0: حكومتي عراق عشكري كردوا لا تشارچوي هولكاني علي زيدي سرك وزيران وبركوتن لقل امريكا روجانا تشل قشتي عثماني لنوان فروكخاني نجف وفروكخانه كان ايران انجام مدريد كومبانيا ايرانيا كان بهمان شو جيجل ماهان اير اتوانن بشداري لقشتكان ابكن اوفيسي راغان ني سرك وزيران عراق بلاوي كردوا توا لا تشارچوي هولكاني حكومه لپنا واسان كاري كردن بو هاتو شوي قشتي عران وسرداني كران بو عراق اروها بو پشتیوانی کردن لاینی مروی چارەسەری پزیشکی و گەشتیاری و خوێندن سەرۆک وەزیرانی عراق ئەوڵەکانی لەگەڵ ئیدارەی ئەمریکا بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانیەکان بۆ فرۆکەخانەی نەجەف سەر کردۆتەوە ئاماژە بۆ کراوە لە ئەنجامی هەوڵەکانی زەیدی ڕێککەوتن کراوە لەبارەی ئەنجامدانی 40 گەشتی ڕۆژانەی هاتنوچوون بۆ فرۆکەخانەی نەجەف لە فرۆکەخانەکانی وڵاتی ئێرانەوە لەلایەن هێڵە ئاسمانیەکانی وڵاتەکە جگە لە هێڵی ئاسمانی ماهان ئێر سرک وزیران عراق سپاسی اداره امریکای کردوه با رگدان با انجامدانی گشتکان جغتی لوه کردوه توا گشت آسمانیکان با مبستی چار سری پزیشکی سردانی عینی گشتیاری و خوندن انجام درن ارلا چوارچوی سزا سپن راوکان بسر کرتی فروکوانی ایران هر یک لفروکخانکانی بغداد فروکخانی جلال طالبانی و هولیر و نجف ماوی لانی کم هفته که گشت آسمانیکانین با ایران حلوشان دوتو میدیای فرمی ایران بلاوی کردوتو هاتو چوی آسمانی ولاتکان لگل آسمانی 12 ولاتی دراوسه هشتا بردوام علت سلامتی همو گشت آسمانی کانیشان مسوگره مرتزا دهقانی برای اوبری جبجه کاری کمپانیای فروکخانه کانو هاتو چوی آسمانی ایران با میدیای فرمی ولاتکی اوتوا هاتو چوی آسمانی من لگل 12 ولاتی دراوسه ها علت سرجم گشت کانیش با گوری رکارو چوارچو نیو دولتی کان انجام دره دهقانی اجلایت فروکان ایران ل سلامتی تواوی صد ل صدی گشتکانیان دلنیانو انجامیشین و توتی همو خدمت گزاریکیش با گشتکان ل فروکخانه کانم سوگره برای بری جبه جکاری کمپانی فروکخانه کانو هاتو چوی آسمانی ایرانی شلت تهران با پیچوانی واشنگتن که بردوام گمارو سپینید آسمانی ولاتکی بو همو جور گشتک والای اشتی ایلولی ام مانگا وزارت گنجینی امریکا لراغن راوی کابلاوی کردو سزاین بسر 36 آمانجو کسایتی و هیلی آسمانی ایران سپاندو بو هوی و زورک لولاتان گشتکانین بو ایران راگرد شانده که دزگای جتیرور عراق کسوکاری شهیدانی روزاوکی پردی بسر کردو تو اندامه که لیجنی آسایشو برگری انجومنی نران عراقی شاشکرای کردو روژی یک شمه کارکانی لیجنی لیکولینو لرداوکی پرده تاوبه. شاندکه با سروکاتی یوسف هاشم بریکاری سروکی دزگای جتیرور عراق با کاروباری کارگری هنری لبغداد و سردانی کرکوکیان کردوه به آوری پرلمانتاران مازن غریب و حلو جباری پرلمانتارانی فراکسیون یکیتی لانجومنی نونرانی عراق. سردانی کسوکاری او گنجا کردانه کراود که لرداوکی روژی 28 ایلولی شاردی پرده شهید بون. سرطا شاندکه سردانی شاردی پرده ان کرد مالی شهید زانا مرادیان بسر کرده و دواتریش سردانی مالی شهید محمد هیمانیان کرد و هاو خمی خویان با کسوکاری شهیدکان پشانده. مازن غریب اندامی لیجنی آسایشو برگری لانجومنی نونرانی عراق رای گند. او لیجنی لسر روداوکی پرده پیکن راوه بشه که کارکانی تاو کرده و تی لجماریک اندامی او هیزی جتیرور ورگرتوه و توشیتی روژ یک شمه انجامی کتایی لیکولینوکان درکوه. لای خوی و یوسف هاشم بریکاری سروکی دزگای جتیرور عراق لا اوتیک یا اوتویتی اوی رویا و با انقصد نبوا کسی که ویستویتی لپرده خوی بتقینه توا اوان رگریان لرداوی که گوره کردو کسو کاری شهیدکان لای خویان و داوان کردو وانی که کم ترخم بون سزا بدرن زیانکان یان قربوب کرده توا باسیان لوش کردو سکالا یا سایان تو مار کردو اوی حالی کردو ابیت داوی لبردون بکا
1: لیکن که تو آوکر دو، ایمان نزیک و بزنیم برگاری لجن که ک منصب لبرگار دانه کی با سزادانی آخر کانی که و کمتر خم بودن و دوای آوش بابتی شهیدان و امتیازاتی ام حق و استحقاقی ام دوبن ماله ام یک دوش اما رجای کتر من هی قانونی که من قانون یاسای مدنی پیلن اما محامی من گردو بو ام دوبن ماله

0: که نصر چلگی زوتیاران به هوی ام هرشانه و زیانی چی زور به زوتیاران دگد. دو زوتیاری گوندی فقیانن لسنوری قضای رواندس لناو چلگا کشتوکال یکانیان سرگرمی باسو خواسی زرر و زیانکانی برازکانن که بر چلگا کانیانی گیاندوا به هر شوینی چی چلگا کشتوکال یکان در رویش تبن شیواندو یانا سال چی گوریان لزوی که دا حال کندو و برهمکان شان لناو بردوا. بگوته خوان چلگکان برازکان آرزوی خواردنی تریو تورو تروزی دکن. زیادتر او شوانی که چلگکانیان او ددن دینه نو رزو باغکانیان. چون که سروشتیم اجالا وایا حزیل قرو لیتیا.
1: اما مترسین لویا او سار دو ساری دی او بی سنونی روانزه دی بیلو برازا بزی بیرین. والی داتی.
2: هنده زور بود؟
1: آره والا.
2: باشا او زوری زیاده کامونی لیرن؟
1: لیک جاری که از ساری کم دوازده زهر ساری چی کم اکا
3: تماتا مثلا نیشتی او کدو دوانانا لخواره تماشن کر اوی زوربی لی کردین و کنشی خواردین و لی کردین و زاله بر اوی زیانکان گلک زورن لشوینک لشوینک شگوری لسر و او رزت ریانه نیشتی بطایبتی تریس پیکی
0: دانشتوانی نوچکه داوه دکن لان پیوندی دارکان چارسر چی خیره لم رو برازانه بکن چون کشماری ان هنده زوره لطوانه جوتیاران دانیا رزو باغکانیان لحیرشی برازکان بپارزن
4: لکنترول در چوه هیچ معنی دست نه هیوادارین حکومت و لان پیوندی دارکان چارسر اک بدوز نو با اوم چشه براستی یعنی خلق جوتیار خوی ماندو که همو او سالی ماندو بونو همو اشتیکی بزاید چوه براستی لکنترولی خلق در چوان
0: یک اگل هوکارکانی زوربونی برازکان نمانی هاوسنجیا لنوان اجالجیا خورکان و گوش خورکان زیاد بونیشان تنیا لیگ نوچه دیاری کرو دانیا بلکو نوچکانی بالاکایاتیو برادوستو چن نوچه چی دی کشی گرتو توا آسورتی کنال هشت گوندی فقیان لسنوری قضای رواندس
5: لا سالی 2003 و تاوکو 2017 دوسی امنی کرکوک بدست وزارتی ناوخوی عراق بو زیادر لسال که به پولیسی کرکوک آماده در بری و بورگرتنی دوسی امنی شارکه لکاته که لزور بی پارزگکانی عراق را دست کراوتو
6: لکاته دا لزور بی پارزگکانی عراق دوسی امنی را دستی پولیس کراو پولیسی کرکوکیش وک شارکانی دیکا چاوره پشت نزیکی 9 سال دوباره دوسیه کور بگریتو. لیستادا جگل پولیس سپای عراق لبازگکان جیجیر کراو نولکاتی هر رودا بگده دین سنتری شار. ریکاریک که زور جار جنجالی و آستنگی بو هاولاتیان دروزدکات. بگوری زنیاریکانی کنال هشت دوی رادست کرنوی دوسیه که پولیسی فیدرالیش هاوکار و هاوبشی پولیسی خوزیهی کرکوک دبید بو برو بردنی آسایشی ناو شار. سپاش روانی دوروبری شارکه دکریتوا. بعد پرسانی پولیسی پارزگاکش جخت لنزیگ بونوی کاتی ورگرتنوی دوسیه کدکن.
7: لا نزیگ ترین کات دا لحتمال ننو امانگ دا بی ملفی امنی را سوارده کرکوک بکریت و هزکانی پولیسی کرکوک بکریت و انشالله لعنده که نزیگش دا او را دا گینیم با همو را گیند نکن کوا کرکوک و هزکانی پولیس تنیا خویان ننو شاری کرکوکن.
6: هرچند پلانی را دست کرنوی دوسیه امنی للاین هر دو وزارتی نوخو و برگری عراق و دار اجراوه. بلان پروسکا بی بربست نیا.
8: اگر بیتو او دوسی امنیه لیستای راست و خو رادستی و هیزکانی وزارتی نوخو بکره پیموانیه. وزارتی نوخو لیستای او هیز و استعابی هی که بتوانی همون نوچکانی خوی بپارزه.
6: لهنگاو اگده بو زمین سازی کردن لم گواسنو امنیه، حکومت عراق دستی کردو با پروسی که فراوانی که کرنو و رخصنوی چکی بیا مولد لناو چک دم. تاوکو کنترول کردنی تواوی چک تنها لدستی دولت دا بید. ام هنگاوه هاوکات لگل کشانوی هزکانی او پیمانان و بردوامی زموزولی چکدارانی داعش لبوشای امنیکانی پارزگاکا. زموزولیک که آسایشی هاولاتیانی خستوه تا مترسیه و.
9: اكيد احنا تعاون وتنسيق موجود مع
10: بدل نيايو هماهنگي او هاوكاري باش مانهي لغل براني پيشمرگو لاستي كي برز دا لغل فرماندكان يان هماهنگينو يك امانج مانهي اويش پاراستني پارزگاكيا

0: المنطقة بصورة عامة.
1: ام هولانه لکاتیک داده درین که چندین لجنه امنی سردانی کرکوکیان کردوا بو هلسنگاندنی آماده کاریکان. میجوی دوسی امنی کرکوک نشانی دادات لسال 2003 تاوکو 2017 بدست وزارت نوخوی عراق و بوا. دوی نو سال لگورانکاری سربازی لسال رابردو و پولیسی کرکوک آمادهی تواوی در بریبه تاوکو دوسیکا لسپا ور بگریتا و آرامی بو سنتری شارکه بگرینه تاو. يوسف مراد كانال هشت كركوك.
2: لا بغدا و راگاندنی قناغی نوی سیاسی و امنی کنگری روجی سروری با آمدبونی سرکرده بالاکان عراق و هرمی کردستان برای وچو کتیای کتایی هتنی تاواتی ارکی هاو پیمانی نو دولتی راگند را کنترول کردنی چک بایز کردنی سیستمی برگری و چاره سر کردنی کشکانی هولیر و بغداد لسر بنمای دستور تاوره سرکیکانی کنگری روژی سروری بون. سرک وزیران عراق جختی لکنترول کردنی چک و کشانوی هزبیان یکان کردو تو سرکی انجومانی نران و سرکی هرم کردستانش آجداریان داوه لدوباره بونوی حلکانی رابرتو. عربابانی روژی سروری و کتای حتنی ارکی هاو پیمانی نو دولتی لعراقا بسر پرشتی سرک وزیران کنگری روژی سروری لبغداد برگو چو لکنگرکی ها که سرکی هرمی کردستان و سرکرده سیاسی کان و نرده ولاتان باشدار بون علی زیدی هولکانی حکومت که با بدیانانی سروری رون کردو تو او خالانشی خستو تر رو که رک کوتنیان لسر کراو.
3: من هنا نجتمع اليوم
4: ببونه روژی سروری و کتایهاتنی ارکی هاوپیمانین و دولتی لعراق کنگری روژی سروری لبغداد بروچو. لکنگرکدا که سروکی هرمی کردستان و سرکرده سیاسیکان و نیرده ولاتان بشدار بون علی زیدی هولکان حکومتکی با بدیهنانی سروری رون کرده و او خالانی خست رو که رکوتنیان لسر کراوا.
5: سروری بدزهاتوی عراق لکمالک فاکتی نشتیمانی توابوده برجزه دبن. یکم کشانوی هزبیانیکان و کتای هتنی تاواتی ارکی هاوپیمانان لعراق بشوی که تاواتی. دوهم رکوتن لسر کشانوی هزکانی ترکیه و اندامانی پارتی کریکارانی کردستان و کتایی هنان ببونی گروپ چک داره بیانیکن لسر خاکی عراق. سیم یخسنوی هزی پیشمرگا که دبیت مایی به هزکرنی یکیتی بریاری امنی و سربازی. چوارم کتایی هنان ببونی هر اپوزیسیونی که بیانی چک داره لسر خاکی عراق و ریگا نادن ببکار هنانی خاکی عراق با هرشک نسر ولاتانی دراوسی. پنجم رخصنی دوسی چک بگویری دستور یاساو خشتی که زمانی ریکوتن لسر کراو. چار سرکردنی دوخی گروپکانو تیکل کردنی لچوارچوی دامزراوکانی دولت. ششم هنگاو دنین با بنیادنانی سیستمی که برگری آسمانی نشتیمانی گشگیر که دبی تمایی بیز کردنی توانای عراق با پاراستنی آسمان و سروری یکی.
6: ضبط ملف السلاح وفق الدستور والقانون.
4: زیدی دوپاتی کردوا عراق قناغی کنوی سروری دست پی کردوا. ستایش یو گروپانی کر که پا بنبونیان با کو کرنوی چگ راگی اندوا. دواشی لا گروپکانی دیکه کرد همان پا بندی نشان بدن.
6: والیوم نعلن انطلاق مرحلة السيادة التي تحميها الدولة.
5: امرو دست پی کرنی قناغی سروری را دگینین. که دولت پاری زری تویاسا گرانتی دکاتو هموی عراقیکان بشدار انتیای دا. بام بونه یوا ستایشی هلویسی او گروپانه دکین پا بدبونی را گیاندو با چاره سکرنی دوسی چک با یوری دستورو خشته زمانی که حکومت دایناوا. چاورین گروپکانی دیکشت همان پا بدبونیان هبید با جوریک خزمت برولکانی گلکمانو دا صلاتو شکوی دولت بیس کاد.
6: نفس الالتزام بما یخدم مصلحة ابناء شعبنا.
4: اروها هیبت حلبوسی سروشی انجمنی نونران لاوته کیدا هوشداری دا لدوباره کرنوی حلکانی رابردو. حلبوسی دوپاتی کردوا آسایش تنیا باچون دروی هیزا بیانیکان بنیاد نان ریت.
7: ان الام لا یبنا بمجرد مقادرت القوات الاجنبی.
8: از منکان رابردو فیریان کردوین آسایش تنیا باچون دروی هیزا بیانیکان بنیاد نان ریت. بلکو با بنیاد نانی دامزراوکانی دولتو بیس کردنی توانا هیزا امنیکانو بیس کردنی بریاری نشتیمانیو با دیهنانی داد پلوری و گش پیدانو بشداری پی کردنی سرزم رولکانی گلی عراق لپارستنی دولتکیانو درست کردنی داهاتویان دبید. امرو ام ازمونی کشانوکانی رابردو باید دهنینو پیویست لسرمان لمیجو فیر بینو حلکان دوباره نکینو. عراق نایوید جاریشی دیگه بازیش قرز بداد با هوی بوشایی امنی و سیاسیو کرگه بداد با تیرور رگیک بدوزیت او بگرانوا.
4: نیچیروان بارزانی سروکی هرمی کردستان یکی اکبول بشداربوان لوتارک در رای گیند کاتی اوهاتو طواوی کشهل پسیر دراوکانی نومالی عراقی لسر بنمای دستور چار سر بکرین.
0: ان قوت العراق لا تكمن في السلاح خارج عن سلطة الدولة.
5: هذه عراق لا تشكي دروي دصلاتي دولته لآلوزي وناسقام جيريدانية. هذه عراق لودا بقفتو قول لقيشتن كيشكان شارة سربكات. لودا كاللوجيكي دولته دستور ظالبتو هاو سنجيو ما في همو بيكاتكاني بباريزي. بوية اتركاتي وهاتوا توابي كيشا هالباسي دراوكاني ناو مالي عراقي لپیون دیکانی هولیر و بغداوه تاوکو پرسی چکو مافی سرجم پیکاتکان لسر بنمای دستورو به اراده چی نشتیمانی عراقیان چار سر بکین نک ریگه بدین ببن قیرانی بردوام بو نوکانی دهاتو
4: سروکی هرمی کردستان پشتیوانی خوی بو هر هنگاوک راگیان که سروری و سقامگیری عراق به هز بکات جختیشی کردوه لسر پتو کرنی همه انجیو هاوکاری نیوان پیشمرگو هیزکانی عراق.
5: ایمج لحرمی کردستان وک همیشه هاوکارو پشتیوان دبین با هر هنگاوه کسروری آسایش و سقامجی عراق به حسب کد. لگل حکومتی فدرالو تواوی هیزو پیکاتکانی عراق دا با دیالوگو لسر بنمای دستور کردکین. هاوکار جخد لسر پتو کردنی همه هنجیو هاوکاری نیوان پیشمرگا سپاو تواوی هیز چکدارکانو هذا أمني كانش دكينو.
0: لكل خطوة من شأنها تعزيز السيادة العراق.
4: لدواي كوتاي هاتني أركي هذا بيان يكان لعراق سركر ده السياسي يكان كوكن لسروي هنگاوي دهاتو دبيت بهز كرني با يكاني دولتو هش نوي تشكو برياري جنگو آشتي بيت لا دستي دولت ده.
6: وتتجلى السيادة كذلك في اقتصاد قادر.
2: رئيس خزعلي من داري قشتي عصائب أهل حق لروجي سروري عراق على قتارك جماوري راي جاند بدا زيناني روجي سروري عراق بهولي سربازي وسياسي بو رولي سروك وزيراني بيشوش محمد شيع سوداني برزن الخيانة قتوشيتي بيويست سرجم لايانا سياسي كان دنگ بياسي حشتي الشعبي بدن قتائي بو مخو مخو يبينن كباس لهالوشان وي حشتي الشعبي كا من داري قشتي عصائب أهل حق وتوشيتي ویست سرجم لعنه سیاسی کان دورب کونه ولا هان عبردن بولاتانی بیانی به مبستی خو پارزی ل لعنه کان دیکا دعوی کاری پیکوی ل سرجم لعنه سیاسی عراق کانکا
9: هذا الانجاز العظيم الذي بذلت من اجله الطفل
5: ام سرکوتن گوری با قربانی دانی زورو روشنی خونی پاک بدس هاتوا هولی مقاومه کاران آرامگری رولکانی گلکمان امانه هموی بو هوی بدیهنانی امروژو بو دوام جار آهنگ ده جارین به هوی بدستینانوی سروری ولاته کمن وقت چون لایه چی کنین دومی سال 2012 آهنگ من جاره امروش جاره کی دیکه آهنگ ده جارین به هوی بدستینانوی سروری ولاتو در چونی سر جمعی زبیان یکن لولاته کمن ام سرکوتنا با پشتیوانی گل عراقو مقاومه اسلامی بدست هاتو نابد رولی سروگوزیرانی پیشو محمد شیع سودانی لم بابتا نادیده بگرین. کتایکشی سرگوزیرانی استا علی زیدی کارکی طواو کرد. هم سرکوتنا به حول سیاسی و سربازی پیکو بده ساتوا. با رزگرتن لا قربانیکن پیویستا سر جملان سیاسیکن پلبکن لا دنگدان بیاسه حشدی شعبیو کتایی هنن با جدلی که باز لحلوشان نوا یان تیگل کردنی حشدی شعبی دکن. چونکه حشدی شعبی استا امری واقعه هوکاری سقامجیری ولاتک منو پیویستا مافو شایستکانی اندامانی حشدی شعبی بدر بکرید لاهمو مزایده کی سیاسی جخد دکینو لابرایتی گلان عراقو دورکوتنوی هر لاینک لاهانا بردن بولاتانی بیانی بمبستی خوب پارزی لاینکانی دیکا
2: دو گروپی برای مقاومه اسلامی عراق ستایشی کتایی هتنیر که هاو پیمانی نو دولتی درژی داعش هکن پابنبونی خورشیان به سروری عراق و سربخوی بریارکانی دوپات هکنو کتی بکانی سید الشهده لراغین راوی کالن لکاتکا پیروزبایی لگل عراق هکن بابونی کتایی هتنی بونی هزی بیانی و سپاسی حکومتو علی زیدی شکن با او حولانی که دایوتی با رگری کردن لکشتاری شیع و شیعه کتی بکانی سید الشهده جختیان لوش کردو تو پابند بن باو رک

خاکو شارکردن لسر زوی. لایستایا، اردو کشتی USS جورج دبلیو بوش و USS جورج واشنطن لروشالاتی ناوراستن. لدوی هاتنی کشتی روزولتیش، اما بیت یکم جار لدوی مانگی نیسانو که سه گروپی هرشبری کشتی فروکال گرکان لناوچکه آماده یان هبه. بما جماری سربازو دریاوانانی امریکا لناوچکه زور زیادره بد ل50,000 سرباز. نردنی هم کشتیانه، چند روزک لدوای آواهد که دونالد ترامپ دواین پیش نیازی ایرانی با اگربستی حاوی روز رد کرد تو، لدواین لدوانیا با گواری تایمز باسی لاجری دست به کردن ویرشکان کرد و با سر ایران لدوای حلبجارنی کنگرس و.

0: Erole taha khveran ya bajare haseke ku praniya sheniyen ve arabin khobshandana gledijin unertiya kurdan le parezge u hukmate da hatal darxistin bishti bangin le ser medya civaki ku jaliyen chafkaniyen arab ku le diji habuna kurdan u statuya wan le suriye u rojavaye kurdistanen iro hejmarak arabin taxin khveran ya haseke daketin kolanan و به علاوه سوریه و یه گروه رادیکال دروشم لدجی کردن و پرگالا خواره برینه یا کل پارسگه ت مشاندن آوتن. لهمبر به که هز نقلکاری هندرین پرانیا دورین دردورا خوبشاندن گرتن و خوبشاندر دچارچوبه چرخری آشتی یا نابند بازار دهیشتن. جالی خوبه هجمار کردن لبی بازاری جی داکتن کولانان و دست به خوبشاندن کردن و آلن کردی راکر. اما شان اجا آگهیان هری داوید درباره بازار حسکه که ایرو هنک روداو تیدا چه ببون بیار هبون که خوبشاندان لدجی کردان هاتمون پیکانین و لهمبر وان جی کردان جی خوبشاندان کربو اما آگهیان جی اوین شیخ موس نوشگانا ما بگرن لحسکه اوین دن باج بوتا امجارکدن تا گهدار بکن که نهار روشا حسکه چاوایه
1: بله ور با شهریش شقا بگشتی روشا بجاری حسکین ها آرامه بیدنگی که هیه لید همان دمی دجی یعنی لفو تفگر هایی جبر ایروش اینی بطلانه بهتر خلق المالی خود مینن یعنی روشا اینی ببگشتی ولو او خرج را زیده لیتنه یه جبر گو یه گل مالی خود مینه یعنی شخور دچه جه هکی دن وکا بهن ودانی دستینه لی بگشتی یعنی امکارم بیجن آرامیک هیه جه دمجمیر چاری عصری ورده دست پیکرن بیدنگی ایدی چیبو ایدی تبلهوی هات راوستان دن هزین اولهی بهتر خل کولانان بلا فکرن ده همان دمیده جی ری بندین خل سر کانجی زیده تر کرنه تاگو بکار بین اولهی زیده تر بکن او ریل پیشیا او کسین گو ده حفده دن یعن تبلهویه که مزن لباجاری حسکی بخود چیکن براستی گرنگیا باجاری حسکی گیلی که هیش بر او دست پیک پارزگه هکه و پارزگه ها گو امکارم بیجن رنگ رنگ یعنی پارزگاه هان امکارم بیجن جسر صدی حشته و پینج و بهتر جیجی تبدا کردن یعنی خلکن کرد لینه ده همان دمیده جی یعنی مال و ملکین کردان لیهنه به هزار سالان جد دست پیکا آوا کرنا سوریه کرد لوی پارزگه خواه به جه کرنه ده همان دمیده جی جی واری وان جی اویه کهانه شخواه دما گو ام بیجن کسن هنه تخوازن دحف بدن و تولهویه که لباجاری حسکه بخواه چی بکش بر باجاری حسکه دو تاغن سرکه یان دو تاغونیوین سرکه جی امکارن بیجن جی یعنی عرب نشینن عرب نشینن لویده که هنه لطاغ غویران بتایبت چما او کسی گو تخوازن دحف بدن بو فتنه که تولهویه که چه کدنا بینا کرد و عربا چما یک سر بری خود دن غویران جبر تاغ غویران بتایبت او صد لصد خلکن عرب خلویده که ادگرن و براسی جی او تاغ هری داویه جی جه باجار حسکی یعنی بفرهیه باجاری حسکی براستی او تاغه هری داویه جه باجاری حسکی دما گوتو بخوازه درکه و بر بآلی شداده و دیرا زوری و یام بر بآلی رقبه حلبتی بچه تاغه غویران حتا گوت بکار بش باجاری حسکی درکه و براستی یعنی صد لصدی جه خلک نوینا عربن جه بولو او کسین گو او چند روژن براستی دریا گروپان ده دریا بلا وکان را دریا سوشیل میدیا را ام بیجن دریا آخافتنی خواره و مخابن کسی نه بون جدواری را گاندنه دیجی کار دکرین گله کی دحف دادن گو ام بیجن خوبشان دان جتاغا کردان ببورن جتاغا عربان درکه ون تاغا غویران درکه و جبر گو دما گو عرب بخوا درکه ونو بین خوبینن حتا تاغی کردان و دیجی وان درکه ون آلیا کردی بخینن عرده بشوتینن هل بتوی اوی کایا پرتکن جا آلیا کرداجی چه بکش بروی تو کس قبول نکه گو آلیا وینا لعرده که و بشوتاندن ف او کسی گوت خواستن وی که چیکن بزانه بون اوی کایا دکرن شخوا یعنی لگور دست پیکه گرک بو وکما گوت جتا یعنی جبا جامعه مزگفتا ابو بکر الصدیق او خوبشاندان درکتا یا افچند روژیم براستی جیر دهات حاضر کرن و گل

0: یک آلن یه رادیکال بون و یه آلایا سوریه بو یادم کیجی او جهات بو اهلدان دروش مین وان تفدر لگور نیویسی وان جی او دروش مهاتن هلدان گرک اف انتر گرابون نچه سری ام قبول ناکن گو هزین کردی دناو ارتشا سوریه دبه و جهه خو بگرن ده همان تمیده ام قبول ناکن گو هزین او لهیا هندرین اوجی جی کردابن و ریوبرتیا باجار بکن ام قبول ناکن گو پارزگاری حسکه کرد با گلگ دروش من دنجی احاطن را کرن ام قبول ناکن گو آلین کردی لباجاری حسکه جیل پارزگار حسکه هبه اف دروش من گلگی دهاتن گوتن و دهاتن بلاف کرن دخوا پیشاندانی ده شخوا یعنی دست پی کاوینا براستی آلین کردی گلگی جی خواستن گو لدجبر هفدو نسکنن لپشتی گو آل هات تصویر کرن بچاوا دخینن عرده و تشوتینن و ادمه هلبت افیکای عاجزی کلبا کردان چکر و اوجی به آل خونی کردی بلند کرن او به اتومبیلان لکولان خواه چونو هاتن لی یعنی خوپشاندان جبا امبیجن آلی کشکا دادوریه ده هات وگراندن بو تاغا غویران گو سی تاغان پیش کتبون هات وگراندن جهیلا امن العام هیزین او لکاریا هندرین یین گو جشاما پای تختن براستی هجمارا وانجی امبیجن لپارزگا حسکی جسدو پینجی حیات دستدو پینجی لشکری هنه اوان خستن گو تدخل بکن وان وگرینن و دورا کجی لیبورین خواستن و آلیا کردی بلند کرن و گور آگاهی انگو مکاری بو امدس بخینن او هر سی کسی گولو کرن نها یک جوان حاطیه گرتن و دلی پرسینه دیه بکا چما و چاوا و جبو چه اف یکایا کریه هر دو که دنجی لگور هزین او لکاریا هندرین دبیجن او هری دبین شوپاندینه دبین حطا گو او جیبین گرتن و هلبت جبورایا گشتی جیبین بلا فکرین هم
1: کارم یعنی باشه اوی یعنی مرم دکاره بیزه روشا باجار حسکی انها آرام و تو تولیه هوی یک تو نه
0: بله یعنی امکارم بیشن جده مجمیر چار حتا ویکلیه بیدنگیه که رحتیه که یه اولاتی برحتی ده چنوتین او لهی یعنی نیشان ده لباجاری حسکی
1: بله اوی شیخ بوس نوچه گهان آمه جه حسکی دست باش بوه آگهیین ده بمرا پار بکر نوچه همه برده آمده کن شانده یک جه روجاوای کردستانی به سروکاتیا شورمنده سروکوماریا سوریه مظلوم عبدی جدوهی به لشام پایتخت عبدی در چارچوبه سردانه ده به وزیر داده سوریه مظهر الویس را جویا. لگوری آگهیان مظلوم عبدی در سردان خود مجار انگریدای انتگراسیون هز نولکاری و دادوری در جوین انخوی به رایدار شامی را گوتو بیش بکه. زیدتری سال کو هشت مهن که مالباتن جمن بجه لکامپا کوجبران یا لکوبانی دیجین. او مالبات وکه گلک کوجبران افرین سری کانی و گری سپی داخوازا وگره جبو باجار و مال انتقا دکن. لیتوی کو دمک دریج درباس بویه حتا نها جبو کوجبران من بجه تو کمیته که تایبت یا وگره نهاتی آوا کرن. کوجبران من بجه دبیجن که داخوازا وان اوه که به شرطن اوله و پاراسنا مافیوان و گرن مالو باجاری خواه.
2: کسک حتی اونها نوت نگو ایشی که و چیه هلا موارن بنیرن تو کسک نداره نه تی آوایه ام دوازن وگرن باجاری خواه ام جی بینی به ملته گی ودگره باجاری خواه ام جی دوازن وگرن باجاری خواه وزاری ما مدرسه گی سر دو اونا دارن
3: یک پیش ما کفن بنیر هر بینیم بنیر خواسته کما جان خوزم پیش ما کفن ور ما پیگ نوی داره امانت کم هر خیلی صبور یا مجبور امر سوت سو امانت بری گیش کیه کو امانت چه بودی سومری کنه چتونی به خونی خو چه کش خور خو پی داره که خاطر صدر امر هانی همچون بونه ما کردن همچون ما رو گفتم گو هر کس کوت کی وگر برو وگر ایشم کسی تنه ام که سر طيب شي ومات انا ام سبي خاطر في ويا مهاجر من هوت نفيداري سبي خاطر في زماني نو بيش ما كنا كوتو كوتو بري خوتو
2: ام لما ما جايبون ام جم مجا چنا حسكي ام حسكي وطنا عين عيسى ام عين عيسى وطنا كوباني ما رد بي ونه كوشبر مگو چ تو ام نه كوشبر ما ور قسم مول شوني خويشتن ما تش تكي ما تنه يا کو ام نه وگرن ام که دو بلوکو دو پيش ما زوستونم ام که دو بلوکو دو بي تقو بي قوپي بي كهرب ام شتو رونه نه
1: پشتی آرمانج گرتن اوتوبیس کارکر و اندازیار کمپانیه که لنافتیا برابا سوریه کده

انجام ده هفت کسان جان خوش دست ابو گریوا سه روزان جالی کمیتین علویان به هاتر آگاندن دوهیل سر پرا مسیافه یا گریدای حمسه و توبیزه که اندازیار و کارکر تیده هبون هات آرمانش گرتن ده انجام ده هفت کس هاتن کشتن و چار دنجی برین دار بون لگوری آگهیان کس نناس لسر پرا مسیافه لنیزی نابچه حوله یا گندوارین حمسه ریشی اتوبیسی کریه و رویانه کمیته و کساتی ناسکری لنابا جواک علویان سوریه جبو شرمزار کرنا ایرش سر وان سویلان سی روجان شین راگهاند جالی خوابه مجلس سوریا دموکراتیک مسده ایرش سر اتوبیسا کو کارکر کارمند و اندازیار هلگرتبون لسر پرا مسیافه لگندوار حمسه شرمزار کرد داخویانی ده هاته گوتن کو هدف گرتنا سویلان سوچک لدجی جیان و رومتا مروانه و آشتیا سویل آرمانج دگره. مسده تکیز کرد که آواکرنا سوریه که نو حوجداریا اولهیه سروریا حقوق و پاراسنا جهرنگیا سوریه هیه. لنیزی بالافرگه ها تچار یا گندوار روشلات حمسه برماهیه که شر تقیه و سه کسان جیان خوش دسته. در دوره بالافرگاه تچار آروشلات حمسه برماهیه که شر تقیه. در انجام اویه که دجی سه کس جیان خواج دستان تقین لحری ما که ماین و جبلخانه نتقیه بلاون بیکات. در انجام دجی سه کسان جیان خواج دسته تیم پاراسنا سیویل لزدا جه بیره جنازه را گرن و بگوهستن تپا شر یا حمسه ناوانده چابدریا مافی مروانا سوریه داخویه کرن که جه دسپیکا سال 2026 ده 256 کس جبر تقین برماهی شهر هات نکشت. لگندوار ادلبه تقینک چه بو؟ جهندر و دردور بالافرگاه تفتن آزجی توز و دومان بلند بو. لگوری چاپکانی خواجهی لدردور بالافرگاه تفتن آزه لگندوار ادلبه تقینک هات بیستن. و دو رژی توز جهندر و دردور بالافرگه بلند بویه. شافکانیان دیار کرد که دسپی که دنگ تقین مزن جهریم حاطیه بیستن و جهندر و دردور بالافرگه تفتن آزجی توز و دومان بلند بویه. بشتی دمک کرد دو تقین دنجی لحریم چه بونه؟ روانگاه ما فمروفان سوریه جی جالی خواب دیار کرد که بری هر دو تقین داوی دنگ بالافرین شر حاطیه بیستن دو فرجی تقین پیک حاطنه. درباره سدما تقین اندجی حتی ناتو آگهی نهاتنه بلاف کرد.

0: سازیبونه ده ده کار پیشروجه ده
1: لپارزگاه حسکی نیزی صد و شیست و پینج انجومن و شارداری هنه او یین هری داوی گو به سازین حکومتا سوریه را انتگربونه شارداری باجار عموده یو یکیتیا پارزرانه لی تنگی نرازیبونه جوی انتگربونه جی تیب هیستن
2: دبیجن دبی ام دخوازن کسی گو جدما گو شورش هاتیل دار کتن ده هزار و یازده هزار و جایرو و رسوم آبدن چه رسوم لسروان کتن و رسوم آبدن اف خالوانی یکم خالوانی دویم کسی گو عمری وانا پنجی در باس بونه دلگوری او دبیجن مرسوم و قانون مهنه دی بیجی جیر وانا جیل گوری و قانونی و قبول کرن و نقبول کرن وانا چی بیجی
1: جه سازین خزمت گزاری تاب انجومنین لشکری گول روجاوای کردستانی پازده سالان دخبتین ده نوا سازین حکومت سوریه ده انتکرد بن ولاتین روجاوای کردستانی دی بیجن گو بجی کرنا بریار نو یین لگوری جیانا وانا خالا هری زحمت ده وی گاوی ده اوین شخ موسکن الحشت باجاری حسکی
3: چنین باجاری قامشلوی نرین اخوه ده درباره انجمنین که هاتن آواکرین برای کانال هشتی و گوتن و دخواست کرین که روشا خزمتگزاری و عبوری باشتر ببه و درفتین کار و پیدبین جیانی جی بین آفراند
4: بور دیدامش با نوی کسی که گوتن تلوه همه جرسه بونه ايش حنو كسي يعني كنت مش مكونات ايه منطقه منا سواء كسي مسيحي ولا عرب ولا كرد بن راح تشي قلقي خش فيها او كتاب حضور ببين حضور لشنا جيبوا له قالك هاجر بسكريت هابن ناف ملت مي كرد اي جزيره ده ناف مكونات جديده قالك انا قال من باب بسكريت شهر سربكن
5: مجلس تربسبيه وقلكي لك هو دا تشي كرن كويا كرن ام به وینه جواب عرض غمر یکو دی کردابن نظام بحث کرنه عربا و غمر وانا کم به وینه حالا که جوار دین عرض ما فکرین ما و به وینه خدمت مثلا گند کردا معدومن نه آب هیا نه غاز تتحسی گند نه نه نه نه ف محافظه حس چادنا
6: روسیه مجال سیاحت نه واکرن جشن ازیه یوتشکی باشه لی اما و بچقی سی با ارک خرابن او گردای واند مینه ام به وینه دنگ ملت وگینن جه او گ قرار دادن دایره فره گ او کاری گ بکن تکف خدمت ملت
7: ام اف مجلس گرگ خدمت کی جملت ی خرب کی تدفیه داخینه و مازوت جی داخینه و خوشب کی باجاری خو
3: هفی جبین و داخویانین هر دوالیین شام و روژاوا لی حتا نها دوسیه انتگربونا نواندین دادوری لی روژاوای کردستانی بداوی نبویه. لی کوبانی روشا دادوری زلال نبویه و آلیین کردی دبیجن وان نواندین ناوین دادوران شاندی وزارت داده لی حتا نها پرگال و خباتین دادوری لی حریم کوبانی دیار نبویه و نکتیه مریت.
8: دادواری روژاوای کردستان هین لبنده برسوا شامیه. نزدیکی صد دادوار جتواهی هرم جزیره دی چارچوبه پیواجو انتگراسیون دا جبو ازمون سردان وزارت داده یا سوری کرنه. لی حتی نها جعالی شامیه و تو برسوه که فرمی نهاتیه داین. دوی چارچوبه دا روشا دادواری کوبانی جی هینا نهاتیه زلال کرن. ناوین دادگرین کوبانیجی جبو وزارت داده یا سوری هاتنه شاندن لی حتی نها لسر روشاوان تو آگاهی که فرمی نهاتیه داین. بریا دمکی شاندک جی سندیکای پاریزرین حلبه سردان ایکتی پاریزرین کوبانی کر. ده انجام وی سردانه دا اوفیز وکالتان لکوبانی هات وکرن و هات دیار کرن که پاریزرین کوبانی وکو اندامین سندیکای پاریزرین حلبه دینا ناسین و مکانیزمه خبات آوان لگوری ریگزین گشتی یم پاریزرین سوری دی به مشاندن.
9: يعني حتى نها ما دوسيين باريزارن در بسي ام بيجن نقابة حلب كرن

0: Donovan dosyana da hayanaha tibersif nahatiye. Dedi debe dosya her parizer yak yak be lekulin kiren, diraset kiren.
1: Lelguri hem parizerin Kobane ev gavjubo parastına mafewan u taybetmendiyen hereme terenake. Ev yek hem duvarı dadvariye da u hemji duvarı parastına mafe halke da bi taybeti dirrawşaka ku kesek lehemberi dada gişti bi suceki be tavan kirin tere nake.
2: Cama git damaj buna. Yani pirani sazi devleti de gurfak da damaj kirna. مثلا نها قاضي احال جامعه تنه قاضي احال الحلبه بو محكمه استئنافه الحلبه بو محكمه الجنايات الحلبه بو قال له وملت كوبون تشو ونهج بريكه وهر حلبه يونجي باريزر بريكه وهر حلبه جبوت تبيش قاضي احال حاضر بي بيش قاضي جنايات حاضر بي وتبيش استئنافه حاضر بي
1: لغوري مجلس داده كارو خباتن دادگه لرجاوه كردستان هيناجي لغوري ريو رسمين بره و مكانيزمه روبريا خواسرد دومن. جبوكو خزمتن دادگهي نين راوستاندن و مافن هموالاتيان بينا پاراستن بيوستكو دزوترين دمده غاوين انتگرسيون داده لغوري طيبتمندين هرمه بينا آويتن و ناسين و بشو سازين بيوست ين داده لهرمه بينا وكرن. دليل رمضان كانال حيشت كوباني
3: شاندك وزارة خواندا بلند سوريا سردانا زانگها كوباني كر كو بريار زانگها كوباني ببه بشك جي زانگها حلبي شاندك مجارة انتقرامونا زانگه به رايدار زانگها كوباني را گوتو بشكر
1: زانگها كوباني دبه بشك جي زانگها حلبي شاندهک جو وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردانا زانینگه کوبانه کرن. او روشا زانینگه جعالی آواهیسازی سیستم و بشان و اکادمیک و جنیز و حتی شوپاندن. او پیشنیارن شیواز انتگره کرن زانینگه کوبانه پیشکش کرن. جبون خواندن او برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرن زانینگه کوبانه ده ناو زانینگه این سوریه ده مجلس زانینگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. او ته ده پیشنیارن شانده نرخاندن. ده همان دمه ده دخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلند یا سوریه دست نیشان کرن.
4: شاندا وزارت شام برنگی که آشکارا نیرین و پیشنیار خواه درباره شیواز انتگره زانگه حکومانی به وزارت خواندن بلند دا زلال کرن و پیش را جی گره که گشتی سر هولین زانگه های لبراتورین زانگه ها تا چی کرن در انجام دا جی وی روژه دا جی ما تبریار فرمی نگرتن ما بست او بو که همی بریار فرمی هلوست زانگه حکومانی جی مجلس زانگه حکومانی وارد درکت
1: پیشنیارن وزارت خواندن بلند اون کو زانینگه کوبانه ببه بشک جه زانینگه حلبه. گر وصا بجی ده همو بریارن که جبو زانینگه کوبانه لحلبه بین استاندن در باس داربن. لبری نیرین زانینگه کوبانه جودانه. او دخازن کو وکو کتله که خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
5: مشکومیتا دمجرش دای دیار کرنه اگر وا خواسته کو نیرنین ما بگشتی د برچاو را نه نه گرتن نه نه در باس کرن او د می بګومن یعنی نو کو زانګه تنه و حلوسته که مهبه اف خوندکار به خدان حلوست بن اف مالبات به خدان حلوست بن اف جواک کو وا زانګهان و کو میراثه کی و کو دسکفتیه کی به شورشش بو خود بینن و حلوست ایمان بګومن هبن ما اف یکاج شانده راجی داد دیار کرن یعنی
1: باورنامه این درچوین زانینگه کوبانه جه سال 2017 تا 2025 به گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی این زیده تیری 2060 خواندکار این زانینگه کوبانه کنها ده نوه رفن خواندنه دانه هینا ده نوه دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
3: گلک جوره درمانان به تایبتی درمان نخوشی گران لنوا درمانخانه بازار قامش لوی پیدانا

0: هن نخوش جبو پیدا کردن درمان خو دچن گلگ درمان خانه. جبلی کمیا هن جوره درمان نرخ درمان ل درمان خانه که جبو درمان خانه کدن جدای او ولاتی بانگل عالیم پیوندی دارد کن کو چاودریا درمان و درمان خانه آن بک.
1: نخوشکی دله کول نخوشخانه یا دل شامه نشترگری یا دل پیک آنیه جسر ویس بهی و دا کتیا کولان قامشلو اول درمان خواه یک روزانه بوی مرج بکار بینه دگریه اف درمان خانه یا سیمین کو امپیرا لدرمان وی دگرنه لوی پیدا نکر
2: اف سهار درمان مقارنه بیده کلی که سهار بهای مقابلی مشد و اب درمان میم شامی کریچو سه دکتری شامی اب درمان دارم وی دکی متوفر بود وی دکی اتنه والا یو درود گرم اب درمان دست نکتی
1: به هابونا لناو درمان خانه یانو ندابین کرنا گل لک جورایی درمان لقام شلویه روشان خوشان دجوارتر کریه پرانی جاران جدا خاص کرنا چند جورایی درمان جبو نخوشان جبر به هابونه نخوش ناکرن
3: والله درمان پیدا نابن والله حال من نت حاله ایرو درو از لشیره که کشکا خود کنم پیدا نابه مخواه خوانی آنا لسه درماجه چه کنه زرم چار سای داری هیم پیدا نکری من او اک پیدا کیم دو پیدا نکری والله بو هابونجی نای زهج کرن یعنی نای حساب
1: خلکه گازن جنبونا چاودیریه لسر درمان خانه یان کرن که هر درمان خانه یک بنرخه که جدا درمان دفروشه لی خودی درمان خانه یکی دبیجا کو لگوری قیران آبوری یا که اف دورتیره درباست به نرخه درمان نبوهایه
4: درمان متوفره هكا اصناف محدده هنا قدكرينا بديلي وهي بس درمان قلتنا انه بديلي نا موجوده متوفره وبالنسبه للسعر ادبيجم يعني سعر درمان يا هري ارزانه دناف منتجات انسان سمالتك كامل هري ارزانه ارزان ترج نان وارزان ترج قوش وارزان ترج خضره هاتش
1: بالصدام درمان خانه لقام شلو هنه نرخي درمانا لناف هر يك جوان باغويك جدا تفروتان قالك جارانجي هن جورين درمانان ناین پیدا کرن و یکی جی باندوره که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه سترنبی کنال هشت قامشلو
0: دوهی پیلک بارانا پر دجوار او یا پاییزه و باهوز برفره پارزگاه حلبه و گندوارن وی دا برخواه جبر بارانا زده و خرابیا پرگال آوریجان دنابا کولان و جاده بازار و نافچین دردوره ده لحی را بود. لگوری آگهیان آوه لحیه ده دمکی کرد ده درباسی گلک کولان هم بود و ده انجام ده تفگره ترافیکی لگلک دبران به تمامی راوستیا و ریل بر چونهاتن اولاتی انگرد. لگوندوار باکوری حلبه به تایبتی لبازار مارعه و دبره دردوره وی بارانی حتا درنگی شوی به دجواری بردام کرد. هر وحال گنده کفر یه حلبه جبو روندانا بویران و کمکرین آوا چمه قویقه تیم شارداری ها کتن آماده باشیه ده و ری لبر زرارین لحیه بگیرن حتی را گاندن که جبر لحیه زرارین مادی گیشتیه هن دکان و تنبیلین ولاتیان لیهتا نها تو زرارین جانی چه نبونه لعموده جی جبر باران و بای خورد زرار گیشتیه پنبوی جودکاران جبرکوه به دبارا جیانا ولاتیان و گریدائیه بلنبونا باهای سوتمنیه مجارا سرکه یا ولاتیان روژاوای کردوسانیه. وکه او دبیجن بلنبونا باهای سوتمنیه دمارا جیانا وان چکاندیه. لکوبانه بلنبونا باهای سوتمنیه باندوری لسکتورا آواهیسازیه جی کریه و بویه سدم کو باهای خانیان و هر با گریه خانیان جی بلنب.
5: سوتمنیه دامارن جیانا ولاتیان چکاندنه. بلندبونا نرخ سوتمنیه ده دمکه ده که باندورا خوال سر گلک عالین جیانا روژانه ده که سکتورا آوهی سازیه جی به باندور نهیلایه. لکوبانه بزیدبونا نرخ سوتمنیه را لیچونا متریالن آوهی سازیه جی زیده بویه. نرخ هسن، چیمنتو و متریالن دن هر وها مصرف دستکاریه باندورا خواه لسر لیچونا داوی یا آواهیان کریه. اواهیساز و بازرگانین و قاده دبیجن کو بلندبونا وان لیچونان راست راست لسر نرخ اواهی و مالان باندور ادکه.
6: هر هاوی گیل ما بها بو یعنی زراد ادا بگره واره مثلا مقلعه بها کرمه نقلیات اجور زراد ماکینه زراد تینه دگینه معمله بایا بها کرد ما چیمانتو اجور نقل کات اثر چیمانتو بها بو و کات اثر بلو ببینه موضوع تی هم دکرن هم گی هر دکرن تمام بایجی کات اثر بها بوج مارم عامل بها بون دخوازه جبو عیشت ویرا ذاتن او ناکه قیم ناکه تیر ناکه وجی بها بون کات اثر و گیشکی ما داخل سرچل که اتصار بلوک هبه به تیف بلوک بهاد به.
5: هر وها کارمندین آواهی سازی او خلک کوبانه جیددن زانین که هر چقاس نرخ سوتمنی بلند به پیرا همو پیدوی انجیان جی بلند بن. او حق دستکاری آوان تیرا دبارا جیان آزارو کنوان جی ناکه.
7: موضوع بها بودش گی بها بیا. یعنی کسکوی غرادی موله گی بها. زیتا فلانا بیوانا تش گیب موضوع ته دی گری دایا و یومه ما جی یومه بره نه شغل ما شغل بره ام صبح حتی ورته نه شغل یومه ما 10 دلارن ام 10 دلار دارن باجیر پی تنگو زیت نه پی تش تک نه یعنی ال ما دو وایا موضوع ته هر تش لما بو کری یومه ما جی بو نه بنه یومه عمال بنا بره یا
5: د انجام او ور او شدا نرخ کری او کرینا مالان جی بلند بویا او اویک کرینا خانیان جبو گلک نشتجین باجیر دجوار تردکه. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانه.
0: کانال حیشت در باستی لیبای قامش لیبو و جنیز و ارکو آماده کارین و لیبای شوپاند. لیبای قامیش لیج شروان این هزین سوریا دموکراتیک بکته که در چارتوبه انتگره بونا هزین لشکری ده وکه کتله که تولی آرتش ببو لدورین کردی بلاو ببو.
8: لیوا قامش لیج یکمین لیوا که انتگره نو وزارت پارستان از سوریا بو. نهال و داره لفوج ترتب دبیجون که ام هر دم آمدن اش بو که ام خلکو هر بهسته که جوی خواکی ام بپاریزن امه جیل ناووان بگرن امه روشوان شروان این کرد ناوو ویلی و ایدا بوارا وگو هیزن
1: لیوایا قامشلویا 1300 شروان دناوا ویلی وایدا لفوجا ترتب یا کو بره جه جیب جیبونا سربازین رژیم اسد یا تکچوی بو اف شروان تیتا جیب جیبونا اف یکمین لیواء کردیه کو ده چارچووه انتگراسیونا ده نافبری هسده و حکومت سوریه ده. انتگره ناو وزارت پارستنه یا سوریه ده به.
9: لیواء ما اقامشلو ده آوه کرنا دسپیک کمین ده خطوه اندیماجی ده. اف لیواء دسپیک درواسی پرورده نبک لشامی بو. اساس اف گاوه کمین جبوگو اندیماج به پراتیکا خوب چونه پرورده و بسرکفتنا پرورده. اف چونو و هاتنا سرکفتنا و پرورده آل شامه او بو برسوک جی دردور رگو اف اندیماج بپراتیکی جی و بسرکفی.
1: اف او شروانن کو بسالان دبر ناوه هیزین سوریا دموکراتیک هسده دا براوانی دبر خاک خودا دکرن داعش تیک برن هرمین خوا جی حمو مترسین ترور پاراستن نهاجی به همان رنگ خوی کردی دناوه ارتیشا سوریای دا سوزا پاراستن بردوام یا آخ خود دنگلی خوا
10: اندامی که لیوا اقامش دینه شخوا محاضر و آمادنه جبو خاطره گوگم آخ خود بگشتی دالان خود ام بپارزن آنا جی ام تفی ارتیشا سوری بونه اما منطقه خود بپارزن صد صدی
1: حتی نها 5200 شروان برای این هسته به چار لیوان که هر لیوان اگه 1300 شروانان پیکته دنا و وزارت پاراستن سوریه دا جه گرتنه که اوجی لیوان کوبانی، لیوان حسکه، لیوان دیرکه و لیوان قامشلویه لیوان قامشلوجی لیوایی که کردیه لبله نتنه دناوه دا شروان کرد هنه شروانش پیکاته این عرب و پیکاته این دیترین هرمه جی جه دگرن دناو دا سترانه بی کنال هشت دناوه لیوایی قامشلو ده.

0: جبر دور پیچ کردن بندرین ایرانه یعنی له براون تنگاوه هرمزه تهران جبو و گوهستنا کلوپلان بره خدای رین بجاهی او گوهرتن بویه سدم قلبالغیه که زیده لدریین دنابر روشلات و باکور کردستانه ده آجوکارین بارهلگران جبر وی روشه بفکارن و دیار دکن که بریا قیران و شر وان دنابه هجده دم جمیران ده دری درباست کرن لینها او هفته آن لبنده دمین.
1: بسادان برهلگرین ایرانی لسر سینور باکور و رجلات کردستان راوستیانه. سده من سرکه یا وی قربالغی او اکو امریکا بندرین ایرانی دور پیچ کنه. اجبر وی یکی نا او دری سینوریش با کمارا اسلامی یا ایرانی بونه شهدامارین سرکه یا آبوری و بازرگانی. سروکمار ایران مسعود پزشکیان جی دیار دکه جبو کو پیشو برنا بازرگانی و رزگاریا جدور پیچین امریکای دوی دریین سینوری ورن برفرکرن چافکانیین هری مزن آد هاتا وی والاتی هنار دکرنا پترول و گازه او روش بیا سدما قلا بالاقیا که مزن لسر سینور او آجوکارکی تانکی ایران جی نچار دمینن بر روژان لبنده بمینن
2: حیا سه چار مهین بر اینجی تی پرزگریک تون نبون. مهر پازده حتی بیست روژان جارکی سفرک دکر. لی ده سه سفر داوین دا یعنی ده سه مهین بوری دا قربالغی اکا زیده چه بویا. بارکشه اکا کما بری دناوا بیست و چار ساعتان دا تمام دکر نها هفتی اکی جی دکشینه. بهای سوتمانی گلکی زیده بویا. قزن جامع کم بویا او داکتیا نیوی. سدما زیده تری نیوی وی کم بونه جی او دما کو ام ونداد کن.
1: تهران و امریکای به حول لواز کرنا آبوریا خود اومد بردکه. او را دگیهنه که زختین واشنگتونی حلوی ستاوان ناگواره. ایران داخوازه را کرنا دول پیچندکه. او داخوازه بریا هر تشتی ریین دریایی یین تنگاوه هرمزش بو بازرگانی ورن وکرن. نها کنترول ایران یال سر وی تنگاوه ده بازارین پترول یین جیهانه دا هجک مزن چه کریه. لیبلی وگوستنا بازرگانیش دریای بربر ریین هشکانی و جبو ایران بویا سرکیشیه که مزن. جبر کو بری ایرانش ستا هشته بازرگانی خو بریا بندرین خوی یل کنده و فارسه دکرن. نها جبو کو تکلی وی یین آبوری با اوروپ و آسیا را قط نبن درگین سینوری یین به ترکی و پاکستان را بکارتینه. هنک آجو کارجی ده بیجن سدم اوان دورین دور و درش اوکو ترکیه کنترول لسر سینور زده کریه.
3: کمیز ایچیمیز زور زورلاشده.
4: کاری ما جبر شر و قیرانان گلگی زحمت بویا. ام بزوره دکارین پاره انج مالباتین خورا بشینن. دوی ام دمک پر دریج لی بنده بمینن. نها از تنه چل یان شست روژان جارکی دکارم سفره بکم. همو مالبات امن لی بنده و از پاره ان قازنج بکم دا گو دبار اخوا بکن. گلو تنه به دهاتا وی کمیونه مروف دکاری چپکا؟
1: لگور دانه سازی آمارانی ایرانه آبوریا ویوالاتی ده نواسه مهانده لگور سالا بوریج سده ده لواز بویه. آبوریا که نه به پترول رواجی گریده یه جه سدی چار پوینت شش ده کتیه. برپرسین ایرانه اویه والاتین جیرانجی ده بیجن که او هاول دادن پیواجوی دروازبونه لدریین سینوری بلز بکن.
0: برینا دارن چاین هریما کردستان جالی لشکرین ترکیه و برتکین زده بخوره آنین. هجمار جندگه پاریزان بانگل آلین حکومی کرن که ریل بر برینا داران بگرن. ریبری دارستان دهوکی جد بجه پاراسنا سروری و آخای راقی ارکا حکومت فدراله.
5: برده که کس که او که به صدان ساله. سی برو هناسه چاین پاریزگاه دوکیا. لدورین سنوری این پاریزگاه دوکی جنگ پاریز هجداری کارساتا که مازن ددن و برینا دارستان هم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها وی آخه. بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکا گرانا کو جنگا کردستان برف تیک چونه دباد. لگور آخفتنا جنگ پاریزان هر سال دورز پای زیده ریجه اکا زیده یاد داران لسنور آمیدی دهنا برینو بو دورین سنوری یه نوبر هرما کردستان و باکور کردستان دهتا وگواستن
6: جه که خالت خوید لشکری یه سربازی دانیده به جب کلومتر چوار گوشه اوان داره دورو بر همیت برید و اف داره کیت برن مقاولاتن پشکا مزنا کردید مهد با کور اوید که مقاول اوید که کار بازرگانی ها دارد کن اوان چن اوان

0: جادو اوان ربيعاب مقاوليد جيرن جل تشاكدار سوپاي تركيا و وان دارا هم ياد برن و افدارت انا برن دارن سروشتين هم
1: ريوبري ريوبريا دارستان و پاوانان لی دوو كي جغتي لسرو اكي دكات كو پاراستنا سروري آخا سنوري اركي حكومتا فدرالا و پیدویا بغدا پنگاوين كاراو جدی بها وجید بو راوستاندنا و دیارده کو زیانکا مزن دیگه اینی تا جینگه ای
2: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی پا حکمت و مرکزی و چمکی دست سالاتت حکمت و مرکزی نکو هندک پینگو و پا وجیدن بووان او دیو بسندید پیچه بوند و بیدن هم ریگیری لندید که اینکو کس کارتی که نیستر درستانی نک
1: لدی فیاسای برینو تکدانا دارستانا لاری ما کردستان قدغایا و سر پیچی کرد کونه برسزای یاسای ملی جبلی گوشارین درکی نگیشتینا ستمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سارده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی دداد کو پنای ببنه بر برینا دارین دورو برین خو مسعود هادی کانال هشت
3: فستیوال تکنولوژی لنابچه خلیلی یا پارزگاه رحای لباکور کردستان بردام دکه لگوری آگهیان بریار ایب چالاکی پینچ روژان بردام به لالیه کیدن شاردار خلیلی را گهان که جبو پیشوازی کرنا میوانان وان آمدکارین برفره کرن
4: فستیوال تکنوفست لنافچه خلیلی آگریدای پارزگاه رحای یا باکور کردستان دست بکن. در فستیوال دا چیف کفتایا که خوارنک نافدار آوی پارزگاه تاوی لیدان موزیکا کفن شوپی یا هریمی پیشکیشی سردانهانا تکرن. در همان دمیده کچکی که روبوتی یه چارلنگیجی اتموسفر زندیگر و بالدکشان ده قادا چالاکیه.
5: دنیانم و ترکیه نم بیگ ارگانیزم.
6: دوار تکنولوژی و پیشسازی آسمانی و فضایی ده ترکیه در زوالاتین پیشنگ ده. نها که اف فستیوال لورتیل درخستن نجبر وی اکی من آمدکاریم پرجدی کرنه.
4: اف فستیوال آسمانی فضایی و تکنولوژی به پیشنگاه وزارت پیشسازی و تکنولوژی یا ترکیه وقفات سه و کمپانیاین اندازیاری و بازرگانیا تکنولوژیا پرستنه تین لدرخستن. فیستیوال به ناوی تکنوفاسته. باشور روشلات تین لدرخستن و وی حتی چاره وی مهی بردوان بکن.
6: تیم مایا کنسرواتوار شارداریا خلیلی اجبو تکنوفسته آمدکاری کرو سترانین مای انگلرین هرمی اجبو وی چراکی الگوری وی سر راس کرن. ما علاقه ای که مزن جگل دید. هر وها املور خوارنا خوایا تایبت آهرمی چی کفته پیشکش دیکن. بکرتاسی ام باجار کفنار رحای بزانست به تکنولوژی را دینن جمهر.
4: در نو شش سالان ده افجار دویمه فستیوال تکنو فست لباجار این باکوری کردستان بره واده چه. جاره یکم او فستیوال ده سال 2020 ده لباجار دیلو که بره واچو. لی ای سال جل نوچه خلی یا پارزگاه رحای. لسهر قادر که 191,000 متر چرگوشه لبالا فرگاه گاپه تیل درخسته.
3: برهماندینا سالانه یا زیدتری 40,000 تون تریه رش نافچه میراوه یا پارزگاه ارمیه کریه نوانده که گرنگ یا چاندنی و گشتیاریه. جبو زیدتر پیشوبرینا نافچه میراوه جی اف دو روز بون به بهشتاریا گلگ ولاتی و رایدار نافچه فستیوالا تری رش نافچه بره و دچو که جودکاران بر همین خود نشاندان و گلگ گشتیاران جی بره خودا بون نافچه.
7: دومین فستیوالی تری رشی میراوی لپرزگی ورمی روژالاتی کردسان بجداربوان با هالپارکیو شادی و جوتیارانیش با پیشکش کردنی برامکانیان فستیوالکان زیادر با جوش و خروشتر کردوا. لپراویزی ام فستیوال دا پیشنگه اکی تایبت با پیشی دستی و برام کشتوکالیکانی شارک کرایوه و برپرسانی شارکش دلین آمانجیان راکشانی گشتیار و درفتی زیادره با ساغبونوی برامی جوتیاران.
8: شهرستانی میراوه در آمدی پایدنی شهرستانی که مرزیه و مرزی که مستقیم منیه
9: اما هاتوین هستاوین بوی که بتوانین پتانسیل گردشگریکان شهرستان و برهم خو مالیکان که لو شهرستان برهم دید به خلقی خوشویستی ایران بناسینین بوی که بتوانین گشتیاری که باش بو او شهره بینو
10: او فیستیوالا کاریگری که سره که حیبه بوجودیاران یان برهم هنرانی الماس راشکه شهرستانی میراوه هر وقت دلای انتری راشه خومن یک اگر کاریگری سرکانی اوه اکا دتوانی بطایبت بنیوی شارکه هم بی و اول سر فروشیوان کاریگری که زوری دوی و صدمند دوی لیره در لفستیوال دا فروشی خوایان که بطایبتی هوا گشیران لیان کروون و بجاربوان لفستیوال دستیان تریکان لیک روون و هر وها لیره در شرکتان و سرمایه گزارانی بناو بانگی ولاتانی تر لیره بونا و با پروسه سرمایه گزاری لسر او تر راشه کاریان کردو چالاکیان نواندوا که با تایبت
7: تری میراوه با یاقوتی رج ناسراوه لراجلاتی کردستان و ایران لطامو کوالیتی باش نوبانگی هیو رزکانیشی زور بیان لسر زوی لیجکانو برزاییکان حلکوتونو بشیوی زوی دیمین زیاتر لسی با 3500 هکتر زوی نوچکا با برهمی تری ترخان کراوه سالانش 8 تاوکو 10 تن لهر هکتار یک برهم دیتو برهمی سالانی تری لناوچکش زیاتر ل 40000 تن
11: تایبت من دکانی که او هیتی شتیشی زور خوشمزه طعم اتریکی خاصی هيا تقریبا ترکیب کل حوت تام یک دل بلوبری یک وای دل انبیا یک دل تامی اناناسیه ولی بعام بلوبری دلم بعام اما تمشکو آناناسو، انبش، زور باید. با هر عبو خوی ترکیب یک مضمونی و حود میوانه و.
7: بشداربوان دلین برای وچونی امجار فستیوالا رولی که گرنگی دبید لناسندنی زیادری تری نوچکو، گشپیدانو، پرپیدانی کتی گشتیاری و عبوری پارزگای ورمه.
12: فستیوالی رزبر یک اگلا جوانترین و خوشترین فستیوالکان لتواوی منطقی ده. که فستیوالکی تازه زندویه و ودتوانه گورتر و باشتر و جوانتر بید.
13: بجداری کردنی او بره دو فستیوال ده. ده هاتی کردستان اوانه نه. یعنی نردنی او زانستی بره بو اوانه گورترین دستاوردی او فستیوالانه یه. یعنی اوانه اشنا ده من دگل اوشتی که لسروشت خدا پیداون، یعنی وکو شکرگزاره که دائمی لأوشته که زانست نسبارت با او برهمه زیاد دبی.
7: فستیوالی تری رشی میراوه با ماوی دو روش به بجداری چین و توجه جاوازکانی ورمه و پرزگاکانی دیکی روشالاتی کردستان بر روچو که هم گشتیاران که تیخی خوش بسر دبن همیش جوتیاران برهمکانیان ساق دبی دوا.
3: هم هاتن داویا بولتن آخواه بمینن دناو خیر و خوشی دادن باش.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

لخورماتو ولا شعر زور لدو حالتي جايا سي شوان كار بهوي هورا بروسكو جياني عند دزيا ولا سنوري بالاكاتيش جنك بهوي هورا بروسكو لهوش خويتشوا رواني نخوش خانه كراو سرچاوي اقلا نخوش خانه خورماتو بكنالاشتي راغان لجندي البو صباحو اغجا مشل لسنوري شاروشكي خورماتو بهوي هورا بروسكو دو مرد مندال جياني عند دزيا اماشی باش کرد و یکی که مرد من دالا کن تمنی هشت ساله، اوی دیکشی آن تمنی پازده ساله، هر دو کن شان کارن. لرودایی که دیکه لگوندی اعلانی سر بشار دی زراین لشار زور، شانک با وی هورا بروسکو گیانی لدسیاوا.

0: شاید حالا بکنی ویژه مشاهده کرد که بلام باسی لواکر که بوش رودا و که بوجر با و ساتی رزیا کردنی خانمی که لانا و بالا خانه که به هوی دو کلا کوا اتنگ نفاذ بود و جیر خوارد بود لساد لانتی مکانی برگری شهرسانی و بمشی و رزگار کراوا و باردوخی ترادیک نا زیجیره و خیری که برو لای تی مکانی تندروسی ابر بوی که چهار سری پزشکی بور بجیرت دقل اوش اش هشتا چاران دک ریج مارگ لا هاو نشته ما دک لسری بن وتی مکانی برگری شهر سانی لوین بوی که بتو اندری باردوخه کا کنترول بکری و هر کس شیلی ما بیت زو بهندری تخوار و من اگر برس و تی بجی برگری شهر سانی قصب کات کاک شاخوا سلاو دبیت ما دونه بی داولی برنه که ملا فریانا کوتین شیرو دا کاک شاخوا
1: اهمی ام بنوی ما با
0: بله آوانش گوش
1: وارن کاک
0: راست خو لگال تام
1: تو کداری که ترم دروم فرم
0: کاک شاخوان چی رو دالی را چی
1: نه همی توارم آگری گرد با یه شورتی کار با و آو شونی که ترخان کرا و با کیبل و رکان او بینایا لبه شورتش کار با آبی به هوی اوی که وادرگا کانی سیفتی نیا به هوی اوی که وادرگا تشنب که تو بیداد نه هم کانی سر و خوار خوی زیاتر که شکا دوکل بو دوکلی که زول بینا کبلا بو بلام زوجشتیم که مکانی ایما آمده بودی برز برای بری برای یه شاستانی پازگاه و دیر بخوی دیر وای کرد گروتینه کی باش بدا با کارمندان و بخیرهای بسن سر و توانی من او کسانی لیون همیان زگاب کن سپاس بخوای گوره جانده دزدان نبوا اگر کش کم تل لپازده خلا کنترول کرا بلام کشی معنوی دوکالکا معنو بو لبروی دن هوما که شکا او بو نو مکان مو دوکال انت سو بو بس پاس بو خوای گوره هم رزگار کرانو
0: جان زاز رزگار کرانو
1: زیات لا سر کسمان ام رزگار
0: بله سن شو خی
1: دن هوما
0: دن هوما حتا نه هم اگری گتو
1: نه یگن هوما اگری گتو کو باسم کر بشکین هوما کا او شونی کا

0: پیش بو رودا او بگرین امرو هاتین بو دربرینی سرخوشی
1: حدث هذا الحدث
2: لیکولی نوکان لسرو داوکا بخیرائی بردوام نووتا لبشکل اندامانی دجتی رور ور گیراوا مولتی هفته و دو کات جمیر بو دیاری کردنی هوکار و انزامکان دان راو و بریارا تاوکو روژی یک شنبه راپورتی کتایی بلاو بکریتاو للایکی دیکشوا پرلمانتاران جخد دکن وکل نزیکوا تاو دیری وردی کارکانی ام لیجنه دکن
1: تنزول حقی خوینی او روانی بخومن ناک
2: كم ترخم لي زكاة ياري كراو ولا لا
1: يا جمان اي كابرا ازين شونا كاك يوسف او دو لجنه بيبويرا لجنه بم روجي جمعيه هاتوا اگر كم ترخم نبي اگر خوي با غلط با بغلط لردا وكنا زاني نا يا بويرا حتما اما داني بهلقي خوي داناوا
2: كسوكاري قرباني كان با اما جدان بوي زياني شي غوريان بركوتوا سكالاي ياسايي انتومار اوان زخد زکنوا لگل ریکار یاسایی کن نو تکوشان یزامی کن دابون دجی تیرور بلام داواده کن سروکو زیران آگه داری دوسیه که بیتو لیکوالی نوی ورد بکریت اوانی کم ترخم بون سزا بدرینو قربوش بکرینوا
3: دانیم پیو ناوکا امان غلطیان کردو داوه ایلی بردن کنو الحاصل چه حق و حقوقی که ایم ای خینا سر چاو من که گرزگارش همو خالکانی بود و تی امانا اما اول زار اوه یان کردو که کشتیانه به یک و دو هم به ارهاب یان کردو سه هم شیواندویانه اما نه هموی تاوانش گره گورن هموی پیانوی تی بلی راستا
2: استا در کوتوه روداوکا ببی آگداری لین امنیکانی دیکی شارکه رویداوه که هزکانی دیجتیروری عراق لأوپراسیون اگدا بچه چی گوره تقیان کردو و شوانکش خلکی سویلی لیبوا به هوی و دو گنجی کاسب کار بونه قربانی گمان و رودانی ام هلا امنیه بو وزیگای نگرانی چی زوری هاولاتیان و داوا کرا که دزگای دیجتیروری عراق دان به حالا کده بنیت و سزای اوانه بداد که کم ترخم بونه لکاره کده. یوسف مراد کانال هشت کرکوک
4: دیلان غفور اندامی لجنه دارای انجمنی نونران عراق رای گیاندو تا و کوستا داوا کاریکانی هرمی کردستان لپروژه سای بودجه 2027 جگیر نکراو. با مبسته پیوستشان دی بالا لحرمی کردستان سردانی بغداد بکن. دیلان غفور، اندامی لجنه دارایی لانجومنی نونرانی عراق با کنالشتی را گیند، پروژه بودجه 2027 عراق لانجومنی وزیرانی عراق، بریار لداتوی که نزیکا پروژه که بگات انجومنی نونران اتاو کلوی خوینوی باب کری و دواتریش گفتگو لسر ماده و برگکان کری و دنگی لسر بدری. او اندامی لجنه دارایی با کنالشت رونیشی کرده و پیجوی پروژه که روانی انجومنی نونرانی عراق بکره پیوست شاندی حکومت هرمی کردستان لگل بغداد بگنه لیک تگیشتنی تواو لسر دوسی نوتو گلدانوی نوتی خاو با برهم نوتی اکانو ریجو پشکو شایستو مافدارای اکانی هرمی کردستان لپروژه بودجه 2027 عراق اتاوکو پیش گیشتنی با انجومنی نونران جگیر بکره اوکات اوشی دوپات کردوتاو لانجومنی نونران عراق ناتو اندرد زور بابتی پروژه بودجه 2027 عراق دستکاری بکره. تنیا توانن برگری لمافو شایست دار ایکانی هرمی کردستان بکن. اما لکاته که پروژه بودجه 2027 عراق بریاره لدوائی تاوتو کردن لانجومنی وزیران لناوراستی امانگا روانی انجومنی نونران بکره. هر بگیوری زانی ارکانی کنال هشت پروژه بودجه که به 200 با 240 تریلیون دینار خاملند راو، هرمی کردستان دعوی نزدیکی 29 تریلیون دیناری کرده بلام پشکی هرمی کردستان است بر رجه 112.7 دیاری کرده لبری 114.14 که اما رجه سرجمری دانشتوانی هرمی کردستان بوله دعوی سرجمری عراقه

حكومت عراق اشکرای کردو ولا شوارچوی هولکانی علی زیدی سروک وزیران و برکوتن لگل امریکای روزانه 40 گشتی آسمانی لنوان فروکخانه نجف و فروکخانه کان ایران انجام درن کمپانیا ایرانی کان جگل ماهان ایر اتواند بشداری لگشتکان ابکان اوفیسی راگانی سروک وزیران عراق بلاوی کردو تا ولا شوارچوی هولکانی حکومت لپینا و آسان کاری کردن بو اتوچوی گشتیاران و سردانی کران بو عراق اروها بو پشتیوانی کردنی

نوی نوتی خاو که لمانگی آبی رابر دوا لنوان کمپانی بوتاشو سومو NOC و جویان کردوا که هر لسر نخش رگه اک بار رکوتنی که نوی درش موداو گشت گیر ترکن. بارکتر باسی لوش کردوا لو چارچه ویدا گروپکانی هاو بشی کار اخری نگر اتاوکو بخیرائی پروژکانی جرخانی نوتو گازی سروشتی و گرانو برمهنانو بازرگانی نوتو، پالاوگو، پتروکیمیایی و کاربا یگلایب کنو. و توشیتی، با همانگی نزیک لگل حکومتی نوی عراق، با شیوهی که بحیث بردوام بند لحنانه ام پروژه برجستانه لپناو سقامگیری و خوشگزرانی جوگرافیای هاو بشیه. وزیری وزو سرچاو سروشتکانی ترکیه ماشه باش کردو لم قناغی که پیشاتکانی نوچکا آسایشی دابین کرنی و زیان لهمو کاتکا زیاتر ببایخ کردو. پیوندیا وزه یکانی نوان ترکیه و عراق بنا استکی بهستر. الپاسلان بارکتر جختی لوش کردو تو بایخ با درش کرنوی هلی نوتی کرکوک جیهان اتا بصرو زیاد کرنی توانا کشین روانگی درست کرنی جگروی کی بهست با نوچه کنداو گروی هرمزه. اشلت آمان جمانوی کمپانی نشتیمانی ترکیه نصراو با TPAO جگه لکلگکانی کرکوک لکلگکانی دیکی عراقیشا رولی کاریگری هبه بگینا آمانجی دابین کرنی 1 میلیون برمیل نوتی خاوی روژانه که سرک وزیرانی عراق آماجی پیاو. بارکتر باسی لوش کردو که ترکیه سورن لسر بنیادنانی رگی گشا پیدان نکتنیا وکر روی کی گواستنو بلکو وکر رگی کی استراتیجی وزه که هلکانی نوت گازی سروشتیو گواستنو و کاربا لخوگری.

0: وتبجي برابراتي قشتي بوليسي سليمانيا لات اگر لستا اكسك تشكي بمولتي هبه بتاوان هجمارك ري وبراوي لكولي نوي بوكرتو عاري لطيف وتبجي برابراتي قشتي بوليسي سليماني با كانال هشتي راقه اندو با گوري ياساي جمار دوی سال 2022 پرلماني كردوسان كا تايبتا با تشك هر کسك تشكي بمولتي هبه ابت لماوي شست روش لدوای درچوني ياساكا و تشككي تو ماركا وتوشيتي لدوای برکربونی یاساکا بدنگوهات نیکی باش هبو خلقی کی زور چکه به مولاتکان یان تومار کردو لستا کنزی کی 3 سال بسر ماوی دیاری کراو بو تومار کرنی چک تی پریوا اگر کسک چکشی به مولاتی لابه بیا ور رادستیبکا به گوری ماده 15 ل یاساکا به تاوان هجمار کریو پراوی لکولینوی بو کرتو اگر پاساوی چینه به ک 20 سالمنه نی توانی و چکه کی ل رابردو رادسکا
1: یاسای سال 2022 بلام دوای او یعنی کلی اسا کس چجی بیا مولتی لاوی بیانت بیا تسیم کی پولیسی کا او کا تاوان نو هاگ نیچا کا لای تاوان نو بلام اس تاوانا بلام مگر کس گبیتو با عذری با وکار بیسر منکا نتوان لوکاتیا تسیمی من کی پولیسی کا اجینا او کلی اسا تاوان حساب چجی بیا مولتی بو کریو په ماده 15 لاساگا پراوجی تکونه ورغفری
0: وتبجي برابراتي گشتي پوليسي هرمي كردستان شرايگان دو مفرزكاني هاتو چولا پارسگاوي در سر بخوکانا بر دوامن لدس بسرا گرتني چكي بي مولتو 17000 پارچ چك تاو کو ستو مار کرا بلام زورينيم چكان مولتي حل گتن بخاونه کي ندراو كارزان امير گوتبجي برابراتي گشتي پوليسي هرمي كردستان با کانال هشت راگان دو لارمي كردستان بي اثر ريگري ل ديارد چك داري کرا هر کس یک چکی به مال تیپی به دست بسر چککه اگیره لسر جمشار و نو چکانیش مفرزکان بردوام لپیچی نواکن. گوتوش شدی. لسالانی 2023 و 2024 چوارده مانگ مولت به هونشتی منیان دراو بایی که چککانیان تو مرب کن. آنی چککانیان تو مرب نکرد و ساعت وان پچند دواکاری با دستداری لین حل گرتنی چک بکن که دو مولتی جیواز نو کسی که مولتی دستداری چکی هبه نتوانه چک لنا اوتون بلکه علاقه خواه بگیره ولی مولاتکانیش بو هلگرتنی چک آسان نین چند مرجی کن هی. گوته بیشی پولیسی هرمی کردوسان و توشیدی. چک لکارو باری نو خوی پارزگاو ایدار سر بخوکانا تو مارا کری. لحلمتی یکمی تو مار کرنی چک لماوی چوارده مانگ زیادر لحفده هزار پرچه چک تو مار کراو. دو خی هرمی کردوسانیش سقام گیره. هیچ بیانوی اگنیه که هونیشتیمانی چکی لابه بیانوی بناوی اوی که برگری لخوی.

0: دوباره سلاو امرو نو سال بسر کوچی دوای مام جلال اتی پره مام جلال درچوی کالجی ماف بو لا بغداد سرکرده کی دیپلماتکار و خباتکار بو که لپناو اوی که توانی بوی هاو سنگیک لنوان پیکات جیاوزکان عراق دروس که او کات به همانگی هاو رکانی بتوانن مافکانی کورت لدستور عراق جیگیر کن که دواجاریش بدنگی هاولاتیان پسند کرا گورترین دستکوتی کورت لدستورا چسپاندنی سیستمی فدرالی بو عراق مام جلال به حکمت و پیداگری خوی توانی لین شیعه و سنیه کن قایل بکات که عرمی کردوسان وکو قواره کی یاسای و دستوری بفرمی دام پیدام بندرید با دامزراوکانی پرلمان و حکومت و پیشمرگه و لدستورا جیگیر بکرین لما دی چواری دستور عراق زمانی کردی اوشان لگل زمانی عربی وکو زمانی فرمی دولت ناسین را مام جلال اندازیاری سرکی بو لجگیر کرنی ماده 58 لسای بر ریو برنی کاتی دولت لسال 2004 که دواتر لدستوری همیشهی ل2005 گورا با ماده 140 ام ماده رگه چاری یاسای با چار سرکرنی کشی کرکوکو نوچه دابرند راوکان لرگه سه قناغه و که آسایی کردنو سرجمری و راپرسی کردن بو دیاری کرد تنانه دوای نوسینوی دستوریش کاته که لسال 2005 با یکم سر کماری کورت لمجو عراقا اکو پارزری دستور ریگی نیا هیچ برگه که دجی برژوندی و مافکانی گلی کردوسان به تب پرنده تایبت با کردوسانی بونی کرکوک مام جلال نقشه کی کنی سردمی دسالات عثمانی کانی خسته بردم اندامانی انجومنی حکم که زوری نی سرکردکانی اوکاتی عراقی تیا بشدار بو با بلگه سلمان دی که کرکوک شارکی کردستانیه
1: بی امانت وحیات والله علا ما اقول شهید
2: سما ملمانی عراق او نازناوی مرجعی بالای شیعکان لمام جلالینا وقت چتری کوکروی لیاننا کوککانو پاراسنی عراق لفتنو دوبرکی طالبانی تاوکو لجیان دابو او وصفی با کردار سلمان شیع و سنکان لکاتک دا دستیان بخوینی یک دی سور بو لسر یک میز کویده کردنو کشکانی هولیر و بغدادی به یک تلفون چار سرده کرد مام جلال رولی سرکی هبو لبنیادنانی عراقی نوی که ما فی هموان لدستور دا چسپندرا بطایبتی کورد که لنکولی کردن لناسنامو کشتنو قر کردنو بو بجداری سرکی لحکم رانی دا
3: هو لم كان لا يمتلك القدرة على حل الأزمات
4: او هر کشو قیرانکانی چهار سر ندکر بلکو کشو هوای نو کوبونو کشم کشکانی هیور دکردوا او خوان کسایت یک بو حولی ددال این نکوککان کوب کاتوا کشو علوزکان عراق زور قرز بون او کشانه کوکراوی دیان سال بون بوی

0: الإمام جلال أكثر من أخ، أكثر من صديق، أكثر من رفيق طريق.
1: إمام جلال بو من لابرا هاوريو هاو سفر زياتر بو سرتاي يكتر بينينا كان من بو سرتاي صالانيا حفتا كان داقريتوا أو كاد إمام جلال دمشق بو منيج لا كاركم دور خرابو موا پاسپورتیان لیم ورگرت بو آوا. دیمشقم بو شوینی منوام حل بجارده بو. زور بخیرایی یک دیمان بینی. اوکات هر دکمان حلگری بیرو باوری چپو مارکسی بوین. نزیگ بوین لحیالی ماوی. او پیوندی زوری هبو. نزیگ بو لخالچی. خودی مام جلال جیهان یک بو بخوی لروانگی بیرو باورو سیاستوا. دتوانم بلیم هیچ شتیگ نی دبستوا. بپیچوانوا. او دی بستی تا و بخوای و. مام جلال بیرو باورو دست پیش خریو پیوندی کانو هاو پیمانیتی کانو برکان بیرو ککان پیکات بو. هروها شارزای زمان کان بو که چندین زمانی دزانیو بمجورر زور با خیرائی تیکلی بومو لگلی گنجام.
0: فنسجمنا بی سرعه. این فتره هو کان معزول سیاسیا.
1: سردمانیک اول روانگی سیاسی و پرایویز خرابو تاوکو رادیک نزیک بو لادور خسنو لادی مشق اوکات اما روژانه یک دی من دبینی مام جلال لناوچه تیجاره نشتجه بو زار نزیک بو لو ناوچهی که من لی نشتجه بون لناوچه مزرعه بو جوره روژانه یک تن من دبینی کات یک رکوتنی جزایر کرو شارشی کرد روبروی او رو دوانه بووا او رولی بینیو او کات که پیش مرگه لشاخکان حتنا خوارو و پاشکشان کردو همو امانه لمیجوده باز کراو. ایدی بیری لدامزرندنی یکیتی نشتیمانی کردسان کردو. من همو رشنو سکانی دامزرندنی یکیتیم دخویندو. تناند لم دویانش دا کات یک یادی دامزرندنی یکیتی دکرایو. منیش بانگش دکرامو لگل او پینج کسایتی دیکی که یکیتیان دامزرند. برزان، کوچ کردو عادل مرادو، عبدالرزاق فیلیو و ابزانم سعدون فیلیو چند برای که دیگه همیشه آماده ده بوین. بمشیوه لکاروباری سیاسیش داد یکل بوین، من او سردمه برپرسی کمالگ لشورش گیرانی چکدار بومو، خوال خوشبو فاضل رسولیشم لگل بو که پیوندی که دیرینی لگل مام جلال هبو. بمجوره پیوندی کان من زیاتر بونه پیوندی خیزانی و سیاسی که هوینی کاری گوری پیکوایی بخوایا و بینیو دکتور فواد معصومی ریچه که دیکه بو که لطیمکی بو آگداری همو امانه بو لوکاته دا. بشدار بوم لپیدانی بیرو را بطیبد لدوکیومنت سرطه یکانی دا مزرندنی یکیتی نشتیمانی دا. دواتر بو هوی و زور کارمان کرد، تناند لکوکرنوی چکو هاوکاری داو، هروها دا مزرندنی یکمین رادیوی دنجی گلی کردسانی یکیتی نشتیمانی کردسان. کلوپلو امریکانی لدرو هند راو، لمالکی من دا دند را لدیمشق. هروها، یکم چابخانه من اوکات روشتم بو نوچه روشالاد لبیروتو، بو یکیتی نشتیمانیم کریو، چندین بابتی دیکی پیویست من بجدار بوم لکرینو دابین کردنی بویان. لبواری پیوندیکان من دا روژانه بیکو بوینو چندین نسراو دوکومنت من با دهاتو سرپرشتی پاسپورت من دا کرد. روژانه و لوکات دا بسدانو هزاران گنج دهاتنو کچین دا کرد. اما نسراو پاسپورت من با آماده دا کردنو کراسانی من با دا کردن به هاوکاری مام جلال. زوزو یکتر من دبینیو خوال خوشبو عادل مراد دی جره توا که روشگ لا روژان هر یک لا مام جلال خوال خوشبو عمر مصطفى ناسراو با عمر دبابا لمالی من بنده دمشق خیزانم لمالو نبو تنیا او کچا بچو کمیلی بو املی کشم من هستامو چام پیشکش کردن اوان گوتیان هیچ تیگ نیه بیخوین من شارزای هیچ نبوم لمالا کدو ل چشخانه کدا گرام پسکیتم دوزیه وا چومو پیشکشم کردن دوارتر خیزانم گرای او پیگوتم او چی دخون او پسکیته هی منالا مام جلال گوتی نا نیگران ما بدایشی عمل روژک دیتو دگرین او بو عراق من دبما سروکومارو باوچی عملیش دبیتا جگری سروکومار عادل مراد او روداوی لیا دوریکانی دا جراوتوا بمجورش پیوندی کمان زور تندو طلبو هند یک جار هاوران ندبوین بلام ناکوکی کمان تنیا لو جور دادبو دواتر کدچوی ندرو هاورا بوین همیشه برگری من لبیرو بوچونی یک تری دکرد بونمونه اما پیوندی من لگلاو گروپانه هبو که اپوزیسیونی حکومتی سوری بون لوکات دا روزنامه من دردکرد ناوی وحده قاعده بو

0: مام جلال رجل جدا
1: يعني مام جلال كبرايك بو كخواني بيوانديشي كومالايتي زوزور بو لقل سادترين خلقو لهمان كاتيجدا لقل سركردو فرمان رواكان يجدا دا گنجاو هالي دا کرد شوان لقل پیشمرگاكان دا دانشتو یاری تاولای دا کردو به هیچ شوه خوی جانه دا کردو و لدبرزی نبو خوی ندا سپان بسرکز دو دوستایتی هموانی دا کرد من لا جیانی خوم دا نم بینی وو لو باورش دا نیم کسیک هبیت هاو شوی مام جلال او پیوندی فراوانو فرد چشنی هبیت با چشنیک مام جلال پیوندی هبو لای من سرسوری نرا لعدیبو نوسروا با شعیرکان با کسیتی روشن بیرکان با خلچی دشتکیکان شیوعیکانو ناصریکان با اسلامیکان پاشان کردکان دواتر فارسکان اوروپیکانو بیانیکان همو دوستو هاوری مام جلال بون. مام جلال پیاوی پیوندیکان بو لهمان کاتیجدا خاونی نکته و قصه خوش بو. بجوریک زور نکته و جرانوی لباری خودی خوشی و دا جرائه و. خاون کسایتی که بهیز بو که هیچ ترسی لإحراجی نبو لرگی نکته کانوا. بو نمونه ایما همو دانشتوین لگل سرکرده گورکان. سروک بوش دانشتوا. بیرما او کاتبو که مام جلال بانگیشتی کرد با عراق وکو دزانن قل یک لو خوارنانی که همیشه لبونو بانگیشتکن لای کرد آماده دکرید بیرما بازمانی خویان مام جلال پیدا گود شوی ترکیه کت با لیب کموا باشورکی یا خود روشلات یان روشاواکی او مبستی لقلکه بو بلان بازمانی انگلیزی هاو شوی ترکیه دخندریتوا بوجوره هموانی دخسته پیکنینو او خاونی نکته زور سرنج را کش بو که همیشه دیتوانی بسر بارودوخو کشی دانشنگه دا زالی بکد. جاره که نسردانک دا با واشنطن مام جلال با نان ایواره بانگیش کرا بو. وکو دزانن خواردنی ایواره شتی که ساده و کما. زلاته یکو پرچه گوشت. لگل پرچه کیک خرابو بردمی. اویش گوتی بوی اما چیه؟ ولامی اندابو وکه اما نانی ایما بمجوره ها. اویش ولامی دابو نو گوتوی باشه چون مادلین آلبرایت بو شوی قلوه اگر هر امانه دخواد. با تیمکی گوتو لنزیکترین چشقانه خواردن من بو دواب کن. بویا مام جلال خوانی زورترین و خوشترین نکته بو هیچ کس لو نچوا. لباره پیوندی مانوه زور جار قصو باسی لباره و کراوه. دواتر لای هموان رونو آشکرا بوه. مام جلال همیشه باسی کردوه. منیش چندین جار آماجم پیداوه. لچندین کانالی آسمانی و لو باری و قسمان کردوا. زورجار لباری هند یک پرسه و دیگوت بچن روبوچونی عادل عبد المهدی ور بگرنو پاشان منیج هاورام. بای دهاتنو لمنیان ده پرسی. هند یک پرسی زور گرنگ هبوا که دمزانی او بجورگ لجورکان احراج ده بید. بای روبروی منی ده کردو و بر پرسیاریت یکی ده خست سرشانی من. منیش پیچوانم ده کردو و دمگوت بچن مام جلال قایل بکنو دواتر منیش قبول ما هرکاد او قایل بو بویا پیوندیشی بهیز راست راشکاو ما نبوا پیشتر بوم باز کردن هندیک جار ناکوگ بوین لهندیک پرزدا بلامکاتیک لجورک دچوین دروا همو ناکوکیک من ولادنو پشتی یکتر من دگر من هندیک قسم لبیره هی سرکردکان لبرایانی پارتی دیموکراتی کردستان وکو زنراوا ناکوکی میجویی هبوا لنیوان هر دو پارتک دا. پاش کوچی دوائی مام جلال اوان او کنالا متمانه پیکراویان لدست دا. چندین جار لحرمی کردستان روبروی شوکی گوره بوتوا. بلام مام جلال دست پیش قریده کرد. جارکان بیرما لگل مام جلال لا پاریس چاو من با کاغ مسعود کود. او کاد رکوتنی 49 با 51 کرا. باو جورا لسرور رکوتن مام جلال لبغداد برپرسیار بیتو کاغ مسعودیش لحرمی کردستان. من با مام جلالم گوت اما ازایتیشی گوری تویا چون که یکم حل بجاردن که لکردستان کرا در انجامکه پنجاب پنجاب بوا. بوا هوی شری براکو جیو ململانی ناو خویی. بوی پیویست بریاری کتایی هبیتو اوش ازایتی تویا که توانیت میکانیزمک دابنیت با کردستانو استاش سپاس با خدا کاغ بافلو برین لیشتی نشتیمانی کردستان توانی ویانا. قرسایی و چقی هیز بجرنو باریمی کردستان. بایا دموید بلیم لدزدانی مام جلال تنیا زیان نبو لکرد کوت بید بلکو با عراقی کن. مام جلال که سروکومر بو سنگیکی جیهانی و هرمیتی هبو. من بیرما گوته ایکی شهید حاجی قاسم سلیمانی هیا که دلید ارکی امیا پیکری که گوره با مام جلال دروز بکین بو همو کارانی کردویتی با کومر اسلامی. بایا مام جلال شتی که زور گوره تر بوا لقلاچوالان و لسلیمانی او گوره تر بوا لناوچیک بلکو او لسر آستی هرمیتی و جیهانی بوا. جگه امام جلال لناو ولاتان دا بوو پیوندیکانی زور گورو برفراوان بوا. بیرما لگل امام جلال خومن بو کوبونوی لندن آمده دا کرد. کربندی لندن بو. وکو دزانید شش بو حوت سرکردی گورو کاریگر منه بوا. خدا لیان خوش بید. وکو برریز چلبی، سید عبدالعزیز حکیم، مسعود بارزانی، اید علاوی. دا گوترا کشی ببیت از سروشی کربندکو؟ لو کوبونو گرنگا نیونرایتی بکات. من هاتمو گوتم با مام جلال او ارکا بگریت استو. چشکان چار سر دبن. براسی او رویدو مام جلال همو کوربندی لندنی دبر بروا. زور لی هاتو. زیرک بو. دیتوانی گورترین چشو آلنگاری به نکته اکو دو قصه خوش چار سر بکات. همو لینده دش به یککان هیور بکات وو لیکشان نزیک بکات وو. باو جورش صدان روداو کشمان بره کرد که تاکت شار سرکی مام جلال بوا.
0: و طالما مئات الاحداث مرت بنا کان حلوها مام جلال.

0: نرخكي جدا درمان دفروشة لخودية درمان خانيك دبيجاكو لجوري قيرانا أبورياكو أف دفرتيرا درباست با نرخي درمانا نبوهاية
1: درمان متوفرة هكا أصناف محددة هنا قد كرينا بديلي وهي بس درمان قلتلنا إنه بديلي نا موجودة متوفرة وبالنسبة للسعر أدبيجم يعني سعرها درمان يا هري أرزانا دناف منتجات إنسان سمالتك كامل هري أرزانا أرزان ترج نان وأرزان ترج قوش وأرزان ترج خضر هرش
0: بالصدان درمان خانة لقامش له هنا نرخي درمانا لنافا هريك جوان بأغويك جداتي فروتان جالك جارانجي هن جرين درمانا ناين بيدا كرن فيكيجي باندورة كنيني يا مزن لكارتا مروفية تندرستية كرية ستيرنبي كانال هشت قامشلو
2: زیاتر لسالك و هشت مانگا خزانکانی خلقی من بچ لكمپی اوارکان لكوبانه جي دوائي داوای گرانو بوشارو مالکانی خوانکن سر رای تي پربوني امماوه هتاو کوسته هیچ لجنه کی تایبت بو گرانوی اوارکانی من بچ پیک نهن راو او کارکشی بو نارونی دوخی نوچه من بچه کرده تاو اروه بشک لخزانکان لبری منالکانیان اندامی حسده بون یعن پیوندیان با برابراتی خوصر و هبو لگرانوی ترسن نیگرانی اون که تو مدبر کرن دسته کاروباری کمالایتی لکوبان رای گیاندو اوانش چاوری پیکنانی لجنه کی تایبتن لکوتایا داوکاری سرکی اوارکانی من بچه و بو که به مرجی امنی و پاراستنی مافکانیان اگر رانو شارو مالکانیان
3: کزک حتان ها نوت نگو ایشی که و چیه هلا موارن بنیرن تو کزک نداره نته آوایه ام دوازن وگر نه باجار خوا ام جی بینی به ملته گی ودگر باجار خوا ام جی دوازن وگر نه باجار خوا وزاری من مدرسه گی سر دا اونا دارنه
4: یک پیش ما کفن بنیر هر بینیم بنیر خواستا کما جمت خواستم پیش ما کفن ما پیگ نوی داره امانت که هم هر خیلی ها صبوری هم مجبور امر سو سو امانت بری گیش کیه که امانت چه بودی سو ماری کانی چطونی به خونی خواه چه کش خواه خواه داره بکی خواه تیدا سطر بود اوین هانی همچون بانه مکرن همچون مرا گوتن گو هر کس کود که ای وگر برا وگر ایشی ما بکسی تنه ام کسر طيب شي ما تن ام سبي خاطر في وي ام هجر من هتنا ويداري سبي خاطر في زماني نو بيشم ام كنو كتو كتو بري خو كتو
5: ام لما ما جايبون ام زمان ما جاي شنو حسكي ام حسكي هتنا عين عيسى ام جاي عين عيسى هتنا كوباني ما رد بيون نه كوش بر مگو چتو ام نه كوش بر ما ور قسم مول شنو خايشتن ما تش تكي ما تن يا كو ام نو وگرن ام كه بو بلوكو دو بيشم از وستون ام كه بو بلوكون دو بي تقو بي قو بي كهرب ام شتورونه

0: رجع كراوكا كأي كانوا تيغن كباردو خاكا تشيا سرنشينا كان وستافي فروكا كبا بلاتش نجوروا بيكوا بسر هيرش بركا زالب دواتر ستافي فروكا كا تواني وانا كنترولي فروكا كا بقرنوا دست وفروكا كان هاو سن كردوتو نشتو نوايكي ببالي سر كوتيان للسعودية انجام ياو لدواي روداو كسر كردا كاني جيهانو سرنشينانش ستايشي ازايتي وارامي وكابتنيان كردو نارندرا مودي سرک وزیرانی هندستان بنیامین نتنیاهو سرک وزیرانی اسرائیل برپرسانی بالای اماراتش به زانینی خوان برولی او کاپتن دربریوه لریگری کردن لکارساتی کی دلتازن با قهرمانی کی راستقین نویان بردو ارله باری هر شکشوا نتنیاهو امرجی بو کردو گومان لیکراو کله جر کاریګری بیرو رای تون رویا بو دیار بولا باردوخه کی زور الوزی درونی شابو سرک دکان اسرائیل امرجان بو کردو یاری ددری فروکوان عمانیه کا یارداری فروکوانه که عمانیه و توی آن اسرائیل پداسون وقت با شوازی ورگرتنی مالاتی کار کردن لگشت که با پی کر رج پدراونیه فروکوان لو ولاتانه به کپیوندی دیپلماسیان لگل اسرائیل آنیه.
1: کوتبو مسیر زیو کاتبم تگیشتم فروکه که به خیرای برخوار و دروات بخوامد اما دو اهلی توی اسمیت درگاه کر رکل بردمته. سر رای برداوم بونی لی دانکان توانیم درگا کب کمو لو کات دا کسانی دیگه شاتن نو اوانش رولیان لو کنترول کردنی دو خکه دا هبو بگو من بوش یعنی خوم دا جنگم بلام لامان که دا دمزانی رگنه دم کسانی دیگه بمرن
0: لعوکانی کنداو نزیگ لگروی هرمس کشتی چی گورین نوت حلگر کراو تا آمانجو گری گرتوا میدیاکان ایران بلاویان کردو تو کشتی که گوری نوت هلگر که باری که 2,500,000 برمیل نوتی هلگر تو لدوی هولدانی با تپربونی بر رگی نایسایی گروه که به آمانج گیره و لانجام گری گرتو میدیا ایران ببی اشکرا کرنی ناسنامو زیان گیانی و دارای کن بلاوی کردو تو که کشتی که لدوری 8 کیلومتری آوکانی کنداو لکاتی هولدان با تپرینی رگی باشوری گروه که به آمانج گیره و پیشتر سوای پاسداران رای گیاندو که تپربون بر رگی باشوری گروه هرمزا که لین امریکا و هاو پیمانکانیان رو دروس کراوا نایسایی هر کشتی اک هنگاو برو او بنیه ابیت آمانجی هرشکان مقصی پاسداران بو لماوی دو افته لگروه هرمز اما حوتم کشتی با آمانج بگیره و رگه با تپربونی ندره رخراوی در یوانی بریتانیش پینش مبلاوی کردو تاوا تنیا لماوی 24 کات جمعره سه کشتی سوتمنی لنزیک گروه هرمزا کراون تا آمانج با آمانج گرتنی کشتی کان لکاتی که استن نرخی نوت لبازارکانی جیانه لسروی 100 دولاره وی اولا کان با دابزاندنی نرخی نوت للان ولاتانی اروپا و امریکا و بردوامه وزارتی گنجینی امریکاش سزای نوی بسر ایران را گندو که گوره کمپانیا کانی دوست کردنی اتومبیلو هیلی شمندفرو برمینانی کنزایی اولاتا اگریتو اما لچوارچوی برنامه زورترین فشاری عبوری واشنطن آید با سر ایران بلاوز کردنی اولاتا که و ناچار کردنیان بر رازی بون به دعوکاری کنیان وزارتی گنجینی امریکا لراغن روی که اماجی بو کردو کرتکانی شمندفرو اوتومبیلی ایران نرایتی گورترین سرچاوی دهاتو توانای لوجستیکی استای دسالاتا کن لولاتا لبروه امرو راستو خو او شاخوین برانه وشکا کن که ایران پشتی پی بسته بمش توانه عبوریکانی لعوازه کن ریگه اگرن لخود زینوان لسزا کن لکوتای مانگی ایلول و سرطای مانگی تشرینی یکمو وزارت گنجینی امریکا یک لدوا یک سزای نوی بسر کرت سرکیکانی ایران استپاندو که گرین ترین یان کرتکانی پیش سازی فروکوانی سویل و کرتی دابین کرنی چکو کرستی سربازی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوام

0: لپال کارساتی کیمیاباران و شهید بونی 5000 کسی بیتوان هشتا حلب جا چندین قربانی دیکی داوا بو ام خاکو نشتیمانا او تا پیاوی چان هیا سنور بسنوری ام نشتیمانا دگرد با پوچل کردنوی مینو آودانی کردستان تاوکوی استاد زیاد لا 160 کسی لمردن رزگار کردو و زیادتر لا 2 میلیون مینیشی پوچل کردو تاو بلام او کولی نداو و 35 سال ماندو نابید لم گشت دا دمویت بچمناو چیروککانی جیانی و او هیوایانشی لگل دا باس بکم که هیتی بوده هاتو اویش خوشیار بیاویلاییه که بابای مینو هر دو قاچی لدست داو چندین کسی نزیکیشی بوات قربانی
1: که گوشار جان دانشتوی لناو ام همو مینو تقمانی و کلو پلا پرلمترسیه یا که هر اوانیش قاچکانی تویان لسان دیتوانه
2: بله
1: چی بسر قاچ تاتوه؟
2: والله من قاسي كلام باللغة الإيطالية وكشان باللغة الأمريكية قرتا أما صالي هشتانو أو رجل صدام في لدى المني خانو صالي هشتانو شاشي كانون بو
1: كاتي بيج مرقاتي
2: بالا قوات ما بردق قولاي قرميان وكو الشيط حمرشو مامرو سمو معو سنغايو محمي ماما عزو سلامي قيوخ عزوان ما بردق قولاي قرميان مامن سفن مغان باقر دولا ألغام
1: بما بابو أو خواردن تبوي تلاي
2: بالا أما شو مكانيكال وأنا كان متعلقان إيما بوكاق وشاتو أنا أقرأ اللهم غنى تلفيني أمة على نية أبو بريقة وتم بسر شاو كاك سلام وأنا والله يتر لقل محمي ما معزب الرحمة بي روش لم كاتيك تشلطم دام لدام شاو كاتيك مداني لجير بيما يخشخ ماخي دا قاسم جوانا سكاني غير تفنكا وبنشتنا ودام يلان بو لشان ماو قاشا كم قرتا يتر سلامي خلق عزيزا ودامي بسم وتي هاورنك الربع عسكري بسر مانو تدمي بسم
1: يعني بوهم ازاره ونشتو اني هاواريش كي
2: انا والله نفاني هاور كم كاك سلام ما ندمي يعني بسم
1: هر لو كاتاي دوي كي قاش بربي ما ببريناريش بي بفيشك
2: بلا لو دقا عسكريه تقي كرد تلقى تنوري هل دا في شك يدا لعيون لو ديو غلي تاكان وشو ني فيشك ابا محل بقا شي خو من بريوت ابا من كيسك ما ابو قاسي تبي برانت
1: قاسي تشاب
2: او كاني كلبله
1: بله بله
2: ام قاسي تريشانم اما لا بينجون بو که خالقی پیانژن هاتن وعدم دادن دعای سرورش که هات نبوده ما چیو پیانژن دستم کرد با ایش که دستم کرد با ایش کوتاهی کم پیه نه یعنی همه پاک سازی کرد
1: بله
2: بیا خم مکردن تر چیو ما خاکی ایرانی شو چیو ما زور چیو ما پیشو اینتر اما غام ور دانه بون لبی الله چیو بو خوی کاتیا کم دانی دژر پیش ما چخ ما خیکی کرد او انجمنی گونده که لگل ما بو گوندی وشیاری
1: بله
2: دپال ما بو الله لک خاکی من کرده یو ایش کرده چون که شهر من بشانیه کو بو
1: یکشتی سر از راکش که لبری جناب تو بیستم
2: بله
1: جناب لبری اوی که بالیند با خالکی او گونده یا بو

0: او هر دوقات اگه خوام هر دوقات اگه ما اوی که لب مک کرد ایشان لپیان جان کرد هر دوقات اگه ما ولولا ای کرد اگه ما ناشتم مدتی که اشتیل آنی خوشم هر لوشو نب من ناشتم وقتی او جانوای همیش اما قبلی مختاری برام اگه او کرد ما که چیم با پیان جان ایشان خانه جو کردم آنیش الگام لیدن همیش اوش دو مزامور هر الغام کشتنی لگل خوام آلو ربای او برو الغامی والمره ایطالی بو
1: بله
0: بلا اما یعن مختار بو اما ایش هر الغام کشتی لگل امانه بو اما ایش او کره سی سالانم بو کروشتم بو پینجن بو خوی لما رو عمری خواهی کرده بو جانی سفارده بو اما شو نگان یعنی تر الیلا ارزالوش تر نیلا خلقی تر نازن چی پیدا و انا وان تیگ دا بسریه که بلا من خبر رجوع شو اجاریه مثلا قبل ام کرم ام کرم زور خوش شویست یابان شتم بو هاردو تا ایسا شتکانی پیشانی پیشان نم کردو تو هر شتکانم بو هاردو تا ام دخش دمالی کشکم دامنا اول سلیمانی
1: بله
0: یادگاری کانی جاو تی باو کچیم بویری لیابان وطم هموش تکو بویرم بلا هموش تکانم بو هاورد بلا مداخو تا ایسا خوی لجر خاکای
1: بداخل
0: وشي لشت بمصاغيته قربانه روحي شاد خلقي بيان جنة يعني اوتي انا خور ريز ويل امكرنا ابني بارزنا ما انا بارز اوي وسلا هوات
1: دليام استا روحي اواني شاد بويكا كسي شي اكو جنابت استا لجيانا ما او خزمتا قابا مروفاتي و بكردو و كردستان حزناكم زياتر لو كشا دلتان و خمباره بميني تواني لقل مانا اگر بفرمایی گشت که من دست پیب کنیم و سه برد به هنیشتی ترخصب کنیم
0: قربانی مولایت من او که خوشم ایز در جیان با که خوشم ایز تو تاقه هنم بو چون که من که چوم یابان هاتم با او تو من باوکی تو موتی تو باوکی منی دی او رشن باوکی منی تو که باوکی منی یعنی نه هات الام
1: نه
0: ناسی مو انا والا بداخل ایتنا بوتا گرف هرچی تیم ایره ایتنا ازم چیب کن بخور رو چوار جاری ام ایره و ارو موتیم بلا ما خو خو تازه نایتو چی بکی دنیا هر وابو اصاقه تن دبا بوی
1: فرم
0: قول بانیم
1: فرم
0: برای دیگه قول بانیم امکاک جوانه کم خوی گول آگای لو بی برای دیگه لگل ام هم مردوانه خو رحمتان بیف
1: آمین
0: بس اصاقه

0: کاگم شرجان
1: الله يخواتن
0: دوباره بخیر بی
1: باشن بس حقت هم
0: خیر قربان بس تاگ تو سپاس تاگ
1: قربان باشن
0: همه شکلا شونه جوانه کانی دروبری حلبجه
1: قربان بس
0: کاگم شر پیش اوی ام کارساتانو بسر بیت ورز جوانی کی باش بوی تو بدگمن خلق توانی یانه توانای توان هبی تو لیو برنو حزقم تو زک باسی و سر دمش من بکی
1: صومتی رام کرد 36 مکتب و 36 اگه دو مکان یان درک 16 مال ما و
0: بله
1: ل 16 که رام کرد من یکم بو بلام بداخو لو کتا پیلاوی لاسیک من پیابو پیلاو کان لاسیک بو بدرجی بکره دوری بو مو بتل دوری بو مو اتر پیلاو کدا کن یا کرب و یکم جماعت یان کاگو شار یکم او پیلاو کان لپیادا کن لو ترسم وسم قاسم کم او بخود على پتاکه لمكتبي احمد مختار بيجاب
0: كبير لو سردمه لو كاتانا كي تواني كار او انده تواناي راكردن و خيرائي قاچکان بهيز بوا حسب چي اكي
1: والله حسب نقصي كي قوله كم برام امي خوم او تصحيم داو امي هاوري كان خلقي امن اجتماعنا خلقي ام الله تموكو مني لاني من كاكاتي كم اندامي كبينم توشي شوكه بم بيمنا راحته بيمنا اخوشه چونك اذا اقل هشتك بيت احتمال ايوه هموت عن راكن من بارنا كان بين دوسنا والببرم من جي امينيم يعني من لها مشتجي ما داني قاشا كان مو بلان بويا هو ادم خدمتي جات لك مو الغام اقول مو توان مهاوري وكسو من هموك خلتي ام ولاته بكسي خو مزانم
0: هاروش هلوني ايو
1: بو اويه
0: بازر بيوراد نغرم كرسيك بويا هنم جناب داني شو منشتكاني ترداقرب
1: بس بس هاقو سواسر

0: کاگو شیارو افزانم بشی پیویست باسی خمو خفتو رو داوان اخوشگر من کرد
1: بله
0: و دیسان حزگم پیاد بولم زور زور بداخم با همو اول دست دانانی که بسر خوتو خانواده و خزمو کسو کارت هاتوا بلام او تا جیان هر بردوامه لخواب زیابه مال و حال و کسو کارشی باش هشتا با دور توان رنگ اوانی که به جیان هشتوی تو او روداوانی که به سر تان هاتوا دلنیام تا استا سارش نبوا بلام هر اوی که استا مال و منال و کسو کار و خلقی کردستان جناب تیان خوشوه رنگ اوش توزه لازارکانی تو کم کاتوان لبرو با توزه دور که اینو لبا بتانا پون باز که حوصر جیرکت چون بو کی بو
1: سال 1989 بو ششی کانون بو تمام جلال جو کاته برحمت بی داده یلو تیجنه کی بو بیاری تر او 250,000 تمنی ده بیم
0: 250,000؟
1: تمن
0: بله
1: آجن با 50,000 تمنه هاو
0: بله
1: والا یا پیم اوتی کلم دیب رو بخود دانش از نبیرو امان میتونم دایو کچکم کرد و تیانو شیر کومل یک کافر از نینا دینی خب من یجیش مگرد
0: بله
1: اتر اوشا چپیه با سرما والا هر نه اندابیم تر چوم دایو کچکی پولی خوم کرد کچکی پولی خوم تقریبا لتمن منو تا ام کاتا یکتری من ناسی بو بس بلاکه حرکه بو تی یم دایک من خوش که اوه گشتیم بگل دزلی
0: یعنی مام جلال و هیرو خان پروسی هاو سرگیره که او ام پیکه نه؟
1: صد لصد
0: چند منالت هی استا؟
1: استا دو کرمه و دو کچ
0: لخواه بزیابه
1: بله
0: استا ایشو کاریان چیه منالکان؟ خریکی چین با چیه و خریکن؟
1: منالکان میکن لای وصفی علی شمار بله دستگاه شهیدان بو او عمری خواه کرد استا هل نوید دوامه که کچکم
0: بله
1: دستگاه شهیدان او تو مروله با کچور خزمتی خلقه ارمنتی خلقه دا تو چه گرچه نیک شهید یک لگرمیان و لملا و هاو لقاسه که اگر بیش گرنی آل متیان به دور گناه هن آنها خالقی مستحقن کسکاری انفالن است اوش تنها جبه جیه که علی ولابا و کمجره تو توشی کیش ما گیو تم کیش نیار ولابا تو یال متی خلق با کیش بود روز نه تو روز جبه پداش تدنو کیش نیار
0: باشونی من علی کان چیه لسر ام ایشی که چند سال جنابت پیوی خریشی
1: دنیا با خیزانه کم پشتو پنامه لا صدى صدى على برو من لما بياني هلي سان مش تلفون برو الغامة لا تشيه
0: خزانة كت بيوتي
1: وتي برو وتم أي شايف شو تقرب منك وتي نا والله لا ترجع قيش خزانة كم
0: أما هي أو متمانة زوري كبشارة زي كي جنابت هي يعني كأوا ببيخم ألين برو بردوام با
1: دنيا خوي دنيا أزاني شو الغام لجيت بي خوي دلها ودول الرئيس سواك فاتي كشون بو إلى نمي الله الغام تقي تو بقاشة الغام كم دركت نمي الله يكشي لي بشون ك خزان بربري بشتة بو نمي الله الغام في أفتح بس سلامتي روشينو قراينو بلا بشتو فنان يكين صد لصد
0: يا دارم هميشة أوا بخوشي وبختواري لقال يكا بردوام بن أجر ليرة وبيامك قصية كتبه با خزانه کت که چند سالا شان بشانی تو قبولی ام ایشه پرلمترسیه توی کردو چیه؟
1: سپاس تکم با پرسیار جوانت راستی قاچی یکمم قرطه هر ولیده بیم قاچی دومم قرطه هر ولیده بیم دو تجار الغامی تلی یام صناع یکانیش کن قاچی که یابانیش کندم قاچی کش من ریشن هر الغام لیا اصناقیش کن لصدلصد پشتیوان ما چایی ما چکم خواه تمانی دیدش اگر او پشتو پانم نوی من اتوال ممکالب کم راستی پشتو پنای خزانه کم تانتی کروک چگانیشم چکم لدرگای شهیدان علی باو که تخواه خزمت که اوانا کتین او پیز مگر دیری نکانو کسو کاری شهید کالیم کچی وشیارم رزی تایبتی ملیه گرن
0: دل نیام دل نیام حسا کم تانم او تزبیحی که لیکی لسال یادکانی کوچی دوائی براز ممجلالا لسرگلکوی جنابیان دادنا چی بو؟
1: او تسبيحة خوي تسبيحة يداب يملك كل ما شان لما لي كأقدانا أو كاتك قاسم قرتابو
0: بالة
1: تسبيحة يداب يملك قال تلفزيوني كي بتشكولا
0: بالة
1: تلفزيوني بتشكولا كي جرم ما وتي بس أما شايني توي كرم زور خلقه ودعوة كي وتي بس بو

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامو. اما بدو داشتون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده.
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاری کنی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: نیشتیمانی یعنی خوشویس به این تن باشی و درم لر پیکن شاد و تندرست و بختوار بن حالکن یم رادس پیکن سرتش سردارکن با هوی هور بروسکه و سشوان لشار زور و خورماتو گینیان لدزده لبالک ایتیش هور بروسکه لمالکی ده و با هوی وجنیکی پنجا پنج سال لحوش خوی چو شوی رابردو اگر لبالخانه ای که پروژه ماموسایان لحولیر کوته و با هوی وزوری نی دانشتوانکی چند کجمیر گیریان خورد برگری شهرستانی علید پروژه که پابندی رنمایکن نبو روبروی سزا اکریتو عراق و ترکیه پلانی رکوبنی که درج مودای بواری وزه انتاو تکر. وزیری وزه ترکیه علیه دیانویت هلی جیهان کرکوک تاوکو بسرا درج بکنه و بیکن با جگروی گری هردوس. لخورماتو شارزور لدو حالتی جیاد اسر شوان کر با هوی هور بروسکه و گیانیان لدزداو. لسنوری بالکه ایتی جنک با هوی هور بروسکه و لحوش خوی چوه روانی نخوشخانه کراو. سرچاویک لنخوشخانه خورماتو بکنال هشتی و توه لگوندی البو سباح و اغجا بشل لسنوری شاروشکه خورماتو با هوی هور بروسکه و دو مرمندال گیانیان لدستاو. اما جه باش کردو بشکل مرمندال یکی اکل مرمندال کن تمانی هشت ساله اوی دیکن تمانی پانزه ساله هر دو کشان شوان کارن. در روداوی که دیکه ده لگوندی اعلانی سر بشارده زرایان لشار زور شوانک با هوی هور بروسکه و گیانی لدست داو. به گوری زنیاری کنی کنال هاش شوانک تمانی 24 ساله خلکی انباره ترمکه روانه پزشکی داد لسلیمانی کراو. هاوکات احمد حسن برای بری تندرستی چومان با کنال هاش تیود هور تریشقه لماله کی گوندی دیل زیانی داو با هوی و جنک به هوش بو که اندراوات بشی فریا کوتینی چومان. اما جه باوش کرد با که جنک تمانی 55 ساله و لوکاته ده سرقالی قابشتن بوا لحوشه مالکه ده. استا چاره سری سرطایی بو کراو تندرستی چی جه گیره. بگویره امارکان لسرطای امساله و تاو که استا چوار کس تنیا لسنوری پارزگی سلیمانی بای هور بروسکه و گیانیان لدستاو. شوی رابردو لبالخانه که نشته جه بون لپروژه ماموستان لشاری هوله را اگر کوته و سرجمو کسان رزگار کرن که به هوی اگرکه و گیریان خوارده بود. دوی روداوکه تیمکانی برگری شهرستانی گیش نشوین روداوکه توانیان اگرکه کنترول بکن. و تبیجی برگری شهرستانی هولی رالید اگرکه به هوی شورتی کار باول نهومی چوارم روی داو. به هوی و بشه که زور دانشتوانی بالخانه که گیریان خوارده و دواتر توانی بیان رزگاریان بکن. اما جه به هوش کر کب هیچ کسیک به هوی روداوکه و گیانی لدز نداو. برینداری سختیش به هوی اگرکه و نبوه. و تبیجی برگری شهرستانی هولیر جهت لواکات و که او پروژه پابندی رنمایکانی برگری شهرستانی نبو و روبروی سزایی اصایی اندکنو.
1: نهومی چوارم آگری گرد با اوی شورتی کاربا و او شوینی که ترخان کرا و با کیبل و رکانی او بینایا لبه شورتی کاربا ابه با اوی اوی که درگاکانی سیفتی نیا با اوی اوی که آگرکا تشنب که تو بیدات نهومکانی سر و خوار خوی زیاتر که شکا دوکل بود دوکلی که زول بینا که بلا بود بلام زوگشتیم که مکانی ایما آمده بونی برز برای برای برای برای شاستانی پازگاه ها دیر بخوی دیره وای کرد روتینه که باش بدا با کارمندان و بخیرهای بسن سره بود توانی من او کسانی لیه بون همویان زگاب کهیم سپاس بخوای گواره جان دزدان نبوا اگرکش کم تل لپازده خوله کنترول کرا بلام که شی معنوی دوکلکه معنو بود لبرای دن هما که شکا او بود نو مکان مو دوکال انتیس بود باز سپاس بخوای گوره همو رزگار کرانو
2: رزگار کرانو
1: زیاده لسل کسمان امرز
3: همو تان همو تان ببراو خواجیر خونده دانم خوامیش گیا بودن

0: A muchacha, a muchacha, bravo, caballero con de dana, con y abundante.
1: سالی 2017 رگ 9 سال پیش استا جلال طالبانی که به مام جلال نصر و لهمو کردستان دا به نخوشی کوچی دوائی کرد 9 سال تی پاری و بسر کوچی دوائی سروکی کماری پیشوی عراق با دوخل و سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان یکی لو پرت سیاسیانی که ناو دنگی کی بالای هی لساحی سیاسی و خبات لمیجو را بردو استای گلی کرده امرو با مال آوائی یکی دیکه و یاد کردنوی مام جلال طالبانی لسر مزارکی که لده باشانه رو رسم گیره و کزایت سیاسی کن سردانه کن فاتحی با خوینن لدفتری بیروری کن دا بیروری کن خویان تو مارکن و حلویسی خویان لوی تو مارکن و جگه لوا خلکی آسایش اوانی که بطایبت ریزو خوشویسی که طایبتیان هبوا بو ام سر کرده گوری گلی کرد لوی آماده بن و اوانیش ریزی خویان بران بر ترمکی و اوشوینی که ترمکی لی نجرا و نیشانتن هاو کرم پاول عبدالرحمن رشتو تا مزاری مام جلال و لوی و آماده کاری کن من پیشانه داد که با امرو کراوا لبروی که امرو زور نو کسانی که سردانی و شونه بکن پاول دینو لای تو کرم که
2: باشه سلاوتان لبید لمزاری مام جلالین لشاری سلیمانی امرو 9 سال تیپر ده بید بسر کوچی دوائی او سر کرده دیاره گلی کرد سر کرده 50 سال رابرایتی شورشی گلی کرد ولی دوائی ازادی عراقیش انداز زیاری رسنوی عراقی تازه و کل دیمانکان ده دردکوید که استا هرچنده که تکی بیانی بلام پیتا پیتا هم هاونشمانیان و هم سرکرده لین سیاسی کن کسایتی کن سردانی مزاری مام جلال دکن بوی که چپکه گولی رز و فای خویان نسر مزارکی دانین که حمل لیره محمد حاج محمود در چین لای او پیام یا بید
3: جاری که تر صلاح و گیانی تاکی جنابی مام جلال هیرم مام جلال امرو 9 سال تی اپره که لیمان دوره لناو منانیه و جسته برام بخبات و تی کشان و فیداکاری و لخو بردوی و همو او میجو دور و دیجه همیشه زیندو لامانه مام جلال لراسی دا او کسبو کلا چادیه که و لقندی چو کشی کماری او کسبو کتوانی گورانکاری گورب کد در منطقه کدا و توانی ببیت شتریک یا رشمالیک و کوکرنوی همو که شکانی دوای روخانی رجیمی صدام که هم کاتو لیک جیگه و لیک جیر رشمال دا همویان لیک بخات لمیجوی دورو نزیکی کرده و یکم جال مام جلال ریخلاوی نتو یگرتو کن و کردی خسی کرد زمانی کردی آشنا کرد به همو دنیا داوای لبوش کرد که او با کردی خصاب کرد او یکی بولا شاکار گرم و کاری گرکانی لمیجوی دور نزیکی ملتا کمانا توماری کرد امرو لکات اگده یادی نو سالی کوچی دوائی ممجرا لکی نوا نو شکا آلوزا گیرو گرفتو که شکان زورا لکردوسان لعراق ناو شکر و جلاتی ناو راس و دنیای گرتو توا من پیام مایا امرو اگر مام جلال ناو من بایا زول لو کیشو گیلو گرفتانا شعر سرکرا بایا نبونی او بوشایی پیامانو دیارو هروا ای بینی که دیجه هیا بایا من جاری که تر سلاو با گیانی پاکی جنابی مام جلال نیرم هیوادارم هاوریکانی هیوادارم حزبکی همان ریش که جنابی مام جلال

0: که همه و فایت ولی چی وسر شو اگر که همو صالح تو پیم از او کی یکم سر کرد دیت سر مزاری سر مندل
1: من دا یکم زال سالی حفتا حود لحدودی ترکیه من زلالم بینی و لو روز یکم روز و کبینی من ایما بر راز گویانه کارمان کرد پیکو و من لکاتی شرینا و خوی یکیتی سوسیالیستا من زال نامی لمن نبریو و ایما پیمند یکم من همیشه بر دوام بو لکاتی اگر کمال پیش مرگ من شعی بو نامی با شعی دکارمان نردو سرخوشی دیکردیم و تا ایما لهمو نخوشکانه همیشه او کارو پیکو بین لکات یک شایی که تی توشی هر یه رو گرفتی اگه بوم نامه با من نوسی و من اوی پیم کرابی و لده سمعت وی رنگا لحند یک شی لکتی بکانه شایدی پیداری او پیوندی دور دریجا قد دیگت ناشد پیوندی لنه رنگا لو تیلکانه لشیراتون لمیریدیان لهمو اوانی که هیا آسان بیا پیوندی بکری بلان پیوندی لاشکو تکانو لناو چادر و لشاخکانی کلوسان و لحوراز و نشوی در قده یاد ناشی
2: آشا بیراوری یکی باریز لگل باریز مام جلال دا که ساش الهزری باریز تا یعنی ما بیتا و بقولی یعنی چی اگر با مام باز که کرد
1: بیراوری کن زورن اگر باسی همویب که زورن بلا من اشارت بعض یکی لوان ادم اما لدوای حکاری وزمان خرابو همو پیش مرگکان زور بی زوری زیادی لحزار پیش مرگمان تیاشو بود کاتی من لگل حو پیش مرگر رامو لحکاری لدولنیا بو دولنیا اکویت پشتی بالکایتی لدیو ایران دول یکا لزنگلان و شیخان و سشیخان و بیسر اکوی لو دوله دا لناو بریب متکو دار و برد و اوانه دا اجیان که یمهاتین بولین لناو اوانه بون گشتین لاین او چند روزه لاین بوین در دولکه ایواره هلیکوپتری ایران و عراق غاده سرمان نان من نبو که خادر خباتی رحمتی ما نردو زکات کوکاتو او ما رو گندکان و آنه بو من هیچ نبو نان هیچ نبو ایواره بو خواردن و هیچ نبو حتی هتفانکانی حدثکانی اوی جنابی امام جلال حاجی شیخی زینوی بردبونی و تسلیم حکومتی کردبون او یواره پیوتی میتی کوب نوا قصه تان باکم که تسیه بری شاخه که هاتوا هدی کوب تدکان رویشت نوا هاتوا بتی قصه تان باکم کوی کردی نوا قصه با کردین زور نبوینی اما حدودی پنجا کسی بوین پنجا کسی کش زوری نبو مثلا که اگر رسول ممند بود که اگر دکتر محمود بو همه او برادران بون پیکو بین که اگر نشیروان بو که هاتی قصه با کردیم تی بیاد ترکیه برو خیلین اجاوید چون که در ترکیه امتوشی او اینه بوید و ابی شای ایرانی برو خینین ایران ابی عراقیش برو خینین پیاوی که خلکی گرمیان لپنای منابو اقلی خسکان نیه بری اما هیچ معنیه نان معنیه لم دوله دا او نهوری بردسی دوله در رو خینید سیده که منی کرد به لاجه گرمیان و تیم پیاوی یه جه چی بود مالا سی دوله در رو خینم و تی بانی که ابراب کم و اوکانی تیارکان بین و چند وجه بردکان که تیم امجره بو بر رئیس عراق زور برادران یعنی دو این تشریفاتی و هیچ اوان نیه بتون بابا در دوله که هیچ من نبو سی دولتی رو خانی سب رو تبقیه که ریلی اگلی دیان شیواش ملایم
3: باشا اوی که سرق مامجلال فلسفه سرق مامجلال بیرو بودی مامجلال سیاستی بودو واسی مامجلال نام خول درو لسا که دکانی که عراق جاگاتون چیه تا بده او سیفاتی که زور زال و بارزه
1: من روش ملای جنابی مامجلال بو بسر کماری عراق و در پیش من کسانی تی رویش بون هر کسی رویش بون من اتی کرد بون جناب بویت رئیسی عراق و او کرد و یه ناو یکی تی تو یه ناو لن بابتا من رویش من بولای بی اوی من خصاب کام ویستی خصاکانی اوانم باب کاتو و تی او من نیوانری کردن دیره و من کرد منی یه ناو تیره وانا و تمال ای جنابی مامجلال کرد جنابی تی نیه ناو تیره کسایتی خود شخصیتی خود میجوی خود خباتی خود و آواند جنابتی نه تیره و تو چه کتینش مالی کردستان دی نه تیره تو تا تو نه تی تیره یک کتینش مالی نه بابا حزب قائد چین بیا لگالی اقتصاد رکفه لگالی تو جناب آوان تکر دو دبرو جناب من کس مند نکه با سرتا جناب خود تو آنی تبی تیره لشاد بیا کلا قنیل و ایره و تمام جا کسایتی یک بو هر قراری که بدایت کس نیفتن ردی کرده و کاتی لکوب نکانی شری او شری دوای رژیم صدام و بین سنه و شیعه کاتی که او تکلیفی دیگه کردن بیان کوب نوا هیچ کسی نیوتن ردی کرده
2: سپاس بو دەرفەتەکەت ئەوی کە گوێبیستی بوون هەڵبەت قسەکانی بەڕێز محەممەدی حاجی مەحموود هاتاوکو ئەوەیشی کە سەردانی مەزاری مامجەلال دەکات چی چین و توێژەکان وە چی سەرکردەی لایەنە سیاسیەکان بێگومان بە نمونەیەکی باڵا وەکو ینی ڕابەری شۆڕشی کورد و لە دوای ئەوەش ینی چەتری کۆکەرەوەی سەرجەم لایەنەکان و هەوێنی دامرکانەوەی ناکۆکیەکان بێگومان مامجەلال وەکو نمونەی باڵای خۆیان وەسف دەکەن.
4: دەستخۆش پاڤێڵ ماندوونەبی، هەر تایبەت بەم بابەتە کەناڵ هەشتیمانەیەکی تایبەتی لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی کە سەرۆک وەزیرانی پێشووتری ڕاقا و یەکێک لەو کەسایەتیە سیاسیانە بووە کە بەردەوام لە چەند وێستگەیەکدا لەگەڵ جەلال تاڵبانی کاری کردووە لە نزیکەوە یەکیان ناسیوە. لەبارەی ڕۆڵ و پێگە و گرنگی مامجەلالەوە قسەی کردووە دواوە. پێکەوە بەشێک لەو دیمانەیە بینین و بەشێک لە قسەکانی عادل عەبدولمەهدی گوێلەگرین.

0: إمام جلال أكثر من أخ، أكثر من صديق، أكثر من رفيق طريق.
1: إمام جلال بومن لابرا هاوريو هاو سفر زياتر بو سرطاي يكتر بينينا كان من بو سرطاي صالاني حفتا كان دقري توا أو كاد إمام جلال دمشق بو منيج لا كاركم دور خرابو موا پاسپورتیان لیم ورگرت بووا دمشقم بو شوینی مانوام هل بجارد بو زور بخیرایی یک دیمان بینی او کات هر دکمان هلگری بیرو باوری چپو مارکسی بوین نزیک بوین لحیالی ماوی او پیوندی زوری هبو نزیک بو لخالچی خودی مام جلال جیهان یک بو بو خوی لروانگی بیرو باورو سیاستوا دتوانم بلیم هیچ شتیگ نی دبستوا بپیچوانوا او دی بستی تو بخویوا مام جلال بیرو باورو دست پیش خریو پیوندی کانو، هاو پیمانیتی کانو، برکان، بیروککان پیکات بو. هروها شارزای زمانکان بو که چندین زمانی دزانیو بمجورر زور با خیرائی تیکالی بومو لگلی گنجم.
0: فانسجمنا بی سرعه. هی فتره هو کان معزول سیاسیا.
1: سردمانیگ اولا روانگی سیاسی و پرایویز خرابو تاوکو رادیگ نزیگ بو لادور خسنوالا دیمشق. او کاد ایما روزانه یک دیمان دبینی. مام جلال ناوچه تیجاره نشتجه بو زار نزیگ بو لو ناوچه ای که من لی نشتجه بون لناوچه مزرعه. بو جوره روزانه یک تن من دبینی. کاد یک رکوتنی جزایر کرو شارشی کرد روبروی او روداوانه بووا او رولی بینیو او کاد که پیش مرگل شاخکان حتنا خواروو پاشکشهن کردو همو امانه لمیجو دا باز کراوا. ایدی بیری لدامزرندنی یکیتی نشتیمانی کردستان کردوا. من همو رشنو سکانی دامزرندنی یکیتیم دخویندوا. تناند لم دوییانش دا کاتیگ یادی دامزرندنی یکیتی دکرایوا. منیش بانگیش دکرامو لگل او پینج کسایتی دیکی که یکیتیان دامزرند. برزان کچ کردو عادل مرادو، عبدالرزاق فیلیو، و ابزانم سعدون فیلی و چند برای که دیکه همیشه آماده ده بوین. بمشیوه لکاروباری سیاسیش ده تیکل بوین، من او سردمه برپرسی کومالگ لشورشگیرانی چکدار بومو، خوال خوشبو فاضل رسولیشم لگل بو که پیوندیشی دیرینی لگل مام جلال هبو. بمجوره پیوندی کان من زیاتر بونه پیوندی خیزانی و سیاسی که هوینی کاری گوری پیکوایی بخوی و بینیو دکتر فواد معصومی ریچه که دی که بو که لطیمکی بو آگداری همو امانه بو لوکاته دا بشدار بوم لپیدانی بیرو را بطیبد لدوکیومنت سرطه یکانی دا مزرندنی یکی تی نشتیمانی دا دواتر بو هوی و زور کار من کرد تناند لکوکرنوی چکو هاوکاری داو هروها دامزرندنی یکمین رادیوی دنجی گلی کردسانی یکیتی نشتیمانی کردسان کلوپلو امریکانی لدرو هندراو لمالکی من دادان را لدمشق هروها یکم چابخانه من اوکات روشتم بو نوچه روشالاد لبیروتو بو یکیتی نشتیمانیم کریو چندین بابتی دیکی پیویست من بجدار بوم لکرینو دابین کردنی بویان لبواری پیوندیکان من در روزانه به یک بوینو چندین نسراو دکومنت من با دهاتو سرپرشتی پاسپورت من ده کرد. روزانه و لوکاته ده بسادان و هزاران گنج دهاتنو کچین ده کرد. ایما نسراو پاسپورت من با آماده ده کردنو کراسانی من با ده کردن به هاوکاری من جلال. زوزو یکتر من ده بینیو خوال خوشبو عادل مراد ده جره توا که روشگ لروجان هر یک لامام جلال خوال خوشبو عمر مصطفى ناسراو با عمر دبابا لمالی من بنده دمشق خیزانم لمالو نبو تنیا او کچا بچو کمیلی بو املی کشم من هستامو چام پیشکش کردن اوان گوتیان هیچ تیگنی بیخوین من شارزای هیج نبوم لمالا کدو لچشخانه کدو گرام پسکیتم دوزیوا چومو پیشکشم کردن دوارتر خیزانم گرای او پیگوتم او چی دخون؟ او پسکیته هی مناله مام جلال گوتی نه نیگران ما بدایشی عمل روشک دیتو دگرین او با عراق من دبما سروکومارو باوشی عملیش دبیت جگری سروکومار عادل مراد او روداوی لیا دوریکانی دا جراو توا. بمجورش پیوندی کمان زور تندو طلبو. هند یک جار هاوران ندبوین. بلام ناکوکی کمان تنیا لو جور دادبو. دواتر که دچوی ندرو هاورا بوین. همیشه برگری من لبیرو بوچونی یک تری دکرد. بونمونه، ایما پیوندی من لگلاو گروپانه هبو که اپوزیسیونی حکومتی سوری بون لوکات دا. روزنامه من دردکرد. ناوی وحده قاعده بو. روزنامه که هشت پر بو. لپرکانی نوخو دا بشک من بو حوالی نوخوی لدو پر دا ترخنده کرد. بو جورش او حل دسته ببردنی او پرانی که بارودوخی نوخوی سوریا و لبنانی باز دکردو لعنکی دیکی بلاو دکردو که باسی لشورش دکرد. بو شیوه جگی متمانه بو تاکو گرشو بو بنکا لسال 1976 دو. بو جورا زور کارمان بایکو کردو تنانت خوم فوتویم دا گرتو مایکاپم بو کرد بو شردنوی رخصاری راستقینه و دروس کردنی پاسپورت تاوکو سفری پی بکد بو استانبول. بو جورا ایدی رویشت. دوی ماویک امش رویشتین بولای. هر یک لا دکتور فواد معصوم،
2: دکتور خدر برای دکتور فواد، عمر شیخ موز لا سوید بو.
1: وابزانم کمال خوشناویش. وابزانم بشه کانستا لجین دا نماونو کوچی دوییان کردوها. عمر مصطفیج اگر حالا نبم با جورا چوین ترکیه و چالمان پیکوت. دواتر چوین برو ایران لرگای که وکناوی بازرگانه. اوکات شورشی اسلامی لایران برپا بو. هشتا سرکوتینی بدزنه نابو. اوکات لمانجی کانونی یکم دابو. سال 1978 که چوین بازرگانو دواتر با نغده. پاشان لگل قاچاقچیکان بشو. لنغده و هاتی نوا برو کردستان. ایدی لوی جماری خیزور لبرایان لچاوروانی من دابون.
0: ثم اعتقد الى نقد ومن نقد مع المهربین لیلا دخلنا الى کردستان و فی القاعده هناك كان اخوه كثيرين.

0: مام جلال رجل جدا
1: مام جلال كابرايك بو كخواني پيوانديشي كومالايتي زو زور بو لغل سادترين خلقو لهمان كاتيش دا لغل سر کردو فرمان رواكانيش دا دا گنجاو هالي دا کرد شوان لغل پیشمرگاكان دا دانشتو یاری تاولای دا کردو به هیچ شوه خوی جانه دا کردو و لدبرزی نبو خوی ندا سپان بسر کس دو دوستایتی هموانی دا کرد من لا جیانی خوم دا نم بینی وو لو باورش دا نیم کسیک هبید هاو شوی مام جلال او پیوندی فراوانو فرد چشنی هبید با چشنیک مام جلال پیوندی هبو لای من سرسوری نرا لعدیبو نوسروا با شعیرکان با کسیتی روشن بیرکان با خلچی دشتکیکان شیوعیکان و ناصریکان با اسلامیکان پاشان کردکان دواتر فارسکان اوروپیکان و بیانیکان همو دوستو هاوری مام جلال بون. مام جلال پیاوی پیوندیکان بو اللہ همان کاتیش دا خوانی نکته و قصه خوش بو. بجوریک زور نکته و جرانوی لباری خودی خوشی و دا جرائه و. خوان کسایتی که بهیز بو که هیچ ترسی لإحراجی نبو لرگی نکته کانوا. بو نمونه ایما همو دانشتوین لگل سرکرده گورکان. سروک بوش دانشتوا. بیرما او کاتبو که مام جلال بانگیشتی کرد با عراق وکو دزانن قل یک لو خوارنانی که همیشه لبونو بانگیشتکن لای کرد آماده دکرید بیرما بازمانی خویان مام جلال پیدا گود شوی ترکیه کت با لیب کموا باشورکی یا خود روشلات یان روشاواکی او مبستی لقلکه بو بلان بازمانی انگلیزی هاو شوی ترکیه دخندریتوا بوجوره هموانی دخست پیکنینو او خوانی نکته زور سرنج را کش بو که همیشه دیتوانی بسر بارودوخو کشی دانشنگه دا زالی بکد. جاره که نسردانک دا با واشنطن مام جلال با نان ایواره بانگیش کرا بو. وکو دزانن خواردنی ایواره شتی که ساده و کما. زلاته یکو پرچه یک گوشت. لگل پرچه یک کیک خرابو بردمی. اویش گوتو بوی اما چیه؟ ولامی انداب و که اما نانی ایما بمجوره ها. اویج ولامی دابونه و گوتوی باشه چون مادلین آلبرایت با شوی قلوه اگر هر امانه دخواد. با تیمکی گوتو لنزیکترین چشقانه خواردن من با دواب کن. بایه مام جلال خوانی زورترین و خوشترین نکته بو هیچ کس لو نچوا. لباره پیوندی مانوه زور جار قصو باسی لباره و کراوه. دواتر لای هموان رونو اشکرا بوه. مام جلال همیشه باسی کردوه. منیش چندین جار اماجم پیداوه. لچندین کانالی آسمانی و لو باری و قسمان کردوا. زورجار لباری هند یک پرسه و دیگود بچن روبوچونی عادل عبد المهدی ور بگرنو پاشان منیج هاورام. بای دهاتنو لمنیان ده پرسی. هند یک پرسی زور گرنگ هبوا که دمزانی او بجورگ لجورکان احراج ده بید. بای روبروی منی ده کردو و بر پرسیاریت یکی ده خست سرشانی من. منیش پیچوانم ده کردو و دمگود بچن مام جلال قایل بکنو دواتر منیش قبول ما هرکاد او قایل بو بویا پیوندیشی بهیز راست راشکاو ما نبوا پیشتر بوم باز کردن هندیک جار ناکوگ بوین لهندیک پرزده بلامکاتیک لجورک دچوین دروا همو ناکوکیک من ولادنو پشتی یکتر من دگر من هندیک قسم لبیره هی سرکردکان لبرایانی پارتی دیموکراتی کردستان وکو زنراوا ناکوکی میجویی هبوا لنیوان هر دو پارتک دا. پاش کوچی دوائی مام جلال اوان او کنالا متمانه پیکراویان لدست دا. چندین جار لحرمی کردستان روبروی شوکی گوره بوتوا. بلام مام جلال دست پیش خریده کرد. جارکین بیرما لگل مام جلال لپاریس چاو من با کگ مسعود کود. او کاد رکوتنی 49 با 51 کرا. باو جورا لسرور رکوتن مام جلال لبغداد بر پرسیار بیتو کاغ مسعودیش لحرمی کردستان. من با مام جلالم گوت اما ازایتیشی گوری تویا چون که یکم حل بجاردن که لکردستان کرا در انجامکه پنجاب پنجاب بوا. بوا هوی شری براکو جیو ململانی ناو خویی. بوای پیویست بریاری کتایی هبیتو اوش ازایتی تویا که توانیت میکانیزمک دابنیت با کردستانو استاش سپاس با خدا کاغ بافلو برین لیشتی نشتیمانی کردستان توانی ویانا. قرسایی و چقی هیز بجرنو بارمی کردسان. بایا دموید بلیم لدزدانی مام جلال تنیا زیان نبو لکرد کوت بید بلکو با عراقی کن. مام جلال که سروکومر بو سنگیکی جیهانی و هرمیتی هبو. من بیرما گوته ایکی شهید حاجی قاسم سلیمانی هیا که دلید ارکی ایمه پیکری که گوره با مام جلال دروز بکین بو همو و کارانی کردویتی با کومر اسلامی. بایا مام جلال شتی که زور گوره تر بوا لقلاچوالان و لسلیمانی او گوره تر بوا لناوچیک بلکو او لسر آستی هرمیتی و جیهانی بوا. جگه امام جلال لناو ولاتان دا بوو پیوندیکانی زور گورو برفراوان بوا. بیرما لگل امام جلال خومن بو کوبونوی لندن آمده دا کرد. کربندی لندن بو. وکو دزانید شش بو حوت سرکردهی گورو کاریگر منه بوا. خدا لیان خوش بید. وکو برریز چلبی، سید عبدالعزیز حکیم، مسعود بارزانی، اید علاوی. دا گوترا کشی ببیت از سروشی کربندکو؟ لو کوبونوی

0: گرنگان و نرایتی بکات. من هاتمو گوتم با مام جلال او ارکا بگریت هستو. کشکان چارسر دبن. براسی او رویدو، مام جلال همو کربندی لندنی دبر بروا. زور لی هاتو. زیرک بو. دیتوانی گورترین کشو آلنگاری به نکته اکو دو قصه خوش چارسر بکات. همو لینده دش به یککان هیور بکات وو لیکشان نزیگ بکات وو. بو جورش صدان رودو کشمان بره کرد که تاکت شعر سرکی مام جلال بوا
1: و طالما مئات الاحداث مرت بنا کان حلوها مام جلال.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شون یک بگران اگر بو یک تلفتی هر خوشت انا نالم زهنم
0: زهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویش ابی
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجرد دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوه
2: پرستگای گرنی تایبت کراوه با خداوندی خور که پیده گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هره
3: هره، آلمانیای ماتن ولید، مگم هر نوالات، بیرا ولید کرده بود

عراقي لسر بي عراق وكشتينيا چند سال داهاتي تانيا داهات يك سالي كوب كردات وهي وزارتين او تهر اوي كخوي خرجك ابو وزارتك انك اوي كبروا بو موچو خدمت گزارو بس او پارانا ناكم عراق تواني استخاوني نزيكي هشتا كشتين او تي بوايا يعني عراق چند سال بيري لو نكردو تو هم رگا كاني هم جور كابو فروشتين نو تكي همش كشتين او تي بكرت يعني ام دو هو كار وان كردو ك عراق استا بو شويا داشكاندن بونو تكي بكا انجا عراق ام دردك هيتي درماني هي براسي بي درماني چونك بلام استا دوخكي وا يعني لبرهاتو بسري او چند سال بيري لنا كردو تو بويا عراق لو ولا دردك ما بي درمان درماني زوره بګوري دا تا کانی کمپانی گواسنوی دریایی عراق لسالانی هشتا کاندا دیان کشتی گواسنوی نوتی تایبت بخوی هبوا کتوانی گواسنوی ملیون و 500 هزار برمیل نوتی انا بو بلام استا پشت با کمپانی جیانی کاندا بسته تو هیچ کشتی کی تایبت بخوی نیا لبران برش دائما سعودی مانه یا ولاتی کی دراسی عراق کشتی گلی زبلاحی گواسنوی نوتی او توانی بار کردنی 12 ملیون برمیل نوتی روشانه هی پاشان کویت دید که ایشار دراو سیمانه به همان شوا استا خاونداری تی کشتی نو تلگیری گوره دکن که توانه هل گرتنی 4 میلیون برمین لو تی هی ای عراق تی هی لم نیوانده تا؟ عراق استا خاونی چند بلمی کی بچوکی نو تا که جماره ان شش دانه و هر یکی انتوانه برکنی تنیا 170 تون نو تیان هی و سر با کمپانی گوست نوی دریای عراق حکومت یک لدوایی که کانی عراق هولی دوباره دروس کردنوی کشتیگلی مدیرینیان داو بلام هیچ یان بکرداری جبه جایان نکردو. لکاتک ده همو ولاتانی برمینری نو اوپک خوانی کشتیگلی نو تلگری خوانن. عراق تاک ولات لنیویان ده خوانی کشتی گواسنوی نو تی خوانیم. نو تو پینج لسطی نو تکی لرگی باشوری ولاتک وک لسرکنداوی عربی و بکشتی. هنر دیده که بشوی که سرکی پش با گواسنوی دریایی و کمپانیا کانی گواسنوی نوتا بسته خوی هیچ کشتی که نیه چون که. دکتر نبیل مرسومی شارزای آبوری و مامستای زنکو یقصی با کنال هش کردو دلد اگر عراق خواهنی کشتی گلی تایبت بخوی بوایا سود و قازانجی زوری اکر. با نمونه کری گواسنوی برمیلیک نوت لبندرکان عراق و با اروپا و امریکا 3-4 دولاره با هر برمیلیک. با جورش قازان جی زیادتری ده کرده فروشی نوته که چونکه روشانه نزدیکی 3 میلیون برمیل نوت هنر ده که ایو کاته تو اوپیستی نه اکر پاری گواس نوت ده اروها هزاران گنجی عراقی دخلیان نسر کارو ده توان رسول لطوانا که نور بگرد لسر او کشتی که لگر خو مالی بوین لبری اوا گنجک لمالو و دابنشه تو بلی کارنیا استا لسر کشتی نوتی کان عراق کاری ها بو استا کشتی وان بو یعن کارمندی کشتی که بو مرسومی لدرجه قصکانی را دلید اگر عراق خواهنی دکشتی نو تل گر بوایا که هر یکیان توانه هل گرتینی 2 میلیون برمیل نو تی ها بوایا او عراق ببردوامی بری 20 میلیون برمیل نو تی کوگا گراوی لسر دریا ابو و لوم کشتیانی خوی حالی گرد و بگوری راپورتی که روانگه ای که عراق باوی داخرانی گروی هرمزوا یک لسر سی نرخی برمیل نو تی عراق باو گواسنوی اچد واتا تنیا باو گواسنوی که اچه پارکی باوی او داشکانوی بوی اکن عراق به پلی یکم پش با کریگرتنی کشتیوانی گواسنوی نوتی نیو دولتی بسته با هنر ده کردین نوتکیو لرگی بندرکانی کنداوی عربیو. روانگه ای که عراق داشلید استا تیچوی گواسنوی زور برزا. پیشوتر تنیا 400 زیادتر نبو یعنی هر ونده اروشت. بلا مثل زور برزا. مش دوخی که بیوی نیه لبازار گواسنوی نوتا با او تیچونو عراق ناچار بو داشکندینی گوری نرخ لسر نوتکی بکن. اوش با کم کردنوی کاریگری برزی تیچوی گواسنو قربو کردنوی کریارانی نو تکی بناچاری بری داشکاندنی تاکو 37 دولار لخوار نرخی بورس و فروشد. با اماج راکشانی کریاری زیادتر پرسین توانه که برکی و هنرده کردنیان لبازار جیهانی کن. همو امانش به زیان با سر عراق و آبوریکی دشکیتا و لکیوتو برمیلیک نوت با 100 دولار بفروشید لکیوتو بتوانی سر عراق با 49 دولاری فروشید با داشکانده که ایتر اما یکاته که سیاسته که برای بردنی باش و اداره دانی نوت نبه در انجامه که باشه و به که است عراق رو بروی بوتو بلا امیده که ما ببیت درسک با عراق باوی لداهاتو دا کبار و دوخ باش بو هم رگه کانی هنرده کردنی نوتا که همه جور که و هم ببیت خواهن کشتی نوتش ناکره تولاری ولاته که برمینری گوری نوت بی و علی زیدی لشنان علی برمینری نوتا گین نده میلیون برمیل و خواهنی هیچ کشتی که نوتش نبید.
جا استأشملاي كسك الشارة زاي نوتوزا بوي قفتو قوي لقلب كام عراق كنوتكي بمنرخة كما أفرق.

0: فروشيت لكاتك دا خاوني يديكي كي جوري نوتا وامش واي كردو كاريغري لسر ابوري والله تكدروس كا چونك نوتا فروشي بلان بنر هيك زور كم كو واي سنر كنو لبازار كان جي عندها 39 دولار بي ابو عراق اتشملاي ارم قادر شهر زاي نوتو زي لرجي زوم ولا هلبجا لكن ما باش دارا كا غارم سلاو لبيتو بيانيت باش بيمبل عراق بوچي روجي بم روج رشاجيش كا نوتكي بداش كاندني كي زوروا بفروشت لكاتك ده همو ولاتاني نود استا قازان جيانا چوكا نرخي نود برزا عراكاتي نرخي نود برزا استا كمتر لوكاتي فروشت كنرخي نود نزم بولا بازارا كان ده
1: اسلام لي و اسلام لبينران و بسراني كنال هاشت ام كاتان باش در سپاس بوم در فتا و باش كرتيني ام بابتا حالبتا عراق وكو اتوانين بلين خوري نوتي روشالاتي ناوراستا بو مسالي يدكي نوتي و بو نوت واتا تاكا ولاتا كدتوانين لچندين اراستي جياوازا و هنار دي نوت كابو جيهان اوال لم لا بندري جيهان ما نهي لتركيا و سوريا و اردن و تناند لا بصرة شو لا كنار درياية كانوا اتوان دي يعني چبرري وشكاني چبرري بوري چبرري دریایی ده توانی هنرده نود که با هر ولاته که یا با هر ره روی که تری جیهانی که بیوید و بتواند دستی بگابم ره روانه که اما با زور ولاتی دی که زور یعنی با آراسته با راده گنجاونیه که یعنی لم دو خدا و لم کاتتا حصاری هنرده کردنی نود تو ناردنی نوتی لسر نبه و بتوانه آزادانه نوتا که خوی بخطاب بازار جیانی و حالبت دزانین دوائی اوی که سیاستی عراقی یعنی بلین ولاتی عراق پارچه دبید بوچن آراسته کور روی که دینی و سیاسی لم بینه عراق یعنی بجارده یا خود گشانوی آبوری خوی لدست اداد و لدوی شر داعشی شواب با تونتر ام پروسه بسر عراق دا چونالای چسپی و عراق توانای گشی آبوری و بتایبتی لسکتری نوتا نگشتو توا او آستی که جیان چاوردکا و بانگشی بودکره و وک خومان دزانی نریمی کردوسان پیش جنگی داعش نزیک بو بولا انار دکردنی برمیل نوتی روزانا که اما قوتو توانا اکی زور گوره بو بو هرمی کردستان بلام بهوی هنده سیاستی حالی وزارتی سامان سرشتی کانی او کاتو و کمالک پروسوا سیرکن ایستا بزور نا توانی اگین بگین 400,000 برمیلی رسمی من باسی چوارچه و رسمی اکا اکن و بو عراقش همان آراسته ها یعنی هنر بلین پرتوازی سیاسی و پرتوازی و بالادستی لین سیاسی کان و هیز سیاسی کان هر یکو لناوچه یکو هر یکو بجور یکو هر یکو بشوازی اما وای کردو زرر کی زور لسیاست و لآبوری عراق بداد و عراق نتواند ببا وكو ولات وكو دولات وكو ياسا آبوريا كان كا ولات رزقار بكان لقيراني كي قوري هانار دا كردني إنو كلم دو خطا دبو باشترينو قورترين فرياد رزبو عراق شكا وما لياد نجد عراق آبوريا كي تاقلاياني هيا كا تنها بش دبستي بنوت با دروس بوني هر كارا ساتيك با دروس بوني هر دوخيك لسر نوت يكسر رنگ دانوي لسر قلتي عراق و دانشتواني عراق دبيت بويا ام بي بلانيا للا بلين حكومتيك لدوايك كاني عراق دا لدواي بتايبتي شري داع الشواء اما واي كردوكا هميشا حكومتي عراقي تشاو لبندستي تشان ولاتك بيبوي كان نو تكيبو عن عردب كان ياخد الرق تشان كومبانياك نو تكيبو عن عردب كان وبنرخك وقريبستي ناشفاف وقريبستي نارون انجام بدريبو اويك الرقي ام كومبانيا نو تشان لاينك يان تشان كسايتيك مريكي زيادة باري دس بكويت وبرجوان دي جلاني عراق لم دو خدا
0: باشو كاك عراق
1: وكا بمجورة بعد
0: باشا شری داعش و نزدیکی 10 سالی بسرات پری و یعنی هیچ بهانه‌ای لبردم عراق نیه. حتی کوپیش و آبور نوتانشی که باسی که به هیچی داعش و کشیم بود روز بو خراب کران تک چون بور نوت کان باشه لماوی ام 10 ساله کسی نبود رایش کاری نبود لوزارتی نوت خو ایران تن جاری کشتاری دبود تو بی حرکت آمریکا و اسرائیل هیچ کات سریم اما گروه مزد آخرین که وقت بو عراق کسی کتیانه بود راوش بدا بلای دوخه که بمشه و رنگ او ام درچیتان لی بگیره لکاته کان زیاتن لنود لسطی دهاتی ولاته که لسر نوتا
1: صد لصد خلقی تیاه بلایم یعنی قصا اکریت بلایم جوه گرنیه ولناو حکومتی شاوک و ازانین یعنی ام دا بجبونه سیاسیه لنوان هیز شعیه کان و هیز سنیه کان دا با آراسته که برجواندی هیزی سیاسی و برجواندی حزبی و برجواندی تا کسی لپیش کوی برجواندی کان دا اگر نا بله لدوائی شری داعش و تندین جارم آگا داری و جاریه هل لاین کسانی سیاسی عراقی و دراو با حکومتی لدوائی کانی عراق و کاری که هنده قرزنیه که تو نتوانید او بوری نوتیانا چار سر بکی و بوری نوتیکان تعمیر بکی توانه بو اوی لدوخی که آلو حالات تا که دروسته به لانی کم آبوری ولاتکت افلیس نبید و بتوانی لانی کم بشک لو خرجانه لو رگه و بدست بین ریتو و جگه بگریتو یعنی روی بدیل بدوز ریتو آنه بلام ام دا بشبونه جو سیاسی ایلا ناو عراق دا هیا وای کردو همو امانه تنها هر قصه به یعنی زیرکترین که زیان راوشکاری زور به زیان کسی اللي هاتو دابر همان ار اصار واته وتا دوسي عدنان جميلي مان ب مليارات دولار لدوسي كي دسي بس دا جيرا وا چندان دوسي ترو دوسي الاستري له بواري نو تالا كسايات عراق كانا و ياخذ لجير بردي ناوي كسي ترو لا يعني ديك يا بويا اما بانقص اواناكر
0: باشا كاك ارم کاگرم استا تنانت بورینوتی حریم کردستان که اتوانرد بو پیش یعنی بو لیکولینوانی کراو زیاتر لحوصو 50,000 برمیل روزانه تا نزدیکی 1,000,000 برمیل نوت بتوانه پیدا هنر دکره بلام لم دو خوش دا عراق اما دنیا او برزور نوت لرگی بوری حریم کردستان و هنر دکره روزانه زور بر رو اگیت 200-250,000 برمیل نوت اما شر و کار سیاسی که یعنی من ملان سیاسی که وای کردوا تو درچه اکتبه بکاری نینی لدوخی کی لروجی کی واسخد دا
1: صد لصد باشه کی اوه او باشه کی انکاری سیاسی که لاین هر دو هم حکومتی هریم هم حکومتی عراقی و هم دعوا کردنی که ملک دعوا کاری که رنگ لو روانگ و یعنی لو شوازی گریه بستیه یا جی نبیتا و جگه نکریتا و یعنی که ملک بابت دعوا اکری بارمونه حکومتی عراقی دبیت گریه بستی کمپانیا نوتی کن لسالی برمونه 2013 حتی اوکو امکاتی که هیا گریه بسی او کمپانیا نوتی ها نبدات یعنی حکومتی هریم چنگ نوتی هنی هنرده کرد و حکومتی عراقی ابی او براپارانا تعویز بدات و انجا امان لیره و رگه بکار هنانی بوری نوتا که آدن امش بو حکومتی عراقی نالوجیکه یعنی تو بیت باجک پاریک بدید که لسر اساسی نوتی ولاته که خوتا هنرده کرا وکو دولت وکو ولات که لا دوسیه فرانسا دا با ملکی عراق و با نوتی عراق لیب دراوتا و گریب بلین او این دوسیه اصاییه با جوره براوتا ایسا حکومتی عراق خوی بیت پاره او مده او فتره صرفکاتا و اما ناکرید یعنی بویا آماده یعنی او زرر لخوی بداد لپینا و ام حالتی که او دوسيه بجاري كتب عراسي كتر نشكته ولا صار حكومتي عراقي بو يا مو امانه قريب يعني بلين تيكاليكا لا عراس السياسيه كا لسياستي ابوري الهريم كردستان ولا عراق باراستيك اروا امرها باخوم سبيني ناخوم اتر دواي اواتشي ابي تشينابي هيج مشكله كان ني غرينغاويا امر ودهات كان دستكبت اتوان معيشتي امر بي بريب كان يتر باقي كي بو بياني تشو اغزري صاله كتر تشي اغزري الرودا وكان وبيش بيني كان كان رودا دا وخدنا والسياسي كان چی دەبێت لەسەر عێراق و لەسەر هەرمی کوردستان، ئەمە کێشە و گرفت نییە.
0: بله
1: ئەو
0: بله زۆر
1: دەقەیە
0: سپاس بۆ
1: کێشەیە.
0: تۆ

0: به 1,600,000 دیناره، 1 مسقال زری عیار 21ش به 929,000 دیناره، زری عیار 18ش آوانی به نیازن عیار 18 بکرن، 1 مسقالی به 796,000 دیناره، ام نرخانه به بی نرخی حق دستو قازانجی بازر کنکه. اینجا من حوالا آبوری کنم پیشکش کردن بخواتان سپرم اچمو بولای هاو کرم جین سلاو لبیت
1: دست خوش رین از من دونه بی
0: برس پاس.

یکیک لو خالانه که بردوام قصه لسرکره هم با سقامگیر کردنی سروری هم با سقامگیر کردنی ولات با سقامگیر کردنی آبوری با بیانو ندن به دست درجی کردن لسر ولات گروه پچک دارکانه استا با کم کردنوی تاوان و کنترولی چکی به مولاد لکرکوک تومار کردنی چک گشتوت دیوخانی حوزکان و نام آلکانش لبرای جمعه یکی زور چک نک للای گروه پچک دارکان تنی یعنی لان خلکی شابلاو کراواتو حتا استاش نزدیکی 13,000 پارچه چک به شوازی الکترونی و شوازی میدانی امان تومار کراون بریار تا کتایی امسالیشم پروسه کتایی پی بیتو همو چککان تومار ب

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و ستران زور ليكو دورن و تيام بيبلي بو چي هميشا خلاو لركه
1: هيت جنك نيا يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: و تيرو لبا نصحتك بكمتن بالي ماما و تي نسان بالأول و تسيمي جنكي بيه
0: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟
1: امید پیام سیاسی که اگر باول لبرانبر سیاسی لکردستان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا
0: تو رقیل لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طواه
1: خوب آغازانین و امانه لگل سبی سیاد سده با ناگونجه لگل حزبی که ناگونجه که ایوی خزبتی ملت تقیب که
0: باسی دلداریشت کین
1: اما لیاد ریل تلویزیون
0: بله ارالله
1: اوت کاتم پیولم وی دکتر خواهد بیان نکرد حزم نکشه کد و رک نکوت و تا
0: شته که بیروی که تو زور لیک پشیمانی
1: بنمالیو آوی باوکتیو دایکتیو آوانا عیبش سنباسیم شتان کرد سیبش آب خیانت لولات کیم ما

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهین دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت ورزید ایره فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستینویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: لقيته انفرم.
1: ژین سلاوت لبه من يسال لبردم باركي هواري شارم بردم پارکی واری شهر ام فولکیلی یا که استا وکو میدانی پیشمرگا نون راوا و هاوکاتیش لناو میدانکا که بنای پیشمرگا و نون راوا ام پیکر دان راوا که پیکری پیشمرگا یا که استا دبینم او پیکر تاشتی بابلین آماده کردوا استا سرقالیتی بشکل کارکانی ما و تواوی که تاوکو آماده که بو پیی که امرو سالیادی کوچی دوایی مام جلالا لکاجمر سی تواو با آماده بونی کساعتی و پیشمرگ دیری نکان لسلمانی پیکرکا لیره پردهی لسلاد دریتو و بو همیشه لیره دبید لمیدانی پیشمرگا که زیادتر لشش مانگا بختیار حالب جایی سرقالی دروس کردنی ام پیکرو آماده کردنی تی وگ ام روش که لکاجمیر سیا بطاوی لیره با آماده بونی کسایتی کن برپرسانی حزبی و حکمی و با آماده بونی کومالی پیشمرگ دیرین کن سروکی کومالی پیشمرگ دیرین کن همویان لیره لمراسیم یک دا پرده لسر پیکره کلا دادن و بو همیشش ام میدانه و کو میدانی پیشمرگ دا ناصره تو میدانه که فراوانه که لیره پیکره کدن راو پیکرکه هر دو دستی دسته که آلای کردستانی حل گرتوه و هاوکاتیش دسته کشی چکی پیه وکو رمزه که پیشمرگه که بمشوازه بین راوه اما وای کردوه که لمیدانکه کدان را لیره میدانکش بکره بناوی پیشمرگه و که استله بابلن هرمی کردستان دوخه که زور تایبد هی اویش یگرتنوی هزکانی پیشمرگه که هاوکاتیش امرو روشه که بابلن جیاواز بو هاونشتمانان لحریم کستان و لعراقش بو پیر روشی کوچی دوائی مام جلالا که امرو سرجم چینو توی اجاکان برداری لو مراسیمه دکنو مراسیمه که شهر لیره دبید لبردم مواری شهر من دکنو
0: دست خوش دست خوش کرزم سپاس بو تو پیکر تاشکش بختیار حلب جایی سپاس یکین دستی خوش به هر شوازی غریز لپش مرگه بگیرد پیروزه با بچینا بردوامی ری و رسم کانی یادی کوچی دوایی مام جلال طالبانی که سر مزاری مام جلال برای واچت او کرم پاویل عبدالرحمن لویزانیر یکن مام پیدا پاویل هم کاتت باش که دیکه هاتون با امر و رسمی امر رو با یاد کردنوی یادی کوچی دوایی مام جلال
2: باشا جینم کاتت باش و کل دیمنکان دا دردکویر پیتا پیتا هاونشتمانیان و چینو توی جکان و کسایت کانش سردانی مزاری مام جلال دکن چپک گولی ریزو و فای خویان بو تیکوشان و خباتی نیو صدا زیادری او سرکرد دیاره گلی کرد دیاره دادنین یک یک لیکوشان دیری نکانی کرد برایز که دلاوری حاج عثمان ملایه لچملای برایزی سلاولی بک
3: دلاوری
2: بیوان پن روز باش بند امرو پیمتان چی قصتان چی که آتونتا مزاری
3: سرتا سری ریز و نوازش دانوین لعاسی گوری مامزلال و گشت شهیدانی کدوسان پیام موی که جاری کتر بگرین و با چپ که کلاکی برد مامزلال و بتوانین لره او برنامانی مامزلال و کدوسان جاری تر برو پیش شو بی
2: بطایبت یکی اگ بیلو پیش برگ دیارانی که یعنی سالانه کی زور لا تیکوشان بوی بو رزگاری گلی کرد او سالانه که لگل مام جلال دابون چی بیروار یک تانه یا چی وانه که همیشه لحزری توا لحنگاوکانی توا یعنی رنگدانوی بیت که لمام جلال و ورتان گرد
3: لاب من بشخصی خوم زور تیکلاو بوم لگل برز مام جلالاو و اشتی خوششون خوشش منه بوا مام جلال زور جار لکاتی سرکوت نکانا زور خوشحال بو و دست خوشی زور یعنی روزاری و عشب بو که تور رو بو محاسبی زوری به همو یکرد و یکی گلوانی که صفات جوانکانی او بو که بچه های وکسیلی همو یکردو و هورکانی خوی دائمین بسر کردو بو کسوکاری سرباز شیدان و همو کدوسان باشو
2: در فتکت که من دو نبیم لش ساق بید اوی که ابین رید هزکانی پیشمرگش نبیانی زو پول پول سردانی مزاری مام جلال دکن اوانیش چپک گولی ریزو وفای خویان بو تیکو شانی او سرکرده دیاره کرد چی لسردمی شاخ و چی لدوای آزادی عراقیش.

0: فالبشتي مادي ويا معنوي زان كويا دو هيك جار كايتر بيتا فاكرن و رولي كي جالك مازن هبويا ل دا مزراندنا زان كويا دو هيك دا مام جلال بو عراق وبو برا اس ديام بو بيكات دي رولي كي جالك برشاف هبويا بك شاف صح كره همي بيكات دي ولاتي زار سلاف لجياني باقجي مام جلال بنو ان شاء الله جي بحجبتم
1: بله ادي افا بيجين كادرو اندامين ملبند 4 كتيان شمانه کورسان افریقا و کور رئیس گرتن بو کوچا داویا رابره که کورد کو جی مام جلال بو دی ال سروی جادر راسن و کور رئیس گرتن بو کوچا داویا البته سروک مام جلال یک شوان رابرو کاریزما کورد بو کو شایا العراق رولک برشاف بیت نو سیاست دو همجی زوربه دست کفتن کوردان کو شایا رولک هری کاریگر سر اس نیو دولتی و سر اس سیاسی و جغرافیا هری ما کورسان تایبتی رولک کاریگر هبو تایبتی جی دی ام وک دوک بحث پارسگاه دو کی دست کفتن بو پارزگاه دو که کم پارزگاه بونا دو که سر دست هر اوی رابر کرد بو یا همجی پالپشتی زانکویا دو که خواندن سر رم بو پیش کفتن هر ولات اکی ایدی شین بیجین زانکویا دو که هر سر دستوی گرنگی پیهات دان و ایدی زانکویا دو که تمامی هم شین بیجین درگه دویش روی قطابیان و ایدی خواندوان انجده ها نوه کرن یعنی ایدی پشتی چوناوی فراغ لدوف خدا هیلانه دیار دبن چش روی نیف دولتی بید چش روی سیاستان افخویا عراق و همجی هریم کردستانه
2: دست خوش عمران سپاس با تمان دینه بی با بچین رانیه رو بیو کرم دالیه جمال زنیر یکن من پیدزا سبارت با یادی کوچی دوائی مام جلال که لویش یاد کراو تو هم نشتیمانیان بشیکیان لکوبونه تو و ام یادیان کردو تو دالیه هم کاتت باش من دونه بی زنیر یکن لیتون فرمو
3: بله جین سلام لبت هلبت امرو نویمین سالی ادی کوچی دوایی رابرو سرکرده کردو سرکماری پشو عراق سرک مام جلاله وی بم بونه او ملبندی راپرین امرو مراسمی که رخستو هاو خباتو هاو نشتیمانی که زورو لانگرانی لرکو بونه تو بوی بشکو یادی ام مراسم بکنجا من ما بس ما جین بوچونی بشکل هاو نشتیمانیان ور بگرم کم رو لرکو بونه تو ببونه ام سالی ادو مام سایم سو پیام و بوچونی او چیه وکو هاو نشتیمانی اگل سر سرک مام جلال
4: زور بخیر بین دسا خوش بی دیاره مامزلال نابغه یک بوله کروسان دا دوای کوچی دوای برز مامزلال که اورو سالی عادیتی نو سال بسر کوچی دوای دیاتی دا پارد همه دزانی خوش کروسان دزانی وضع کروسان و عراقش به تواوی تیک چو او پیاوه سمامی امان بوله لعراق و لکروسان دا اگر یه شیشی غلطی کرده مامزلال راستی دا کرده بلا مثلا چه من هی راستی کاته او مشکل اکی مانه
3: بچونی برزج ماما سبارت با سرگ مام جلال سبارت با کارکانی سرگ مام جلال سبارت به گریزی کردو عرب
5: مام جلال نتوانی وصف که نتوانی براسی بلی کساتی مام جلال حسنگانی زو خورسا امرو که یادی و روژه دکنیو که مام جلال کچی دوائی کردو برای من با روژی مالویرانی کردی جزانم چکا هلو ساته و که ام جهش بارو ظروفی کردستان عراق دهاتوی کرد هموی ندیده و هموی شواو براستی برو ویران بون رویش مامزلال کسایتی که من پیموه اوکاتی که کسی جوایی کرد گروب چوشی کردستان به همو بیرو راکانو پروش بون چکا هموی با پیستش نشتیمانی زنی و پیستش رزگاری زنی با کردستان اوی که بدی هاد مانوی کردو راپرین و دامزانی حکومت و سسپانی فدرالیت پراسی هموی زربی لناوچوان و لبرنامه و ربازکی اوه بو به دستگیتی بو هموان
3: سپاس هلبت جین هاون اجتماعی که زور لیره کوبتا بگو من قصه لگل هر هاون اجتماعی اگده که دلیره هموان مام جلال وک چطر اگده بینین با کوکرنوی لعن سیاسه کن ما مساگم پیامو بوچونی ایو چیه لسر مام جلال
6: طبعا جناب مام جلال روحی شاد او رو نویمی سالی کوچی دوائی جناب مام جلال طبعا کوچی دوائی رابره چی هر چوار پرچه کردستانه که نه جاره چی که درست بیتو و نه لکردستانیش کس وقت جناب امام جلال بوا بویا جناب امام جلال چاره سری

0: کاریگری زوره بوله سر قرصایی کرکوکو و وکو کاریزمای مبزلال کاتی خوی وایلی کرده بود سرجم سیاسکان عراق یعنی با زور با قرصایی که زوره سر تماشای مبزلال کرده سر دوای مبزلال استعبینی زور دی که شکا من زیادر آلوستره بیا ای کسی کنیه بتوانه او کشه چهره سر که بتایبت لای حکومت هریا مهندی جار که شکان آلوستره کن وکو پیویز چهره سری نکن بدا خواه هیوا دارین اما مالیاد نچه مبگرن سر رزکی بوچونکانی مبزلال دیدی مبزلال فکرکانی مام جلال کچون او سیاست حکیمانی پیاده کرد بو پیوندی لگل سرجم لینکان لگل پیکاتکان چاکه چاره سر بو گیشتن بو باشتی چاره سر بتایبت بو شاری کرکوک
1: باسی رجکی مام جلالت کرد پیویست چون بگرین و سر رجکی مام جلال بو چاره سری او گرفتانی لکرکوک و ناوچه کردستانی کانی در و اداری حریم هید
0: واتای ما یعنی همو کسی بخوین نوا واتا ایما ناتوانین عرب بسرری نوا عرب ایما بسرری تو یا ترکمان بسرری نوا یا هم سنده باشیعا ایما پیست اگه خلکی کرکوک همو من پیکو دانشین چون یعنی او بریار حکیمانه که درا لینی کیتی و توان را زور آسایی بو پیکا یعنی پارزگای کرد بیا عربی ترکمان اک شبیا امش بریاری که گرین بو بتا ایبت لینی کیتی و که بریاری که بیورانه بو بو چی بو زیادر اشتاوی سیاسی لینا و شاری کرکوک رو داد و ما کاری گری زوره یا بو ایما پیست اکا وکو برنامه وکو لمدرس سیم هم جلال بخون رید لب تایب لنا و رخصگانی کیتیا لنا و دامزگانی کیتیا راجعند کانا زور باید خیپی بدری و بکردار بکرید با او پیوند کاملا یعنی نبترینن و به هزیک لنا و پیکات کان شاری کرکو کام
1: زور فاس بله زور فاس وقت دبینن اسا من دمیو بچم برانبد او خلقی کلیریج دیمان کان زیادتر بگواز موج ماری کی زور و کامرجم پیدال سرتاش دا لا هاو نشتیوانیانی کرکوک لپیکات جیاوازکان لیرن و حزب العین جیاوازکان برپرسان حزبی و حکومی لیرن و کمی که دیکا مراسیمی یاد کردنوی سال روژی کوچی دوائی مام جلال لشاری کرکوک دست پیدا کات
2: دست خوش نبز سپاس با زنیر یکانت من دونه بیار رسمکان لشار و شاروچککانی هریمی کردوستان با یاد کردنوی کوچی دوای امام جلال هر بردوامه لدباشان به همان شوکه زیاتر و بچرو پری میوانو کسایتی سیاسی سردانی گوری جلال طالبانی اکنو یادی اکنو یک اک لو کسانی که امرو بشتاری کردو دان احمد مجید بوا ریک خری بزوت نوی گوران قصه کردو بو کانال هشت بیا لقصکان یکرین
3: لسر بزاری سرکردی ایچی شکومند وستاوین کیادو خبات وانا سياسيكاني بشكل لم يجوين اجتماعي رنز وفاداري بو دوبا دكينوا بداخل وكا سركرديشي و كتواني با سياساتي جيراني خوي لقوناغي خبات برخوردانوا و خباتي دبلوماسي و خباتي سياسي و خباتي دامزراوي چه پارلمان چه حکومت بیره تکایه و کاری که گوری همو لا او همو شانه که کراوه و کاریگری که گوری همو لسر نوسینوی دستور عراق کتوان را مافکانی کرد دستور عراقی ها بچسبید او پیاوه
4: چی ها دوری چی مام جلال لذهنی تو ها امینه توا
3: مام جلال هینی اوانیه با کاتش آوایی باز بکرد خباتی که دور و دریش چل سال عمرم لگل مام جلال بردومت سر لا همو بوارکانه نبواری کشمرگایتی ها نبواری دیبلوماسی ها نبواری سیاسی ها پیاوی اگبو اگر بتویا مرز مام جلال کوکو خوی بناسی ابی مام جلال لا شکستو لا مشکل گورکانی ملتک مانا حسن یعنی بو کیچو که همو کاتیک او نه پیاوکی شارزا او نه پیاوکی دبلوماسی او نه پیاوکی سیاسی او نه پیاوک کبتواله توازن را بگریت همو جاره خاصا و تو لسر کی خوستا و تو ملت کما دی بلو وره او کیشو
4: اشکار اسا پیون دکان چتی پارتی دور الکتری پیدا و یعنی نمانی امام جلال ام کلینا گوری دوس کربی
3: مام جلال دلبانایا مام جلال ماوا مام جلال سیاستکانی ماوا مام جلال نوسینکانی ماوا مام جلال کردارکانی ماوا مام جلال نمردوا حزناکم با مردوی باسی مام جلال که چونکه مام جلال ثروتی که زور زور گوره با نشتیمانه کمان که همو کاتی گتوانید استفاده لیبکین او کشانه

0: اگر وجودی ممجال هوایه به تأکید خوناخی که اگر و خور رشکی چی که اگر بو چهار سر کردن چون که ممجلال لخباتی بلبلانه و هات خباتی هنری گفتوگو هنری سیاسی هنری توازنی هنای کردستان و بو فکری ایتوانی امشیانه هموی زور با آسانی چهار سر پر ایتر بس باستانه کم هاتو بسر بس
1: وکزان امرو نو سالی رک بسر کوچی دوی امام جلال تی اپارت او درچوی کولیجی ماف بو لبغداد و سرکرده کی دیپلومات کار بو لپنای اوی که توانی بوی هاو سنگیگ لنوان پیکات جیازکانی عراق داد روز بگاد همه هنگی هاو رکانیشی لگل اوانیشا توانی که مافی کرد لدستوری عراق جگیر بکات که دواجر بدنگی هاولاتیان پسند کرا گورترین دستکوتی کرد لدستور دا چسباندنی سیستمی فیدرالی بو با عراق مام جلال به حکمت و پیداگری خوی توانی لین شیعکان و سنکانیش قائل بکات که هرمی کردوستان و قواره ایکی یاسایی و دستوری فرمی دان پیدان راو به دامز راوکانی پارلمان و حکومت و پیشمرگه و لدستور در جیگیر بکره تمش دستکوته که گوره یکی وصف نکره لما دی چواری دستوری عراق دا زمانی کردی هاوشان لگل زمانی عربی وک زمانی فرمی دولتی عراق ناسین راو. مام جلال اندازیاری سرکی بوله جگیر کردنی ماده 58 لیاسه برای بردنی کاتی دولت لسالی 2004 که دواتر لدستوری همیشه 2005 دا گاردرا به ماده 140. اما ماده یا رگه چاره یاسایی با چاره سرکردنی کشه کرکوک و نوچه دابرین راوکان لرگه سی قناغه و تا اصایی کردنوه و سرجمیری و راپرسی دیاری کرد. تنانت دوی نوسی نوی دستور کاتک لسالی 2005 با یکم سر و کماری کرد لمجوی عراق دا وک پارزری دستور ریگی نده هیچ برگه اک که دجی برجواندی و مافکانی گلی کردستان بید تی پارین رید. تایبت با کردستانی بونی کرکوک مام جلال نقشه یکی کونی سردمی دسالاتی عثمانیکانی خسته بردم اندامانی انجمنی حکم که زورینه سرکردکانی اوکاتی عراقی تی دابشتار بود. با بلگه سلماندی کرکوک شارکی کردستانی.
2: تشریعاتی بی امانت و حیات والله على ما اقول شهيد
3: سمام الامان عراق او نازناوي مرجعي بالاي شيعكان لمام جلالينا وقت شتري كوكروي لاننا كوككانو باراسني عراق لفتنو دوبركي طالباني تاو كل جيان دابو او وصفي باكردار سلمان شيع السنه كان لكاتك دا دستيان بخويني يقدي سوربو لسر يقميز كويدا كرنو کشکانی هولیرو بغدادی به یک تلفن چاره سرده کرد. مام جلال رولی سرکی هبول بنیادنانی عراقی نوی که ما فی هموان لدستور دا چسپند را. به تایبتی کرد که لنکولی کردن لناسنامو کشتنو قر کردنو بو بجداری سرکی لحکمرانی دا.
4: هولم کان لا یمتلک القدره على حل الازمات.
5: او هر کشو قیرانکانی چارسر ندکر بلکو کشو هواین او کوبونو کشمکشکانی هیور دکردوا او خوان کسایت یک بو حولی دادا لیننکو ککان کوب کاتوا کشو الازکان عراق زور قرز بون او کشانه کوکراوی دیان سال بون بوی چارسر یا نستن بو بلام کسایتی مام جلالو کاریزماکی وک برای چی گورو باو چیک لا سیاست دا چطر یک بو بو کو کردنو همو لینکن. بو جورش همو لینکن ریزین لیه ده گرد و جویان بو ده گرد. پیزنین یم بوی هبو. بجوریک هموانی لادی و خانکه خوی کو ده کردو. اگر نشونایا حال ده ساو او ده چوب ولین. ده ویس که شکن چاره سرب کرد. او لخونو کسیتی مام جلال ده هبو. بازمان عراقی کن پیده گودرا حلال المشاکل. واتا چاره سرکری کشکن بیر مچن کشو آلنگاره کی زور قرزت نپیش با نمونه قیرانی پرسی دستور لسال 2005 دواتر تقنوی مرقد عسکری لسامراو قیرانی 2002 چندین قیرانی دیکه هنه من با ممجلال دبر سرک طالبانی با بخشنده و پیکنینکه نسره بو که هرگیز لیدانه دبره
6: سلام علیکم
3: مام جلال لناو خوی هرمی کردستان بردوام دستی تبایی بولانکانی دیکا بتایبتی پارتی دریش کردوا. عادل عبد المهدی هاو ری دیرینی مام جلالو سرو گوزیرانی پیشوتری عراق بم جوره باسی چار سرکردینی ناکوکیکانی نیوانی

0: یکیتی و پارتی لپاش پروسه ازادی عراق دکات.
1: و انا اذکر کلام حقیقه
2: من هندیک قسم لبیره هی سرکردکان لبرایانی پارتی دیموکراتی کردستان وک زان راوه ناکوکی میجوی هبوه لنوان هر دو پارتکه ده. پاش کوچی دوائی مام جلال اوان او کنالا متمانه پیکراویان لدزده چندین جار لحرمی کردستان روبروی شوکی گوره بواتوا بلان مام جلال دست پیش خریده کرد. جارکیان بیر ملگل مام جلال لپاریس چاو من بکاگ مسعود کود او کاد ریکوتنی چلونو با پنجاو یک کرا باو جورا لسر او ریکوتن. مام جلال لبغداد بر پرسیار بیتو کاگ مسعودیش لحرمی کردستان. من به مام جلالم گود اما ازایت یکی گوری توی
0: قاسم عرجی روشکار یمنی سروگ وزیران عراق لباری مام جلال و دلید. مام جلال لسرکردهاتی حزبی که نیاری رجمی پیشو تاوکو پوستی سروگ کمان روشت بلام طولی لکس نکرده و
3: هنالک قصص حقیقه لسید مام جلال.
4: چندین چیروک سبارت به مام جلال هیا بو اشتوائی لگل همو لیانکان او سرتا لگل خودی خوی اشتوائی هبو بجوره کاتیگ للوتکی ده سالات دابو معاملی طول سندنوی نکردوا و پیچوانوا هکو باوک معاملی دکرد دستی کراو بو بو هموان بجوره من گملی بو لزوره لکسایت یکان که لدروی اولاد ده جانو پیوندیان به مام جلال او دکرد بو هاوکاریو اویش ببه دودلی یارمتی ددان لکاتک داو که سایتیانه پیشتر لده سالات دابونو هیچیان بو نکردوا. پر راستی مام جلال وینای کی زور جوانو وانه کی پرمانه فیر کردین که لپوسیونو ده چی تلوتکی ده سالات چون معامله دگید.
0: لکاتک دا لعراق یان هرمی کردستان ناکوکی لنوان لعنکان دروز دبید یان بوچار سرکردنی که شکانی نوان هرمی کردستان و حکومتی فیدرالی سرکرده و خلقی هرمی کردستان و عراق داوا کن سرکرده کن هاو شوی مام جلال رفتار بکنو با سنگی کی فراوانوا هاولی نهشتنی نا کوکی کن بدن.
5: مام جلال تنیا سرکو مارکی اسایی راقیان رابرکی سیاسی و سیاست مدارکی به ازمونی کرد نبوا بلکو لقوناق جیازکانی جیانی دا وکو اندازیاری دیپلوماسیتو پردی پیوندی نیوان لعنکان بردوام سیر کراو بطایبت نیوان انقره و بغداد و هولر سیری کراو لسردمی سرکایتی اکی دا لناورستکانی سالی 2005 و حتا کتا یکانی سالی 2012 بر لوی که نخوش بکوه و تنانت پیشتریش لنوادکانی سده رابردو دا رولکی چاره نوسازی بینی و لگورینی هاو کشی پیوندی اکانی ترکیه برام بر بدوزی کردو هرمی کردو سانیش. پیشو امام جلال به بیت سر و کمار تیروانینی انقره بو هرمی کردوستان به شوی که سرکی امنی و لروانگی مترسیکانی سر اسایشی نتویی او بو. امام جلال توانی ام هاو کشه به تواوتی بگارد. به شوی توانی ترکیه قائل بکات که هرمی کردوستان و سرکردهیت یکی مترسینین با سر انقره. بلکو دروازه کی آرام و درفتی کی زیرینی آبوری و استراتیجیه با ترکیه لروشالاتی ناورازده. امام جلال لازاری 2008 لسر بنگشتی عبدالله گل سرکو ماری اوکاتی ترکیه و یکم جار وک سرکو مار سردانی انقره کرد. ام سردانه به میجوی و ورچرخانه کی گرنگ دادن را. لپیوند یکانی نیوان عراق و ترکیه هر وها لپیوندی نیوان ترکیه لگل کردکان دا. ام سردانه وکو سردانه کی فرمی مام جلال بو وک سرکو ماری عراق و ترکیه. اما زمینه بو کردنوی کنسلخانه کشتی ترکیه لحولیر لسالی 2010 رخصان و زنجیره ریکوتینی عبوری گوره بدوای خوی دا هینا. مام جلال بروای تواوی باوه بو که کشه کرد دباکوری کردوسان به شوازی سربازی چاره سر نکرد و اشتی اکرد تنیا لرگه دیالوگ و بدی بهنرد. لو شوارچه ویشتا آزار 1993 مام جلال وقت نیوانگیری سرکی لنیوان دولتی ترکیه و پککا رولی بینی. شانده که لسیاست مدارانی دیاری باکوری کردوسان که اوکات احمد ترکو سری ساکوکو سداد یورتاش، کمال بورکای و همه رشو امانه پیکاته بون که کرده و برو لبنان با دیدار لگل عبدالله و جلان کوت نره. ام دیداره با هوی راگیاندنی یکم اگر بستی فرمی للاین پککه و لبیستوی که ازاری سالی 93 که پاشان لپانزه نیسان دا با دو منگیدی که اگر بسته که دریش کرده و مرگی لناککاوی ترگید ازال که اویش وکو مرگی که سیاسی بردام

0: هموتان ببراو خباجير خون دادانم خون نشكي هموتان
1: جاز لیادکانی امرو دزگای بریتانی رای گیاندوه هرش کراو تسر کشتیه کی نوت هلگر لگروی هرمز بلام کشتیه که توانیویتی لگروکه درب چد خوی درباز کردوه. ناوندی اپراسیون بازرگانی دریایکانی بریتانی بلاوی کردوتوه کشتیه نوت هلگرکه لکاتی درچون لگروکه بموشکی که سرچاوکی دیاری نکراو با امانج گیراوه لانجامی هرشکش اگره کی پچوک لسر کشتیه که کوتوتوه. جگه لاغرکه با امانج گرتنکه بوتوهی پچرانی تزوی کربا لسر کشتیه که. ناوند کاشکرای کردوه ستافی دریاوانی سر کشتیه که توانی ویانه اگرکه کنترول کن کشتیه کش گروکه درباز کردوه. اما دوام حالتی او شیوهی لماوی کمتر لبیسچار که اجمیر ده و درنگانی اواری پنشمش کشتیه که نوتالگر لگروی هرمز اویش هر با امانج گیره. بله وی امریکا و اسرائیل لکوتای منگی شباد ده ایرش بکنه سر ایران پنج یکی نوتو گازی سروشتی شلی همو جیهان بگروی هرمزاتی اپاری. تاران ری روی هاتو چوی کشتی بازرگانیکانی بری و او کشتیانه اکات آمانجستا که تو مدباریانه اکات با تیپربونی بی مولد و اتا بی مولد لور بگرن. اگری وری نگرن با شوازه رشکات سریان. لولام یم کاری ایران دا امریکا گماروی خصو تسر بندرکانی ایران با بستی ری گری کردن لحنرده کردنی نوتی ولاتا که. امریکا ماوی مانگیگ زیاتر لیکی ایلول و تاوکو استا لولامی هرش کردن سر کشتیکان لگروی هرمز هرشی نکردو تسر هیچ پیگه ایک لی ایران لکات اگده پیشتر با اپراسیونی سربازی ولامیه دایه.

0: دلین آمانجیان راکیشانی گشتیار و درفتی زیاتره با ساغبونوی برهمی جوتیاران.
1: شهرستانی میراوه در آمدی پایدنی شهرستانی که مرزیه و مرزی که مستقیم منیه اما هاتوین هستاوین بوی که بتوانین پتانسیل گردشگریکان شهرستان و برهم خومالیکانی که لو شهرستان برهم دید به خلقی خوشویستی ایران بناسینین بوی که بتوانین گشتیاری که باش با او شهره بینو
2: او فیستیوال کاریگری که سره که حیبه بوجودیاران یعن برهم هنرانی الماس راشکه شهرستانی میراوه هر وقت دل انتری راشه خومن یک اگر کاریگری سرکانی اویه که دتوانی بتایبت بنیوی شارکه هم بی و اول سر فروشی وان کاریگری که زوری ده بی و صدمند ده بی لیر در لفستیوال دا فروشی خویان که بتایبتی هوا گشیران لیان کروون و بجاربوان لفستیوال دستیان تریکان لی کروون و هر وها لیر در شرکتان و سرمایه گزارانی بناو بانگی ولاتانی تر لیر بونه و با پروسه سرمایه گزاری لسر او تر راشه یا کاریان کردو چالاکیان نواندوا که با تایبت
0: تری میراوا با یاقوتی رج ناسراوا لراجلاتی کردستان و ایران لطام و کوالیتی باش نوبانگی هیو رزکانیشی زربان لسر زوی لیجکانو برزاییکان حلکوتونو بشیوی زوی دیمیم زیاتر لسی با 3500 هکتر زوی نوچکا با برهمی تری ترخان کروا سالانش 8 تاوکو 10 تون لهر هکتار یک برهم دیتو برهمی سالانی تری لنوچکش زیاتر ل 40,000 تون
3: تایبت من دیکانی که او هیتی شتیشی زور خوشمزه یا طعم و اتریکی خاصی هیا تقریبا ترکیبی کل لحوت کام یک دل بلوبری یک وای دل انبیا یک دل تامی اناناسیه ولی بعام بلوبری دلم بعام اما تمشکو آناناسو، انبش زور وای که باهر عبو خوی ترکیبی کل مجموعی و حود میوانه وای
0: بجداربوان دلین برای وچونی امجار فستیوالا رولکی گرنگی دبید لناسندنی زیادری تری نوچکو گشپیدانو پرپیدانی کتی گشتیاری و آبوری پارزگای ورمه
4: فستیوالی رازبر یکی گلا جوانترین و خوشترین فستیوالا کانا لتواوی منطقی دا که فستیوالی که تازه زندوی و ودتوانی گورتر و باشتر و جوانتر بید
5: بجداری کردنی او برای دو فستیوال ده ده هاتی کردستان اوانه نه یعنی نردنی او زانستی برای بو اوانه گورترین دستاوردی او فستیوالانه یه یعنی اوانه اشنا ده من دگل اوشتی که لسروشت خدا پیداون یعنی وکو شکر گزاره چی دائمی لاؤشتی که زانست نصبارد با او بره همه زیاد ده بی
0: فستیوالی تری رشی میراوه با ماوی دو روش به بجداری چین و توجه جاوازکانی ورمه و پارزگاکانی دیگه روشالاتی کردستان بره وچو که هم گشتیاران که تیخی خوش بسر دبن همیش جوتیاران بر همکانیان ساق دبیتوا
6: فستیوال کنوی رز بر بو رک یکم مانگی پاییز که رز برگره فستیوالی که جوان بو برهمدار به خاک کردستان به بردوامی ایوش ارشاد و بختوار بن سری کرجمر او کرم کرجین لگلتان بردوام.

0: Avro birinla serkirdeki ya ko diroka milleteki dgeliyaviya giredai. Mısya çencaram mamcelal benim ciheşanaziye bom. İkem car le komboneka berfrehda deme gotnen xwa lser siyaset adar bo una xwa. Tamam kirim. Bar xoda hamiyan jber kombin ya berfreh bi got bila ikem car badini bax. Jbili ku mamcelal zaraf bu başı zani, behdinanu, behdiniyan, taybetmen diye xo eldef mamcelal hebi. Ama jbili yo çendi ku amzalan, hemen zarafayan, hemen eteveyan, hemen şeyve, taybetmen diye eldef hebi. Wan haloistan nişan da rabere rastakine ki. Mamcelal rabere hemiyan biye. Bu yek xezan, yek mal, tamaşay hemi kurdu, Kurdistan etkir. Ef haloistenuyi, همی وقت دیروکا مدا البرشاب به همی آن. بچه دست بابت خواه ین دمش میرا بعدینم که بزنم نه دمش میرا بعدینم داد تای بزجیل سر و روزه. امده سر راستن اوجی سر روزا و غیره مام جلاله کو پشکه کا و دمش میره ما بو ترخانگری هل بته کنال هشت تا افریقا دا گلک سر و سال و غیره در راست لی نه دمش میرا بعدینم جدا. تایبت من دیم لف مام جلال هبی اوج تایبت من دیگه گله یال دف مهی. افرو نه سال بسر و غیره دو ماهی یا مام جلال در باس. سرکرده این عراق اد بیشن مام جلال سمام امانه عراق بوه. ابراهیم بحر العلوم بیشت مام جلال و کی برای که مزن سیوان کا مزن بوه بو کم کردن آلیان سیاسی. عروس عادل عبدالمهدی جدیات کت کو مام جلال رول که مزن هبو. دچار سرکر ناریشین اکتیو پارتیه دا.
1: صمام الامان ی عراقه او نازناو مرجع بلند شیعان دامام جلال سیوان کمکر آلی ناکوکو پارستنا عراق جفتنه و دوبرکیه طالبانی حتی دا جیان دامابو او وصفه بکریار دا سلماند شیعه و سنه دا دمکی دا کو دستوان بخینا هفدو سرد بو لسر ایک میز عالی مام جلال و دهات نکم کرنو آریشین هولی رو بغدا به یک تلفن چار سرد کر. مام جلال رول سرکی هبود آوا کرنا عراقانی که ما فهمیان دستور دا هات چسپاندن به طیبت کرد جه انکاری کرنه جه ناسنامه و کشتنو چوساندنه بو بجداری سرکی ده حکمرانی دا. ابراهیم بحر العلوم سروکی دزگه بحر العلوم به ویرانگی بحث مام جلال دکد
2: هو لم كان لا يمتلك القدره على
3: خدي جي رازي مام جلال بتني آریشه و قیران چاره سر ندیکرن لی آلوزی نوا کومبون آنجی چاره سر دیکرن او خدان کساتی اک بو بزاف دکر آلی ناکو کوم بکد آریشه و آلوزی عراق گلک دجوار بون او آریشه دهان سالان بون چاره سر کن آوان گلک بزحمت بو لی کساتی مام جلال و کاریزمای آوی وکه برای که مزن و بابک دی سیاست دا سیوانک با جبو کم کرنا همو آلیان بوی رنگی همی آلیان ریز لیدی گردن گهداری آوی دی کرن به جوره که وی همی آلی لجوات آخوا کم دی کرن اگر آلی اک جی نچوبا او بخود چو دفوان جبو چاره سر کرنا آریشیان او چنده دخین و کساتی مام جلال ده هبو به زمان عربی دو گوت نوی حلال المشاکل آنکو چاره سر کره آریشیان بیرامن دهید گلگ آریشه و آسنگین دجوار هبون وکه قیرانا پرسا دستوری لسال 2005 پاشی تقاندنا مزارگه عسکری لسامرا قیرانا 2010 و چندی قیران اندی مقصد مام جلال دکر سروک طالبانی بسنگ فرهی و گرنجی نخوای نافدار بو او یه مهربان بو دیگلوان آلین کو حج دکرو دیگلوان آلین کو حج جینه دکر و دجاتی ها وجی دکرن جبر وی اکه اف صفت سرکرده راسقین بو کود کساتیا

0: طلبه نيده ابو
1: السلام عليكم
2: مام جلال لناف خويا هريما كردستان جي بردام دستي براتيه بو الين دن بتيبت بارت ديموكرات كردستان دريش كربو عادل عبد المهدي اوال ديرين امام جلال وسروك وزير بري عراقي بفيرانغي بحث شر سركنانا كوكي نفريكاتي بارتي بشتي بروسيا ازاديا عراق ديكات
3: وانا اذكر كلام حقيقه
4: هندك أخافتن لبيران منن ين سركردين براين ماين بارتيا ديموكراتا كردستاني وكي دهت زانين ناكوكين ديروكي دنابرا بارتي ويكيتية دهبون بشتي وغارة دمهي امام جلال وان او كنالي باور بيكريج دستا چندين جران لهرما كردستاني عريشين مزن چيد بون لامام جلال دست پشخاري دكر جاركي لبيران منه ديگل امام جلال لپاريسي ما كاك مسعود دي لوه دمه ركفتنا چلونه بپنجوية كهاتا كرن و لسر ویه که رکفتن مام جلال بغداده بر پرسیار به کاک مسعود چی لحریما کردستانه دو وقتی من گوت مام جلال او قهرمانیه که مزن جالیه تده
3: مام جلال یکون مسئول فی بغداد و کاک مسعود یکون مسئول فی کردستان
2: قاسم العراجی روشکار امنی سرک وزیر نهای عراقی درباره مام جلال ده بجید مام جلال جه سرکدهتی حزبکا نیاری رژیما بری هیا پست سرو کمارچو لی طول اخوه جه کسی ونکه
5: قصص حقیقه
6: چندین چیروکین درباره مام جلال هنه دما کو لیلوتکیا دسالات بو رفتارا طول وکرنه نبو لی برو واجی وکی با وکی رفتار دکر درگه هیوی بو همو آلین وکری بو با آوائه که من جگلک کسایتیان بهستیه کول دروی ولاتی دجینو پیوندی به مام جلال دکرن بو هاریکاری ویجی بی دودلی هاریکاری واندکر. ددمکی دا او کسایتی بری ددسالات دابون تشتک بوی ندکرن. براستی مام جلال ام فیری تشتین گلک جوانو وانین تیجی ماناد کرن. کول دما تو جه اپوزیسیون دیچی الودکا دسالات چوار رفتارید که؟
2: ده دمکی دا لعراقیان هرما کردستان ناکوکی ده نفبرا آلین سیاسی چه ده بید یان جی جبو چهره سرکرن آریشه نفبرا هرما کردستان و حکومت فدرالی سرکرده و خلکی هرما کردستان و عراقی دا خواست دکن سرکرده سیاسی وکی مام جلال رفتار بکن و بسنگه که برفره هولا نهشتنا ناکوکیان بدن
7: أبرك ساروجا وغرا مام جلال تيتا صحكرن لسر مزاري مام جلال سليماني الويريجي خلق ولاتي لانين جدا سردانا سر مزاري مام جلال كن نوچه غانما پاول عبد الرحمن الويري زانيارين زيت اللفوين
8: عشا صلوتان لبيت اويكا بنريت مزاري مام جلال كا پيتا پيتا سرجم چينو توشكان لسرجم نوچكاني هرمی کردستان و رولی را دکن و سرکردکانی هم یکیتی نشمانی کردستان و هم لعن سیاسکانیش دین ایره شبکه گولی ریزو و فای خویان لسر مزاری امام جلال دادنین یک یک لتیکو شرد دیرینکانی کرد برز قادر عزیز دادوینم که سردانی مزاری امام جلالی کردو اسلاو لبید ام روحاتوی تت مزاری امام جلال و شبکه گولی ریزو و فای خود لسر مزارک دانا چی پیام کته پیوز بم صاحب
9: من همو سال دیم بو سر مزاری سرغ مام جلال امرو نو سال ته دفر بسر کوچی دوای ام سر کده گوره گله کمان کبدا خو روز برر دای بینین چن به مام جلال من پیو دیارا وضع عراق وضع کردستان ناو چکا زیانی زوری پیگاندین اسر دبی به همو من حول بدن قربو کینوا یچه لغا هنگاوکان یک ریزی گلی کرده که استا بتایی بطی دو اکشانه و هزکان امریکا باردوخی کردستان باش نیا لروی معنوی لروی نفسی لبروی دبی حول بدن الان سیاسی کان بتایی بطی یچه تیو پارتیش هنگاوی جدی باین با فاکتری ذاتی امرو لدنیا مهمه یعنی اما اگر لروی بابتی شو بارد اخوان باز نبی دبی هو دل روی ذاتی خوما کو کینوا لبران بر ام دوخی استا ہے خو کوک بین یا گرتو بین یا ریز بین یا کلویز بین او مام جلال شر او مال دا خوازی دخا اما مال دا وا دخا کل جانی خو دائم لما دروش

0: karesi.
1: Baş, dest hoş, spaz bonu çeke hane mene bas miğdat sku le Kerkuk de gelmedabi. Ep haman şey var le Şengaleji Salroja Vagara Zaviye Mam Celal Hatiye Sakirin Lüvereji Bzan Çavaya Çavap Rebe Çuva Çit Bejin çeke hane mene Nezir Şengali Avdezan Yeri Yabdet.
2: Kod vedere be Saroja Nehya Koça Davya Sarok Mamcela de vedere bu kod dakika gres girtene kadro va bir persen ve komite de vedere Ravastana va ju va ku Roja Koça Davya Mamcela le bir tinin koyo yekje Sarok va Sarkdan her en diyaren en Iraqi bu zan payam avan de Roja Koça Mamcela de çek ak nazar de ve Roja و هادا پیام آورشیه و کو کادر و برپرسی کمیتا نحیا سنونه اون چی بیشتر به روزه ده.
3: گلکم خیر هادن قناعت وقت کن راستی که ایرو میشن روزه کن نخوش کل اتحاد وطنی کردستان یا کتی اجتماع کردستان هم که ایلو سا ایرو سالا نهیل و گریانا مرنا مام جلال خود برحمین راستی فراغ کی گله کے مزن چیکر ل سیاست عراق دا او سیاست آیا کتی دا راستی او خاصه ک دور کی گله کی بارز بو گله کی مزن بو ال نحیا ام ایزدیا دا او خاصه پاتزان بی مکتب جی چیکر بو مکتب دیما فکری بو شؤون ایت ایزدیا او گله کی مچن تشتگی او بو قدر یوی کامل فکری و شمو خلق ر راستی کمام جلال نا عودان دن ابد راستی ک اول رئیس کی بین اعتباری کردی و رئيس حكومة عراقي خاصة آلية قضايا تيزيدي والتقصير نكر هم قال لك سوباسيا همو قاد كنو راستي قد امام جلال جب رحمين هدف هم راستي كم يشيرو في بيدر سكنان دي بون كم بينن واجب كي سرمايا كر روشا كوسانا ام بي واجب رابنو في خلمت بكن وقو دوشي راستي كم امام جلال کمیت اون گویی نحیه کا سیاسی و راستی مزان کچلو تعایش کی سلمی چه کربو کچلو مکونات همو پیگوا او کربون کچلو عراق همو براستی لوی وقتی دا مزان کل دروف کی گله کی زحمت دا او چلو سر ایخستو او چلو استقرار کی سیاسی چه کر
2: قران کاری هبون پشتی کوشا مام جلال شنگال یکتین گل شنگال आवाज نو یانجی هر سر شو پی بردوام
3: نا نا براستی ابسروک بافل و امین هوت بین تطور کا گله کی مزن چه وی خاصه وی مرحله آتی دا ام بین نو شنگالو دور کی گله کی مزن ساحه کا سیاسی دا او خاصتا کل سیاست حزب دا راسی دور کی گله کی مزن داینه شنگالو او گله کی شنگال بر جاوید خدانی نه حق تشت تجربه به تکرن المستقبل نه راستی
2: نظر بر برسه کوم بیت اسونی از هول بدن بشه کدی اون ورکم کا درویش ته یک شوان کادرین هرین کا نیت ناوا اکتین اجتماع کردستان دا رول امام جلال رول کی چاوا بو د سرکړدیاتیا کتی هم سرکات یا عراق ده
4: بل بالتاکید برنامه امام جلال ته تیر کل نل او عراق بتنی کر او دولته هم کا کر او درا عراق او درا کردا او ملوی بهریه دینه پشتي برنامه امام جلالو کر رولی وی صحیه کا خربتی هک وسالی نهاد با وسال ازیدیا جی نهاد او سسی هشت بسر ازیدیا ده نهاد
2: یکش نزدیکترین وان کسای کو نوای کتی ده مام جار رول کی چاوا هو یک تین اجتماعی گشتی رول کی چاوا هو شنگاله و هاری کاری کرنا کمینه کو کو اس دیا
4: بل ابراستی ال 2003 سیدا پشتی کا افدر او بو حکم صدام ساقتی مام جلال دعم کی وی درے کر او جی صحه او المجال کی ربوان جی دعم شمو ارک
2: بس بو بل دیار ال بدر جانی کو بسو ہے کہ کو مام جلال ایک شوان سروکا و سرکردین هلین دیار بو کو پشتی کوچا داوی او رنگ او بوشایا کو پشتو هلای نه تا پرکرن لے ایک ہتی وا قادرین ایک ہتی اجتماع کرسان شنگال بردوام لسر شوپاویل سروے ری کو بردوامی بنا به خبات بجن جی کو مام جلال رول کی باش بو دے پیک ورژن اپ کھاتے جدا شنگال و عراق دو هم کمینین و کو از جانی دا خواز ما فی احمد کرو همیشه پشتوان بو تایبه و دبره کو کو شنگال را یعنی مرناوی خمه که مزن دل خر کی شنگال و تایبت اندامن و کادرن کتین اجتماعی کردستان درست کرد
1: دست خوش سپاس بونو چگانه من نظیر شنگالی کو لر شنگال دگل مدابی الدهو که جیب همان شوه سر روشا وغیر زاویه مام جلال تیتا ساخیرن عمران یوسف لویره نو چگانه من او ده زانیاری ابتمه
0: پارسگاه دو هکیدی افیادت تا ساخت کردن. هل بعد نوا و عادی دامال بند چاری

0: کتن شمانی کورسان پارزگاه دو که دی میدی همی کارمند و کادر و اندام انوان الناوا اوی ملبنده ها که ریز گرتنک آماده بوینه ایدی از پتر زانیاری از شینوشا جگر ملبند چار کتن شمانی کورسان دو که برگرم سر شینوشا دمه باش بید افرو که دا زوربه ها کادر و اندام ایدی کتن شمانی کورسان ورید آماده بوین بحث اوی گرنگیه بومه مام جلالی هم حکومت عراق و همجی کردستان ده هی او رولوی کاریگر چه بود نبا عراق دو سیاست دو همجی بو کردستان
1: بله راستی جی افرو که روژا شنبی هست روژا شنبی ما دوام نیرم بله یاد امام جلال یان هر تشته که پناو ما پیروز امام جلال و گردای بید کادرت ما حس که خل بردرج بن یان باتیفه بن همی دورت بادینا ده آماده بن بو در خستان خوشویستی خوب و مام جلال
0: مام جلال اگر ما بحث کنیم روی سیاسی دو هفت جی نوبر حکومت ها یعنی بجن عراق و همجی حریم و کردستان دا رولوی چند شیاک و ایدی کاریگری سر هر دو آلیان هاوید و ارتوازی ها کنو که هی هنگی درست نه
1: بله البته رول مام جلال و شین دستت مام جلال جیت مای بونمونه قواره حرمه حرم کردستان نویسینا دستور عراق دا مام جلال هندک تشت بو حرم آمکرن که حتی حتی جی بوما بونه دستکفت بونمونه هر بریارکال عراق به هتدان عواسه پارزگه ها مام جلال وکی چترک بو براستیل همه عراق و کردستان بو چترک بو همیان رولوی گله گله که مازم بو هم پیک اینانا کتلت شیعه و سنه و کتلت عراق دا همجی احزاب کردستان وکی چترک لحاد بو همشین بجین چون ویجی فراغ که گلک مازن پیدا کرد که برینو کجی من اشارت پیدا خوشبختانه سروک ما سروک باول نو کشیای حتی راده که باش جه باب خوب بگریتن خاصتا افساله دا رولوی افساله و پار دا و دو ساله که درستی کفتی از ارسکه وک سروک حزبه جه باب خو گلک گرتیه هم تعامل کرنه داد دولت جیران دا هم جیل عراق و هم کردستان گل احزاب کردی و عراق همیان
0: کردستان چند بهزه؟
1: بله باور بکه زمان امام جلال وره حتی افسالا اکتی و صاحب هز نبویه اکتی هم گل دولت جیران هم گل عراق افروکه گلکا پیز بوه خاصتا دوان تشکیل نیدا ایکتی نیبونه که گلک مازن بریارا سرک باولو و سرکردهاتی ها ایکتی نشتیمانی کردستان دا بناغه که گلک پیز ناف حزب دانایا که جماره که زورا گنجا و بیجین خریجت کلیه و معاهد و عائلت جلالی و یت کادرت دیرین و پشمرگت دیرین و اینا اینا ستافت نیت ارگانت رکخستنه دا ایکتی دوینی بونه دا یا خوکر یا حزبکا مؤسساتی پراستیجی من باوره اوه بناغه که باشه حلب جاردنه بهت ایشالا ده برهمه و دیار کت و ایشالا ده سرکفتنه مازن اینین و وکی من برینو کجی گوتی وضع ایکتی هم دولیان هم جی نافخوی هم العراق گلگ گلگ پیزه ایشالا هر دیه و ثابتو
0: شنوشا جگرا ملبند چار یکتی شمانی کرسان دو که بله هلبت ایدی اجماره که زورا پیشمرگین دیرین و کادر نماش دیوره بر هف نگر در فتح بید از پیشمرگه که آن دیرین کاک محمد دمیتا باش بید این وقت پیشمرگه دیرین یکو اتناوا شورش آده بجداری گریب تای بید این افرو که چون امام جلال چواد بینن همجی چند خمگین
2: خودی ام وکی کبرا پشمرگه دیرین وکی پشمرگه که دیرین ام گلک و گلک خمبارین بود چون نه سالا وغیر کرنا بر اسم مام جلالی مخابنی و مام جلال مام جلال که بود چه مام جلال دی بومه چه ناب نفه خودش راضی بید اول ما بین هر کسی که یه تفاهم بود ما بین و گلک زی پکتینان برای خود العراق بود شیعه و سنه و کرد و همی پکتینان چه قیران و چه فلان و چه بیوان نبود پشتی برای اسم مام جلال چویت برای خود عراق چلی هات عراق و به خدام بود عراق و به سر و بر بود قف قیران همی سر حل دوین خوشبختانه نکه برای باول طلبانی جهاتی رولویت گیرید بس با رولوی گلک فرق گلی بر اسم مام جلال مام جلال گل همی دولت ها همی جهان گلک ایتی کشتر بوی زانا بوی

0: گشتی بو وکیوی زحمت ها چبنه
1: گلک جارا خلق بیجیتن او رو لنوکی کک باول دگیر ریتن بزا وککو بشیتن هرچن بید رو ل بابی خو مامجلالی ور بگرید بشیتن هرچن بید نیوا رو لویجی بگیرید هر باشه با عراق و هم جاری ما کرسانه
0: مالتا رو لوی بگوی تقریبا یه نزی کوی بوی رو لوی برای خود داره چونوی بو تهران چونوی بو در و علاقات امریکا و ایران جهان دیک یعنی رولوی افرولا کسی پیچنو بین نشد وی رولوی وی جحیلینی وی بچکاتی حسا وی رولید گرید الحمدلله سرکده که واسا جحیل مروی هبید مروی شانازی پید کد سر برای سر چوبن
1: مرخی بله وک ما آماجا پیدایی دی افروکت سنتر پارزگاه دو کجی افروکت وکو رزگردن و بیر اینان ایدی هجمارک ازورا کادرو لنگرین ایکتیان شمانیا کردستان کو ایدی مام جلال دام از رینر اوی حزبه بویا افروکت ویر بیجین کم بون بوهنده کو ایدی بیروار یاوی روژه بکن یا کوچا داویا ایک شوان رابرین کرد کو اوجی سروک مام جلالا
2: دست خوش سپاس بونوشگان ما عمران یوسف کو لدهوکی ده گلمه دابی. مام جلال درچوی کولیجا یاسای بو لبغداد سرکرده ایکی دبلومات کاری دبلوماسی بو. زیده باری ویچنده که شیا بو هفسنگی اتن ابرا پیکاته این جدای این عراقی دا چکت دهمان دم دا به هفهنگی ده گل حوال این خوش شیا مافین کردان ده دستور عراقی دا جگیر کت. کل دوماهی به دنگی اولاتیان حتا پسند کرن. مازنترین دستگفته کردان ده دستوری ده چسباندن از سیستم فیدرالی بو با عراقه. مام جلال به حکمت و رجبون اخوه شیا لعن شیعی و سنی رازی کت که هره ما کردستان وکی قواره یکی یاسایی و دستوری فرمی یا اعتراف بکری به دامزراوینوی، پارلمان، حکمت، پیشمرگی و هم ده دستوری ده بیت چسباندن. ده ماده چاره دستور عراقه ده زمان کردی لرخ زمان عربی وکی زمان فرمی یه دولت عراقی هاتن نیاسی. مام جلال اندازیار سرکی بوه به جگر کرنا ماده 58 دیاسا پره ببرنا دمکی یا دولت دو سال 2004 دا که پشتی ده دستوری دا بی همیشه 2005 دا گوری با ماده 140 اف ماده جی رایچاره که یا صاحب و بوچاره سرکرنا آریشا کرکوکی و دورین فقطی ها ده سه قناغان دا دیارید کت که اوجی پیکتن جه یا صاحب و صاحب کرن هرسان سرجمیری و را پرسی حتی پشت نویسینا دستوری جی دمه سال 2005 دا بو ایکم سرو کمار کرد دیرو که عراقی دا وکی پارزر دستوری رایک ندا چه برگین دیجی برجوندی و مافن گله کردستانی گله کرد بین درباس کرن. درباره کردستانی بونا کرکوکی مام جلال نقشه که کونیه سردمه ده سلطه عثمانیان اخست پیش جاوین اندامین جواتا حکم که پتریا سر کرده این وی سردمیین عراقی تدا پشکدار بونه به بلگه سلمات که کرکوک باشره که کردستانیه او روشه جی هلبته تیتا ساخ کرن دمه که او نقشه دانای اوا سبارت رول مام جلال ریه یا صحیفه رول مام جلال دی بیاوین جدا دا هند یه زیده هندی هم به حزبی که خلاص نب بس ما هندکی یه تحل بجارتیم به اینفوگرافیک دی بجنه وکا ات سالین جدای بو ناویو درچو ناویو پشتیوی دا مام جلال چه دام از رانتیه دی قناغ و وزگهین جدا یه نشیانا مام جلال دا اینفوگرافیک هم ده اوه چنده بیشنه هوا که او هم جن مام جلال دا مزراندین دست هبونه دیسان جی نافانه دا و دیسان جی بحثه جدای بو ناوی کنگی بیا و نخوشکت ناوی کنگی بیا و همی جبر اف قناغین جدا یه جیانا مام جلال پتریا جیانا خواه همی از جن بیشم بو سیاست و کردبونه و کردستانی بونه ترخان کرد بی حتی دم بیاسر و کمار جی ناف عراقی دا بو همی عراقیان یعنی سیوان اک بی عراقی جی کومت کرنو کرد جی همیشه کومت کرن بچا ام ده بش دایگ بونا مام جلال دست بیکن بزگهن جیانا مام جلال و

روزارو هشت دخ لسر دخواز فرمی یا عبدالله گل سرکوماری ویدیمیه ترکیه بو ایکم جار وکی سرکومار سردانا انقره ایکر و اف سردانا جیوه که سردانا که دیروکی و سردمی یا گرنگ دی پیوندی نبر عراق و ترکیه و پیوندی کردی دا حتی هجمارت اف سردانا فرمی یا مامجلال وکی سرکوماری عراق بو ترکیه ری خوشکر بی بو وکر نا قنسلخانه یا گشتی یا ترکیه هاولیره سال 2010 ارسان امضا کردن چندین رکفترین آبوریت مازن مامجلال باوریه که تمام هبی کو آریشا کردان با کره کردستان برای که اثر بازی چاره سر نابد و آشتیب تنه به رای که دیالوگ و گوتو بیشن بجه دید دوی چارچوه ایده و دهی و آدارا 1993 ایده مامجلال وکی نخف بجیوان سرکی دن نابرا دولتا ترکیه و پیکه که دا رول دید و وی شانده که جه سیاست مدارین دیارین باکور کردستانی که پیک هاتم جه احمد ترک سرساکک سداد یورتاش هرسان کمال بورکای و همراش رشو وی کم کرن برف لبنانی برای کفتن با دیتنا عبدالله اوچلان اف دیتنا با اگر راگاندنا ایکم اگر بس فرمی جلای پکک و ده 21 آدار 1909 سیده که پاشیویشی ده 15 نیسان ده با دو هیویندی جی حتا درش کرن مرناج نیشکه و یا ترگت اوزال سر و کماره وی سردمیه ترکیه و تک چونا به واجوی ده سال 1993 ده مام جلال سار نکر و بردوان بو ده سردمی سروکاتی عراق جی ده بنگه که پروسین باشتر یین آشتیه دانا وکی سیاست مدار جنگیز چاندارد بیشت او به واجوه چاره سری او دمی دو سالان بردام بو او نهاجی که دمی دو سالان بردامه السر وی بینگهی و نقشه رایکه که مام جلال سال 1993 دا کار لسر کری سروش ده دبلوماسی مام جلال زمان وی نرمیه گوتو بیجان وکر بکو کساتی کاریگری ترکیه وکی هفت پشک جه باوریه ببینن بهسترین و دیروکیترین پیوندیا مام جلال دیگل ترگت اوزال بوه اوزال باوری بدیتنا مام جلال بو آشتیه هبی جبرویجی مترسی ین قبیل نت کر لسر ویچندی یعنی مترسی نت دید و وکی احمد ترگشی آشکرا دید بشت اوزال آماده بو پنگاوین ویرک بو هاویجد البر باوریاوی به مام جلال هبی در باره چاره سر کرنا پرسا پیکه که گوت یشی که از زانم افکاره چند یه بزحمته بلکه سوکی سلیمان دمیرالی یه ترسنوک نینم به دوی اف آریشه بیتا چاره سر کرن مام جلال بو پرک دنا برا او زالو او جلالی دا بو گهاندنا پیام و مرجن آشتیه هرسان د سردمه سروکاتیه خدا پیوندی مام جلال دیگل رجب طیب اردوغان کو وی دمی سروک وزیر ترکیه بو گهشت بینه گوبیت که هر اف پیوندی جی بونه ری خوشکر بون بونرم بونه حلویست انقره لهم بر هریما کردستان ده همان دم دا وگریانا یعن وکرنا درگیه گوتو بیشان دیگل او جلان ده زندانا امرالیه دا اف او هر گریدای وکی مگوت جنگیز چندار گوت کو اف بی واجون نکه دا پره وچت السروی بینگه کو مام جلال سال نوتو سی دا دانای بو بی واجوه بجا هر السروی بی واجون نکه کو پره وچت دمکی دا همی چاف امزان السر پشت راست کرنا چک دانانا پکه کنه کو پکه که چکن خواه دانت حتا کو یاسا چارچووی بکریاری کفتت بواری جیب جی کرنه دا او اندامن پکه کو چک دانان وگرنه Türkiye de sala ta Türkiye plan heyel sala plana sala nü ya yasa danani da se yasayan sırras bit ku sana hikirne bu pevajo haftiya daha tijem zan lejna divçuna pevajo ile parlamani bektit rojnama Türkiye nezikli de sala ta ve valati balafkiriye bir parlamani Türkiye ama de kariyan jbo zincirek سرراست نوین یاسا دیکت او ات ایتا چاوره کرن جی سرراست سی یاسا این دیار و این سرکی این ترکیه وگرد الگوری روشنامه او یاسا این تینا سرراست کرن هر ایک جه یاسا ریب ریبونا تیروری یاسا سزادانا ترکیه یا ترکیه هرسان یاسا جب جکرنا سزاین حتین

0: چارچوبه ها وانگی یشیان روزا سی حزیران سال 2020 هفته و کی دو ماهی دم با چک دانانه یا گروپ این چک دار دست نشان کرد. دخواست جه همه لعنت کرد کو پابند بن بکیم کرنا علاوزیا. چارچوبه ها وانگی یشیان شبا در باز بی کمبونکا ناسای لکش ک حکومت او لسر دخواست علی زیدی سرکوزیرین عراق انجام داد. تدا گوتو بهش لسر دو ماهی گران کاری سیاسی او امنی کرن دیگل پیش ها تو کارن پشتی وکشانا هزین هف پیمانان جه عراقی چارچو به هف آهنگی شیعان در آگاندن اکداد بشت کنبونه دا تأکید سر پیدوی بردانبونا کارن ویلجنه چوار کسی ها تکرن اوا گوتو بشان دیگل گروپین براوانی مقاومه دیگل هرسان به همان چالاکی خواه یا بره حتی روژا سی حزیران 2027 چارچوبه هف آهنگی هلویست گروپین براوانی جبوی پابند بون و رکفتنا بلند حال سنگاندن و او هلویست وان جیوه کی کاره که بر پرسیارانه لسر برجوندی انگشتی بناف کریو دیار جی کریو که اف رکفتنا جا انجام بزاوین سر کردین لاین هم بوه ددمین در باز بویتا ارسان چارچوبه هف آهنگی رئیس لپابند بونا هزن هف پیمان ناف دولتی یا لرژی داعش گرد بو بکشان وان جا عراقه دم دیار کریو خدا و رول وان هزان دشار دیجی تیروری دا بلن نرخاندیا. لایک دیج ول واشنطن وزیر دربه عراق دیگل جگر شیر اسکاری آسایشان اجتماعی امریکا کومبیاو گوتو بجا پیوندین دوالی و هفهنگین آبوری کرنه. فوات حسین ده جوینه که دا دیگل مایی که انتحام جگر شیر اسکاری آسایشان اجتماعی امریکا ورسان هجماره اک برپرسام جوات آسایشان اجتماعی امریکا تکزیل سر کیراتیا پیوندین دیروکی اتنا برا هر دو ولاتان دا هرسان گرنگیا بردامیا پیوندین کریا بوی جوری کو خزمت گینت برجوندین هفبشین هر دو لان دناف کومبینه دا فواد حسین زلال کریا کو حکمت عراق رجده سر ویچنده کو بوان نزگان دست کت به جب جکرنا پلان اخوا بو کوم کرنا چکی دست دولت دا.
1: یشتم ابداعی هات خوشی آدم.

0: کارتیر رقیلیت و کامیان توا
1: خوب آغازانین و آمانه لگل سمی سر سده با نگونجه لگل حزبی که نگونجه که ایو خزبتی میل تقریب که
0: بسی دلداریش کین
1: اما لید ریل تلویزیون
0: بله ارالا
1: او کاتم پیولم بوی دکتر خوب تبیانه او کات حزم نکشه کد و رک نکو تو تا
0: شتیک هیه که بیری لیکی تو زور لیک پشیمانی
1: بنامالاییو اوی باو کچیو دای کچیو اوانا ای بشب سن باسیم شتانکات سیوشی اب خیانت الولاتکی امان

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنم ایش یک جد سردانی که ادی
1: والله اویشو بی
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هره
3: هره، آلمانیای ماتن ولید، مگم هر نوالات، بیرا ولید کرده بود

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

یک شمه لیستی موچه مانگی نو و ترازوی پیدا چونوی مانگی هشت روانی بغداد که. کانال هشت لا وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردستان و زانیاری دست کوتو. روژی یک شمه چواری تشینی یکم لیستی موچه مانگی ایلول و ترازوی

0: هموتان ببراو خباجير خون دادانا خون نشكي هموتان
1: امرو نو سال بسر کوچی دوائی مام جلال تیدا پارت بافل جلال طالبانی سروکی اکیتین اجتماعی کردستان لا سالیه دی کوچی دوائی مام جلال دا پیامی که بلاو کردو تو دلیت بلای نکر رون پارسنی ربازکتو تاو کرنی برنامه کت قبات طالبانی جلال پیامی که دا دلیت پیمانی وفاداری و ربازکت تا دواه ناسه مام جلال درچوی کولیجی مف بو لا بغداد و سر کرده که دبلومات کار بو لپنای وی که توانی بوی هاوسنگیگ لنیوان پیکات جوازکانی راق داد روز کد او کد با مانگی هاو رکانی توانیان مافکانی کور لدستوری عراق داد جگیر کن که دواجار اما فانه بدنگی هاولاتیان پسند کرد گورترین دست کوتی کور لدستور دا چسپندنی سیستمی فدرالی بو بو عراق مام جلال با حکمتو پیداگیری خوی توانی لان شیعو سنکان قائل بکات که هرمی کردستان و قواره که یاسایی و دستوری و فرمی دام پیدان راو با دامزراوکانی پرلمان و حکومتو پیشمرگا لا دستور دا جگیر بکا لما دی چواری دستوری عراق دا زمانی کردی هاوشان لگل زمانی عربی وک زمانی فرمی دولتی عراق ناسین را مام جلال اندازیاری سرکی بو لجگیر کرنی ماده 58 لیاسای بر ریو بردنی کاتی دولت لسالی 2004 که دواتر لدستوری

0: انش دبینم که کمک پیش استا ات نصر مزاری مام جلال اگر در فتح به پیم خوش که پیامی اوانش بگینین البته مام جلال یعنی پیوندی که گورو فراوانی لگل پرچکانی دی که کردستانش ده بو و بو آزادی اوانش بگمان تیه کوشاوا سلاوت لبید بیوام تدوز باش بید امرو لسر مزاری مام جلال پیام تان چی و کونی نرانی خوصر کلا روژاوی کردستان که امرو سر دانی مزاری مام جلال تران
1: بله زور سپاس براسی خود تان تزانه سر اوک مام جلال کاریزمای هری گوره بول نو هر چار پرچه کردستان و دسته مام جلال ده هم دائم ده آشتید هبو دیت تثبیت ما فی نتوا کرد هر پرچه کردستان هبو تایبت بو کردکانی روش آوانم ازا که یکیتی نشتمانی کردستان خاکا سوریا حتا دا مزرادن و پیوندی و ثقل سیاس کردستان به همینی جیانه که باش بره و بن امرو جی ایما وکو وفا وكو همون نرن رجع وامر ليرنا بو وفاك بو مام جلال بو خباتا مام جلال بو تيكوشينا مام جلال كهشت ولاتك وكو عراق لشيلو بيل ببا ولاتك فدرالي وما في كردان دستورة هميشي عراقي بيتا چسباندن هوا دارن امج رجع كردستان اتواني بن كان بافي خواد دستورة سوريا دهاتو ده بيتشسبين وكو نتوا دوام وكو استحقاقا كنتوا خمان لسرخاك خمان دجين
0: سکم سپاس بود در فتکت ماوسا یوسف ابراهیم که یکی گولو تیو کشرانی که یعنی سردمانی که زور لگل مام جلال دابوا ماوسا گان براس خو لگل تام بگورت خوا براس خو لگل تام یکی گولو تیو کشرانی که سالانی که زور لگل برز مام جلال دابوا امرو پیامت چیه و قصد چیه که ابینین هموان لیرکوبونتو و لبیانی زور دین سردانی مزاری مام جلال دکت
2: والله قربان اما همومان بوانه هاتن و بوانه مريدي ما چيبكن اما كما بو مام جلال ناتوانن او قدر مام جلال بذن چكا مام جلال فضلي نقهر با وكو سر کرده اكو او وكو وكو تاكا كسش فضلي بسر همومان زورا خوشويسي ام ملتا بو چنك او ملتي خوي بسروي همو كت دانا دائم ايوت ايوت اگر ملتي ملت کما نبر اما هیچ جین اما وکو ماسی و آو لناو ملت که بقوتن یعنی تنانت خو من ازانن مام جلال کاریزمکی چند بقوت بو زور جار اید کرینا لخوتان بایی مبن اما ملت کما نو حزب کما نبر کسمان هیچ نیا اید من ام مام جلالا اگر یکتی نشتمانی کردستان و ملتی کرد نبر ابم جلال طالبانی محامیه که لکرکوک دانیشم وکو خلقی تر بلا من بهوی ملت کم و بهوی حزب کم جلال طالبانی گورم ولو خود زنی مام جلال براسی به بی حزب و بی اوش خوی کاریزمه یکی زور گورم بو لبر او او شتکی کم ایما بو مام جلال بکر کبرا بی نصر مزاره مام جلال و فاتحه که بخوین یان گلگ دینن چکا مام جلال مستحقشی زور گورت را
0: جگل لناو خوی هرمی کردستان بینین که لپاشکانی دیکی کردستانی شو یعنی یه نه ایره بوی که وفای خوی اندو پاد کنه ولی بروی که مام جلال یعنی اوانشی لطیه کوشان بو رزگاری بیبری نکردوه قصه تو لسر اوش؟
2: بله مام جلال من پیت بله مثلا لپنجاو حوت و پنجاو شش مثلا لکردستانی شوی بو مام سانه که کردستانی بو لوی برادره که کتبی که نوسیوه باسی جیانی خوی جیانی باو که که علیه کاتی جنهنانم بو مام جلال لوی میوان بو وشتیان و تیان مام جلال میوان با آگاتان لیبه و تیتی که من میوان نیم من لمالی خومم کردستان وکو چون مالی که به چوار جوری هبه من لجوره کاتوم و بو جوره کتره یعنی مام جلال انسان که کردستانی بو پارچه که کردستان نما و مام جلال لروی هموشته که معنوی و مالی یارمتیانه ده کردستانی ایران، کردستانی سوریا، کردستانی ترکیه یعنی مام جلال هر اوی که ابو سرکرده که با کردستانی عراق نبو سرکرده که کردستانی عام بو و لبروا دیار اوانیش ایوین او فضلی بدن و مام جلال و کوتم لهمو پارچکانی کردستان هر مام جلاله
0: لش ساق بید سپاس بود در فتکت من دونه بیو لش ساق بید بگمان بجاروی که گیو بیستی بوی پیامی او کسانه کل بیانی زو دین مزاری مام جلال بوی که ریز و وفای خویان با بو چندین سال زیاتر لە نیو سەدا خەبات و تێکۆشانی مام جەلال چی لە شۆڕش و لە چی لە دوای

0: میوانداری وی کردنو مج میوانداری وا کردو زور بخوشی بو و لنا اوانه که هاد بولای امام جلال او روجل مال آخر جار رحمتی احمد جبریل بو لگر دستو دایره که خوی هاتنو فراونیش لبر خواردنو و باسی او چند ساعت اگمان لبرو باسی قضیه کردی و قضیه فلسطینی و قضیه شرق الاوسط بتایبتی کردن
1: داوی پیامات دوی روجه دا کنم
0: دوی پیامی او من لو روجه دا لو روجه چی وکو امرو دا کمام زلال کوچی دوی کرد پرده چی رجب سر کردستان همو کردستان دا هات هوا دارم با یک بونی کرد که او پرده رشه را بلدره و اگر کرد نبیته یک او پرده رشه هر امینه و روش به روش زیادره بی
1: باشه گلک سپاس بیش بوده دستیتا صابه بله بگشتی اف جیان امام جلال یکو لسوریای درباس کری و هر دمه که دهات سوریای جی چپ سردان بیام سردان اکا دبلوماسی به هر روله و مالید کر و داوی سردان خود اسکارم اما جا بایی که بکم که دمه سردان و مالید کر پرتوک که خوند یعنی او پرتوک تمام جی نکرد رو پر هفته و هشتان دو که کلینکس که جی خست بو ناوی دا بریار خودا بو که دمه جارک دی وگره شما پایتخت و پرتوکا خوژی بردوام بکن بردوامی بده خوندن آخوله بو داوی سردان امام جلالش بو شامه
2: دست خوش دلخواست سپاس بو تو بو کاک عبدالرزاقش در سپاس دبینن لهمو جگه که یادی امام جلال دکریتو لعراق لحریم کردستان لولاتانی نوچکو دنالد لزور شوینی تریش بس بسی امام جلال و گوری امام جلال و او کارم از نانه کل را بردو دا کردو چی ام کاجمری کنال هشت توابو دسمه و چانک سری کاجمری او کنم رناز لبلتنی ابوری لگلتانه بدواتر لانیوی کاجمری دیمو

0: ناوت صالح بو کردوته بستران صالح وستران زور لیکو دورن و چیم پی بله با چی همیشه قلاو لرکه
1: هیچ جنگ نیه یعنی کتب منافسی خوی نزانه
0: کاتی هاو سری جیره کتن مام جلال شتیشی پیوته بون
1: و تی رولا با نصحات کت بکمتن باله مام و تی نسان بل اول و تسیم جنکی بیه
0: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟
1: امن پیام سیاسی که اگر باول لبرانبر سیاسی لکردستان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا
0: تو رقید لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طواه
1: خوب آغازانین و امانه لگل سبی سیاد سده با ناگونجه لگل حزبی که ناگونجه که ایوی خزبتی میل تقیب که
0: باسی دلداریشت کین
1: اما لیاد ریل تلویزیون
0: بله ارالا
1: و کاتم پیولم وی دکتر خواهد بیانه و کات حزم نکشه کد و رک نکوت و تا
0: شته که که بیری لیکی تو زور لی پشیمانی
1: بنمالیو اوی باو کچیو دای کچیو اوانا ای بیشه سن باسیم شتانه کار سی بیشی اب خیانت الولاتکی اما

جاریوای بانک رنگ رجیس و دی بانک که بتو زیاتر بکاین کم دریش کالا و یکم جار با باسی اوتان بو بکم کتو پیوست با پاری و اچیل بانک قرزکی بو نمونه پیوستکا علی من پیوستم بوی 100 میلیون دینار قرض بکم لبان.

نازانن لبروي عراق سیستمی بانکی براسی العراق تا اصلا نبود تشت که کارگری لسر بازار کنی خوشی هب. چون کارگری آتو نکات سر بازار. بالام آوی ولات پیش کوتو کن هن عراق نیتی کی شکتیه تنیا آویا ک عراق ل عراق متمنه با سیستمی بانکی و کرتی بانکی کنیا ل ولاتان دیکه بروشی وانی. جکسی که ل نیو کرده. کات کسی دوای قرضیم بر پاری کی زور ل کسی دکاد یکسر کبر دل خو بانکم دانه ناو. تاب او پاریم پی بتوی است با قرض بتوی بدم یعنی داوی پاری زور لکسی که رگ اقصه ها که باشه بود چی بانک پاری هی نبید لی ببراید که لی برای تر بایا بود بید مگر بانک پاری لکیو ده هیند با پیتان بلیم بانکی که گوری وکو فیدرال ریزرف رجی سودی بانک که لنیوان 3.75 بود چوارا اما که ام مانگی پیشو دیاری کرا بوشیوی دیاری کرا واته هر کسی $100 لبانک که دنبنت آوا $4 وکو قازانچ پیدا درد دو مانگ جاره کوبنو اکنون بریار دن بود دستکاری کردنی رنجکم اما هو کار بای بانک برتوان پاری تیابه بو کسی قرض که لبانک رجی کی سوده چه تسر قرض او کسی باشه کسی کیش هاتو چیه که پار لبانک که دانن اما یک قرض که پاری او کسی تر که پار کی لبانک دان او ایدن باو یعنی بانک کانو کو دلاله کن لمنی وند داد. بوی برداوم بانک پاری ته. بلام لعراق سالانه رجی سود دیاری کرد. اکوتم بانک کانش بگویی او معامله کی کن کابرا بید بله $1,000,000 لفلان بانک ده. آنیم چون رجی سودی زوری لی ورگره. ولله اکثر اون داشت کندی بود که اگر رجی سودی بانکی لی ولاته کش یا 12% به اهنت بوی 3% که پاری کی زور خاطر او بانک او. اما کاریگری که یک علیم اگر بگویی او داوا کاری کتوه تا رجی سودا که اگوره. اینجا با باسی ولاته کی دراوسه من بکن که رجه کی سودی زور برزی هیا خلق لو ولاته بشه کن است وازیان لکارو کسابت هینا ها اچن چی اکن پاره لبانکا که دانین بوی قازان جکی ور بگرد ایک لو ولاتانا که سودی بانکا که براستی خوی آبوری کی کولواری هبو اوش بوی چو بوی سودی بانکی ها بو ترکیه بو کاتی خوی اردوغان و تی ایم ولاته کی اسلامین نبید رجی سودی بانکی من هبید. بلام اما آبوری که داتا پاند. سرمایه بیانی لولاتا که باریان کرد و روشتن. و برهنر پاری لبانک کانی ولاتا که دانا چوچی کرد پارکانی انکشانده و. اما وای کرد آبوری ترکیب که ویتا مترسی که گوره و. تا دو جار اردوغان ناچار بو لقصه خوی پشیمان بیتا و لپرچی کرد راضی بو باید سروکی بانکی نواندی ترکیه رجی سودی بانکی لولاته کی برز بکاتا. اون ده برزیان کرده و رجی سودی بانکی بوانه بوا دوام ولاتی جیهان ترکیه لبرزی رجی سود. استا تنیا ولاتی ونزویلا لپیشی بانکی نواندی ترکیه وی. چوکا استا لترکیه رجی سودی بانکی 37% و پیش بینی اکره تاکو کتای امسال جاره که دیکش رجی سودی بانکی برز بکاتا. جواب بودم باز بگم اگر کسی پاره لبانک کنی ترکیه دنبنت چون رجی سودی بانکی و اگه قازان چکا باید بشه هم لخلکی ترکیه لولاتای دیکش چون پاره لوده آنین چونکه دواتر پاره کسی دکه بلام ریسکیشیه لبروی سرانگ بلن ای بو برهنری کی آمریکا یان و برهنری کی چین نارو پاره لوده دنبنت براستی پیوندی به مطمئن که و هی باید اوش نشار زم مرن است که سپل ولایی وادام رجس و بانک لیو برده بامش پرم پاره کم لیو دنبنیم لهر ولاتک بی اتوانی پاره لیو دنبنی بله ما به آگداری آو ریسکش بی که رنگا روبرود بیته و است اگر کسی پاره لبانک کی ترکیه دنبنیم با بله این $10,000 از آن با ساله که بیته چن چن قازان چکه $3,500 دچه تسر پاره کی و اتله یک دفتر دلاره 31 ورقه دچه تسر قازان چی پاره کی بوی خلک که ل ترکیه است کارو کسبت ناکا، بس پاره ل بانک تا آنتو ل سودی پاره کی بجیوژیانی خوی پیدا کا. یعنی ل ولاتان دیگه شانی ک ناترسن براسی چون که به آگداری ولاتان بیک آبوري که ناجیگیره ل خودو پاره نبیتو ل بانک کانی اوه دای بنید. چون که ل پرک اگر دارم براسی یک آنت بودر ناتو. بوی مال دوایم ل آبوري کانال هش گم ل بو ترکیه سودی بانکی زور و آروم پاره کم ل ودانم من به پرسردی پاره ایوه هم نگرم چونکه او پیوندی بوی خود چن آگداری بازارید چن آگداری دوخی ترکیه بوی اگرش پارد ل وه زور آگدار بی ل پرزانید مترسی درس به پاره کد بکشنی تو اما بو بانک کانی عراقش به ماشی مطمئنه زور گرینگا براسی کاتیک بانک ل عراق ما پوچه بید و کلا دومانگی رابردو آبینی مانی که ل بانک

کانی عراق ما پوچویان لسالانی رابردوش آمان بینی هو کارکی چیه که خلق متمار با بانک کن ناکا هو کارکی اوی کاتی که ما پوچه بنام بانکانا بانکی ناوندی نای بر پرسرتی که بگریت استو و لو پاری کوکو یدک داینا ولا بانکی ناوندی پاری بشدار بوانی بداتو بوی است عراق بریاری داوا و اما گنجینی امریکا داوای لیکرد کبانک کان لعراق ریک بخریتو ام بیسرو بریه نمینه ام همو بانک چیه بقد رجلاتی نوراس عراق و هرمی کردن بانکی تدائه لکاتی که اصلا خلق کیر متمانیم با بانک نیم بوی است بانکی ناوندی او بریاری کداویه تی بانک کان ریک بخاتو تویتی چی؟ تویتی بون بانکی ای و بی و سی و دی ایو چوار بانکن به هر چوارتان و بقید بانکی که باشتان لیدر ناچه بوی هر چوارتان یک گرن باشا یک نگرن هر چوارتان مولتکانتان لیور اگرن باو باشا ام چوار بانکا ام پینج بانکا بنمونه ابی سرمایه که دیاری کراویان هبه ام سرمایه هر اوانیه بناو بلی من اوانده پارم هیا نا ابی بروا پارکا لبانکی ناواندی دابنه بو چی؟ بوی دواروش که ام بانکا مایه پوج بو که او کسانی پاریان لیویدانا و رنج بزایح نبن برون پارکان لبانکی ناواندی وکو وکیل پارکی لای خوی داناوا پاری او کسان بداتاو که هجماریان لوی اما خالی که زور باشا و به دلنیای و تاوکو سالی داهاتو اما یگلا اکریتاوا ولسبینی شوا یک گرتنی بانکان لحریمی کردستان دست پیکا چون که اما بو حریمی کردستانی شو ام بریارا ابه بانک حکمی کانو بانک تایبتا کانیش یک بگرن بسرمایه که زوروا ایتر او کاتا بتوانی هجماری خلق هجمار بکاتا و چون که عراق پیوستی باوی متمانا بو بانکا کانی بگارنی تاو لبروی وزارتی گنجینی امریکا و تویتی عراق تو ابی تانا و راستی سالی 2027 او انده متمانا دروس کرده بی پنجا لسطی آلو گوری پارکت ببی با الکترونی و تخ خلق او انده متمانی با بانکا کانی تا بی که پاره لبانکا دانو بکارتی بانکی مامالا بکات ایتر عراق رگ چاری تیکی لبرده ثانیه ابي امت معنى دروسكا امت معنى شلون دروسكا بويكا باري منو تو كسوكار مان كاتك البنك دائنين بزانين او بارمان سلامتك.

0: وين دس جوري تري زوره كاريت اينا زاني دس بو كاميان بيتو كاميان بكري فستيفالكش تايبته بودو برهمه يعني اوي حزي لهنجينا اوي حزي لتريات واني برواته ابي تامي بكا بكريت اوانشي جوتيارن براستي لشاركان ديكا اتوان برون اوي لك جوتياركان اوي گفتو گوب كان بزان اون تون تريكان برمني سودو ازموني جوتياراني اوي بگوازنو بوشونكان خوان ورنگا ايوه سود بجينن بقى وانا قلت بينيك تان هي لسريك لبرها مكان يعني جا استشملاي هاوكار عمران يوسف لويا لفستيفالك يا عمران بومباسك باسي جرمو قري وكرينو فروشتني فستيفالك ام بوبكا ان جا باسي برها مكان شن بوبكا تشان جورج تري لويا نرخكاني تشونن وباسي هانجينا كشان مان بوبكا
1: رنا سلال تابن بل رنا سفن و زمین فیستوال الپارتگا دو که پرای وچید نوا وی فیستوال دا گلک بر همین خمالی تنیتن لیف و کسا سرکی تری و هنگوین و کارین دستین اب تای بتید نوا وی فیستوال دا جوره ها جوره چنده ها جوره تری تاتی ندانان و همجی چنده ها جوره هنگوینی الویره تنیتن خلک که زور هشتاد گل فکر نا ایکم روژا فیستواله خلک که زور قصد نوا وی فیستواله کریا بو هندی کوان بره بو ما ببینیم و کلویره کرین و تینه فروتن طيباتي رينوس يعني او تشتي كول فيرا تتفرد يعني سرنجام راكش او نبتني افخي بو بيجين جوتيار ان ظلامات يدانان بلكو بو وان جنان جهاتي ندانان بكو خدان پيشانا بو نمونا رينوس هم بر اك شوان خيبتا راستي اينا كو جنكا خدان پيشه الويره كو جمارك زورا بر همين خمالي و همجي بر همه تر يكي باش اينا يويره بو فروتنه و همجي كار خوي دستي جي گلو يكي دا اينا يكو بر همه خول ويره ساق كتن بر همه خو الويره بفروشيدن يعني رينوس جور تري البارزگاه دو که گلکن یعنی رید گلوب هیا کو اوش شوان نوعانه اون کو شوان جورانه کو گله گلک نبودنگی خول البارزگاه دو که هیا و بجا چنده ها جور هنه که از بچه گفتو گوید گلوان آفکن بزنین که وان چه خوب برحفی بو بیست باله سد دم آباش بید اگر دفت هبیتن باشه بو ما بحث کن و وی بیست باله دا خوچا برحف کریه و چه اینه نوا او بیست باله دا و خوشنه
2: خودی ما همی تشتی تینای الحمدلله گلک تشتی بر فره وک حجیره وک دوشا و وک فقیه هشکریه وک میوی جان نوعید میوی جانه و ده دوازدان نوعید مربانه و بو تا بجب تشتی هشکری که همه نوعی تحزم
1: و اشکی به اینوی نه؟
2: خر یه گنده ما بخویه یه رد
1: گنده؟
2: ما یه دوسکانه
1: او تریه چه نوعی تری نوع چه اینوی؟
2: او تری محی جازیه اینوی کمالیه اینوی فرانسیه اینوی عنزه اینوی زرک اینوی
1: کش تریش هم یا خوشتره؟
2: خودی تریه ممانه یه من از همی خوشه
1: کش خرا خوشتره بود؟
2: قرآنه گم از خود پتر نی از خود گل حش کمالی که
1: جن وکو جوتیار زلام شان شانه و ملوانی نلویره چه خود فروشن خلکی پتر سرنجل دفعه اب کرن یان دفعه جوتیار زلام
2: پتر تین رخمت کرن بو تری جی تنج دفع مات کردن
1: نزد چی فرق
2: یعنی گله کیفوت اد بس جنگ مل به مل زلام قرارت بتنو
1: بو انا زحمت اینجی با کوچن ورد باش دار
2: لگی زحمت یا خو های بس ما شول به زحمت نامم بس الحمدلله اکو خدا ان بینش شت هاری کاری ما الله خوب کردن زحمت امر بیچ هر ساق بی سر جا
1: باشه گلکسی باز بود رنا ساکو اول جنگ اکو خدا ان پیشه چنده رنتریت اینا نوا اوه پشانگه دا که بیدن و زمین پشانگه ها تری سال در باز بو ایش دف خاطینه بشدار ببو لیف سال اف شیوه از اکه مزنتر بشدار بو یعنی چنده ها جورن تری اینا اینا و چنده ها جورن هنگوینی جب رو که اتنا و پشانگه دا دین نیشاندان رناس هل بعد الپارزگاه دو که اوه الوی ویز اف ویز تواله دی بود اما سی رو جا بردام بید اتنا و اوی جهی دا هر دما که اف موله به تفکرن درگه دوی ویز تواله دوکرین و کو الدم جمیر 11 بود 12 شوید بیتن ادی کو درگیز به مولته نه دای خستن دی 20 بالا جی درگیز به بجین هتا دای خستن اب خود بود ام سر رو جای بر دوام بیتن او او خیوت هاتی ندانم بو تری و هنگوینیو او بر همین کل ویرت نه نشاندان هشت خیوتن سال در بازگوی شش خیوت بون لف سال 20 دی جی زده کری نه بوند کو پتر در فتح جوتیا را بیت دان برهم خود دا ساق بکن و همجی خلک اک پتر قصد اوی جهی بکت و نوا اوی ویستوال دا بمینه
0: زور سباس بو هاوكارم عمران يوسف كلا دهوكو بشوكي راستو خولا فستيفالي تريو هنجل لدهوك لقمان بشتار بي براستيو خانمش برا مكاني اون ده جوان باكيجين بو كردبو من دس خوشي لأكم براستي كخانمي كي آوازيرك لقندو بتواني برا مكاني بو شوية باكيجيني كي جواني بو بكاتو كقليا كان دايم لبرمي خومالي او بو كباكيجيني جواني بو ناكت او تيستو قصة شبري او خانما باكيجيني كي زور جواني بو برا مكاني كردبو دستو خوش بعمران زور سباس جا او کوی حوالا ابریکان بک پیشکشم کردن من بخواتان سپرم لنیوی کاجمیر هاوکارم بجر لگلتان برتان دبیت

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

هم رش رشو بيقات بون كو كردو برو لبنان بو ديدار لقل عبد الله وجلان كوتنا ري ام ديدارا بو هوي راقا اندني يكما قربستي فرمي للان باكاكا ولا بستو يكي ازاري 1993 كباشان لپازده نيسان بو دو مانگي ديكا دريش كرا مرگي لناكاوي ترگود اوزال سرو كوماري او كاتي تركياو تيكچوني پروسكال سال 1993 مام جلالي سار نكردو كولي ندا سردمی سروکاتی راقش دا بناغی با پروسکانی دواتری اشتی دارشتو وک سیاست مدار جنگیز چاندار آماشه پیده داد او پروسی چار سری کماوی دو سال بردوامه لسرو بناغو نقش رگعه بو کمام جلال سال 1993 دا کاری لسر کرده بو خصلتی دبلوماسی مام جلالو زمانی نرمی دانستان وای کرده بو کساتی کاریگرکانی ترکیا وکاو بشکی برو پیکراو تماشای بکن بایسترین و میجوترین پیوندی مام جلال لگل ترکت اوزال دابو. اوزال بر روی بدیدگای مام جلال بو آشتی هبو. ار بوی ریسک دکاتو وک احمد ترگاش کرای دکات اوزال آماده بو هنگاوی بیویرانه بنید. لمتمانه بمام جلال لباری چار سرکنی پرسی پککا گوتبوی من دزانم او کارچن قرسه. بلام وک سلیمان دمیرال ترسنوک نیم. پیویسته هم که شوی چار سر بکرید. مام جلال بوه پر دیگ لنیوان اوزال و اوجلان ده بو گیندنی پیام و مرجکانی آشتی. لسر تمی سروکایت یکی ده مام جلال پیوندیکانی لگر رجب طیب اردوغان که او کاد سروگ وزیرانی ترکیه بو گیشت لوتکه. ار ام پیوندی بوه زمینه خوش کر بو نرم بونی حلویستی انقره برانبر حریمی کردستانو. او کاد کردنوی درگای گفتوگو لگل اوجلان لا زندانی امرالی. دیمانی کانال هشت لاقل ابراهیم بحر العلوم سروکی دامزراوی بحر العلوم لباری رول و پیگی مام جلال آماده بحر العلوم زور بوردی و با زیرکی بس لرول و پیگی مام جلال دکن

بکاتو همو لعنکان لدوری خوی کوب کاتو بویا با بیرو باوری من جلال طالبانی کسایت یکی پراغماتیکیو لا همان کاتش دا نرمونیان بوا پیوندی منو مام جلال پیوندی یکی میجویی بوا پاشان پیوندی کاری پیکویی بوا لسرو همو امانشوا پیوندی یکی نشتمانی بوا بوجورش پیوندی کمان لا شورج گیری و با بنیاد نانی دولت سری کشا و یکاتیک لباره امام جلال و قصدکم تنها لیک پیوندی و قناغ دا کویناکم و بلکو وینای کد بوده کشم که میجوکی نیو سده لا قربانی دانو کاری پیکوی پیوندی کشمان چندین جار روبروی قیران بوده و بلام رسانایتی لا پیوند یکمان دا هموشتی که هشت بوا و بگو من ناکوکی بوا لا نیوان منو جلال طالبانی داوش سنتی جیان جاری واهی تولگل براکت دا هورانی تو کشت هی بلام کاتک لگل جلال طالبانی ناکوکیش ابید ناچارد دکا ریزی ده بگری تو پیزانی نتبه بوی چون که او باو پری دلسوزی و ریز و خوشبیستی که او گوید بوده کرد بای پیوندی امو ام کسایتیانا لو سردمانه دا زور جاوازتر بوا تنانت ناکوک یکانش من جاواز بوا مام جلال لا نزی کوا بدوادا چونی با وزارتی نوتو کارو بارکانی دکرد منیش بردوام گفتگوم لگل دکرد اوکات وزیری نوت بوم بیرما لا سردانه کمانده با کردستان لا سالانی نودکانده همیشه مام جلال لا باری پرسنشتمانی کانو پرسی نتوا قصی بوده کردم اگه داری بارو دوخی نوت بو لا عراقو منیش زورم زانیاری لورده گرد تنانت تاوکو او کاتی دستم لا کار کشایوا لا وزارتی نوت سالی 2005 رولی مام جلالو حلویستی مردانیم بیرنا چه توا چنجارک بانگی کردمو زور حوری داده گلم که پاش گز ببموا لو دستکار کشانویی پیشکشم کرده بو پی گوتم پیویس من پیتو دستکار مکشروا بلام باردوخی او کاتی ولاتو دستی وردان حزبی و شارکانیان بو سر وزارتی نوت هر وها دیدگای ایما با سر بخویی حکومتو دستی ورندان لا کاروباری دولت للاین حزبوا وای کرد دست لکار کشمو مام جلال خدا لی خوش بیت کشو قیرانکانی چار سر نده کرد بلکو کشو هوای نو کوبونو و کشمکانی هورده کرده و او خوان کسایتی بو حولی داده لین ناکو ککان کوب کاته و کشو آلوز یکان یراق زور قرس بون او کشانی ککراوی دین ساله بون بای چار سر یان استم بو بلام کسایتی مام جلالو کاریزماکی وکو براوی کی گورو باوکیک لا سیاست دا چطریک بو و کوکرنوی همو لینکن بو جورش همو لینکن ریزیان لیده گرتو جویان بوده گرتو پیزانین یان بوی هبو بجوریک هموانی لا دیوخانکی خوی کوده کردو اگر نشچونای او حال دستاو دچولاین بو چار سری کشکن اول خوینو کسایتی امام جلال ده هبو بزمانی عراق یکان پیدا گترا حلال مشاکل واتا چار سرکری کشکان بیرمام چن کشو آلنگاری کی زور قرص حات نپیش بونمونه قیرانی پرسی دستور لا سالی 2005 ده دواتر تقنوی مرقدی عسکری لا سامراو قیرانی 2002 چندین قیرانی دیکه هنامان بو مام جلال دبر سرک طالبانی با بخشندهیو پیکنی نکی ناسرابو که هرگیز لیده ندبرا او دستو دل کراو بو بخشنده بو لگل اوانی خوشیان دویستو اوانشی خوشیان ندویستو برحلستیان دکر بویا او صفاتی سرکرده راستقی نبوا که لوده هبوا امی بدست مویا او نامه یکم مام جلال آراسته سید بحر العلومی کردوا لا سردمی شریب را کجی دال کردستان سید بحر العلوم

بوم ماویک چوت اویو لبی ماوتاو هول یاسای کرنوی دوخکی داو بو اوی اشتوی درست گاتو شر راب گریت تماشای ام نامیو شوازی نوسینو در برینکی بکا لنیوان سرکردکانیو کاتا دا و شکانو در برینکان دریای کن لماناو سوزو گوری نشان داد مام جلال با سید بحر العلوم دلید گورمان هیوی تندرستی سرکوتند بود خوازم دمیست بیم خزمتان بلام نخوشی نیشت بوی بریز فواد معصوم دنیر ملاتان تاوکو بارودو خکتان بو رون بکاتاو گورم همیشه تو من با برا گورو خوشویستی خو من زانیو وکو چون سر کرده که گوری نشتمن پروری راقید همو برا کاند لا سر کرده ایتی یکیتی نشتمنی کردستان ریزو سلاو پیزانینیان بود هیا هیوالارم لیم ببودی تو ریزو خوشویستی براتن قبول بکن جلال طالبانی سی کانونی یکمی 1994 زور سپاس بو ایوو ام درفتو سرکوتوبن.

0: Hamutaş. Ve bravo, kabajeri fondedanım. Komşu yavudanım.
1: دما سرپرسکی پیوز با کسوکاری جماره کوچبری خلقی دوری راپرین که لماوی رابردودا هندگی لو گنجانه به سروشون بون استا پشکنینی دی این ای با کسوکاری او کوچبرانه دکره تاوکو لادو زینوی ترمی هندگی لو کوچبرانه ناسنامه اند بزان رید دالیا جمال با امنیری کنال هشت لرانی زانیاری زیادری لیا دالیا نیو رود باش پیم بله پروسه که بچه ها گیشتو ها چه زانیاری که نوی هیل سر چاره نوسی کشبرانی را پرین
2: بله بجار حلبت جماری و کشبرانه ده کشبره حوتیان خلق ایداره را پرینه دو کشبری دیکه خلقی چم چمالو کشبری که دیکش خلقی قضای دوکانه جا زیادت دو بوسه مانگا با سکاتی جیاواز او کشبرانه بسروشوینن که سکارکی لماوی را بردو دا زور قصیان لسرو کرکا گنجکانیان بسروشوینن و دواتر لماوی دو هفته را بردو دا دنگویگ بلاو بویوا لطور کمالاتی کن قصه لسر وکر که ام دو دکوچبری که باسم لی وکرت لعایی دریای نوراز که دکه تو نوان ایتالیا و لیبیا باهی جر آکوتون یخ تکانو یعنی لد زوجا لسرم باب تقصه و باس زور کرد که سکاری کوچبر کن هات نصر خد رتیان کرد و تعنی متعال کوبلگی صدا صد من نبز دم بو دانن که ام کوچبرانه ام دکوچبری که بین درام لعایی دریای نوراز تو و نکانیم بلابویو گنجی امن جا لسرم باب تا سامپل ورگیره پشکنینی دیان ای لکه سکاری کوچ برکان ورگیره من زانیاری زیاتر لسرم بابتا لگل بکر علی سروکی کومالی پنابر گراوکان وردگرم کاک بکر کی پشکنینی دیان ای ورگیره لم که سکاریم دا کوچ برو و کی نتیجه کش دا گره تو که سکارکان لیسا دا چاروانی چی
3: بله سرتا دستان خوش بید بابتی که گرینگه همو که حواله که دل خوش کر بو خانواده کانی دمیل ری کنال برزکتانو که میدیایی که باور پکراو بینر و بیسری یک جار زوری هی ام پیام بگینی داره ام دنگوی همو تان آگه دارن که فتره یک برلی ایسا بلاو کرایه و ایما جو کومله یکی تایبت با کیسی پنابره گراوکان کار من ماو شان ساله لو بوارده کرده کن رت ما کرده و ایما لسر بنمای دروست حوال یا خود پشت راز دکین و یا خود ایما رتی دکینه و اوی که بلاو کرایه و ایما کومله پنابره گراوکانی اروپا برلوی بلاو بکره تو فتره یکی زوره ملگل خانواده کن یعن هم خانواده که ام دکسه و لپیشوتریش پینچ کسی تر هبو که خلکی دوری راپرین بوا و لقون

0: میل دوگانی دان دین یان او هورمونانی که بو چار سرین خوشکانی جنانو منالون دان هنده جار لهنده کسا که حلسنگان دیان بو کری اکری اوکو فاکتری که ری خوش کرده بدین بلام اما او ناگینه کم هورمونان ابنه های توش بون بشیر پنجل راسیا وی باشتر وای همیشه خانمان که هورمونکان ورکدن بو نخوشکانی جنانو منالون لجیر چاو دیدی که چرو پری پزیش کاری بکرنو لخو ام هورمونان بکر نین
1: اوکو خوشم پشکلینه کم تاست انجام نیا چون که اوکو تمیز نشانه کم نبوا بلام اگر روژگ نشانه کم هبت یعنی زیاده خانمانی تمانی سرو سی و پیان سالی پیویسته که ام پشکلینه ببی هیچ نشانه کش اصلا انجام بن واسه اگر هیچ نشانه کش نیا چو پشکلینه که انجام با همو کسی وازانه که نخوشی که هبه برمون آزاره که توشه به وگلم پانیلی اماجه من پیا که نشانه کانی آزاریان نیست لسرتاوا. بوی پیوسته که خانمان هر بو تندرستی خویان و گرنگی جیانی خویان هی عزیزانیشان لامودوا او پشکینه انجام بن.
2: و سلامت از نشان کدی زورش پانه.
3: حال متکا به هاو بشی که تیج نانی کردستانو برای و برایتی گشتی تندرستی حالا بجا برای وده چهت. حال متکا بو ماو یک هفته بردوامی ده بید. جگه لسیمپوزیوم و پانیلی زانستی لسنتری پارزگای حالا بجا خوبخشانی حال متکا. گوند با گوندو درگاه با درگاه خانمان لپشکنینی پیش وقتی شیرپنجه ممک هوشیار دکنو. با ماوی سال چیش تیشکی ماموگرافی دیجیتالی و پشکنینی کلینیکی للاین پزیشکانی پسپار روا بی بران بر دسته بردکرد.
4: دیاره اما مهمی سرکی من اویه که خانمان آگه دار من و شرم نکن و نترسن لوی که پشکنینی پیش وقتا بتایبتی لسر شیرپنجه ممک هنگاوی بیان بات دواو لتندرستی خویان بای اما خومن با همومن لیری
3: بجوری امرکانی دو سالی رابردوی سنتری نخوشیکانی هر سوجگرو نخوشیکانی ممک لحلب جا 3400 پشکنینی شیرپنجه ممک انجام دراو لو جماریش 24 پشکنین با پوزاتیف گرراواتاو فرحان نصرالدین کانال هشت
0: حلب
3: جا
5: بچانه کدیمو

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانستو قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

عراق وامريكا پش بستن با لکتگیشنکانی پیشو بو همانگی لا بوارکانی سیاست و آسایش و سربازی و آبوری و بازرگانی نباره پیوندی عراق و ایران و لچوارچوی سنور هاو بشکان و پیکا و بستراوی سیاست و آسایش و آبوری نیوانر دولات

0: آماده ای تواوی در بری بطاوکو دوسیکا لسپا ور بگریتا و آرامی با سنتری شارکه بگرینیتا و یوسف مراد کنال هشت کرکوک
1: ورده ورده ورزی سرما دست پیدا کت هر لیستا و دارستانکانی دهوک روبروی مترسی اکی گورو بیر رحم بونتا و برینی دارکان و بازرگانی کردن بسوزایی نوچکا سیکانی سروشتی کردستان برو لوازی دبات جنگ پارزانی شی خستو تاماده باشیو لنیوان دریجه کشانی ارشو گوشار سنوریکان سستی رکارکانی بغداد با پاراستنی سروری خاکو دابی نکرنی سوتمنی با گندشینان لورزی سرماده در سانکانی دوک بونه تا قربانی کامل قیران اویلا کانی ماسی برواری بالا و آمدی رو داداد تنیا تکدانی سروشت نیه ولکو سرینوی بشگ لمیجون ناسنامی او نوچانه
2: پرده که کس که او که به صدان ساله سی برو هناسه چاین پاریزگاه دو که هم. لدور این سنوری این پاریزگاه دو که جنگ پاریز هجداری کارسات که مازن ددن و برینات دارستان هم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها وی آخه. بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکا گرانه. کو جنگا کردستان برف تیک چونه ده باد. لگور آخفتنا جنگا پاریزان هر سال دوار زی پای زیده. ریجه اکا زیده یاد داران لسنور آمیدی. دهنا برینو بو دورین سنوری. یه نوبرا هره ما کردستان و باکور کردستان دهه تا وگواستن.
3: جه کو خالت خوید لشکری سربازی دایده به جب کلومتر چوار گوشه اوان داره دورو بر همیت برید و اف داره کید برن مقاولات پشکا مزنا کردید مید با کور اوید که مقاول اوید که کار بازرگانی ها دارد کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعا مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا و اوان داره همیت برن و اف داره تینا برین دارین سروشتی نه
2: روبری روبری ها دارستان و پاوانان لدو که جختی لسروی اکی دکت و پاراستنا سروری آخا سنوری ارکی حکومتا فیدرالا و پیدویا بغدا پینگا وینکاراو جدی بها ویجید بو راوستاندنا وید یارده کو زیانکا مزن دیگه هینی تا جینگه
4: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی پا حکمتا مرکزی و چمکی دستالاتت حکمتا مرکزی نکو هندک پینگا و پا ویجیدن بووان او دیا بسندید پیچه بوند و بیدن هم ریگیری لندید که اینکو کس کارتی که نیستر درستانی نکن.
2: لدی فیاسای برینو تکدانا دارستانا لحری ما کردستان قدغایا و سر پیچی کرد کبنا برسزای یاسای بلی جبلی گوشارین درکی نگیشتینا ستمنی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سارده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی داد کو پنای ببنه بر برینات دارین دورو برین خو مسعود هادی کانال هشت دوک
1: درنگانی شو کاته گونشینانی دوری رواندز لخودان روابر زکان دین نو چلگو رزو باخکانی نو چکو زوی کشتو کالکان دشوین لگوندی فقیانو چندین نو چی دیکی وک بالکاتی برادوست جو تران روبروی زیانی که دارایی گوره بونه تو برمی یک سالی رنجان لبردم مترسی لناو چونده.
5: دیمنی رو برازکانن لدرنگانی شوده که تک هرش دکنه سرچالگی جو تیاران. با هوی ام هرشانه و زیانی چی زور با جو تیاران دگد. دو جو تیاری گوندی فقیانن لسنوری قضای رواندس. لناو چالگا کشتوکال یکانیان، سرگرمی باسو خواسی زرر و زیانکانی برازکانن که برچلگکان یعنی گهاندوا. به هر شوینی چی چلگ کشتوکالکان در رویش تبن شیواندو یعنا. سال چی گوریان لزوی که دا حال کندو و برهمکانشان لناو بردوا. بگوته خوان چلگکان برازکان آرزوی خواردنی تریو تورو تروزی دکن. زیاتر او شوانی که چلگکان یعن او ددن دینه نو رزو باغکان یعن. چون که سروشتیم اجالا وایا، حزیل قرو لیتیا.
6: اما مترسین لویا، او سار دو ساری دی آوابی، سنونی روانزه دبیلو برازه با دبیرین.

0: والدتي.
1: هنده زور بود؟
0: آره والا
1: باشا وکو زور زیاده کونی لیره؟
0: لیک زاری که ازه ساری کم دوازده زه هر ساری چی کم اکا
2: تما تا مثلا نیشتیا او کدو دوانانا لخواره تماشن کر اوی زور بی لیک کردینو کنشی خواردینو لیک کردینو زاله براوی زیانکان گلک زورن لشوینک لو شوینک شگوری لسروا او رزت ریانه نیشتی با تایبتی تریس پیکی
3: دانشتوانی نوچکه داوا دکن لان پیوندی دارکن چارسر چی خیره لم رو برازانه بکن چون که جماره هنده زوره لطوانه جوتیاران دانیا رزو باغکانیان لحیرشی برازکان بپارزن
4: لکنترول در چوه هیچ معنی دست نایه هیوادارین حکومت لان پیوندی دارکن چارسر اک بدوز نو با اوم چشه براستی یعنی خلق جوتیار خوی ماندو که همو او سالی ماندو بونو همو اشتیکی بزای چوه براستی لکنترولی خلق در چوه
3: یچیگ لحو کارکانی زوربونی برازکان نمانی هاوسنجیا لنوان اجالجیا خورکان و گوش خورکان زیاد بونیشان تنیا لیگ نوچه دیاری کرو دانیا بلکو نوچکانی بالاکایاتی و برادوستو چن نوچه چی دی کشی گرتو توا آسوورتی کنال هشت گوندی فقیان لسنوری قضای رواندس
5: سر رایوی امسال بسالکی زیرین بو کرتی هنگوانی لسلیمانی دادن ریتو برهمی هنگوین سه قد زیاد بو گشتو تسرو 600 تن بلام هنگوانان رو بروی کشکی گوره بونتو لکاتک دا هنگوینی سلیمانی دا گاتا فروکخانکان و دنیر دریتا ولاتانی درو لبازگکانی هریم رگری لگشتنی بشاری هولیرو دوگ دکره ام بربستا کارکرنی زیاد لسیزار و پیانصد هنگوانی خستو تمترسیو رگری لساق بونوی برا مکانی آنکات. برپرسانی کشتو کالیش جخد لسر هولکانی آن. با چهار سر کردنی ام کشه دکنم.
6: هنگوینی سلیمانی لفروک خانکان واغات ولاتانی دروا. لبازگ کانیش رگن نادریت بگاتا کریارانی شاری هولیر. امسال که بسالی زیرین با برهمی هنگوین دادن ریت کشه رگری کردن لگیشتنی هنگوینی سلیمانی با هولیر و دوهوک. بوتا خمکی گوری فروشیارانو هنگوانان
7: لفروک خانکان پیش وازی لیکن لولاتا که همین هنگوین مناردو با مثل در و با بلین اوروپا کابره اوروپو توی تی خوزگا هم هنگوین دو تنبو با ها تایبو ایره مثلا وان آوات خوازی هم هنگوین منطقی هورامانی هم مثل منطقی شاهو یا شاخی شاهو توی تی اگر دو تنبو به هر شنه به هر قیمت اک به من ایکرم با هولیر ملان سوال لگرفت من با پیامون نه
6: علم شی با هم استنگانه لکاتک دایا کرتی هنگوانی لسلیمانی بازدانی کی پیوانی گوری بخو بینی و سالی رابردو بر همی هنگوین نزدیکی 200 تن بوا امسال امارکان سرسورهنر نو تاوکو استازیاتر ل 600 تن هنگوین بر هم هاتوا کشتوکالی سلیمانیش لرگریکان اگدار نو نیگرانن استا لحولی چاره سرکردنی که شکدان
8: رگریه که هیل هندگ لبازگه کانه وانیه من برونه که ما بازگانش توجیه کرا بیتن یعنی بوی که رگری بکریه تصور کم که حالت یکشتی نکه بیت لوی که رگنین بوی که برومی هنگوی لنمان پارزگه کانه آلو گرب که توانه بگو من وزارتی کشتو که الله سرخته واروا ایمش هولین بپی توانه خو من بتوانی هاوکاری هنگوانه نبین واروا او گرفت چار سر بکرید
6: لکاتک دا کرتی کشتوکال پیوستی به خستنی بازارکان و پالپشتی حملانه هيا بلام دروس کردنی سنور و بربست لا بازگکان بوتا کشی ساغ نبونوی برهمی هنگوینی امسال که کاریگری لسر کاری نزیکی 3500 هنگوان دروس کردوا که سرپرشتی نزیکی 200 هزار پوری هنگ دکن لسنوری پارزگای سلیمانی گوران لقمان کنال هشت سلیمانی
5: دما سرپرسی کی گرنگ لکاتک دا همو چاوکان لسرپر راس کرنو چک دانانی پککن تا او کیاسای چارچو بکردی بک اعتباری جبجه کرنو او اندامانی پککه کچک اندانو بگرنو ترکیا د صلاتی ترکیا پلانی هله سالی نو یاسا دانان د سی یاسا همار کاتو کا اسانکاری بو پروسکه دکن افته دا تو لیژنی بو دا چونی پروسکه ل پارلمان پیک دیت

0: وقتی انسان استعمال دی که کامل هری ارزانه ارزان ترش نان و ارزان ترش گوش و ارزان ترش خضرش هرچ
1: بسدان درمان خانه لقامش لو هنه نرخ درمانا لناو هر یک جوان با اغوائی که جدا تفروتان گلک جارانجی هن جورین درمانان ناین پیدا کرن و یکی جی باندورک نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه ستیرنبی کانال هشت قامشلو

امارات انجامی لکولینوکانی لسر گشتی که یلی آسمانی فلای دوبی با اسرائیل آشکرا کرد و دلید یاری ده دری فرکوانکا هولی انجامدانی

0: کردوی کی تیرورستی داو حمد صیف شامی جگری داوکاری گشتی امارات رای گندو بجوری لیا کولین اوکان لرو داوکا گشتی آسمانی جمارا اف زیت ده هفته و سی هیلی فلای دوبی در کوتو یاری ده دری فروکوانکا هولی انجامدانی کرده کی تیرورستی داو ببیوی زانیاری زیاده لسه یاری ده درکو پالنرکانی پشکارکا اشکرابکا آژانسی اول امارات بلای کردو تو یاری ده دری فروکوانکا لکاتی انجامدانی گشتکا هولی داو پلانکی جبجب کت لناو جوری کنترول دا بطور هرشی کردو تا صرف فروکوانکا و برینداری کردو باتر هولی داو کنترولی فروکوانکا بکت جگری داوکاری گشتی امارات جخد لو دکاتو تاو که استالی کالی نوکان با اشکرا کرنی سرجم لینکانی و رو داو پال نرکانی بردوام اما جا باش کرا سرجم پشکنی نه هنریکان تواو دکرین بلگی مادی و دیجیتالیکان کو دکرین و دواتر انجامی کو تایلی کالی نوکان را دگین رید روشی سی ایلولی رابردو گشتی که هیلی فلای دوبی لی امارات و با اسرائیل راستکی گوری و بناچاری لفرکخانه تبوک لسعودی نیشتو فروکه که 172 سرنشینی تیدا بو لدوبه و برو اسرائیل گشتی کردو بجوری گوته شاید حالا کن یاری ده داری فروکوانکه فروکوانکهی به سختی بریندار کردو بشوی که لناکه و بخیره که زوره و برو زوی فروکه دابازیو دوائی اوی فروکوانکه ببرینداری درگای جوری کنترول دکات و جماره که سرنشین یاری ده داری فروکوانکه دزگیر دکنو کنترولی فروکه کراوتو او رو داوه للاین اسرائیلو با کردوی که تیرورستی نو براو لسر استی بالا بر پرسان یا ولاتا قسان لسر کردو او پالوانا چه بو کتوانی سرجم سرنشینانی گشتکی فلای دوبی لکارساتی که دلتزین رزگار که روشی چوار شما لبرزای آسمان دا لگشتی که آسای آسمانی دا لدوبی و با تلویف کابتن سمیت ماچاری هندی لا ناوراستی ململانی که سخت دابو با رزگار کنی جیانی خوی سرنشین نکانی لگل هبونی 11 سال ازمون وکو کابتن و 17 سال باری فروکوانی دا ماچار پیشتریش روبروی دوخی خرابی کشو هواو که شوی تکنیکی ببو بلام هیچ کامیان هاو شوی او دوخنه بو که روشی چوار شما روبروی بو ماچار کللان یاری ددرکی و لجوری فروکوانی هرشی کرابو سر لسر جگه نخوشخانه و بو یکم جار لباری رودا و که قصه کردو گوتی نم دتوانی لگرم ام همو خلکه بمرید ماچار دوی بریندار کرنی للان هاو کارکی و لناو جوری فروکوانی دا بشوی که لناکاو هستی با دابزین اکی مترسیداری فروکه که کر کاتی اگل ماوی کمتل لخولک اگ دا 17,000 پی دابزی لنیوان آزار و برینکانی دا ما چار دیزانی که او تنیا بربست بو لنیوان سرنشینکان و روداوی که دلتازین دا و یه هم موهی زی خوی کو کردو بدم نزا کردنو درگای جوری فروکوانکی کردو ما چار لپیوندی اکی ویدوی دا لگل نارندرا مودی سرگوزیرانی هندستان گوتی تناند لو کاتش دا هرشم کرده سر بلام درگا کم کرده و هموان حت نجورو
1: کوتبو مسر زوی و کاتبوم تی گیشتم فرقه بخیرای برو خوار و دروات بخوم و اما دو احلی توی اسمیت درگا کر رک لبردم تا سر رای بردوان بونی لیدانکان توانیم درگا کب کمو لو کاته دا کسانی دیگه شاتن نو اوانش رولیان لو کنترول کردنی دو خکه دا هبو بگو من بوش یعنی خوم دا جنگم بلام لامان که دا دمزانی رگنه دم کسانی دیگه بمرن
0: تنها لم سال دا چیا بستالک یکانی سویس را لسطا 5.5 قباری سوالکانیان لدستاو که دوام گورترین رجی توانوی لمیوجوده شارزان و کارکی بو شپولتون دکانی گرما و کمی بفرباری نیزستان دگرن نو. لماوی 5 سالی رابردو دا به تنها نزیک لسطا 20 سرجم بستالک کانی سویس را تواونتو.
2: لسر لوتکی آلپکان سپیتی بستالک کانی سویس را بخیرائی کی بی پیشینه. زی خوی بو بیدنگی بردو خاک چول دکت. انجامی توی جینوه نوی اکان اماجه با کارسات یک دکن که بستالککانی آلپ رو بروی بونه توا
3: گوتای مانگی تموز امری پیوانکم لم شوانه چقند نزیکی چوار مدر بو واتا آسی روی سهولکا لم شوانه بو لماوی تنها

0: او کود ده تون لهر هکتاریک برهم دیتو برهمی سالانی تری لناو چکش زیاتر ل 40000 تون
1: تایبت من دکانی که او هیتی شتیشی زور خوشمزه‌ی طعم و اتریکی خاصی هیا تقریبا ترکیبی کل حوت تام یک دل بلوبری یک وای دل انبیا یک دل تامی آناناسیه ولی بعام بلوبری دلم بعام اما تمشکو آناناسو انبش زور وای تو با هر عبو خوی ترکیبی کل مضمونی و حوت میوانه وای
0: بجداربوان دلن برای وچونی امجور فستیوالا رولکی گرنگی دبید لناسندنی زیادری تری نوچکو گشپیدانو پرپیدانی کتی گشتیاری و آبوری پارزگای ورمه.
2: فستیوالی رزبر یکی گلا جوانترین و خوشترین فستیوالا کانا لتواوی منطقی دا. که فستیوالی که تازه زندوی و ودتوانی گورتر و باشتر و جوانتر بید.
3: بچه داری کردنی او برای دو فستیوال ده. ده هتی کردستان وانه نه. یعنی نردنی او زانستی برای بو اوانه گورترین دستاوردی او فستیوالانه یه. یعنی وانه آشنا دمن دقل اوشتی که لسروشت خدا پیداون. یعنی وکو شکر گزاره چی دائمی لاؤشتی که زانستی سبارد با او بره همه زیاد ده بی.
0: فستیوالی تری رشی میراوا بو ماوی دو روش به بجداری چین و توجه جاوازکانی ورمه و پارزگاکانی دیگه روشالاتی کردستان بره وچو که هم گشتیاران که تیخی خوش بسر دبن همیش جوتیاران بر همکانیان ساق دبیتوا
4: گشت ما گوتای همیشه با آلوزان ایریزیتر با چاود لسر کنالوش بی کاج مرسی کاجین حسن دانگلک انسو دبن

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و استران زور ليكو دورن
1: و تيام پيبله بوچي هميشه قلاو لركه
2: هيت جنك نيه يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
2: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكي بيه
0: یکیتی حزبی که تکاتل چیه؟
2: امن پیام وای سیاسی که بافل لبرانبر سیاسی لکودسان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا.
0: تو رقیل پارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاقه.
2: خوب آغازانین و آبان لقل سمت سدما نگوده لقل حزبی که نگوده که ایو خصبتی میل تقریب که.
0: باسی دل داریش کن.
2: اما لیاد ریل تلویزیون.
0: بله ارالله.
2: و کاتم پیامم وی دکتر خواهد بیانی او کات. حزم لکش کد و رک نکوت و تا.
0: شتک هی که بیرونی که تو زور لی پشیمانی.
2: بنمالیو، آوی باوکچیو، دایکچیو، آوانا. عیبش سر باسیم شتان کار. سیبشی آب خیانت لولات کیه ما.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

عندما ماشان زايم رالي يا دم بارتي بروين بولدان ديار كيركو عبد الله اوجلان ديدل جنيا بي تشكرنو سياسه بونيدا رولا كورديناتور بغرسر خو عندما شان زايم رالي و بارلمانتارا بارتيا ديموكراسي وكيفيا جلان دم بارتي بروين بولدان درباري بي واجوي بو اجانسا مازوبوتاميا اخفيتيا بروين بولدان دس نشان كريا كودي اوجلان نتني دي بي واجوا بي تشكرنيدا دامان دمدا داواکرنا سیاسی و دموکراتیکی اپی واجوی دیجی دیبه به کوردیناتور. بولدان دیار کرد که دیوه اوجلان دیگل روشنماوان نویسکار نونر انسازین سویل راست راست هفدیت نام بگه. او گود دیبه که دیمه ها جوت مهیدا او ببین شاهده پیشکتن شمبرین دربار وان هفدیت نانده. پروین بولدان بالکشانده سر رولا لجنه اپی چکرنو سیاست بونه و گوت لجنه دی وک شاه دمارا پیش بچونا پیوا شوی با. هر گاوک کو دی بیچه کرنه دا بی آویتن دی قادا سیاسی فره بکه. هر مسو گریه کو دی قادا سیاسی دا بی داین دی باوری بده پیوا شوی بیچه کرنه. دمکی دا کو همو چاف لسر پشت راست کردن چک دانان پیکه که حتی که یه ساعت چارچوبهی بکریاری بکه و بوار یا بیا و جیب جی کرنه و او اندام این پیکه که این که چک خود دانان وگرن ترکیه ده سالات ترکیه پلان هی سالا نوی یا سا دانان دا سه یا سا سراز بکه که سانهی کرنه جبوی پیواجوه چید که هفتی ادا تیجی لجنه دیوچونه پیواجوه لیه پرلمانی پیک تید روشنامه ترکیه نزیک جدا سالات سا ویوالات که بلاف کریه. پارلمانی ترکیه آماده کاریان جوی زنجیره اک سرراست نوی یه یاساید که او چا تیت چاوره کرنجی که سرراست سه یاسان یه دیارو سرکی یه ترکیه وگره. جدره پارتیا داد و گشه پیدان

0: لبانی دبیشن مام جلالی یعنی وکی مامی خوشی ده حسبینن شخصی که وکی جبلی شخص سیاسی جبر ویجی تنی نه جالیه سیاست مدارن و جالیه سازیان و جی سازیان سیاسی و جی جالیه مدیاین اپوزیسیون ده جی وکی اکیتی بیه و تسا مالپرین کردی و ترکی ده جی ایرو مام جلال حد بیرانین دسا وکی شخصی جی لسر سوسیال مدیای گلکیس ایرو مام جلال به پیامین تایبت و به بیرانی امکوارن جهیلا سیاست مدارن و هفسرو که پارتیا دمه تونجر بکران پیامکه تایبت وشند و بلکی از بدر ایجایی بحث نکم کاجین دی بلی به کرتاسی بیجم دم پارتی گوت که بباره بلی گلک پیام آتون وشندن جبروی گوت مام جلال کسایتی که دیروکی و تکوشین آزادیه پیشاروشه که گلی کرد لکودری بیجی بلا بیجی بکاره به ناسنامه زمان و وی ناخوی سیاسی به آوائه که آزاد هبه خونا مام جلال بو گوت لسر شوپا خونون وی جبو جیانه که آزاد امی مشاخوه بدومینن هفسروکی پارتی آدمی تونجر بکرهان دیسا هفسروکین ده به پیجی پارتیا هرمین دموکراتیک چیدم کلچکان اوچار او کسکین بایندرجی پیامین تایبت وشاندن لسر تورا جیواکی او مام جلال ببیر آنین پارلمنتر اندن پارتیه ده جید محمود دیندار مرال دانش بشتاش سینان چیف گیرک سا مام جلال ببیر آنین جالیه کدن ده جینا کاجین جنگیز چاندار لسلیمان ایجی گلک کتی حسگرن یکشی بواله کی برادر اکی مام جلال بو لسر ویجی پیام اکی تایبت شانت جی بو کانال حیشتی بی کرتاسی بحسا پیاما جنگیز چاندار جی بکم جی بکن ها پارلمنتر دمیه لبلی ده سالیم بری پارلمنتری روجنامه گرکی روجنامه وان اکی بناودار بو لقادا ترکیه
1: البته
0: چاندار گوت من د دسپیکا سالا 1973 ده لبیرو د امام جلال ناسکر از باور دکم کوله ترکیه کسی هر کیان وی ناستکه او دوستی وی ازم گوت ناسو دوستانی اکو د سالا 1973 ده د نوبر امه د دسپیکر سالین دورا د سالا 1991 ده د اباکرین اتیکلی نزدیک د نوبر اگلین کورت ترک ترکیه عراق او کردستان ده رول اکمزن لیست لسر نرینا ترکیه و لسر کردان جی گوت گوه پیشتی مام جلال پیشتی شخصی مام جلال ایدی گوهری گوت درباری وی مجاری داشه و گوت چاندار ده سال 1991 یکن ده مجاره دویم حد شی آلیه ترگوت ازال و که ترگوت ازال سرو کماری وی دمه بو لچان کایی لکش که سرو کماری حد پیشوازی کرن اف گشدان شکاندنا تابویا هری مزن و شکاندنا قشایا لسر کردان آج دسپیکا دیروکا کمارا ترکیه ده بو جبر و جیل و مام جلال نتنی لحریما کردستانی ده همان دمیده لسر دیروکا ترکیه ده جی رولک مزن هبو بتایبت لسر پیواجویا آشیتیه جبر و جیم دکارم بیجم پیامم وی رنگی گلکاتم پار بکرن جی آلی پارتی پارتی سوسیالیستا کردستانی ده جی دیسا به پیام اکی نویسکی و مام جلال حد ببیرانن کجی
1: دست خوش سپاس بونو چگارم سیدر بخصوص کل انقره اتکلم دارم جهر لسر سالوگرا کوچا زاویه و غرا زاویه یا مام جلال افرگه اتناف دورین جدا دا اف سالوگرا هات یان سال روشه هات ساخ کرن هات بیرینن سر مزار مام جلال ناف سلیمانیه دا اف سال روشه هات بیرینن دمایی زانیاری لف نوچه گهانم پاول عبدالرحمن او دبتمام پاول دنباش فرمو
2: جارەکی دیکە سڵاوتان لەبێت هەڵبەتە لە مەزاری مام جەلالین ئێستاش وەکو لە نیمەنەکاندا دەردەکەوێت پەیتا پەیتا نیشتمانیان چین و توێژەکان سەردانی مەزارەکەی دەکەن و چەپکە گوڵی ڕێز و وەفای خۆیان لەسەر مەزارەکەی دادەنێن بێگومان لە بەیانییەکی زووەوە نیشتمانیان لە سەرجەم چین و توێژەکان سەردانی مەزارەکەی دەکەن دەچمە لای ماوە سەعاتەکە یەکێکە لە ماوە سائینەکان بۆی کە قسەیەکم بۆ بکە ئەگەر دەرفەتە بێت ماوەسای گانسلاو لێبێ بەیوام تەندروست باش بی سپاسەکەم لەسەر مەزاری مام جەلالین سەرکردە و ڕابەری شۆڕشی کورد لێرە و پەیامتان
3: بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان لە یادی نۆ ساڵەی کۆچی ڕابەر و سەرکردەی نەک کورد هەموو ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جەنابی سەرۆک مام جەلال

0: شورشی گلی کرد بو وچی لدوی آزادی عراقیش که هنگاوی گرنگی نا بو با انداز زیاری ریخس نوی حکمرانی عراقی دوی رژیمی باعز بیگمان و لدوی اوش که یعنی او هنگاوانی که بطای بث بو کوکر نوی سجم لاننا کوکی کان ناویتی بیگمان بو تا هنگاویک و ربازیک همیشه همو هنگاوانه و کو نمونه کی بالا اوینا دکری و باز دکریت و بیگمان هموان کوکن ده سروی که پیویستا او هنگاوانه مام جلال کل رابردو دا ناویتی شختی لیب کریتا و لسری بتایبت لانکان لیراغ دا لسر او هنگاوانه و روازه برون بوی که امو او کشانه که کشن چی لناوچکه دا و چی لسراسی راغ دا برو چار سربون بچن دیمنکان تان بینیم بیگمانه ما که لکاجمیر حوتو نیوی برابیانه و که لیرین پیتا چی نو توی جکان لسر جم ناوچکان هرمی کردستان و سردانی مزاری من جلال دکم
1: از خوش با نوشگانم پاول عبدالرحمن کو مزار مام جلال سلیمانی دیگل مدابی بجام زفرن هر جبر وی روژه سلیمانی پیکر بشمرگ پرده لسرحاتی را کرد نوشگانم کارزان طارق لویر دیگل مدابی کارزان دن باش کارزان تو دو مهای گزان یاری بگهینه
2: کاجین سلاود لبه کمک پیش استا ل میدانی پیش مرگا که ل بردم پارکی هواری شاره پرده لسر پیکری پیش مرگا ل برآکا لیرا دان راوا و ل میدانه که بنای پیش مرگا وایم استا وقت دبینن بشه ل پیش مرگا دیری نکار بر پرسانی بالای حزبی و امنی و بابلن لان سیاسی کان لیران تاوکو پیکا و که هم پردکان لاده لسر ام پیکری پیش مرگهی که دروس گراو و هاوکاتیش لیره و پیکا و خویان دلن یادی روژان اگده کن و که لم دروازه یا لم میدانه و که استن هم راو ناوی پیش مرگه هاتون تن ناو شاروکو پیش مرگه و یاد ولیکانی او روژانه ان بیدکیت و که است ایره پیشکو تکیزوری بخوا بینی و که پیش مرگه رولی هب و لو پیش کن تاو دانی که استا دروز بوا استا بر پرسی کاملی پیش مرگ دیدی نکن قصیه سبارت با هم دانانی او پیکره که لیره دادان راو و هاو کاتیش با او پیش مرگانی که روشان اگل شاخ و لشار رو لانه بو که دانانی پیکری پیش مرگ لم شانه دا هاو کاته لگل نویم این سالیه دی کچی دوائی مام جلال که اویش هاو شوی ام پیش مرگانه رو بکی یعنی کاریگری هب و تواوی او که یعنی که پیش مرگ رولی هب و حتی او که هرمی کسان گشتو تا استی هر بویا همو امانه وای کر که امرو حال بشیرد بو اوی پیکری پیش مرگ لیره دا بندتو و هاو کاتیش پردهی لسه لا بدری بو همیشه بجگری ام میدانشی بناو بکرد و برپرسان اوانه که لیره بون و آوانشی که استلرن باز لرولی پیش مرگده کن ل یعنی رابردو و ل استاج دا که وای کردو دو خیلی مکرسان ل یعنی رابردو استاد از زور جیواز بیتو و استاج که سرو بندی گرتن و یه زکانی پیش مرگه و یکی آن گرتن و که یه گرتن کش را گیند و هاوکاتیش سالیادی کشی دوائی مام جلاله لیرا پیامی تایی بدی هم برپرسی کاملی پیش مرگه دیرین کن جمیل هورامی و او پیش مرگانش روشان اگل گل مام جلاله خباتیان کردو و یادواریان هیا و تاوکو استر رجیان دا ماونو قناق کانی رابردو استا یک با یک لدوائی یک اوان بجدار بون لو کایا سیاسی و پیش مرگایتی که اوان همون لیره بشدارن هر بویا من دمیم بشکل دیما نکانی ایره تان بو بگواز بوا که امیدی بین بشداری کردنی چین و توشکان اللہ پرده لادان لسر پیکری پیش مرگا که ام پیکره للان بختر حمدجهی و آماده کرا بو ام روزوی و بطاوی تواو کرا که پیکره که بدسته کی چکی به و بدسته کیشی آلای کردستانی برس کردو تاوا و بو همیشه یعنی یکی مام جلال لبرده میدان راوا ام شوانه بناوی میدانی پیشمرگه و نسر پیشنیاری جمیل هورامی سروگی کاملی پیشمرگه دیری نکن نام راوا تاوکو بو همیشه ام میدانه بناوی پیشمرگه و بیتو و

0: جلوان آلیان کو حج دیگرو دی جلوان آلیان کو حج جینه دیگر و دجاتیا وجی دیگرن جبر وی که اف صفت سرکرده راسقین بو کو دی کساتیا طالبانی ده بو
1: سلام علیکم
2: مام جلال لناف خوی حریما کردستان جی بردام دستی برایتی بو آلیان دن به تایبت پارت دموکرات کردستان دریش کر بو عادل عبدالمهدی اوال دیرین امام جلال و سروک وزیر بری عراقی به ویرانگی بحث چاره سرکنان کوکی نورای کتیو پارتی پشتی پروسه آزادی عراق دکات
3: و انا اذکر کلام حقیقه
4: هندک اخافتن لبیران منن ین سرکردین براین مین پارتی دموکرات کردستانی وکی دهت زانین ناکوکین دیروکی دنابرا پارتی و یکیتی ده هبون پشتی وغرا دومهی امام جلال وان او کنال باور پیکریش دستا چندین جاران لحریم کردستان آریشه این مزن چید بون لی مام جلال دست پیش خرید کرد جاره کی لبیرامنه دیگل مام جلال لپاریسی ما کاک مسعود دید لوی دمه رکفتنا چلو نه بپینجوی که هاته کرن و لسر وی که رکفتن مام جلال لبغداده بر پرسیار به کاک مسعود چی لحریم کردستانه لوی وقتی من گوت مام جلال اوا قهرمانیه که مزن جالیت اوا
3: یکون مسئول فی بغداد وكاك مسعود يكون مسؤول في كردستان
2: قاسم العرجي روشكاري امنيه سرك وزير نهاي عراقي درباري مام جلال دبيجيت مام جلال جي سركداتي حزبك نياري رجيما بري هيا بوست سرك كومارچو لي طول اخوا جي كسي فنكه
5: هنالك قصص حقيقه
6: چندین چیروک درباره مام جلال هنا بو اشتوانی دیگر همی آلیان ویل دست پکی دیگر خوا بخو اشتوانی هبو بجوره که دما گل لوت که ادا صلاته بو رفتارات طول وکرنه نبو لی برو واجی وکی با وکی رفتار دکر درگی هیویش بو همی آلیان وکری بو با آوائی که من جگل کسایتیان بهستیا گل در وی ولاد دجینو پیوندی به مام جلال دکرن جبو هریکاری ویجی به دودلی هریکاری آوا دکر دیدم که دا او کسایتی برید دا صلات دبونو تشتک جبو وی ند کرن پراستی مام جلال امفیری تشتن گلک جوان وانه انتشی مانه کرن و دما تو ج اپوزیسیون دا چه لوتکه دا صلات چاو عرفتاری بکه
2: دیدم که دا لعراقیان هریما کردستان ناکوکی دنفبرا آلین سیاسی چه دبید یان جی جبو چاره سرکردن آریشه نفبرا هریما کردستان و حکومت فدرالی سرکرده و خلکی هریما کردستان و عراقی دا خواست دکن سرکردین سیاسی وکی مام جلال رفتار بکن و بسنگه که برفره هولا نهشتنا ناکو کیان بدن
7: شه لایکی دیوه سر وان پیامت حتی نبالاف کرم تایبت شلی هردو کره مزنوی دیه مام جلال بافل جلال طالبانی سروکی که تنشتیمانی کردستان و قبات طالبانی جگری سروک وزیرین هریما کردستانی سال وگرا کوچا داویی مام جلال دا تأکید کن سر ریو ری بازنوی بردام دیبن بافل جلال طالبانی سروکی که تنشتیمانی کردستانی وی لهجمارا خواه نفتورن جواهی دا فوتوه که خواه تکل مام جلال دانه و سر نویسیه سوز یا زلاله پاراسنا ربازاته و تمام کرنا برنامه ایته هفدم قبات طالبانی جیت نفتورن جواهی ین فیسبوکه دا فوتوه که مام جلال دیگل او و بافل طالبانی برایوی بگوه بلاف کرنه سر نویسیه پیمان وفاداریه بر ربازاته حتی دومهی که هناسه و شلای هر دوکان و هر سرکه که نشمانی کردستان و جگر سرکه زیرین هر ما کردستان و پیام هاتیه بلاف کرد شلای که دیش و امزال مام جلال ابتنه سرکه کماره که آسایی عراقی یان رابره که سیاسی و سیاست مداره که به ازمون کرد نبو بلکی ده قناغ جدای جیان خدا وکی اندازیار دبلوماسیت و پرا پیوندی نبرا انقره بغداد حولیر اتحاد دیدن. سردم سرکاتیا خدا نفرستن سال 2005 حتی کدومهای 2012 پیش کنه خوش کرد. حتی پیشترجی سال 90 رول که چاره نویساز دیده لگوهرین هفکشا پیوندی ان ترکیه برانبر دوزا کرد و هرم آکردستانشی. پیش ویچند که مام جلال ببته سرکومار هزرا انقره بو هرم آکردستان پشوه که سرکی امنی وش لای مترسیان و لسر آسایشان

0: İsal her sat dolar ve hember 4,322 liran muamele pe vet hatakir. Di maha hezeyranı da geçte 4,630 lira. Naha jî 4,900 lira derbas kiriye. Böyü avayı jî. Lidespeyka İsal hatta ku naha le hemberi her dolareki da Dirave Türkiye 600 lira jidez dayı. Evet demek ki daya, le sala 2020 da her sat dolar hemberi 743 lira anbu. Anku le 6 salanda zeytir je 6 hint 6 qat bahaya xo jidez dayı. Evet jih, o sadar tıxe ku salana lira Türkiye sadde sat bahaya xo jidez dayı. Ev daket na lirayı, o sakiriye ku enflasyon bağıva eke les berdoğan bilind be. İrsan bu arişe le hemberi borsa u sunduqa u bireynane ji çent rojeke bahaya lira u borsa İstanbul berdoğan de daket ne tayi. Ber dur peçkir ra benderin İran'ı yen le braven tengava Hürmüz Sahran jboy ve guhasna kelupelan helbete xalik yanji amşen bejen awen bazırgan bari xodna deriyen bejahi ev guhartın ya bu sedemin qarabalığı yek azide le deriyen de nabara rojhalat u ersan bakure kurdistan da ajo karen bar helgiranji ber ve rawşe bfikarın u diyardikin ku beriya qayrani u şarji و اند نبا حجده تم جمیران دا دری درباز کردن لی نها او حفتیانه ل بنده دا دمین
1: بسادان بر هلگرین ایرانی لسر سینور باکور و رجلات کردستان راوستیانه سده من سرکه یا وی قربالغی اوکو امریکا بندرین ایرانی دور پیچ کنه جبر وی یکی نا او دریه سینوریش با کمارا اسلامی یا ایرانی بونه شهدامارین سرکه یا آبوری و بازرگانی. سرو کمار ایرانی مسود پزیشکیان جی دیارده که جبو کو پیشوه برنا بازرگانی و رزگاریا جدور پیچین امریکای دوی دریه سینوری ورن برفرکرن چافکانیین هری مزن آد هاتا وی والاتی هنارده کرنا پترول و گازیه. او روج بیا سدما قلا بالغیا که مزن لسر سینور او آجوکر اکی تانکی ایران جن نچار دمینن بر روژان لبنده بمینن
2: حیا سه چار مهن بر اینجی تی پرزگریک تون نبون مهر پازده حتا بیست روژان جارکی سفرک دکر لی ده سه سفر داوین دا یعنی ده سه مهن بوری دا قربالغیا که زیده چه بویا بارکشه اکه کما بر دناوا بیست و چار ساعتان دا تمام دکر نها هفتیه که جی دکشینه بهای سوتمانیه گلکی زیده بویا قزن جما کم بویا او داکتیا نیوی سدما زیده تری نیوی وی کم بونه جی او دما کو ام ونداده کن
1: تهران و امریکای به هولین لواز کرنا آبوریا خود اومد بارده که او راد گیهنه که زختین واشنگتونی هلوی ستاوان ناگواره ایران داخوازه را کرنا دول پیچنده که او داخوازه بریا هر تشتی ریین دریایی یین تنگاو هرمزش بو بازرگانی وارن وکرن. نها کنترول ایران یا لسر وی تنگاوی ده بازار این پترول یین جیهانه دا هجک مزن چه کریه. لیبلی وگوستنا بازرگانیش دریایی بربر ریین هشکانی و جبو ایران بویا سرکیشیه که مزن. جبر کو بری ایرانش ساتا هشته بازرگانی خو بریا بندرین خوی یل کنداو فارسه دکرن. نها جبو کو تکلی وی یین آبوری با اوروپ و آسیا را قط نبن درگین سینوری یه به ترکیه و پاکستان را بکارتینه. هنک آجو کارجی ده بیجن سدم اوان دورین دور و درش او اکو ترکیه کنترول لسر سینور زده کریه.
3: چمیز ایچمی زوغ زورلاشده.
4: کاری ما جبر شر و قیرانان گلگی زحمت بویا. هم بزوره دکارین پاره انج مالباتین خورا بشینن. دوی هم دمک پر درش لی بنده بمینن. نها از تنه چل یان شست روژان جارکی دکارم سفری بکم همو مالبات من لی بنده یا و از پاره ان قازنج بکم دا گو دبار اخوا بکن گلو تنه به دهاتا وی کمیونه مروف دکاری چپ که؟
1: لگور دانه سازیا آمارانیا ایرانه آبوریا وی والاتی ده نواسه مهانده لگور سالا بوریج سده ده لواز بویه آبوریا که نه به پترول رواجی گریده یه جه سدی چار پوینت شش دا کتیه برپرسین ایرانه ویه والاتین جیرانجی ده بیجن که او هاول دادن پیواجوی

0: بزمان دايكي بردوامو بريرا حكومتا دمكي يا سوريا جي رادكن بعد سنشان كرنا خوان دنيا سيوانين كردي دحفتيه كدا تكسل سلوه چند جيكري كو چندين سالة خوان دن بكردي بويو دا خواز دكن خوان دن لروجهباي كردستان هر بكردي بمينه جبر کو به دبارة جیان و ولاتیان و گریزای بلند بونا بوهای سو تمنی مجوار سرکه یا ولاتی رجوای کردستانی و که اود بجد بلند بونا بوهای سو تمنی دمارا جیان وان حشکری لکوبانه بلند بونا بوهای سو تمنی باندوری لسر سکتورا آبا حساسی جیکری و ارسان بوهای سدم کو بوهای خانیانو هروسا کرین خانیان جی gelek bilind bibit.
1: Sotemeniye damarin jiyana walatiyan çıkandine. Bilindbuna nirxe sotemeniye de demeke da kubandora xalisar gelek aliyen jiyana rojana dike sektora avahisaziye ji be bandor nehelaya. Li kobane bi zedebuna nirxe sotemeniye ra leçuna materyalin avahisaziye ji zedebuye. نرخی هسن، چیمنتو و متریال اندن هر وها مصرف دستکاریه باندورا خواه لسر لیچون داوی یا آواهیان کریه. آواهی ساز و بازرگان انوی قاده دبیجن که بلندبونا وان لیچونان راست راست لسر نرخی آواهی و مالان باندور ادکه.
2: هر هاوی گیل ما بها بو یعنی زراده دا بگره واره مثلا مقلعه بها کرمه. نقلیات اجور زراد ماکینی زراد تینه دگینه معامله بایا بها کرد ما چیمانتو اجور نقل کرد سر چیمانتو بها بو و کرد سر بلوک ببینه موضوع تی هم دکرن هم گی هر دکرن تمام بایجی کرد سر بها بوج مارا عامل بها بون دخوازه جبو عیشت ویرا ذاتن او ناکه قیم ناکه تیر ناکه وج بها بون کرد سر و گیش کی مداخل چه که سر بلوک هبه بلوک بها دبه
1: هر وها کارمندین آواهی سازی او خلک کوبانه جدیدن زانین کو هر چه قص نرخ سوتمنیه بلند به پیرا همو پیدوین جیان جی بلند بن او حق دستکاری وان تیرا دبار جیان زارو کن وان جی ناکه
3: موضوع با بو تش کی با بیا یعنی کس کوی غرو دی مولا کی بو زیت فلانا بیوانا تش کی بو موضوع تی گری دایا و یومی ما جی یومی بره نه شغل ما شغل بره هم سبه حتی ای وارد تینا شغل یومی ما ده دولارن هم ده دولار دارن باجیر پی تنگاک زیت نه پی تشتگ نه یعنی ایل ما دوی بایا هم موضوع تی هر تشت لما بها کریه یومی ما جی بها نابنه یومی عمالا بینا بره هم
1: ده انجام آوه روشه دا نرخ کری و کرینا مالان جی بلند بویه و او یک کرینا خانیان جبو گلک نشتجین باجیر دجوار تردکه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانی
0: سن بابت که دیجیه لپارزگه قنای تره لباشور سوریه دمسالا کم کرنا تریه بریا شر لوی پارزگه سالانه 3500 تون تری دهات کم کر لی جوت کرد بجن جبر دستوردان و هرسان ارشن ارتش اسرائیل رزنوان ین تریان زرار دیدینه
4: اف باخین رازن ترینا اف باق د کوین سنوري پاريزګه قونای ترال باشورې سوریه ګوهافدم اف پاريزګه هف سنوري اسرائيليا بل پرسه بشا کاروبارن چاندنیه او پاراستنه له ریوبریا چاندنیه یا قونای تر محمد داوود بجا جبر دست وردان او ایریشن ارتشا اسرائيلي رازن وان ان تری زرار دیتنه
5: طبعا الفلاحين في محافظة
6: دار انتري با اوورا هين بونا دما كو بي اوف دي مينن روشك مينا ستريسا حشكا سالي انجي واكا كو ام دي بيجن نخوشياتي بوني چيدب بو يارن وي دمي باندورن پر خراب لوان كريه گلك دار انتري ين لوي زرار ديتن سده من وي يكي جي اوه كو نهشتن ام هرن سر زوين خو لما زوي بي خودي و پشگوخ کرن مان هیوی دارم که گاوین آرامی وگرنه هرمی گله کس ده دیسا لسر چاندنیا رزان او زندیکرنا چاندا تریان ده فکرن چاندنیا تری جبو خلکی هرمی بجارده هری باشه
5: قدیمی من الاباء والاجداد
4: بریا شر لپارزگاه قنای ترائه لسر رو بره 310 حتا 320 هزار هکتار زوی بخین رزین تری

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبسی هر خوشد انا نالم زهنم
0: زهنم ایش یک جد سردانی که ادی
1: والله اویشه بی
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هاری
3: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: بگمان نوروز هر دمه کود بیت اف دمه سال دم یانه او دوک زور بای جاران داک توشی گرفتن دارایی بویه یعنی اول نه جارای که یانه او دوک توشی وان گرفتن دارایی بیت هر چنده یعنی مزن ترین گریبستا دارایی جی انکو مجیار روی پاره و دگل بیشن راهی نره ایرانی انجام داره برا پاره که زور بو اوی راهی نری جی ترخان کر سر رای وی که یعنی دهوک باور یا وی که نبو کوب که بیتت نوا وی گرفته داشت برکو او داهات کوشیانه او دوک تجلای حکمت حریم و کرسان و بوته دا دابین کردن حتی نوکش حکومت هیچ برا پاره که بوانا دابین نکری او داهات البردست وان جی های او یه هر ریا که کو چجی ریا رکلام کرنه بن یان جی بیجی سرمادار بن کو یان جی هر بریک که هبید برای سرو که یانه ها دو جی بید کو دستخستن اوی پاره بشن چن یاری زناب دست خوب بینن لی دانا موچه کو ایدی او برا پاره که وان بو موچه ترخان کریب هر ریک که هبید نوکه دانه شاینه وی برا پاره بدن بجا هر اگر که هبید تایبتیش اگر باش دیار ناکن که بونمونه او پاره هم شکیفتت چاواتت بونمونه لای حکمت وتت آنکو یا نب خوشت وی پاره بدت یا نه حتی نوکه افه اکلا نبو یا نوروز و دیار جینی نه که ده چاوایت حل کرن و ده چاوا موجه تدن آیا که حکومت و همجی پارزگاری ها دهوگ ده شیطن حل که بو اوی گرفته بینیت یا نه یا انجی ده پر پریا سرمادار را بیتو پریا سرو که یا نه دهوگ اف گرفته نه چاره سر کنه حتی نوکه هیچ چاره سری یک دیار نی نه و دیار جینه که آیا اف گرفته هی دب چرا که نچاره سر کردن؟
1: پیش بینی اکری تا اکو بلین پیش همه ده هاتو او کشانه چاره سر کرد چکا باس لوا کرد اگر کشکان چاره سر نکرد یاری زنان بر هم بر زوره با تمن بایکوت کن او یاریش نکن پیش بینی اکن خویان تا رانی او اکن که کشکان چاره سر بتا
0: نوروز نو روسیت بیژن افروکا وقت دما کو من پیوندی کو تلفونیت گل کاپتن جاسم انجام دا یعنی پیش بینید کن کو افروکا اف گرفته اپ ایک جاری به نه چاره سر کرن بر کو اوت گش بینن اوت بیژن هم گش بینین کو افروکا اف گرفته به نه چاره سر کرن تنانت بری کو از به منو و راستا خویش داسه یک سرمادار امپارزگا دو کی کنه خواست ناویوی بینین آماده بو برا 10 دفتر دلاری بدتن و کوب شوی که قرض بو یانه دو کوبشن موچه یاریزانا بدن بو یاری دهاتی کوبشن بردامی بدن یارین خوله حتا که دیار نیه که برسه و یا نه دوگ ده بو و سرمایداران جی چه بیتکایا دشین بروی قرضی جه ورگرن یا نه تنانه دیگه شما سرمایدارا گود امدوی قرضی دین حتی که حکومت شوی قرضیت مد زورنی نک یا نه دوگ حتی که حکومت بهت وی قرض کومه دایا یا نه دوگ شما بزورنی تنانه دیگه شما سرمایدارا نوکت چوه نبا هولا یانه ها دهوگ دا بهونده که بشید گفتگوه که دگل وان دسته کارگیرید که که یا دیب چه ریکشن وی پارهش وی ور بگرنه و یکیش سرمادار این دهوگ بو که وی نت خواست ناوی ویجی ام آشکرا بکنی لیه و تایبت بو کانال هشت گود که ایدی اوت خوازم هر ریکا ها بید که بتنی نپش بسنم حکمت بید بلکه خلق دهوگ بخو دست یانه ها دهوگ بگرید تو نه لب کوید لی بگشتی نوروز اگر حتی موچه یاریزان جی بهت ادان بید کاریگری که نرینیل سر یاریزان درست بیش برکو اول چند روزن ادی نشن مشغول رانان خوب بایکوت کردی ندبید بو ادگل یانه زوراج روزا پیشم بیش دا کاریگری پیو دیار بیش برکو نوکه دا بایکوت مشغول رانان کردی او دیار جینه که اگر حتی اف کشش بینه چاره سر کردن دو روز حتی سه روزا پیدوین حتی که اف یاری زنه جره کدی وگر نه نو یاریگه دا مشغول رانان دست پیب کنه وش دی کاریگری سر یاری زنان درست بید هم روی معنوی جیدا و هم روی درونی جیدا کاریگری که مازن سر یاری زنان درست بجوج برکو باشه که زوری وان یاری زنان حتی گف نویه که جلیهاتی نکرن کو ایدی او یکی نشتا جبون او تیدا کو به جمال دمال به نداره خستن یعنی اوات روی که درونیش دا کاریگری سر و یاری زنی درست بویه بونمونه یاری زنان که اتناوا دگل خیزان آخو الولاتا که دی هاتی هرما کردستان نوکت نابا یکی که نشتا جبون دا یکو دما خدا نویه که بجیت ایدی ویتن توشوی یکی درب کهوی شمال درب کهوی ایدی اوش کاریگری یکا نرینیل سر درونه اوی یاریزانی درست کش برکو یاریزان پیدوی درونه که آرام حتی که بشه تیاری یکا باش رول که باش پیش کش کرده حتی نو که دیاری نکه اوه همی در انجامت اوه ده چه بن و ده چه کاریگریت نرینی جی سر هم یانه و هم جی یاریزانات روژا پیشن بیدا در که
1: بله عمران بیوادارم کشکان چهر سر بیو یعنی دوبگرد و سر آسیا سایی خوی دکاته که خوی لروی ورزشی هم سال هشت تا نگیشت و تروپ کی تو آنکاری خوی زور سپاس عمر سپاس با زنی ارکان سپاس با پرسیارانی که لیداری دوکی شکر دو

یعنی دوک لیره بابت ناخو یکان دا خمس مصر بابت بیان یکان چن یاری کرا شوی رابردو یاری گرنگ یاری گوریا کاری گری لسر ریزبند کان ریزبندی یاری کان نیشنز لیگ بو لا کومل یکم یاری گری سیم کرا بلژیکا سی گولی لا ترکیا کرد طبعا لو یاری کیوین دی بروین توانی بازی هم بله یا خود باشی واسه کرده تو بازی هم بله هشت هم ماهم کوتاهی نه تو دوام لگولا کنی کرد. جواب این سه ویدیو کم بینی. داخل کی دا لکی باکر توپ کی یا با دیبروین دیبروین باشوتی کی نازه هاوشی اوی منچستر سیتی گول یا کمی تو مار کرد. بلژیکا لامپالون تلا آسته کی نازه پیشکش کرد و که شایسته نی بلژیکا و هاوشی اوی یاری کنی سردم رابر دیار. یه میکم هر بو گولی دیبروین یک به یک کوتاهی هست. لبرجواندی بلژیکا. نگیمی دوم دارم. لخوله کی پنجانو تلیمانس توپشی دیکی. نهاد با دیبروین. دیبروین لد دروی نه چه سزا. موشش شخصانو گالی ترکیه آدیسانو. گالی دومیشی تو مار کرد. او شوا شوی دیبروین بو. نمایشی دیبروین بو. دیبروین لناپولیو. گر راه تو با بلژیکا و لتمانشی گورتر هاوش شوی سردمی رابردو دو نشو نمایشی تو آنکانی کرد. ولی بلژیکا با دو گال راضی نبود. لد دو این ساعت کانکا خلاصی هفت و شش بو پاپک لد دیکل دیکیتلاریو آرسته گل کرد لوکاکو گلی سه میشی پیتو مارکر دو یاری کا سه با صفر لد برچوندی بلژیکا کوتاهیت. حالا کاملاً دا کی ورچه که اسکش کنه فرانسه لگال ایتالیا یاری که طبعا یاری که لاستاد دو فرانس بو میجوی کی سیر بو بازن دین زیدان لذای او کلی کلا ماترازیا جاری کی دیکه او کورای نری فرانسه رو بر روی ایتالیا بو طبعا ایتالیا و فرانسه کار رو بر روی یکم نو دوشینه که اروپا دائما استیاریم به یک دیه دائما یاری نیوانه قرص لکاته که فرانسه چند دین سال از سری روی خویتی و هموان دلن فرانسه ل ایتالیا به استرا بالام دنیش و منشینی اتوانم بلن پریشکی آگر که کرده بازیانی ود ایتالیا لری بوی که بگرده تو سر استکی جارانی ایتالیا لناو اتوانم بلن تونیلی که تاریکه هشتا نگیش تو تو بوی که اتر تو پالیلی بینو بلن ایتالیا بل لسات لسات گرده و بلن او انجامی شوی را بردو کاری گری لسا یاریکانی ده هاتویان درست که بول بروی لناو خاشی فرانسا لستاد دو فرانس با آمدبونی زیدان و دیان هزار هندر برانبر با فرانسا یک به یک یکسان بون با سری گول کام که طبعا لگیم یکما هیچ گول کی تیانه کرد بلام لخوله کی پنجا و پنج فاولک یا خود لدانه که راستو خوب با فرانسا دروز بو لنیوان چرکیو میکل اولیسی ها چرکی توپکی جولان وکو اسیس با میکل اولیسی میکل اولیسی شوتی چی خستن او گول کو که باور نکم به هیچ گول پارزک نگ دونا روما راب جیره تو با ما فرانسا پیش کن جا لیرو هندران وایم بیره کردو که فرانسا اما سرطای دست پیشی گول کنی و زیدانیش آهنگی سرکوتین در جرا وک اوی که نازنایو چی برده بیتو بلام ایتالیا هر ایتالیا لچرکساتی که لخولکی شستو هشت الیساندرو باستونی توپشی لناوندی یاریگی خویانو رفانت در زنانی فرانسا انجام که یکسان کردو ایتالیا کانیش که گولی یکسان کردن و یان کرد یا خود هر گولان تو مار کرد و دستیان کرد ببرگری کردن محال توانی انجام که این بسرابی چوانب که تو لو یاری ایتالیا برگری کار بو بلام رخصاری که جوانی نیشانی اروپا و جهان نایو ایسا انجام که یک به یک کتای هست که رنگ بو هیچیان انجامشی گوره نبو بی بلام بو هر دو کشیان رازی کر بو لبراوی که دو گوره برامر بر یک دیاریان کردو ایسا یه دو گوره با انجام یکسان بون رازی بو ایسا کمالا که بو فرانسه فرانسه حو خالی یکمی او کومله بلژیکا شش خالی هه که سه گولی له ترکیه کرد دوامی کومله که ایتالیا چهار خالی هه سه می کومله که نشته هیوای ماو لکوتا یکشه ترکیه هه که هیچ خالی شینیو هم یاریکانی دوراندو جا و از لوبینه امرو یاری نیشنز لیگه دوی باسی که این بلام امرو برازیلی جاریه برازیل ل 25 نو تاکو استا برداوم لو گشتی که ایکا بو چو که بو جهان ایکا دو زار رو بروی استرالیا بو جاریک یعنی دو زار برانبر حال بزاردی استرالیا یاری که جاریک یک بگو جاریک چوار بدو لی بردو بلام ام یاریانه هموی بو بابتی براندینو بازرگانی بو پاکرنی پاره استا
تیمی برازیل گشتونه تا کلکوتا له هندستان امجارا ک امرو کاشمیر 5 روبروی هندستان ابنو لاریگای لکس سالت استادیوم ک چاوران دکری بنزیکی 7000 هاندری هندی آماده او یاری به لم یاریشا رافینیا یاری ناکا لبروی کپیکانی هه گرابو مو پشکنین و ناگرتو ناپیگاتا ک بلم وینیسیوس و یاری زانکان دی ک استیفا و انا همی ماونتو لپیگاتکی انسلوتیا بشداری دکن ام یارانی برازیل ک دوانی لا استرالیا لا گل استرالیا بو ام یاریشی له هندستانه لیاریکی هندستان بنزیکی 6 میلیون دلاری دست دکره لیاریکان دی ک استرالیا نزیکی 4 میلیونی دست کوتو با کوی گشتی او ک پیش بینی دکره لا میدیا کان 11 میلیون دلار یان تنها بم یاری انا کو کردتو انسلوتی شمو پیگاتکان و مو جوریک لیاری زانکان تاخی کردتو بو او ک بو دهاتو بو پالاوت نکان بو همو او آلنگاریانی که دیتا بردمی هاو شیوی موندیال دو چاریش کز نبه بلکو پیگاته چی آماده کراو باشتری هبه بتوانه رو بر روی گورکانی دی که پیب بیتا کواتا امرو کاشمیر پین چاوروانی برازیل کم زنیم برام بر با حب جارده هندستان چه بولیو دیک بو هان درانیان دردکن امرو هر ویارانانیه یاری دیکش معنی سا لیره لسر اسکرین در دکوت هلا جامی کنداو یاریه نیشنز لیگ یاریه او یاری دوستانه کی برازیل شک کاشمیر حوا یا خود کاشمیر پنج امرو لجامی کنداو دو یاری قناغ پیش کوتای یکری کا دوان لتی پکان سره کون بو خود دوان لحل جار دکان سره کون بو یاری کوتای کی چن سعودی کاشمیر 18 یعنی بل 655 دقه 5 جی بو حوت امارات لگل عمان 21 نیو نو نیو دو یاری نیشنز لیگش معنی لا او کومالی که کومالی چوه؟ کومالی سیما لا آستی یکم کرواتیا برانبر به انگلترا مودریچ برانبر به انگلترا اسپانیا برانبر به چیک اسپانیا او کومالی رامالی و به انگلترا شد سه گولی لا انگلترا شد کدو سه با دوم لمانی دیکشی بردوت لا کرواتیا ویسا نوری چیک اما سیم یاری نه هشتا یاری که دیکش دکن انجاگر رنو یاری زنکن با اولاد کنی خویان اما یاری کانی ام شوکا کری هر دو یاری کی نیشنز لیگ کاشمیر نو چلوپینس خولکا بکاتی کردستان با اورو ببورن او یاری انگلترا کاشمیر 21 چلوپینس یعنی نو چلوپینس یاری کی انگلترا کاشمیر حوت دست بیکا ام کومالیا اسپانیا دو یاری کردو شش خالیه انگلترا دو یاری کردو سه خالیه یعنی اسپانیا هر دو یاری کی بردوتو انگلترا یک یاری بردوتو کی کشی به اسپانیا دورانو کرواتیا او جر سه خالیه یک یاری بردوتو یاری کی دورانو هر اسپانیا چیک دو یاری کردو همی دوران هر کسی شانست ولی چیکی بردو توم شویش برامبر به اسپانیا لشانسی خوان امیش به درد که ترکیه روز که محال و قرص بتوانه براستی برامبر به اسپانیا خور راگر به با ابرو اما کمال که آنها کمال که امشو یاری که بابتی که دیگه هی که پیوندی داره با کریستیانو لا بولتنی رابر دو باسم لوکر که کریستیانو باید زودتر وازی بیانه باید نخوی توشی سرش کرده نه هندرانی پرتغال نه هلو جارده کشی خویل آسته چی برزو بالا و پیگه چی گوره هر لویا و کو زیدان و کو استایمیسی که تایی با جیانی ورشی لباری نو دلاتی بینه و بروشتای باشتر بو گلوی که بکیه تنو بردوخی چی آوا که یاریزانکان داد جی بسته طبعا اوی کسی را یاریزانکانی پرتوگال بقصی خوی ان نابه که الان ایمه که شما لگل کریسیانو یعنی بله هیم بو کششان ها بو لگل یا اصلا لوانه هنده کشیان پیان خوش بکر روشتو بلا یاری زنکانی برازیل، مارسلویا، من فلیپی میلویا، اما آن هم موی پالپشتی کریستیانو کن. فلیپی میلویا، لطفا پیکان نکن که اتیوتی اصلا یک یاری زنی پرتغال نگاته استی کریستیانوش. لکه خوان جیف کنن. اما قصه او بو. چه کمالش دیدی که باز کرد که اوی او رزی پرتغال لکریستیانوی ننوا عیبه. چون ارجنتین رزیل افسانه که گرت و کمیسیا، آبای پرتغالش او رزیلی بگرته. بویه امباسی لو کرد و بوی آسایی اگر کریستیانو به طاقت ببشته شوه جا ام بابتا کنالشی برازیلی پوستی کرد و کریستیانو هاتو لیچه شیلی او پنگه شیلی او تا بوسی پنگا لبر اوی که لیره و بوی اریزانه کن بو تیمی پرتغال بو همو اندری پرتغال و بو همو جیان داره که کریستیانو لگق سکانی اوه ما بسی لچیه که من لعاسی اوه یعنیم من لعاسی که بالاترام خویل راسی راسی جکا دو هم او رخنانی که لفدراسیونی توپی پی پرتغال و لبرپرسانی توپی پی پرتغالی گرتوا او جای سلبین کدیسانو بابتشی راستو کریستیانو هاورای لگل اوه کواتا اسا سرده اکمان دست کتو که کشکان چیو برونی دیارت چیه با او برا بخیره امه باسی مانچستر ستیب کم
مانچستر سیتی کرده.

تاریخو مانله طبعا آندی بورنهام زیاتر که سرگزیرانی بریتانیا کس لگل وانیه که مانچستر سیتی به پیس زاد درچه باز لوا کردن همو استرکانه به هر راسک طبعا سزاکان پیشتر باسم کردو لا خالش کندن لا در کردن بو خولکانی خوارتر لا لا لیسن نوین از نوکان لا زوشتا خوی گریتو بلام ضررمندی یکم گواردیولا که ایسا مانچستر سیتی که تو تا بر اولیشا و اگر نزنا وکنی لیف سرده لگواردیولا جا سرده تو باز دوا کریاله برشلونو ریال مدریدیش ریال مدریدیش 5000 دوسی یعنی بلین فایلی خصو تا بردم فیدراسیونی توپی اروپا دو تیبه برشلونا سزا بدره به اوی دوسی نگره را و اگر او بکریاله 34 نزنا و لگواردیولا سرده تو بلام من نامه ترکیز کم سرومه گرنگی بیکشت بانزو گرنگا ایستا مانچستر سیتی تانی یا ولا بریاره که پریمیر لیگ رابطه پریمیر لیگ بلام که شکل چیه؟ که شکل وایه دادگاه رابطه پریمیر لیگ خالشان بدی کردوه که مانچستر سیتی خوی خوی بدرو خاطر چون سری که عمل گورترین زرر لمانچستر سیتی ها اتوانیم بلین قرکی وابو خوی خست کردوه که نتوانه سری لی درکه چون الان مانچستر سیتی لراپورت کانیا لما رابردو اوتویتی اما ام پاری که ام دهاتی که با من هاتو 900 میلیون بو نزیکی 800 شتیشی لکمپانی اتحاد بو بلین اتحاد بو بو فروکانی اوانیش لحکومتی ابو ظبی و وریان گرتو بلام اما گرونتو دو سی سالی 2015 اتحاد کمپانی اتحادیان که نردیوتی بو امریکا زندو کردو تو با امریکا کانالن با حکومتی امریکا اما هیچ برا پاریک لحکومتی ابو ظبی و ورناگرین سر باری که حکومین اسا اونش کتور تا پرسیار باشه ایونه تارو لک ابو ظبی و اما پارا کمان ور گرتو لا حکومت ابو ظبی و هاتو تو بو اتحاد و اتحاد هاتو تو یاتی به مانچستر سیتی اسا ایوالن اما به هیچ جوریک پارا کمان لوان ور نگرتو با امریکا والن ای چون 2015 والن و اسا قسی چکاکن اما دو فاقیه نخیر پارا کانتان لخوانداری خوانداریتی یعنی کانو لشیخ منصور ور گرتو تو کواتا لرنگا سزاکا بسریانا بسپینده بس کیو چون اما یعن نزن راو منیش کاتم نما کاتی که خوش بایو.

0: سلاوتان لبم کاتتان باش بولتنی کنیوی کلتورتان پیش کشکم هر وکزانن امرو 9 سال بسر کوچی دوائی امام جلال داته دا پارت امام جلال یکی بولا دیار ترین سرکردکانی کردو عراقو لأستی جیهانیش دا پیگه اکی دیاری هبو جیال کار سیاسی و خبات اکی زوری با یکی گلا گورتین دوست و پالپشتی کارانی که هنر ادب و روشن بیری لکردوستان دان ره او همیشه بروای تواوی با هبو که هنر روشن بیری ناسنامه نتوانو پیویستیان با آزادی و پشگیری بردوام های با ایگه شب کن مام جلال همیشه وکو سروت اکی گورین اجتماعی و مروی سیری هنر مندانی کرد لکاتی نخوشی و ناخوشیان کشه داره کنده بشوی که راستوخو دست بکرده بو با دابین کرنی چاره سری پزیشکی و هاوکاری دارایی با هنرمندان پشگیری کرنی فستیوالا شانوی و موزیکی و شوکاری کن لگل یارمتی دانی دامزرا و هنری و میدیه کن که لجر چاو دیری و پلپشتی خیزانکی دا به تایبت هیرو ابراهی محمد پرایانده سند همیشه نزیک بو لهنرمندان او درگای مالکی همیشه کراو بو بونو سران و هنرمندان. لزوربی بونو پیشنگاکان دا آماده دا بو لنزیک و گوی لداوکاری و کشی هنرمندان گرد. دامزراوی سروک جلال طالبانی پروژه کی تایبتی هیا با کوکردنوا و دوکیومنت کردنی ارشیف و بیروریکانی هنرمندان و نوسران لگل مام جلال دا. هر وها یادشنامی لکته گیشتنی لگل براو برایتی گشتی روشن بیری هنری سلیمانی واجو کردوا با پالپشتی دارایی و معنوی هنرمنده. پیشتر لا بولتنی کلتور سیروان جمال اکتری بناو بانگ باسی لا پیوندین اوان خویانو مام جلال کرده بو که او بمشوازه وصفیه کرد که سا ویدیو کجاره که دیکه دبین نو دیاره او باسی لوا کرد که همیشه مام جلال پیوتون که رخنه یا لبگرن و بسنگه که زور فراوان و رخنکانی لهنرمندان ورده گرتو و زور آسایی بو بلای و که بابلین هنرمندان بابلین رخنیان لی بگرن و اما شکل دی منکه دادی بیدن لسر شاشکه اما برز مام جلاله که کمالک هنرمندی شهری سلیمانی و دورو بری کو کردوتا و وقصیان با وقت و پیاندالای که بینری کارکان یعنی دیار امانه استافی برنامه کشکالن که کوی کردونتا و پیاندالایز رخنه بگرنو لئیما و دست پیبکن لیکیتی اجتماعی کردوستان و دست پیبکن که رخنیان لی بگرنو زور اصایی بلا منو و ایمال رخنه کان ناترسین و با رخنه گوره تره بین با به کجاره که دیکش ویدیو که ببینین او
1: ایمالی بینن منو قوله بلا حی امنی خو من خوی پیاکر او کاقار عزیز و بر رحمه به عثمان لی استرج بیم متریشی لملا بو هات وقیاس و شتیب کابوزل هات وساین و تل باسی کشکولی کرد و کاقاری ود و تی امانه زور گورن امانه ایمنی نی خلقن اخزوم هیما تو برنامه لذگایی چه حزبی و عرض کی آزاد بیت چون بزور آزاد بین
0: بله
1: من رخنه مال مام جلال کرد تو چند جاریک یعنی رخنه بو بعنی مال بند کرد به هرایی چونه بر تو کاکا ام برنامه ای خلقه اگر مام جلال پی ناخوش بو منی وستیانم بلام او ستایشی کردین ای وقتی خلق سیدتانا که کرد رخن لی ایمه بگرن که نوشرانج بو همان شد یا روخانج بو همان شد لبرو ایمه دست من کراو بو بر راسی خوالسه جانی خوش من نگر بخوا اونگه دیکومنت ملایه که لسه جانی خو من نیت لکشتنو علی لگرتنو علی بلام من نا اصلامینو بلام پیویستم بونی او درگیم داخستو
0: بله استش بینری گرته ویدیویی که کنه بین که مام جلال قصه با هنرمندانی کشکوله کاتو آسو جمال مختار لارشیفی تایبتی خواه و ام ویدیویی به تایبتی امرو با کانال هشت نردو مام جلال پیانالیت کاتک رخ نگرن صل لهیج مکنو سرطا لخو معنو دست پیبکن با بیه کش او ویدیویان ببینین
2: تماشای که فعلا رخ نگرن هوی بجیه و پیویسته بگوتنه برخشی بردانو گوتنه هیس حق تانیه چون که او رخنانه های راستن کم کرتکان من هیا ایم اکتاول که مکرتی پوشین اون ده بسیار من ده کلا کده بکده من تپینه برا مگر زو که مکرتی کن من دوزی و چاره انده که اینو و نامینه لبر اوه ده بی بکتری و ده بی اوه بجانه چی انتقادی رکو که ولی بگرن خود اتساکر جا فعلا ایمش ده بواب که اینا یعنی مثلا خو یکی تیسی ملای کرنی

0: او زلمان الدامين انواعي ايبو كبو كنتي هناك وايبو غلط وناس عمالية قال هلا باشا كان بلي يتر دمرين دنوين لسر لا يتعبكانو لا يخرابكانو بزور دبين يتر حياة ما تسي بلا ما قال لا يخرابكان يخومان ما قل زود شارة ما كر او خومان بيش دكن وحزبة جدي قد نعمل لرخنا لأخوي بترسي اگر براستي بي كرخنا لأخوي قل بخل نسباتي دي كان براستي أبن هاتو بو خزمتي تو بزانا غلطي خوشم دلم دم يتعشي كان بوي دار ساكتر خزمتي لبرو ايو ما ترسل دلم رحنا بقنا لخمار مصبت. والله ما بدي أقول إستروب ناجي برنامج هي أوي يعني راسي كيف بدي. حسنا دعوة دعقة تبي خمار. زور تماشى كم إلا تلفزيون كم تماشى ذا كم إلا أخبار وكشكول. يعني أجر كشكول هم بدي بينهم لقى الأخبار إيش بدنا أريد التعقة تبي السينما شو عمل بلهم عمر الخمار رجحوا في المملدي طبعا هو كم كرتيل الثقافة دي سبلا هو حقته. لما برأي من إيوة لسان كشكول خطا بره هو اللي بوجنا أبتان دار كدوه كرخنا نقلنا إجينا كرخنا نقلنا سنة
1: يجينا طبعا ما رجعنا حفتي مشتك من أرسل أخو قاعد شخصية دارا قتم أباد هذا جنابي لي جانا ما بباسي
2: لما ويشن صالي رابردوا قليلة واكرا كارشانو يكان كمبونة توايا خود ونرمندان استا کمتر شانوی برامینن با تایبتی لنو شاری سلیمانی کوکو پای تختی روشن بیرین سن راوا همیشه گلی لواک را کشانو کم بود چی لسلیمانی شا کم بونتا و بلام خوشبختانه برامینن وان مایشی شانوی لحرمی کردستان بردوامی هی امسال به یک اگل سال زور باش و چالککانی نو بواری شانوی کردی دان ره با تایبتی لشاری سلیمانی که لیستا دا سه شانوی لنمایش کردنه لسلیمانی دیاره لماوی چند منگی رابردوشا شانوی زور من بینی که نمایش کرا شانوی فرمسکی پاپولکان نویترین کاری شانویی لشاری سلیمانی که لچیروکی پیر پاپولکانی ایوارانی شیرزاد حسن و ورگیراوه با شانوکارانی بابلین با شانوکردنی چیروکا که لعن هنرمند نیاز لطیف و روبار مرشید سوا کراوه هر وحا کاری درینانی شانویی که لعن دو خان مدره نرو کراوه اوانی شهریه که لروبار مرشید سو دنیا صالحه شانوی فرمسکی پاپولکان با پالپشتی دا مزراوی چتری کلتوری سلیمانی نمای شکریتو لیسته دا تواوی ستافی شانوی کلا پروودن و سرقالی پروونو بریار بمزیکانه کاتی نمایشی شانوی که اشکرا بکره اینجا بنیش پشکمی که دیکا میوانم هی که گلا در هنرکان ور و اکترکان میوانمو گفتو گویم بابتان لگلاکم
3: نجاریکو ندوانو نسیان هر به حناسا هر به سیر کردن کاتیک مزانی دو جیانه بو
4: باشا باوکا پیشتی چیان
5: باوکی من دختورم
4: دختوره ای زور باشا ای تو من تیال تو بخصه ناکه دی سر برس کرو
5: ما سنا چه باوکی شی دکتور
6: شانوی فرمیسکی پاپولکان لچیروشی پیر پاپولکان یوارانی شیرزاد حسن سری گور ورجیراوه و تا چیروکا کمانه ناو ایما کاری بشانو کردن من تیار کردو لگل ربا رحم مرسیدس و ایشکل درینانی ربا رحم مرسیدس و دنیا صالحه من وکو اکتر به دوری خورش دوره بینم البته ما یواران ل حی کرنو که شونی شکل توریه ل مزگوتی گورو ل گرچی شیخان کون پروواکن همو روژه دوری سعا شش با شونی امالی را پروواکن چی رو که چی رو شی کردیه بابتی چی کردیه و معنی گزارش ل کردبونی ام چی رو که و بابتکی روداوکان و کارکترکانی بکین که زیادر لبدوری خود ریجه که یا خود بابلین کارگزاری چی شاروانی خوی بینی تواب و چندین مغزا و معنی سمبولی لناو کارکترکی آبادی اکرد و چند کارکتری چی دیر لدوری ام کارکتری آخولی نواب و ام پانتایی که بینین لشانوی مشتیک معنی الان پکاتی که توبتوانی پانتایشی نو گنجاو کیتا پانتایشی گنجاو اما هول من ناو بپی چی رو که لناو جرگی روداو شوین کونو کلتوری که ام پانتایی بگنجنی و کو پانتایی سینوگرافی های دقو و کو پانتایی سینوگرافی های نمایشیش البته ایشالا لکاتی نمایش های بینیم که وای کرد البته ما با حولین لماوشی زور نزیکا که پینز بودی ام مانگا نمایش ها که بردوام بیا و شواز و ستایلشی تایبتی در هنر خوی کاری تیا کردو و اوی که پیویست که کو ستافا که روزانه اما پیوستین بکاره
7: بوده جایی ما فکیره خلی که خورشتن بو خورش بو خورش بو نیچی
8: رولکی من رولشی جشتا بسر

0: پاسپورت ام دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوینیک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
0: جهنمی جگ جد سردانی که ادی
1: والله اوی جبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خور تارو
3: اره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگوه تو هجای راستیه ای.

Ama şanı hece vurmet, den baş ben bu erenici bu peşkeşkirna bülteneke berfireh, yan uçayan bülten ama bühün sarım çengirin desvedik. Her du zaninge hen Rojava u Kobane, jibo sala khuanne ya 2023-2027 deriyen hevyaz bariye vekirin. Khuantkar dikarın li çar navendan navin khuaj jibo ve mabeste tomar bikin. لگوری آمارین دسپکه زیده تری 185,000 خواندکاران لپارزگه این وکه حسکه حلب شام و حمایه جبا فیربون از من کردی نوین خواه تو مار کرنه ایرو 9 سال بسر کوچا داویه یا مامجلال ردر باست بین لباجار سلیمانیه جهر بشنج وکه همولاتی و سیاست مداران سردان مزاروی کرن بریار البغدادی مراسمی که تایبت احکومی بریفت کرد. کانال هجیل شامه چو مال مامجلار.

Ama şu an heca veke tezanin iru ne saldı ser koça davye ya mamcalar reder bas ve li Bagdaye merasmeke taybet ya hukumi heye divan keliyande evi despe bike bi despe kirna ve beguman ame ve merasme jvera ve guazın despe ki ame hin nüçeyan bütün hatta merasim jite amade kirin amade dibe ame despe biken bi nüçeyan hua her du zangehen rojava u kobane jibo sala khuanne ya 2026 deriye hevyaz bariye وته مفادله وکرنه دا خواجه خواندکاران کرن کو جبو هل بجارتنا بشن نوا فاکولته نوین خو هل نوین دین تومار کرنه پیشکش بکن لګوری دا خویانیا زانینګه هان ناف تومار کرن دله چار نوین دان بری وبچه له بازار قامشلی دله نوین دا سرهکه یا زانینګه ها روزاوا ل تاخا هلیلګه ناف بین تومار کرن لی باجاری حسه که جی ناف تومار کرن دی لی فاکولتیا اندازیاریا آوا کرنی بری ویبچه لی باجاری رمیدانی جی دی لی فاکولتیا اندازیاریا پیترولی بی و لی باجاری کوبانی جی ایو پروسه دی لی آواهیا سرکیا زنگه بی پیکانین لگوری آمارین دسپیک زیده تری 185,000 خواندکاران لپارزگه هنوکه حسکه حلب، شام و حمایه جبا فیربون از زمان کردی نوین خواد تومار کرنه جه علیه کدن و خوبشاندان این لدجی بریارا وزارتا پرورده یا سوریه یا سینوردار کرنه پروردهی از زمان کردی بردام دکن بشتی بریارا وزارتا پروردهی یا حکمتا وگواز آشامه کو پروردهی اب زمان کردی ل دبستان گشتی تنه به سه درسان ده هفته که دل دورین کو پرانیا وان کردن سینور دار کر خب شاندان این برفره ل سرانسر نفچین جدایین روزوای کرسانی هاتن دار خستن چافکانیه که نویسکه هر راگانی پارزگاه حسه که جی آمار این دسپه که ین لسر خاندکار این کجبو فیربون اب زمان کردی ل پارزگاه این حسه که حلب شام و حمایه هاتن تومار کرن اشکرد که لگوری چافکانیه هجمار خواندکارن قیدگیری لپارزگه ها حسه که گیشت 81,000 خواندکاران. اف هجمار لکوبانی گیشت 53,108 خواندکاران لعفرینی جی 47,044 و لشام و حمایه جی 3,728 خواندکاران نوین خواه تو مارد کرنه. به وی آوائی لگوری آمارین دسپیکه هجمارا گیشتی یا خواندکارن که نوین وان حتنه تو مارد کرن جبو فیرگون ازمانه کردی، لی وان دوران 185,213 خواندکارن چافکانیه دست شان کریه که او هجمار این دست پیکنه او دبه که ده دمین پیشته او هجمار زیده ترجیب به او دا زنین که پیوازوی خید کرنه نوین خواندکارن هجی لگلک دبستانه بردام دکه دوی نابرده شیورمنده سروکاتیه کماریه سوریه مظلوم عبدی ده ده پیامه که ده جه خواندکارن کرد و مالبات انوان خواسته بکو سالانوی خواننه تمام بکن بقدینن و سوز دا بکو اوی

0: راقب گشتی بحثا رولا مامجلال دکن. دوی نابرده ابراهیم بحر العلوم دبیجه مامجلال وکه برای که مزن سیوانه که مزن بوجبو کمکرنه آلین سیاسی ین عراق و هریما کرسانی جی هر وها عدل عبدالمهدی جی دیده زانین مامجلال رولا که مزن هبیه ده چاره سرکرنه آرشین نابره یکیتیو پارتیه ده بتایبت.
1: تشریعاتی بی امانت و حیات والله على
2: صمام الأمان ي عراقي أو نازناوي مرجع بلنتي شيعيان دامام جلال سيوان كومكري آلي ناكوكو پارستنا عراقي جفتنا و دوبركيه طالباني حتى دي جيان دامابو أو وصفة بكريار دي سلماند شيعا و سنة دي دمك داكو دستيوان بخينا هفدو صورد بو لسر ايك ميزج آلي مام جلال و دهاتنا كومكرنو آريشين هولي رو بغدا بیک تلفن چار سر دکر. مام جلال رول سرکی ها بود. آوا کرنا عراقانی که ما فهمیان دستور دا هات چسباندن به طیبت کرد جی انکاری کرنه جی ناسنامه و کشتن و چوساندنه بو بجداری سرکی ده حکمرانیه دا. ابراهیم بحر العلوم سروکی دزگه بحر العلوم به ویرانگی بحث مام جلال دکد.
3: خودش راضی مام جلال بتنه آریشا و قیران چاره سر ندیکنن لی آلوزی نوا کنبون آنجی چاره سر دیکنن او خودان کساعتی اک بو بزاف دکر آلی ناکو کن بکد آریشا و آلوزی عراقی گلک دجوار بون او آریشه دهان سالان بون چاره سر کن آوان گلک بزحمت بو لی کساعتی مام جلال و کاریزمای آوی وکه برای که مزن و بابک دی سیاست دا سیوانک با جبو کم کرنا همو آلیان بفی رنگی همی آلیان ریس لیده گردن گهداری آوی دی کرن بجوره که وی همی آلی لجوات آخوا کم دی کرن اگر آلی اک جی نچوبا او بخود چو دفوان جبو چاره سر کرنا آریشیان او چنده دخوین و کساتی آمام جلال ده هبو به زمان عربی دگوت نوی حلال المشاکل آنکو چاره سرکر آریشیان بیرامن دهید گلگ آریشه و آسنگین دجوار هبون وکه قیرانا پرسا دستوری لسال 2005 پاشی تقاندنا مزارگه عسکری لسامرا قیرانا 2010 و چندی قیران اندی مقصد مام جلال دکر سروک طالبانی بسنگ فرهی و گرنجین آخوای نافدار بو اوی مهربان بو دیگلوان آلین کو حج دیگرو دیگلوان آلیین کو حج جینه دکر و دجاتی ها وجی دکرن. جبر ویه که اف صیفت سرکرده راسقین بو که دی کساتی ها طالبانی ده بو.
1: سلام علیکم.
2: مام جلال لنافخوی هرما کردستانی جی بردام دست برایتی بو آلیین دن به طایبت پارت دیمکرات کردستانی دریش کر بو. عادل عبدالمهدی اول دیرین امام جلال و سروک وزیر بری عراقی به ویرانگی بحث چاره سرکنانا کوکی نوره کتیو پارتی پشتی پروسه آزادی عراق دکت
4: و انا اذکر کلام حقیقه
5: هندک اخافتن لبیران منن ین سرکردین براین مین پارتی دیموکرات کردستانی وکی دهت زانین ناکوکین دیروکی دنابرا پارتی و یکیتی ده هبون پشتی وغرا دومهی امام جلال وان او کنال باور پیکریش دستا چندین جران لحریم کردستانی آریشین مزن چید بون امام جلال دست پیش خرید کرد. جاره که لبیرامنه دیگر امام جلال لپاریسه ما کاک مسعود دید. لوه دمه رکفتنا 49 به 50 که هاته کرن و لسر ویه که رکفتن امام جلال لبغداده برپرسیار به کاک مسعود چی لحریما کردستانه. لوه وقته من گوت امام جلال او قهرمانیه که مزنه جالیه تده. امام
4: جلال یکون مسئول فی بغداد و کاک مسعود یکون مسئول فی کردستان.
2: قاسم العراجي روشكار امني سرك وزير نهي عراقي درباري مام جلال دي بجيت مام جلال جي سركداتي حزبك نياري رجيما بري هيا بوست سرك كومارچو لي طول اخوا جي كسي ونكر
6: هنالك قصص حقيقة
7: چندین چیروک درباره مام جلال هنا بو اشتوانی دیگر همی آلیان ویل دست پکی دیگر خوا بخو اشتوانی هبو بجوره که دما گول لوت که ادا صلاته بو رفتارات طول وکرنه نبو لی برو واجی وکی با وکی رفتار دکر درگی هیویج بو همی آلیان وکری بو با آوائی که من جگل کسایتیان بهستیا گول در وی ولاد دجینو پیوندی به مام جلال دکرن جبو هریکاری ویجی به دودلی هریکاری آواد دکر دیدم که دا او کسایتی برید دا صلات دبونو تشتک جبوینا

0: Naha am mala mamjalal le shama paytaxtin af mala mamjalala ku her dama darbaz dibe le ser deri çapla kula yekiti nishtimani kurdistana ve deri dinavam ve maleda beriara dama zirandina yekiti nishtimani kurdistan kul sala 1975 hadadan ev nivisinga kontibinim ev nivisinga mamjalala پرتوقین میگم مام جلال کو به دست خو دانی نوی داری هر اف پرتوقشی دخواندن هندک وینین مال باتا مام جلال جی هن الوی داری دنوا و ماله دا یعنی او تشتین کوینین کو دنوا و ماله دا مان پیبتی اف میزا جوینانا دنوا و زن سر و میزیم جوینین سیاسی دهاتنا انجامدان بدرزی بریز حتر از داد توفیق
1: سرچاوا خیلی کتا سرچاوا حتی
0: دینا واقع مالی دا چی امام جلال مایا
1: چی امام جلال بلا او مایا او میز مایا او کرسی مانا اندک غرازی دی مانا اوی دی همی من تقریبا شان کردستان
0: شخوا امام جلال بریارا دا مزراندن ای یکی تی لشامی دا
1: طبی
0: دینا واقع مالی دا گران بحثی بکن لسر وی میزی کی درونشت
1: كرودنيشت حوالي ما يكتي يعني أوي هبون ما

0: مثلا كاغنو شيروان عادل مراد
1: اگر تجمل بحثي بك هل يكي لكو داري درون مشت
0: والله او اي نكارم بيجن بس ما عمجرا لفرو دانشت على طول لبن
1: اذكر زي ما عمجرا لفرو
0: كرسي هاري حامد بو خواردني شو بو اجتماع عش فرو دانشت
1: هل بيت الهدى
0: و جارو بارعش يعني چه گو هتگوری بس على طول او كرسي ما عمجرا
1: او کسی کل شامی بود که مام جلال کیو کل شامی بودی؟
0: کل شامی بود او دمی عادل مراد لبر بو عبدالرزاق میرزا لبر بو عبدالرزاق فیلی بر احمد بی دکتر کمال خوشناو لبر بو کیدی لبر بو و اولی که او بن بیرم دکتر خدر لبر بو دکتر فواد معصوم لبر بو او هوا لبر بو از هاتم سوریه او لبر
1: باشه تشتیم کیفن هگرم بحثی بکن یه دوی مالی دا دسردمی مام جلال دا هیرو خان دا چی مایا
0: والله
1: بابا دمه که دریجه جوی داری
0: چشتی که گل کبون بس اما زیده همی گر خوب بر کردستانی هم تسلیمی هیرو خان کرد یعنی اوی مانا او مایه او هیرو خان مایه او او چنگ
1: یعنی ده جوی سردمی دا حطا کنها او مایه ام بچنا نیستم که هم آمده
0: لاتری
1: گلک هجماره که مزن یا پرتوقان هیا اب جورم پشتی و هاتا چکرن
0: نه او جور ها بو بس او مکتبت نه
1: مکتبه
0: نه آمده لات بخو چکر کتبی و همون بس همون او کارتون ها بو چون مجال تن ها بو پشتی هم تقریبا مال والا بو و زاروک و ماروک چون هیرو خان چون کردستانه ما او مکتبه چه کردو مکتبه هبو
1: هب بلی نه نه پرتوکی حمویه
0: هو منظم نبو
1: منظم نبو بس پرتوکی خو حمو یه وی بون
0: حمو خوند بون اره حمو خوند بون آنه غرفه رازان اکتی بکی وی هیا آخر جار مام جلال که هات سوریه وکو سروک و ماره هات فر دو جاره هر جاره دو جاره هات سوریه هر دو جاره هات مال لیبر عزیمه چه کردو میوانی وی هاتن پیش گرازه آل غرفه و کتیب خوندیه نیو کتیب خوندیه و آنا کلینک سگدانی بینی کتیبه
1: امی بیش نوید دیجی تا بخوازی
0: کلینک سگدانی بینی کتیبه و که تا گجاره کدی از بیم دخونم و نهات او كتاب درخست مبادئ الماهيه الاشتراكيه
1: اخر برتوكا
0: اخر يعني
1: برتوكا داوي برتوكا مام جلال كل في دغه خوندي دما خو سره کومار بو هات
0: سره کومار تا انا خوندي او كلينكس بدست خود
1: انا حتى رو بلا حفتي وهشتان خوندي بشتي كلينكس قدانية دا جاره که دیگه گرو به برتوكا خو
0: خو گوتم از واز داری سکنی بم کتاب دستی بو گو عبد الرازق نه دو گوتم من عبد الرازق عبد الرازق گو او کتاب البالوربی از جاره دی بیم تمام
1: به گشتی اف مالا مام جلال شامی کوبریارا دامازراندنا یکیتی دیده هاتادان جوینن حوالان بریارین سیاسی بریارین چارن ویسی همو تنوافه مالی اول شاما پایتخت دهد ندا
2: جباکوری کروسان جی پیامین جبو نهمین سالیا دا کوچا داوی امام جلال حاتن بلاف کرن تمشوان هجا هفسروکن دن پارتی او دی بی پی تیوهن پارلمنترین پارتیا دمی دن نهمین سال وگرا کوچا داویه ده به پیامین جدا مامجلال بر رزاری به بیرانی. هفسرو که دن پارتی تونجر باکرهان مامجلال و که کسیتیه که دیروکی تکوشن آزادیه گلی کرد بناف کر. ویدیار کر که جیانا سیاسی مامجلال نیشاند ده که هبونا کردان به انکار و زختان جهوله رانابه و ریا چارا سریه ناسنامه وینا گل و سیاست دموکراتیکه. باکرهان دیار کر اوه لسر شوپا خونین وی جبو جیانا که آزاد مشخو بدومینن. ده همان دمیده هفسروکا پارتی هریمین دموکراتیک دی بی پی چیدم کلیچ گون اوچار جی بال کشانده سر برپسیارتیا مام جلال اجبو ناساندنا وینا سیاسی و لیگرین اشتیه. اوچار دیار کرکو مام جلال مهرخوا لی دیروکا نیز آ هریمی خستیه او وحاد بیجه. مام جلال وکی دلداره که آخ او ولات خواه

ده هر کلین جان خود جبون نرخین گلی خو جبون ناسنامه کرد تکوشینه که بواته مشاند. به تکوشینه خو به سک نخو میراسک افراند. او خلق قهری بواته یا وی میراسه جی دخواز یکیتی اتفاق کردن. هوی او باوریا ما اوکو لسر اساس یکیتیه به هفگرتنه که کردواری گلی کرد جوروشون دا به تکوشینه خو در بخه قناقه که نودا و ام دبیجن ام خودی لمیراسا مامجلال و پیشنگین ما ین قدر بلند در کهون. در امان دمی ده پارلمنتری پارتیا دمی جنگیز چاندار جبی بیر خسکو او نه سال بسر کوچا داویه یا دوسته وی یه 44 سالانه در باسته به. چاندار ده پیام خوده آنی زمان کو وان ده دم خوده به هفر جبو یکیتیا گلی کرد و ترک تفکاریه که گرینگ لپیش حتین دیروکه کربو. هر وها پارلمنتری پارتی دمیه بازار وانه محمود دیندار جدانیزم آنیزمان که همو جیانا مامجلال ده خزمتا گلی کرزه در باس بیه. و سوزا مزنکرنا برخودانه جبو یکیتیا کردان ده. ده همان دمیه ده پارلمنتری پارتی دمیه سینان چیفت جوریک جی. جبو کت و تکوشینا مامجلال سپاسیان خواه پیشکش کرن و او بر ریزداری ببیرانیم.

0: Dizvistana sala çuyi de dama barambarinan de li hın kolanın bajare kamışlı ya Rojava'yı kursane av kombu bu. Hın mal u dikan, dikanin hamalatiyan dibin avi dama bun. Şeniyen bajare kamışlı yedi bejin da ku revş dubara nave isajı peviste jinnaha ve aliyen tekildar, aliyen peyvendar ama dekariyen tamam bikin.
1: نشانه این ورز زفستان لقامشلوی دیار دکنه. باران یکمین لفر باریا. خلکین باجیر جی لبنده نکو ای سال ساله که بخیر و سلامتی درباس بکن. لأونه لبنده نکو زفستانه که وکه هر سال بزحمتین خرابونا ریان و کم کنه آوه بارانه لناوه کولان انوان و لپیشیا مال انوان ببینن. جلو راجی دا خواست دکن که ای سال باجاروانی پروژه نود باجار دا آوا بکن و رگریه لأگره لحیان جی بگرن.
2: اول باران هاد شارعی ما گش حرینه. زفت اب چقاب دعوه دکن دا خواستی هاد جمال دیر کن شارعی ما او فوهی مطر جمار چه کن. جمار شارع کاریزه ما بختمینه.
3: دا خواستی هاد جمال دیر شارعا خوش بکن. سعر ما باقيش هر باقيش بين والله سعرك رجع من حرود وزاني غير عاد ريقش كون جالت تيد نامش
1: لنافا هر تاخك قامش لو كومينك الطيبت بكار وبارين سيفيلان هي تدرباري امد كارين بو ورزا ايسال جي سروك كومينك راغاند كو او لقل شارداري قامش لو كومبنا د انجام دا كوميتيك هاتيه افكرن كو لسر تاخان بگره او چاو دیریه بکه او لگوری پیوستیان جی ده پروژه ورن چی کرن.
4: درکتنا کشفیجی امو مجلس بهفرم درکتن بلدیج علمیتی ده هیا ما عنوان فلان شهر امشان و اکر فلان شهر افنای اساسینا و خرابنا و ملت جی وکا گوتی چعوه انا المیا چعوه الخودیا و چعوه المیا ام هیوید کن ام هیوید کن کو افتشتا کو ام مکری و ام چنه بلدی و چتا کو ام تفقین کو همه ملت مرازی بی
1: د چارچوویا پروسی انتگراسیون دا د نه دا شارداری اقامشلو به سیستم کنو ریوبری کنو دس به کار کریه لګوری زانیارین کو بر ریوبری شارداری بو کانال هیش راګاند بو کو او امده کارین پروژه سال نو دکنه ل استنگین وان اون کو حتی نه بودجه وان نه تی دیار کرن سترنبی کانال هیش قامشلو
0: خلک روزهای کرسان د سال 2019 و 2026 هن ایسال دو سرپیهاتی نرینی د بوکشنه هزین امریکای جنافتین روزهای کرسان هبون. د سال 2019 ده دما ترکی اریشی سر کانیه گر به دهان هزار کس کوچبر بون. سال 2026 هن ده جی وطه ایسال دما هزین شامه اریشی نافتین رو بریا خوصر کرن هزین امریکای گوکو هفپیمان کردان دهاتن ناس کرن تو هلوستک نشان نده و بریارا وکشنیدن.
5: سرپیهاتی خلکن روژاوای کردستانی به پرسا وکشینا هزین امریکی و

0: پیمانیه را ارینی نینه. به طایبت گو. دو دروشین گلک هستیار ده ده سالین ده هزار و نوزده و ده هزار و بیست و ششان. گو هیزین امریکیج روژاوای کردستانی وکشیان و بوه وکشبینه را. کوچبری و کشتن هبو. پشتی گو سیه ماها بهوری. هیزین امریکی و هف پیمانیه جا عراقی و هریما کردستانی وکشیان. پارتین سیاسی لروژاوای کردستانی بمترسی لفی بریاری دنرن.
1: تسکت که گوهنه ایرو خستن یعنی خطریه که ده. یعنی او عزمان والا کرن او قوات خواه وکشاندن پاش ده. یعنی ری وکرن جه ایری جه داعش ره و جه دولت دردوره ره ایگ لدجی داگرگره کردا و لبنده فرصتانه و کاربن ایریشی وان دستکفتی کردستانی بکن.
0: لعالیه کیدن ریفبری اوفیسا سیاسی یا پارتیا وکهوی آدم قرات آکرد لسوری دبینگو اگر پلانک شر لدجی کردان هبه وی بهبون او نبونا هف پیمانی بیکرن. جبرگو حاتناوان نجبو پارستنا کردابو او لکوری بر جواندین خواه درباسی ولا تاندبن.
2: والا او تأثیرک نفسی هی بترش تأثیرک عملی. یعنی او تحالفات موجود و العراقی بلیش خواه العراقی کشی موزع بودور که کسانت مادایی یعنی روک روجا نبون مزدالی قرقش دولی جارار.
0: جه سال ده هزار و چار دانده هیزین هف پیمانی درباسی ناف خاک باشور و روژاوای کردستان دبون بو شر دیجی ریخستنا داعشی بو. او پشتی بداوی کرنا وی ارکی او جی وکشیان او ارکی پارستنا ولات عراقی به تمامی را دستی هیزین عراقی او پیشمرگا هاته کرن. اوین شخموز کنال هشت باجاری عموده
3: مجرسو تمنیه جبر کو به دبارا جیان احمالاتیان و گریده راس راس بلندونا بوهای سوتمنیه مجار سرکه احمالاتیان روژاوی کرستانیه. وکه او بخود به جن حمالاتی بلندونا بوهای سوتمنیه دمارا جیان وان حشکریه. لکوبانه بلندونا بوهای سوتمنیه باندوره که راس راس لسر سکتور آوهی سازی جی چکریه. و بویه سدم اکو هم بوهای خانویان هم جی کریا خانویان گران ببه.
4: سوتمنیه دامارن جیان والاتیان چکاندنه. بلندبونه نرخ سوتمنیه ده دمکه ده کباندورا خوال سر گلک آلین جیان روژانه ده که سکتورا آوهی سازیه جی به باندور نهیلایه. لکوبانه بزیده بونه نرخ سوتمنیه را لیچونا متریالین آوهی سازیه جی زیده بویه. نرخه هسن چیمنتو و متریالین دن هر وها مصرف دستکاریه باندورا خواه لسر لیچونا داوی یا آواهیان کریه. آواهی ساز و بازرگانین و قاده دبیجن که بلندبونا وان لیچونان راست راست لسر نرخ آواهی و مالان باندور ادکه.
5: هر هاوی گیل ما بها بو یعنی زراده دا بگره واره مثلا مقلعه بها کرمه نقلیات اجور زراده ماکینه زراده تینه دگینه معمله بایا بها کرد. ما چیمانتو اجور نقل کات اثر چیمانتو به ابو و کات اثر بلوک ببینه موضوع ته هم دکرن هم گه هر دکرن تمام وایجی کات اثر به ابو جمارم عامل به ابو دخوازه جبو عیشت ویرا ذاتن او ناکه قیم ناکه تیر ناکه وجی به ابو کات اثر و گیش کی مداخس اچل کات اثر بلوک به بلوک به هاد به
4: هر وها کارمندین آواهی سازی او خلک کوبانه جیددن زانین کو هر چقاس نرخ سوتمنی بلند به پیرا همو پیدوین جیان جی بلند بن او حق دستکاری آوان تیرا دبارا جیان آزارو کنوان جی ناکه.
6: موضوع با بود تشت گی با بیا یعنی کسکوی غرادی موله گی با بیا زیتا فلانا بیوانا تشت گی با موضوع تا دی گره دایا و یومی ما جی یومی بره نه شغل ما شغل بره هم سبه حتی وارد نه شغل یومی ما ده دولارن هم ده دولار دارن باجیر پی تنکاک زیت نه پی تشتک نه یعنی علمه دوی بایا هم موضوع تا حرتش لما بها کریه یومی ما جی بها نابنه یومی عمالا بینا بره هم
4: ده انجام آوه روشه دا نرخ کری و کرینا مالان جی بلند بویه و او یک کرینا خانیان جبو گلک نشتجین باجیر دجوار تردکه. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
3: بشکه زده یا جورین درمانان به طیبت

0: Dermanên nexweşiyên giran di nava dermanxaneyên bajarê Qamişloyê de peyda nabin. Hin nexweş ji bo peydakirina dermanên xwe diçin deverên din yan dermanxaneyên din. Ji bilî kîmiya hin coreyên dermanan jî nirxê dermanan jî li dermanxaneyekê bo dermanxaneyeke din cuda ye. Hemwelatî bangla aliyên têkildar dikin ku bi taybet çavdêriya buhayê dermanan û dermanxaneyan bikin.
1: Nexweşekî dil e ku li nexweşxaneya dil li Şamê neştergeriya dil pêk aniye. Ji serê vê sibehêva daketiye kolanên Qamişlo û li dermanê xwe yê ku rojane bo wî merce bi kar bîne digereye. Ev dermanxaneya sêyemîn e ku em pêra li dermanê wî digerine, lê wî peyda nekir.
2: Ev siharê derman miqarane li vê dekirê ke sihar buhayê miqabilî me çet. و اب درمان میم شامی کری چون سه دکتری شامی اب درمان دارم و اینجا که متوفر بود و اینجا که اتنه والا یه روز گرم اب درمان دست نکتی.
1: بها بنا لناو درمان خانه یا نون ندابین کرنا گلک جورین درمان لقامش لویه روشان خوشان دجوارتر کریه پرانی جاران جدا خواست کرنا چند جورین درمان جبون نخوشان جبر بها بونه نخوش ناکرن
3: والله درمان پیدا نابن والله حال من نت حاله ایرو درو از لشیره که کشکا خود گرم پیدا نابه نخواه خوانی آنا لسه درمانجه ارچه کنه زرم چار سای داری هیم پیدا نکریه من او اک پیدا کهیم دو پیدا نکریه والله بو هابونجی نای زرچ کرن یعنی نای حساب
1: خلکه گازن جنبونا چافدیریه لسر درمان خانه یان کرن که هر درمان خانه یک بنرخه که جدا درمان دفروشه لی خودی درمان خانه یکی دبیجا کو لگوری قیران آبوری یا که اف دورتیرا درباست به نرخه درمان نبوهایه
4: درمان متوفره هکه اصناف محدد هنه قد کرینه بدیلی وهایه بس درمانك تنا انه بديله نا موجوده متوفره وبالنسبه للسعر ادبيجم يعني سعرها درمان يا هري ارزانه دناف منتجات انسان سمالتك كامل هري ارزانه ارزان ترج نان وارزان ترج قوش وارزان ترج خضرج هرتش
1: بالصدان درمان خانه لقامش له هنا نرخي درمانا لنافا هري كجوان باغويك جودات فروتان قالك جارانجي هن جورين درمانان ناین پیدا کرن. و یکی جی باندوره که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه. سترنبی، کنال هشت، قامشلو.
0: سالچا ایسوتان، انگو آفکا ایسوتان نگد بیجن. کجا ایسوتان سور پشتی کلاندنیه تیه چه کرن تماشوانه اینجا. پرانیا خلک روزوهای کرسانه به تایبه جی خلک هرما کوبانه. جبو تمام کرنه خوارنه اینخوا و سالچه بکارتینن. لکوبانه نها دمسال آمده کرنا ایسوتا افکا ایسوتا انگو سالچه ایسوتا بردام دکه. جودکار جید بیجن چه کرنا سالچه ایسوتا جمعه هفتان حتی مها یانزان بردام دکه. لی دم هری باش او مه واتا مها دهان جود مه.
5: نو ایسوتا مخواه پرن ای کونه تی چوندن، بسیار دمسته چوندن، او وای ترسوته نچوندن. تمام منطقه ما و آوا خواه، مسلم خواه بیشن. و ای گوته چوندن منطقه ما، این گو وقتی خواه خور ند بیه، با مسلم دمسته هم بیش، او دورمان او دمسته دکن. تئوری توش بایی گوت کنه دمس، او یه هم بیه خورن ته، او یه خوشی خورن ده. یا اولی تانه پر آوا خواتن، یا اولی خورن ده میتینی، یعنی آفته ده، دبه دمس، اویش تئوری شاو.
6: بسم ایسو دان یکی هفته دست بید به حیه یکی هنزدان اما وقت مناسب نها یکی دهان ایسو به مناسبه چرا نه لوند غیره دمس نیزا بیدار روی زیده جی دمس ایسو دارا نابه قرام زیده جی نابه هم بیزن نها نیزا میه لوند نه غیره و هر مالا جی پیه گرگه طبعا ایسو نه امکانی تا نه خوارات گره حیه یکی هنزدان یکی هنزدان در باز بیبک چی سر دا که بیبک چای ارزانه هزار پینس که ده اما دمس زیده شباب نابه
7: ای اما شورم کوبانی دا ام گیجی حز دکنی سوتان کم نه ایسوت بخورنی منه توش به ام نکم بخونی یعنی دم سی سوتان وی مهی چید کم دوری 150 کیلو دم سی سوتان چید کم از ام دکنه دولمان دکنه چیگی گوشت ایهور ای تلاشی به پنیر دخون به خیار را دخون دکنه ترشکی حولکان ام دکنه آب ایسوتان توش دیوانی یعنی ایسوت ایهور
0: نها لپارزگه ها قونه ای تره اکود که به باش

0: Kure Suriye demsala komkirna trid hatiye. Lisservi emberi ku biçin xuney tirayen biçin xamışlıye çalakiye ke elvederi dahuyaniye ke ya tamşaman hınca li dici ve sivikatiye ku duh li haseke hün arabin tahike haseke li dici sembolen kurdan piruziyen kurdan derketibun xopşandani alın kurdi hatibun şevutandın nerazibun ekçe bu iru li لقامشلوی داخویانی که دوی در باره ده ام به هورا بچن ویدره نوچکانا ما سرانه بیجیش خوب ویدره و آگاهیان بده ما کرم کن
1: درخستنه فتنه ایا اف کریارا نیشانا ذهنیتا نتو پرستا هر وها ناکه با خزمتا جیانا اشتیانا و ریجی زی سمبولین گلان و ناسنمای نوار را ناگرا رزگرتنه جی سمبول و پیروزی نتوین را کبری بنگیهین این آباکرنه جواک دموقراتیک و ازاتا اما که خلکی تا خجودی یا بجاری قامشلو به کریارا ترسوناکو دستریجی لپیروزی نتوی یه گلی کرد کریا به تندی شرمزار دکن. افسوج و کریار پروفاکر و هرم و جواک بر پرسگریک و شر نفخایی و بکشینا. وکی پیکاته این تاخیج و کرد و عربان ما تکز دکن ام تکز دکن که امه گردائی نرخین براتیه و ریزداری هف بشبن. و امی دست نشان دکن که اف سوجن در مروفی و در اخلاقی ناکبن نکارن اراده یا گلی کرد و جیان کرن جیان که برومت و اشتیانا بشکینا. ام بان گل آلین پیواندیدار و پرسیار دکن که جبو زلال کرن ناسنمه نوان تخریب کاران لی پرسین بکن وان بره و ریبازن قانونی دادگه و جزا بکن. دا کو سوجی و کریارن به ویرنگی جاره کدی دوباره نبن. انسیاتیفا شینه انتا خجودی. سی امه ده ها ده هزار و بیست و شش.
2: خلق انتا خجودی نه ایب وکی کتجیل دا خیانی اوان گهدار کرد خوزم هفکار من زیده تر دیمانا بوارا بده کار وکرن کو نهال و داره خلق لدجی او بویارا کو دهو لدجی آلای که کردی پیک هاد کوج آلی هن کسی نناس فات دما خو پیشاندانا خلق انتا غویران دا کو او آلا کردی او آلا کنها دست خلقه دایا هاتا شوتاندن جبو یکیج ایرو خلق انتا خجودی لو داره خاکوم کنه او بدهان او آلا هلدانا دبیجن کو او سوجه که در حقی مدایه او سوجه که در حقی کردان دایه تایبت اف آلا کو هر چند بفرمی آلا تفگره جواک دموکراتیک تفدمه یه لی اف آل جبور رجاوهی کردسان خودی تایبت مندیه که گل گرینگه چما جبر کجا دست پی کشوره شا رجاوهی کردسان و حتی نها دبا کو نو جروس کشوره شا رجاوهی کردسان لی رجاوه دست پی کر مددید کو اف آل لهر کولانه لسر هر بند کنترول یه هزین امنی دهات هلدان جبونوی که جی دما کو سفکاتی به وی آلای تایبت تکرن به هر رمز به هر سمبوله که کردان لی روزاوی کردسان تکرن کرد یعنی هلوست ده نشان دان جبو کردان به جه برتک کرد بیجن کو ام قبول ناکن هیچ با آوائی که کو سفکاتی به آلای موارن کرن هیچ ام قبول ناکن کو او کسین کو سفکاتی به آلای مدکن ام قبول ناکن و دویج آلی حکومتا و گوهیز آسوریه واجی ورن سزادان نهاز درباره او کسی که او آلایا شوتان دیا هر چند هنک زانیاری دی بیجون که او کس هاتیه گرتن لی حتی نه این حکومت سوریه بفرمی نگوتیه که او کس هاتیه گرتن یا نه که سزای وی کسی چو بویا الوی داره پیامه که وار بگرم اسلاف جبوتا داخوز و چیه تایبت هم زانن که او آل اون ایروش بو وی آلی رابونه یعنی داخوز و چیه
3: داخوز ما وک وی ملت کرد امجی وک وانانا ما چما علامه بشوتین یعنی علامه چکر یا سری وانا حتا بشوتین وقتی ام علا وانا شوتین گرک اوجی علامه نشوتین وک گوم قدری علا وادگرن گرک اوجی قدری علامه بگرن امجی ملتن اوجی ملتن او علا وا هيا ام احترام الدنوي علا وا اوجی برا احترام بدنا علامه
2: افکار من دیمانی با دایکان بده خویا کرن سلوگانیم بیشی بر خودان روز آوا لوی داره نه زیده باسی جم به دایکی بکم یاده سلاوش بوتا دا خوزه و ایرو چیه
4: سر چاوی می یاده دا خوزه ما ایرو جبو گو ایرو او انسان خیر نخوازن انسان دخوازن گو او انتگراسیون نرسری علامت شوطین دخوازن ملتا لهمبر هف رابن فطنيتي خناب عرب وكرداب راستي أبناء

0: قبول کردن گرگ انسانی بر پرسیار لسرویت شتی بسکنن و انسانا محاسبه بکن براستی وقتی عفتشتانا چه بمن ام جیوک ملت ام قبول ناکن ایرو علما ما بشوطینن یعنی کرامتا بن پی بکن یعنی علما ما چاندا ما حمدشتی ما یعنی ناسناما ما براستی نای قبول کردن یعنی ایرو ما تشتكي واخرى نكري ما تشتكي وانا شوطان مع على ما وام احترام على ما وادقرن او شما ولو على ما ما افعل ما بحزارة شهيد بندها تندان براستي ناي قبول كرن ام وقت دايك شهيدة وك مالباتي شهيدة ايرو وك ملاتي حاضر وملاتي تفاي ام قبول ناكن
1: باشا يا دي باشه یاد از درباس جم دایی که کتی به میاده تایبه دوی پیوا جوی دا همبر سوجین کو هاتین کرن وون چش حکومت فگهیز از سوریا دا خوزن جبر کو او نها بر پرسا بله یاده کرم که وشوان زندیا باشه دا خوزه و چی ایرو ملوی داری کن
2: دا خوزه ما ام حقیت خوازن ام حقی خود خوازن ام خوینا شهید خود خوازن ام امریا شهید خونا بردن حتىش أم صح أم راستية خوازن أم نغلتية خوازن وأم بهفدورنا وأم عرب وكرد فرقا منينا لازم أم وكهفن فرق الجمع نبي كرد وعرب نينن أم وكهفن لازم أم تفدى دستك بي دلك بي خاينتي النقابة مدى نبي شاشيتي نبي أم قبول لكن غلطتي باشا يا
1: دي قالك سباس تكم تهال هبي بلا أيوب أفا دمج باجاري قام شلو يج تاخد جودية بطيبات
3: باشا قالك سباس كم ستيرا نبي سباس جبو أغاهين كتدان ما بيقوان پیاما وان دایکان تیرا هر کسی تکه دمکود بیجد و هر کس با آوائی که برپسیارانه تف بگیره نه تنیش بو کردانش بو جواکا عربی جی دوی هرکس به آوائی که برپسیارانه تف بگیره بو که شره نافخویی چینه به سپاس کنش بو آگاه این کتا دانمید بیجن دن باش خبت خوش ام بچن آموده جی مبریو دمه که مجارا پره گوهرتنا پره کهون به پره نو هرتون روژه ویده بو لی روژوه کرسان هند دوران به تایبید مجارا پیو گوهرتنا پره گفن به پره نو پرسکری یک بوهرتم وی جاره جی لعامودی به تایبت دورین دون جی بگو من ایدی پره گفن نایه ورگردن ای پره گفن دسته خلکی دم مایه که اوی چلی بکن پرسکری یک گیشتی که داری آنگو خلق چل بیجه نو چه که آنمه اوین شیغموس لوی داری لعامودی اوی آگاهیان بدمه اوین دن باش پد وی مجاره ده راستی جی پرسکری یک بون نواجواکی ده کسی پره وان ند گوهری نهاجی کس ور نگره روش چیه کرم که
4: بله ایوب ایوار باش شخوا پرزگری که پره نو پره کفن خویای گوش هوله نای را کرن و براستی تو چار سری جیش بوی نای دان یعنی هیوی اکتنی هبو که دما پره جوتکاران بگیجن دستیوان پره گنم فاتوره نوان بدنوان گرک بوی چا غیت تدی دریا پره نور بگیشتانان ویدمی هرکس دوگوت یعنی او پره انا دا کفن بازاری دیه او پره انا بین بلاف کرند بازاران ده پر ببن حتا گو هرکس بکار بدان استندنی بپرینو بکن لی مخابن حتا وی کلیج بلی فاتوره که پیو نهاتی دان جبو جوتکاران او یکایاجی شخواج سر صدی سی و بیترجی او امکارن بیجن نرخ بزره بری یا ام دین حکومتی یه بری هین ایام رجیما بری بو گو جوان هات استندن یعنی تسو ده بگشتی نهاتی کرن براستی ایرو جار کدن دنگ هاتن بلاف کرن او ج نپش خیانا یابون با ولاتیان بازار عمودش پن تنه ول بازار عموده به و بازار بازار اف پلانا یاب میشه وان آگهدار دکرین بگوتن ج سبا و شوند ده پریکه و نما به قبول کرین تنه به پری نو هرکس بخواز نان ببب و ج پری نو بینه
3: این سپاس کم وان آگاهیان بگمان دمین پیش تمیل سر وی مجاره زیده ترجی بسکن نه هم مراسم که هم دست به قبول تنه بس کری بول بغداد مراسم تایبت یا حکومی ببونه نهمین سال وگر کوچ داویه یا مامجلال بریوید چه امی بشکوی و گوازین کرم کن
5: نستذکرو فیها رجل الدولت الذي ارتبط اسمه
6: ناوی او لگل ناوی عراقی نه بستراواتوانی و لم قناغ دول قناغ کانی جانی دا گفتو گول یک تیگیش نو هاو بشی و بر ریو بردینا کوچه کان ناو نیشانی سیاسی مام جلال بوا بەخێر بێن جاریشی دیکە هەمووان سەرچاوانمان هاتن بۆ ئەم یادا کە هەمومان کۆ دەکاتەوانێ بە وەفا و خۆشەویستیەوانێ بۆ ئەو کەسایەتیەی کە لە نیشتیمان کاریگەر بووە. ئامادە بوانی بەڕێز قورانی پیرۆز ئەو ڕووناچیەیە کە هەمیشە تاریکیەکانمان بۆ ڕوندەکاتەوە و هەروەها لەم یادە پیرۆزەدا بەچەند ئاەتێکی پیرۆزی قوران دەست پێ دەکەین و حاجی عامر الکازمی بۆمان دەخوێنێتەوە و سپاسی دەکەین.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شكرا جزيلا.
1: سباستان دكين.
0: حضورنا الكريم.
1: أما دواني بريس.
0: حين يتعانق الشعر الخالد.
1: كاتيك هون راو شعر يقدقري لقل أفسون دا. یاد کردنوا لجوانی و دلسوزی دا دمان جره توانه استهاش جو بستی او هون راو دبین که محمد مهدی الجواهری لو شعری دا بسر مام جلال دا تویتیو و بخوش بستی مام جلال سروشی کوچ کردو من با سمفونیای تیپی نیشتیمانی عراقی وانه بسر کرده تی مایسترو محمد امین عزت بودر برینی ام شاکاره و جو بیستی بین به کوچن خلشک.

0: أبي جلال طالبان يبو همو دنيا بيدن بو دنجك هاتا قو هاواري دكر با اسمان دا أو كاتا دنجي محمد مهدي الجواهيري بو شاعر نوسري قوري عرب بو بو بروجي شهيد ووتي او هون راوي نوسي وشقام جوي دا كردو روحي هموان هنا لرزين نكتن ها كاري كردا سر هموان مام جلال تواو هو قري ام شعرو هون راوان ابو روش هاتو روش روشت سال هاتو سال روشت او قنج ابو بسر كردا ابو بسروش عراق بلام به هیچ جوریکو هیچ کاتیک او کاتی لبیر نچو همو کاتیک لبیری بو لهمو بونو یادکان دا کاتیک دیخوین دو دیود به شعر و بیتکانی جواهری دستی پیدا کرد همو وانشی که شارزای زمانی عربین سریان سرما بو که کسی چی سیاسی ابم جور بتوانید همو نهینه کانی جواهری آشکرا بگات و لیت بگات او زمان عالوزه جواهری نوسینه که کپرا نهینی کپرا لپیام حل بوشینه تو تیگ بگات و اگر ویستد ل روژی شهید بخوینی تو هون راو که لجواهریش تیه نگیشتی اوال مام جلال و جو بگرو بخوینه روا بدنجی مام جلال کاتیک او هون راوی سبارد بر روشی شهید دخوینه توانه زور بباشی پیامک دگاته جوتو زور بر رونی لیتی دگید و مام جلال طالبانی تواو کاریگر بو خوشویستی هبوا با جواهیری و با نشتیمان او امروش کوی کردوینه تو امرو همو من بخوشویستی و یادی دکینوانی و آمد موانی بر ریزه همو من دلین زمانی گنیه پیناسی بکاد و شه گنیه لعاستی دادر ببرید برام بر بمام جلال و گوری بام جلال و گوری شعرکانی جواهیری کات یک دلید
1: ولا يوفي بياني سابغ المنن أتيتكم ومتاعي فيض عاطفة بها يثاب جنان الأفوه اللسني ألقي عليكم بما أنتم أحق به مما ينفس عن شجو وعن حزن أصحاب الفخامة والسيادة
0: آمد بوان هموتان
1: حين يتحدث رئيس الجمهورية في استذكار
0: سروكومار قصدكات ليادي سروكومار شدي كدا دولة برجست كرديني أو بيرو باورو وهر وها او بدس هاتوين اشتيمان باستكين او امام جلال بدستينا بو عراقو بو ولا تكمان واما تبونان وهمو من شايتي او رجد دين ام رو برئيس سرو كوماري عراق برئيس نزار عمدي بو پیشکش کردني و تكيلم بونا نشتيمان يگوره و گرنگ دا قصدكاتو زور برئيس و جولي دا گرين باب فرمت

دی روژی شگرنگ داده که نو که عراق نشتیمانی هموان بو تخاونی ناسنام و شناسی خوی که تی که باس لسر کردهاتی بر رسم مام جلال ده که این اما باس لسر و چیچی رابردوی سر و ناکین یا سر کرده چی کردی رابردو ناکین اما باس لکسایتی چی عراقی نشتیمان پرورده که این که توانه چی نایاب و جاوازی ها بو با تیگیش نون زیگ بونه و لگل همو لعنکان با دوست و دجمنه و او هولی داده همیشه لهمو لعنکان نزیگ بید لقرسترین ساعت وقت کنده برزان آماده بوان مام جلال نرخو به های گفتوگوی دزانی او همیشه پشتی به گفتوگو ده بست لگل همو لعنکده او توانه جوگرتنی ها بو تیه گیشتینی ها بو با هموان او دگر را با لعنه باشه کن با کو کردنوی همو لعنه کن لسر یک میزی گفتوگو اما روحی چی دا بو به مامجلال که ساعتی چی دا بو به مامجلال که همو لعنه کن لساعت وقت آلوزه کن لیگ نزی بکاته و ایما سید سیستانی مرجعیت بالای شیعه لوصف امام جلال دادلیت سمم مولمان عراق اما شایتی دان یک کتوا و پرمانا و پرما پیستی امام جلال بو امرو برپرسیاریتی خو من لو مسئولیتو در دبرین که یک پرچه خاج عراقو پرستنی بو امام جلال میجویشی که همو من شانازی پیوده که این اما دبی با وفا بین بلان بری و شهید سید باقر الحکیم همیشه لشور جرید لگل مام جلال دادش با دیکتاتوریت و پیوندی لگل باوکمان دا باوکمان عزیز عراق برس عبدالعزیز الحکیمش لقوناغی بنادان عراقی نوی لدوی دوزار و سیده حتاکو کوچی دوی باوکیشم مام جلال همیشه لیمان نزیگ بو لگل من کاری کردو و دوزی روای کردی با همو دلیه کوا دا برده پیشوانی لعراق دا همیشه مام جلال لپشتی ظلم لکراوان بو و پاریزگاری دا کرد و دفاعی دا کرد لدوزی روای کرد و لهمان کاتیش دا یک پارچه خاچی عراقی لپیروز و گورو گرنگ بو نشتی مانیگ همو من کودا کاتوانی لتجربه امام جلال و نیک من پیدالتو دبید همو من شانازی پیو بکین اوش شانازی کردن با ناسنامه کردائیتی لنشتی مانی عراق دا اما هزو توانای عراق لهمو نتوکان پیگ دید که همو من شریکین لم خاک داو ام خاک کوی کردوی نتوانی کرامت من دا پاریزید مام جلال باشی دزانید که عراق بشکندنی ارادنیا عراق بسر کوتنی بسر بیهیز دا بدین آید عراق بفرچشنی و فررنجی بهیز دا بید همو ناکوچه کام که نگفتو گو همو شراکتو ها پیمانی کانتان بیتا دلنیایی بوداهاتو برزان همو اموشانا اشتا کما لوصف امام جلال دا عراق لناو جرگی ناو چیک داد جی که استار رو بروی چندین آلنگاری و گرانکاری قرس و خیره بوتوانی امیست لناو چیک و کوملگایگ داد جین لعراق دا لم قونا غدا اداره دانو بر روبردنی دولت بو اقلیتی رابردو نابید دبید سیاستی عراق نابید پرچکردار بی برام برچشم چشی ولاتان عراق دبید دوستی همو ولاتان بی عراق دبید هاوسنگ بی لپیوندی کندیا دبید رونو اشکرا بید لسود و قازان زکانی دا عراق دبید لبریار کانی دا سر بخوب بید ابی پیوندی حریمیت کانی بزور یک بنیاد بنید لسر بنامه ریزی برام بر و سود و قازان زی هر دوله نابید دستی وردان بکرد عراق نابید هیچ لینک دستی وردان دیوگا استقلال و سر بخوی بریار لعراق دا پیوستی با دولت و خاون سیاست مداری تواوکار هیا بوی امام رو جخد لوده که نوانی

گرنگ داده وستی تو امرو کپی وستا با سروریه سروری و بریاری نشتیمانی و عراق لپاش چندین سالی زور برانبر با تیرور و تیرورستان گیشت قناقه که بتوانید لسر پیگی خوی بوسیت و امن و آسایشی خوی بپارزید پاش شوی رولی و ارچی هاو پیمانان کتایی هاتو پاشک شان کردو گران و لعراق قناقه چی نو بو عراق هات پیشوا لسر بنمای هاو پیمانی و پیوندی جاواز لسر عاستی ولاتان و هرمایتی و نوچکا سروری تنیا ببونی سربازی یا نبونی دانیا سروری او دگینید که عراق دتوانید خاککی خوی بپارزید بریاری نشتیمانی خوی بداد اداره پیوندیکانی خوی بداد بپیخواست و استی ولاتو و دا مزرا و دستوری و اساکانی به هیز بکات ام قناغا ام رودا سی پیه نکردوا ام قناغا بچندین سال لمو پیشتا تی پری و امکاتی کش لمسولیت و برپرسیاری تی دا بوین لسالان را بردو دا گفتو بوکان من ام روشی گیاند و هروها ارچی هاو پیمانان لسالان را بردو درابو و چوی نقناقی شینیو پیوندی شینیو لگل ولاتان دا لسر بنمای هاو بشیو شراکت با دور لحیزی شرکری بیانی لسر خاشی عراق ام قناقا با قربانی دانی زور هاتو تا آراوا لروبه روبه نوی تیرور به هزا امنی سربازیکان من به همو جور جاوازیکانی و روبه روی داعش بونو که چندین سالی خایند و چندین هزار قربانیش من داولو تینا و دا دامزراوکان من امرو توانای به هزو لسر خواهن هی بای عراقیکان توانیان روبه روی تیرور و تیرورستان بونو ارچی اما امرو پاراستنیو که به دست هاتوه دولتی که به هز و دامزراوی به هز من هبید بتوانید امن و آسایش و سروری خوی بپارزید و سقام جیری با حولاتی با دی بهینه تو عبوری چی به هز بنیاد نیتو گشه پیدن اما او ارکانه لرابردو دا هب و مام جلالیش برجسته کردوه مام جلال وای دبینی هزی عراق لیگ گرتوی رولکانی دا و هر وها چون بتوان چیه شکن ولا بنینو بجوری دستور معمله بکن بویا وفا من با مامجلال و او رولی که هبوا برز کری گوری بافل جلال طالبانی لسر تواوی بنماکانی باوچی بردوامه لسر بنمای هاو بشی و گفتو گو و هر وها پاراستنی سر بخوی سالان سلمان دوتی که جگوی بام جلالو او کساتیانی که لدوی خوی بجی هیشتوا لیداره دانو چار سر کردنی چشکان هاو شیوی باو چان مامل دکنو اما جگی شانازی چی گوره با عراق و با امش کام رو لنزیکو ماملیان لگل دکینم رو عراق دیوید دولت و مؤسسات بید عراق دوید همو رولکانی پارز راو بید فره چشن و فره رنگ بید و بریاریش تنها لدامز راو دستوریکانی عراق و بید و پیوندیکانیش لسرچ بنمای رزی یک دیو دستی ورندانی ناو خویی بید مام جلال شورشی کرد لگل براکانی دا لپیناو عراق و دستوریت دا و فرچشنی و فررنگی و شراکت دا امرو ارچی سرشانی ایمه او بیرو باور رب پاریزین و بردوان بین لسری او بناغی کمام جلال دایر رشتو لحسر تای میجوی عراقی نوی دا خدای گورا مام جلال طالبانی بباشتی برین شاد بکاتو همو شهیدانی عراقیش بباشتی برین شاد بکاتو همو لایکتان پارز راب کاتو خدای گورب تان پارزید.

بینری کانال هشسلاو من کارزان صالحم امرو نو سال بسر کوچی دوایی مام جلال تیدا پرید لا بغداد ریو رسمی تایبت بر ریو دچید سبارد با سال یادی کوچی دوایی مام جلال با فل جلال طالبانی سروک کتی نشتمانی کردستان لسال یادی کوچی دوایی مام جلال پیامی کی بلاو کرده و دلیت بالی نکر رونه پاراستنی ری بازکتو تواو کردنی برنامکت قبا طالبانیش لا پیامک دا ماجی بو کردوا پیمانی وفاداری و ریبازکت تا دوا هناسه قبا طالبانی لا توری کوملایتی فیسبوک فوتویکی مام جلالی لگل خوی و بافل طالبانی برای بلاو کردوا تو لسری نسیوا

0: سلامة الرئيس الجمهورية المحترم
1: سروكو عراقي السيد رئيس مجلس بريس سروكي الجمهوري نيراني بريس برزان آماده بون و برزان لچارچوی همانجی وروها اداره دولت و حزب و پارتولان سیاسی کن سرگ وزیرانی پیشوی ترکیه برز برزان آماده بوان میوان و دوستان من سر کرده و نرده نیو دولتی و دبلومات کن برزان آماده بوان سلاوی خواهی گورتان لبید امرو کوبوی نتوانه لپای تختی بغداد بایدی کچی دوائی نو سالی سروک جلال طالبانی بناوی خانواده سروچی کچ کردو باس لکسایتی چی نشتیمانی و سیاسی گوره دکن که رول چی گوره و گرنجی هبو لمیجوی عراقی نویده تجربه و رولی کسایتی یک باس دکن که تنها لسیاست دانه بوا بلکو لبر پرسیاریتی چونیتی اداره دانی چشکان و پاراستنی دولت و یک پارچه عراق دا بوا مامجلال لجیلی چی سیاسی تواو آلوز دا جیاو کارو بارکانی بره کرد لمیجوی عراق دا بلام لچندین ویزگی گورو و گرنگ دا توانی پیگی چی تواو به حزب پارزید نکل سراستی سیاسی و حزبایتی خوی بلکو کاتیک بو با سر و کماری عراق معاملی لگل او پیگه کرد لسر برمه چی حس کردن با برپرسیاریتی نشتیمانی کو کردنوی عراقی کان لدوری دولت و گرنگتری نشی پیگه جلال طالبانی لسر آستی نشتیمانی که مرجعیتی بالای شیعه لنجفی پیروز و پیناسی کرد و سماحتی علی سیستانی بوا کاتیگ وصفی مام جلال دکاتو دلید سمام الامانی عراقی کانا بو تواوی عراقی کانیشا ام وصف پیناسیش تنیا بو کسایتی مام جلال نبو بتنها بلکو بو هست پی کردن بو مسئولیتو وارو هر رول سیاسی بو لسراسی نشتیمانی و لقناقی چی تواو قرز دا رابراتی کردو و گفتو گوی کرد چشی دستی وارو ها توانی تواوی چیشو گرفتکان با گفتو گو چار سر بکاتو بیت پردیک بو نزی کردنوی همو لانه ناکو ککان پیوندی مام جلال پیوندی سیاسی شیلم روانگی و سرچاوی گرت بو مام جلال بشیوی چی تواو ناسایی بو پیوندی کانی لگل تواوی کسایتی سیاسیت کان دا پیوندی لسر آستی عربی و نیو دولتی و ناو چکش دا هبو هر لیرو باور ریوابو که عراق دبیت پیگه خوی بپاری زید لسر آستی هریمایتی و ناوچه و نیو دولتیش دا لگل دوست و هاو پیمانکانی ولاتانی عربیش دا پیگه خوی هبید پیوندی چی هاو سنجی هبید لگل ولاتان و ناوچه کدا لچندین جارو قوناخی جاواز دا بر رزمام جلال هستی با کرده بوشید ایزانی سیاست لسر بنمای دابران نابید سیاست لسر بنمای چشمو گرفت و داخستنی درگاه کن نابید با امام جلال همیشه توانی بوی که همو لانه ناکو که کن کو بکاته و بردوام درگاهی کراو بید و رولی نیوان جیری چی اشتوایی بجرد همیشه امام جلال چشو آلوزی کنی کم دکردوانی که تیگ همون پی

0: لوی ورده ورده بیروکی دا مزراندنی یکی که نیست من کردستان من گلاله کرد امش ورده ورده لشام خلق من کو کردوا حکومتی سوری روی داین که معسکر درست که این بو تدریب با پیش مرگه و خوص از در با شرشی نوی
1: ابن رسنگه ها مام جلاله
2: باز مام جلاله ورده دنیشت حالا تو لوی
1: اف کرسی مام
2: جلاله
1: اف او آخر پرتوکا
3: تا آنا خونده او کلینک سب دستی خودان
1: این حتا رو پلا هفته و هشتان خونده

0: niha em mala mam celal le şama paytaxtin ev mala mam celala ku her dema derbaz dibe li ser derî çepla gola yekitî niştimanî Kurdistana ve derê di nava ve malê de biryara damezirandina yekîtiya niştimanî Kurdistan ku li sala 1975 hada dan ev nivîsingeha ku dibînim ev nivîsingeha mam celala پرتوکین هنیه مام جلاله کو بدسته خوا دانی نویدری هر اف پرتوکشی دخواندن هندک وینین مال باتا مام جلال جی هن الویدری دنوا و ماله دا یعنی او تشتین کوینین کو دنوا و ماله دا مانه پیبتی اف میزا جوینانا دنوا و زنسر و میزیم جوینین سیاسی دهاتنا انجامدان بدرزی بریز حتر از داد توفیق
1: سرچاوا خواهی کتا سرچاوا حتی
0: دنا باوی مالی دا چی امام جلال مایا
1: چی امام جلال بلا او مایا او میز مایا او کرسی مانا اندک غرازه دی مانا اوی دی همی من تقریبا شان کردستان
0: شو امام جلال بریارا دا مزراندن ای یکی تی لشامی دا
1: طبی
0: دنا باوی مالی دا گران بحثی بکن لسر وی میزی کی درونشت
1: كرودنيشت حوالي ما اكتي يعني او يهبون مثلا ما كاغنو شيروان عادل مراد
0: هكر تجمل بحسي بكي هل يكي لكو داري درون مشت
1: والله او نكارم بيجن بس ما عمجلال فرودنيشت على طول لبن
0: اف كرسي ما عمجلال
1: دو كرسي هلي على طول بو خواردنيش و بو اجتماع عجز فرودنيشت
0: هل بيتر هلي
1: و جارو بارعج يعني چه گوهت گوری باز علت اول او کرسی مام جلال
0: او کسی کل شامی بود گل مام جلال کیو کل شامی بود
1: ایل شامی بود او دمی عادل مرال لبر بو عبدالرزاق مرزا لبر بو عبدالرزاق فیلی بر احمد بی دکتور کمال خوشناو لبر بو کیدی لبر بو و حوالی که او بن بیریم دکتور خدر لبر بو دکتور فواد معصوم لبر بو او حوال لبر بو که از حاتم سوریه او لبر بو
0: باشه تشتیم کیفن هگرم بحثی بکن یه دوی مالی دا دسردم مام جلال دا هیرو خان دا چی مایا والله بابا دمه کدریج جوی داری
1: تشتی که گلک هبون بس ام زیاده همی گر خوب رو کردستانی هم تسلیمی هیرو خان کرد بس او مانا او مایه او هیرو خان مایه او چنک
0: یعنی ده جوی سردمی ده حطاق کنها او مایه ام بچنا نیسنگه هم آم جلال
1: مکرم
0: داری گلک هجماره که مزن یا
1: مکرم
0: پرتوگان هیا اب جورم بشتی وی حاطا چه کرن
1: نه او جور هبو بس او مکتبت نه
0: مکتبه
1: مکتبه نه مام جلال بخو چه کرن کتبه وی همون بس همون او کارتو نابو چکو مجال تنبو بشتی تقریبا مال والا بو و زاروک و ماروک چون هیرو خان چون کردستانه ما او مکتبه چه کردو مکتبه هبو
0: هبو بلی نه نه هبو که همویه
1: او منظم نبو
0: او منظم نبو بس پرتوکی خواه همو یه وی بون همو خونده بون
1: همو خونده بون
0: مرکی باشه
1: بون آنه غرفه رازان اکتیبه که وی هیا آخر جار مام جلال که هات سوریه و کو سروک و ماره هات فر دو جاره هر جاره دو جاره هات سوریه هر دو جاره هات مالی بود بر عزیم چه کرد و میوانی وی هاتن پیش از رازه آن غرفه و کتاب خوندی میوه کتاب خوندی و آن کلینیک سگدانی بین کتاب
0: امی بیش نبود تجربه خازی
1: کلینیک سگدانی بین کتاب و کاتا کجاره کدی از بیم دخونم و نه او كتاب درخست ما بعد ما هي الاشتراكيه
0: اخر برتوكا
1: اخر برتوكا
0: داوي برتوكا مام جلال كل في تليفون اذا ما هو سر كومار هو
1: سر كومار تا انا خوندي او كلينك سبتستي خد
0: يعني حتى رو بلا حفتي وهشتان خوندي بشتي كلينك سكدانيه تا جارك دي فيغرو في برتوكا خو
1: خو غوتم غوتم از وزاري سكني بم كتاب دستي بو جو عبد الرازق ندقوته من عبد الرزاق عبد الرازق گو او کتابه البالور بی از جارک دی بیم تمام
0: به گشتی او مالا مام جلال شامی کو بریارا دامازراندنا یکی تی دیده حاطا دان جوینن حوالان بریارین سیاسی بریارین چاران ویسی همو نوافه مالی اول شاما پایتخت دهات ندا
2: او سرکایتی کنسی بریوبری کما جواکین کردستان کجکا ببونه اینو همین سالیادی کوچی دوائی مامجلال دامزینری یکیتی نشتمانی کردستان و یکم سرک کماری کرد لعراق راگن داو یکی بلاو کرده و اما جای بوا کرد که پارزگاری لامانجا اشتی خوازکانی دکن در راگن داو که کجکا دا سبارت با کسایتی مامجلال هاتوه مامجلال وکو روشنبیر شارجگیر پیش مرگا فرمانده و سیاست مداره که لیهاتوی کرد موری خوی لمیجوی زیاتر لپنجا سال خبات و تیکوشان بو ازادی کرد و کردستان دا. لگل یک قناقی تیکوشانی نتویی و سیاسی لپیناو گلی کرد دستکوتی گوری مسوگر کرد. خبات و تیکوشانی مامجلال بطنها لباشوری کردستان دا قطیس نمایه و. بلکو همیشه که تیک پیویز بایا دا بو پشتیوان و بجدار لخباتی چکداری لپرچکانی دیکی کردستانو. هر کاتی کهش پیویز بایا ده بو پیشنگی چار سری و عشتی لگورپانی سیاسی و دیپلوماسی ده. لبشه که دیکی راگین راوکه ده رون کراوته و. لنوان مامستا ابراهیم احمد برز اوجلان و مامجلال ده گورترین هول بو یکیتی نتویی کرد رو دامزراندری کنگری نتویی کردستان کنکه بر همی ام هاوریتی و دوستایتی بو. مامجلال با تایبتی لحولکانی چار سر کردنی پرسی کرد لپرچکانی دیکی کردستان ده رولی که برچاوی گیره. که جکا تیشکی خستوه تا سر رولی مامجلال لپیش خستنی پروسی عشتی و دروس کردنی دیالوگ لنیوان کرد و دولتی ترکیه دا دلید. امرو دوای 33 سال جاره که دیکه لنیوان دولتی ترکیه و جلان دا دیالوگه و پروسی عشتی و کوملگی دیموکراتیک دستی پی کردو. با سر خستنیم پروسی لهر کاتیک زیاتر پیوستی من با لیهاتوی و ازمونی مامجلال هی لبرو تکوشان لپیناوی یکیتی دیموکراتیکی گلی کردستان ازادی و جلان و هروها چار سری دیموکراتیک با پرسی کرد لباکوری کردستان لهمان کاد دا خواهن داریتیا لمیجوی تکوشانی سروک مام جلالو هینان دی او خونو خواستی که لپیناوی دا تکوشانی دکرد لا سالیادی کوچی دوائی مام جلال بش یک لپیش مرگدیری نکان باسی او یادگاریانه دکن که لگل مامجلال هیان بو رولی مامجلال وک سر کرده و پیش مرگه یک بوگلی کرد برز در خیرن
3: رس بیشی لگل ها گرتین رس مکی جتوانی پیشتان تان به موانه دستی گرده ملمان او دست کردن ملی مامجلال بو من مدالیه بو تا پیشتان توانی بینش بیشی گرده منو که حمنوریو اول مام جلالن بیکو من تا ما بیتم او دست ملک دی مام جلال وک مدالی اگلی من میت و کو بیر وری و کو کو سر وری ک بو من بو همو حوالان شما
4: زی عراقی گیش زور نزی بو و تمان هر چی به من وت مام جلال مر وقتی او نی خراب باش نی و تینا من رمواش رفیق کارم لوین بارق او شهید بم یعنی فداکاری و درسوزی و پیشمرگبونی مام جلال بو قن بو شوی بو کنه

0: بمعنوه بأماده بون بويك لقل رفيقان الشهيد به استعداد تعبو
1: مام جلال قولتي فرمان دبو فرمان دي بيجمل قبو مام جلال بيرمنترين سركدي سياسي بلنا وكردا مام جلال تو ايتواني همو سرپرشتي همو يزكانو بوچونه كانو يزي پيشمر گبكا همو كشكان او چاره سره كرد هر روداوي كه واي خو سرپرشتي كرد هيچ كات يه ميدان كاني چول نكردو هميشه له پيشو بولنه يزي پيشمر گبو
2: مام جلال رنگا ديان ساليتر لكردستانه رونقي دوله ترو جوان تربيت چونكه او كتابخاني او دروسي كردو بو كردستاني گورا بو یکیتی نشتیمانی کردستانه که همیشه زندوه
3: قاسم عرجی راوشکاری امنی سرک وزیران عراق لباره امام جلال و دلیت هر که ناوی امام جلال دینن شورشت بیرده که ویتو چون که براستی کسایتی که شورشگیر بو امام جلال کسایتی که بخشنده بو رول که گوریه بو لعراق دو کسایتی که بهیزی لادانستانکان ده بو تنیا مام جلال او تواناو لیهاتوی هبو لادانستانو یک خستنی بوچون جیاوازکان ده قاسم عرجی دلیت کاتیک اپوزیسیون عراقی کوده بونه و ناکوکی و کیشه هبو بلان مام جلال هموانی کوده کرده و دواتریش که بو سر کمر بردوام رولی سرکی هبو لچار سرکردنی کیشکان ده و استاش پیوستی که زور من پیهه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم وللثامنة.
1: بناي خداي قورو مهربان رزو سلاوم بو ايوو كانال هشت لراستي دا برز جلال حسام الدين طالباني كساتيش عراقي قوريا كاتك ناوي دهينريت ميجوي كومالغاو شو رشمان بير دهينيتوا دجبا ديكتاتوريت رولي شاخة لپش سالي 1991 هروها لپاش 2003 و کسایتی که شورشگر همو جیانی خوی ترخان کرده بو با پرسی داد پروری آزادی و دیموکراتی او که کسایتی اک بو لکاتی سر و کماری دا زوری بخشی و تمنی کرده قربانی برز مام زلال برا گوره و مام رولی که گوره هبو لعراق دا ازمونو خاون کسایتی که بهز بو لگفتگو دانوستان دا به تایبت با چار سر کردنی کش سیاسی کن لکاتی قیران و تنگیج کن ده فریاد رز بوا تنها مامزلال او تواناو لیهاتو یه هبو لبغدادو ناو هرمی کردستانیش مامزلال یک یک بوا لو شش سر کرده ای کتوانی کودنگی لسر آستی جیهان کوب کاتوا با گورینی رژیم لکاتک ده اپوزیسیونی عراقی کودبو نوا گفتو گو ناکوکی دبو مامزلال هموانی لیک نزیک دکرده و ناکوککانی ولادنا. پاشان لدوی سالی 2003 و قناقی که دیکه هاتا پیش و مامزلال لسالی 2005 بو اصر و کماری عراق تاوکو سالی 2014. دواتر لسی تشرینی یکمی 2017 کوچی دوائی کرد. خدای گوره لی خوش بید. رولشی گوره و کاریگری هبو لسر سرکردینی آلوزی سیاسی کن. لیره و وکو دزانن بردوام کش مکشی سیاسی هبوا بویا امرو زور من پیویز بو ببونی مامزلال بون زیکرنوی لیان ناکو ککن بو بیرو باورو روحیتی که مامزلال هی بوا تنها او دیتوانی همو لیان کن لیک نزیک بکاتوا بلان بداخوا استا لگل لدزدانی سرکردکانی ریزی پیشوا تنها بریز مسعود بارزانی و دکتور ایاد علاوی ماون او سرکردانا کوچی دوائیان کردو رویشتونو بجیان هشتین. امرو عراق پیویستی بو خاون بیرو باورانه هیا

0: که کومان دکاتوا عراق نشتیمانی هموانو هر یک لا عرب، کورد، ترکمان، ایزیدی، آشوری و کریستیانکان رولی رسنی امخاکن دبیت هموان لجیر سای و سیبری امن اشتیمانه بحسین وو لخیر و بیری سود ور بگرن چندین چی روک سبارد بمامزلال هیا بو آشتوائی لگل همو لیانکان او سرتا لگل خودی خوی آشتوائی هبو بجوریک کاتیک لالوتکی ده سالات دابو ماملای تولستن دنوی نکردوا و پیچوانوا وکو باوک ماملای دکرد دستی کراوابو بو هموان بجوریک من گویم لیبوا لازوریک لکسایت یکان کل دروی ولاد دجیان پیوندیان بمامزلال و دکرد بو هاوکاری و اویش ببیدو دلی یارمتی دادن لکاتیک دا او کسایتیا پیشتر لده سالات دابونو هیچیان بوی نکردوا براستی مامزلال وینه اکی زور جوانو وینه اکی پر مانای فیر کردین کل اپوزیشون و ده چه تلوتکی ده سالات چون معامله دکی کاتیک ده بیت فرمان روا چون طولسه نبید با پیچوانه و خوشویستو بخشندو مهربان ده بید لگل هموان اوش تنها مامزلال توانی ویتی برجستی بکاتو لا 2005 و تاوکو 2014 لسروکاتی کومر ده بمینه توا که زورترین ماو بولا میجوی عراقی تازه ده. هیوه من دخواست استاش لناو من بوایا. زورک لوکیشو آلوزیانی چار سر کرده ایا. که تیک مامزلال اندامی انجومنی حکم بو دواتر بو سروکی انجومنی حکم لعراق با شهید بونی سید محمد باقر حکیم. مامزلال او روژه کرده روژی شهیدی نشتیمان لعراق. بویا کسایتی مامزلال زور دک منو نایب بوا لهمو روانگه یکوا. هر به هوی مامزلالی شوا پیوندی که زور باش من لگل یکیتی نشتیمانی کردستان دروس کرد او حزب دیرینو سرکرده اتیکانی لسرو هموشیان و سکرتیری گشتی حزبکا که مامزلال بوا
1: من خلال اتحاد الوطنی هذا الحزب العریق الذي تأسس و امینه مامزلال ان یکون یأخذ بنفس الدو و نفس الاسلوب و نفس الدو

0: هموتانش ببراو خباجير خون دادانم خونش دياو دادانم
1: مام زلال پیشوی ببیتا سرکرده و رابری نتوی قلمکی چکی دستی بو او سرکرده کرده بناغی چندین روزنامه گرنگی کردستانی داناو مام جلال تنیا نوسری که آسایی نبو بلکو خلقینره که فکری بو هر بویا او بردوام پیوندی لگل نوسرانو روزنامه وانان دا باش بو
2: پیشوی ببیتا سرکرده اکی میجوی و رابری کی نتویی قلمکی چکی دستی و پر روزنامکان گورپانی خباتی بون مام جلال لکوتای پنجاکان و سرطای شستکان دا بناغی چندین روزنامه گرنگی کردستانی داناو و کوسر نوسر ریچکی که نوی لامیدیای کردی دا نقشاند. او تنیا سیاست مداری که وریای نو شورش نبو بلکو اندازیاری که کارامه و شو میدیاج بو.
3: کوتای پنجاکان و لسرطای شستکان لروزنامه شبات که ارگانی پارتی بوله سردمی که کنیم در پرین قسمه باش کرده لوحه درسو لبین و سینی هیا هن با خوشی خوانی امتیازی و روزنامه کردستان پینج رماری لوحه درسو بزمانی کردی
2: مام جلال تنیا نوسری که آسایی نبو بلکو خلقی نری جنگه که فکری بو لو سردم سخته دا که دنگی آزاد باجی قرسی هبو مام جلال چرایی که داگیرسان که روناکی نویک لقلم بدستانی

باب المندب دبيت ما بستكاش قرتنوي او ناوتا كنارايانيا كلم دويادا حوسيكان دستيا مصر دا قرتو با جوري اجانسي رويترز بيجبني دكريت اما براسيونال لا تشنفتي دا تودا دست بيبكا هزا كاني حكومة يمن لا سر زويدا بنو فروكا جنگا كاني سعود يجلا اسمان و بالبشتي هزا كان دكن امریکاش تنیا با پیدانی زانیاری هوالگری هاو کاریان دکات. هر با گیوری مال پری اکسیوز جاری که دیکه امریکا داوایی که سعودی رد کردو تو و بجداری کردن لا اپراسیون سربازی کان دو با امانج گرتنی حوسی کان لاسمان و بلام بلینی اویان پیداون که اگر لیر شکیان دا روبروی سختی ببنوا هاو کاریان دکن. با گیوری زانیاری کان اکسیوز ماوی چنفته که سعودی آمده کاری دکات بو او هرش زمینی و روژی پین شمی رابر دوش خالد بن سلمان وزیر برگری سعودی و هاو تا امریکا کی پیدک ستی آگادار کردو توا لوردکاری پلانک برا بیانی روژی شما اسرائیل هرش که کرده سر بالخانه که نشت جبون لغزه با گوری سرچاوه تندرستی کن لیرشکان دا پینچ کس کش داون جماره یک سرچاوه تندرستی لنخوشخانه شیفه لغزه اشکران کردوه لیر شکده پینچ کس کش داون که چواریان جن بونو هر وها جماره که دیکش بریندار بود که دوخی هندک لبریندارکان سخته با گوری و سرچاوانی قصیان بو میدیاکان کردو لناو قربانیکان جماره کریستیان هبو هر شکش نهومی یکمی بالخانه که کردو تا آمانج لروجاوی شاری غزه هر با هوی هر شکه و لبالخانه که اگر کوتو تو زیانکی زور درست بو دی مکانی برگری شارستانی و فریاکوتنیش دستیان کردو با اپراسیون اکی گران با دوائی او کسانی لجر دارو پردوی بالخانکا جمعون. شاروانی کیف رای گیان بر بیانی امرو لاهرشک در روسیا اکیگ لگورترین پردکانی لباکوری شاری کیف با امانج گرد. امش دوام هرش با سر پردکانی او شار لماوی دور روش دا که با تهوی تکچونی سیستمی هاتو چوی اوتومبیلکان لپای تختی اوکرانیو. هرشکه با سر پردی باکور لرگی درون و انجام دره امش دوائی روژک لبردومانی روسیا دید که با سر شارکه انجام دره اتیای در جماره اک جویرخانی ولاتکه با امان جیرانو یکیک لوشون استراتیجانی بر هرشکان کوتون پردی باشور بو که شاری کیف پیکو دبسته تو ویتالی کلیشکو سروکی شاروانی کیف لطور تیلگرام بلایو کردو تو پردی باکور با امان جیرانو تیمکانی فریاگوزاری بروشونی روداوەکە ڕۆیشتوو سەرۆکی شارەوانی کێڤ جەختی کردۆتەوە کە هێرشەکە زیانی بە ڕووی ڕێگەکە و هەروەها کێبڵەکانی گەیاندنی سەرپردەکە گەیاندووە و هاتووچۆ لە سەرپردەکە ڕاگیراوە ئەمەش دوای پەککەوتنی جمجۆڵ دێت لە پردی باشوور کە یەکێکە لە پردەسەرەکەکانی کێڤ و دوێنێت لە هێرشێکی ڕووسیادا بە ئامانجیراوە

بگوری بدوداشونکانی کانال هشت حکومت عراق با فرمی داوای لحکومت یارمی کردستان کردوه روژی یک شمه چواری سشین یکم لبغداد بن بو تاوتیه کردنی پروژه بودجه و گفتگو کردن لسر بشه بودجه یارمی کردستان حکومت یارمی کردستان آماده کاری کردوه بوی شانده که بچیتوا بو بغدادو لگل چندین برپرسی کرد لحکومت عراق گفتگو کراوه تا اوکو پشتیوانی لداوه کاریه یاسایکانی یارمی کردستان بکن لناو بشه بودجه هرمی کردستان لچوارچوی بودجه گشتی 2027 عراق بلام کاتی چونی شاندک دیاری نکراو روژی یک شما چوارچین یکم دبیت یا خود دکویت روژی دواتر بگیوری زنیر یکان شاندی بالای حکومت هرمی کردستان همان شاندی پیشتری حکومت دبیت که لماوی رابردو سردانی بغداد یان کردو لگل وزیری نوتو دارایی و پلاندانانو برپرسانی دیکا کوبونو پشکی هرمی کردستان لپروژه بودجه عراق با 12.7 لصد دانده و لکاتک دا بگیوری دوائین سر جمعری گشتی عراق جمعری دانشتوانی هرمی کردستان 14.14 لصد بو هرمی کردستان دیوید او رجعه جگیر بکرید هروه هرمی کردستان داوای کردو لبودجه سیادی عراق پشکی هبید با همان رجعه بلام بغداد بودجه سیادی لبودجه گشتی دردکد پاشان پشکی هرمی کردستان دیاری دکد اوش کاریگری راستوخوی لسر کم کردنوی بشه بودجه هرمی کردستان دبید. اوکات آلنگاری که دیکه که روبروی بشه بودجه هرمی کردستان بوتوا خرجی راستقینه که بوتوا کاری که دیکه با کم کردنوی بشه بودجه هرمی کردستان. اروها لدوستی نوتی هرمی کردستان رکوتنی سیقوالی وزارت نوتی عراق و سامان استروشتیکانو کمپانیا برمین رکان بونی هی که او رکوتن پیوستی به هموار کردنوی تاوکو گلدانوی نوتی خواه بو هرمی کردستان ل50,000 برمیل روزانه زیاد بکرتو شایسته دارایی کمپانیاکانی نوتیش جگیر بکرد. پروژه بودجه گشتی عراق لایستادا لانجومنی وزیران عراق و بریار تاوکو ناوراستی ام مانگا روانه انجومنی نونران بکرد. پروژه بودجه گشتی 2027 عراق گجمکی با 200 تاوکو 240 تریلیون دینار خملنداو هرمی کردستان داوای نزدیکی 29 تریلیون دیناری کرد و با موچو پلا برس کردن وی فرمانبرانو داوای دامزراندن و به همیشه ای کردنی ما مستایان و فرمانبرانی گره بستیشی کرد. شان دیبالای وزارتی کاروباری شهیدان و انفاکراوان لبغداد دیویت لپروژه بودجه 2027 عراق مافو شایسته در ایکانی زندانیانی سیاسی هرمی کردستان جگیر بکرد. احمد مام رسول برای وبری کاروباری زندانیانی سیاسی لوزارتی کاروباری شهیدان به کانالش تراگین شو روش کوبونویان لبغداد کردوه با پشگیری و پشتیوانی لدوسیه زندانیانی سیاسی و جگیر کردنی من حکانیان هاو تای بغداد لپروژه بودجه 2027 عراق راشی گیند لگل محمد شیع سودانی سرگ وزیرانی پیشو عراق کوبونوه که او کاتی که سرگ وزیران بو پشتیوانی خوی و جوی رشنوسی من حی زندانیانی سیاسی و گواست نوی دوسیکانی کرده و بغداد که لو که بو نوی دا دوباره پشتیوانی بو داوه کارکانی ایمه در بریو اوشی خسته رو لگل دسته زندانی سیاسی کانی راقو چندین برپرسی دیکی حزبی که بو نتو داشته لچند روشی دا تو دا لگل سرگ کماری راقو فالح ساری وزیری دارای عراقش کوده بنو گوتیشی لبغداد دمین نو تا اوکو کاتی من حی زندانیانی سیاسی هرمی کردستان لپروژه بودجه دا جگیر دکن امانجی وزارتی کاروباری شهیدانی هرمی کردستان ویا زندانیانی سیاسی لهرمی کردستان که پیشتر دوسیکانی اندراو تا دسته زندانیانی سیاسی عراق من حیان بود دابین بکرید لعراق 158,000 زندانی سیاسی من حور دگنو بسر سی پول دا بشک راون که پول یکم 400,000 دینار پول دوم 800,000 دینارو پولیسی هم 1,200,000 دینار ورده گرن.

0: نزدامین فستیوالی برهمی تریوانگوین لە دهۆك بەڕێوە دەچێت. لە فستیوالەکەدا کە سێ شەو ڕۆژ بەردەوام دەبێت چەندین جوتیار و هەنگاوان بەشداریان کردووە و بەرەوبومی خۆماڵیان نمایش کردووە. عمران یوسف پەیامدەری کەناڵ هەشت لە دهۆکەوە زانیاری زیاتر دەخاتەوە.
1: بله سلام لوابن هل بعد دی نوزدمین فیستوالا بر همه تری هنگوین خمالی لپارزگاه دو که برای چیدین هل بعد افروکا روژایی که ما در باس کرد افروکا دا یعنی همشین بیشین گشتی هجماره که زور جدان سپیده و دم وکرنه دا حتا ایواریا افرو حتا دم نهوش جدی خلک که زور قصانه و اوی فیستوالا کرد یا فیستوالا پیک دیجم بر همه تری یه خمالی جوتیارن پارزگاه دو که همجی او هنگوین خمالی پارزگاه دو که ادنا با وی فیستوالا دا همشین بیشین پتر جه هشت جوتیاران بشدار بوین او هشت خیوت بوان جوتیاران هاتی ندانان بوین که بر همه خو تدا ساق بکن و ادگل میجوان آنجی ایدی او جوتیاره که بیژن جوتیارن دست رنگینن جوتیارن زیدکن جوتیارن خودم بهرنه افروکل پارزگاه دهو که نوا وی ویستا واله دا بر همه خوی تریتی دا ساخت کنه و زور بیا وان جوتیارا خودان سربورن منزنن و دهان جورن تری افروکت نوا وی ویستا واله دا ندیتن

0: و همچه هنگوینه که خمالی دوره نواوی پیشانگهی داتی در دانان هل بعد اف پیشانگه دیا بردوان بید بودم سیر روژان ات نواوان سیر روژان جیدا ایدی دم اسپیدهیان دیا ویکری بید حتا کو درنگیا شوید هم جمعه نیازا بودوازه شوید دی ویکری بند بام توی باشی ماندی بوی گل گوستی های
1: ماس.
0: اول چند روزه تا خوب برای بیاد خود کردن کتو بیاید
1: بار بگه اول حدی مالا 20 روز ته
0: خوب برای هفت کرد
1: آره والا
0: باشه مام امیر گشتی هین وکو جوتی ها ربنا بودنگ این پارزگاه دو که
1: بله
0: در بیوی سوال دا چند برای میتری اینو ها چند جور
1: خود بزن یان چار داره یا پاز داره یعنی ایک جور
0: باشه کی جور دو که همیو مرخوب درو باش داره
1: خود بگاف که ایکی نیه که در بازاری در خون ناوی یاقوتی ها او یه پیشکش عالم حجد کرد
0: کمالی چاوه
1: کمالی جی باشه بس او شنی که ده بازاریه که ابخو بخارنه چشتای فیوزداری که خوشترین بخارنه بس بو وک پیشکش کردن کمالی و حلوانی و فرانسی
0: اوه کیش نوعه
1: اوه زرکه اه
0: باشه اوه مرغوبه
1: اوه اوه خود و تام زاین دی مرغوب نگوی بس اوه بخو عافیت
0: باشه
1: آره دی اوه میرانی
0: باشه ما اینده که بجن تلیه تودیمه یه طایبتی دو که زیبزی که شربت نه هیتن کارگه ببن کنه شربت آیا این رو کجود یاد
1: چاپ کرنه
0: برسفا بابا بوبه یکی چی
1: بله چاپ کرنه هیت
0: هیتت
1: هنشه میجم همی
0: آره
1: بس بو شربت فرانسی زیتونی اوه یه های نعوه که های بس یکی من بشنه تعلکه درجه که بو شربت
0: او کش که بیتا میویج و کشمش
1: او کشمش
0: جورا
1: که جدایی هیره ببر که حدی مالا که همیشی یکی ما چکو وقت او زی خلاص
0: بید جوری مجی شیانه های تری باشتر بر هم بینید اگر پال بشتی هبید
1: طبعا اگر پال بشتی هبید و طبعا ده پتری بید
0: دور که چند فرود یه تقریبا
1: خود والله این مصلا
0: بازار باش بود
1: خود بازار نگره که باش بود همه نمسن ویره همه عام بازار نیده و جانوز همه مسئله چیه بازار همه عام نینه به عربینه نینه به عربینه نینه
0: حل چیه حل
1: خود حل اگه کارگاه یک حال بطانان با شربت با عصیر
0: هم اینجی فایده کرد
1: جوتیار دا فایده کرد گنجن مجی دا فایده کرد دام شور کرد دام خوشور
0: نه درده داده نشونی
1: آه
0: بیدیم چند کریکار هایی هگر بر همه دمیده
1: نه مثلا من از جوتیار بس هگر خدا نمعمل بدانید کارگاه بده دارن حدی مالا صد عامل دیده بشور کن او گنجی دیده بشور کن
0: گلکس پاس بوده دسته خوش بند بگمان این اول جوتیارن نمونه نه این پارزگاه دو که ایدی دهان جور انتری افروکت ناو وی پیشانگه نات ندیدن همی جور خوب بجی ایدی او بیشین تری الویرت دادیتن همی پارزگاه دو که او دهان جور انتری عبید کت افروکت ناو بازار دو که داتین نشاندان خلک که زور جی خواست لسر اوی تری هیا و همجی ایدی اف پیشانگه هدی بودم سر روژان یا بردوان بید بو هنده که خلک اک بید هم مفاقیش وی پیشانگه بر بید همجی خدا نین اوان رزو بخواب شن برمی خود اصاب کن مام او تا کری آن تفرود
2: نه مکری نه بفرود
0: اف پیشانگه تا چه بود
2: همه از کردیه نزان
0: عربی با
2: عربی جمسی
0: دو ایدی همچین بجیم نو وی پیشانگه دا افروکه دا یعنی همچین بجیم صدان کسا قصد نو وی پیشانگه که دیه بونده که ایدی چی اوی کریار بید بید بکرید و هم اوی فروشیار جی بر همی خود نو اوان پیشانگه هان دا ساخت کد الالی ما یه دی جی همان وک وی پیشانگه ها انگوینی ها تیه دانان بونده که او میجوان تایبتی لحری ما کردستان و تایبتی جیل چی ها امپارزگاه دو که کو کار میجوانیت کن بر همی خود بین نو اوان پیشانگه هان دا بر همی خود دا ساخت بکن

0: کۆمەڵێک چووکوڕی ئSD بە جلوبەرگی ڕەسەن و کولتوری ناوچا جیاوازەکانی ئSD نشینەوە کۆبوونەوە. جۆرەها پۆشاکی مێژووی پێکاتەکەیان نمایش کرد. چالاکی ئەم گەنجانە بۆ پاراستن و ناساندنی کولتور و نەریت و بەها دێرینەکانی ئSD-ەکانە بۆ جیان کە بە درێژایی مێژوو ڕووبەڕووی دەیان هەوڵی قڕکردنی ناسنامە بوونەتەوە و ئێستاش بەم جۆرە چالاکیانە وەڵامی هەوڵەکانی سڕینەوەی مێژوو و جیاکاریە دەنەوە.
1: پنجی کچو خورتین ایز دینا هر یک جوان جوره کی جلو برگین کفنین ایز دیان لبرخوا گرینا برف مزارگه شرف دی و دچن بگوتنا قولو تکستین اولیو دی چالاکی که تای بده وان جلو برگه نما اجدکن جبوی زیتر نشاندانا کلتورو چاندا کفنارا ایز دیان بو جیهانه
2: افجل کل برمن جل کد از دی منصوریانه منطقه عفرینه نه اف سردمیکا وندا افجل کل بروان بون بل افجل لگنا ما بون مجل بر صورت و گیراینا هدف ما جی اوا او گوتی اف روز روزا جل کد از دی و هر از دی کاروی و روز چی بوکا کل مالا خدا به کاروی و روز چی بوکا روزا جل کد از دی سی مهده
3: افجل کل برمن جل کد از دی ارمینیا اینه وقت از دی مسرحت بر خدانه ارمینیا افجل کلی بون افجل ک هادونه وندا گن بری 3 سالی بلکی بری 10 سالی ابریا متحف و علم دار من ایزدا ایرو افجل من نو کینه من بر خو گرینه و هدف ما رئیسی او ایرو سی مهاده چن ایزدا همو وانجل قادر کمیش بر افجلک هویا ما
1: اف گروپ کچو خورتان بناوی گروپ خدمتکارن خاتونا فخرانه جلو برگن هف باجارو ولاتن ایزدا نشین کونکرینا جواناجی ترکیا سوریا جورجیاو ارمینیاو ولات شیخو شنگالو بحشیکو بعزانه سالانه له روزا 3 اکتوبر ده وان چالاکان چې د کنو افروش وکا روزا جلوبرګن ایس دیان هاتیه دانان
4: هدف هم اوجیش به روزه هکا ایس دی بهتر اهتمام بنا جلکیت خو او ثقافت خو د افروش به بیا روزا جلوبرګی ایس دیه
1: له درجه دیرو کې دا ایس دی له همو جهانې راستی گلک فرمانو جون سایده هاتینا همو دما یک جه آرمان جن دشمن نهیلانوش ناورنا چاندو کلتوری وانبو لورا دنوها دا گروپین گنجین ازدی دوباره حولا ساخ کرنا وانجلو برگین کفنو پاراستنا کلتوری خودکن نظیر شنگالی کنال هشت شنگال الله
0: قاتشی خوش با مولاکتان خواتان لگل بات

0: خوش ایسان سلامتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتینی ورزشی هم نکاش مره لگلم بینو بابتی گرنگی ورزشی نلای منه بیستن دوینه باسا پرشتی برو براتی لوانی سلیمانی پالوانی تیکی کراوی ملوانی بو سر جمع استکان لشاری سلیمانی برای وچو تیده کرانو کچانی یعنی سلیمانی توانیان لزورینی استکانا فلی یکم بدست بهن
1: فازو فاقلي كم مدى سنة لسر عسي تماني خوم و بالان دي زور باش غريوت و دسخوش يعني كم من خن حاضر كم و بالان دي دروا آسيا إسا دروش كا بره كم بو بسر إن شاء الله لوش نتيجة كي باش ما بيز
2: اما اوك برو براتي لاواني پارزگاه استعماني و كمو صالح كا عردسين بكرنوه خلي بالان تي ملواني بو هم تازه پیگشتوات لاوان لگل پیشکوتوانیش بس پاس و همین ساله لگل چیتی یاری آیوکتان سلیمانی افکلا قینا و آمانج بان زیادر هندان و پشتیوانی و تشجیع کردنی همو او گنجانه که هم تازه سرطان با فیربونی ملک کردن و هم اوانش که پیگیشتون با اوی زیادر هنی هم بدین که لورزشکه بردوان بر و لداتوا پشتیوان بخوا ایشالله دبنا یکی

0: Ez volt a duambúj.
1: Bele?
0: La cean casa a tu duambúj?
1: En la pienz casa.
0: Va, en ani bașe, credem.
1: Era ala.
2: Başkati baskirni yarekani nations diga Almanya tuani beramber ba yakam yari khoy bebat walagal Jurgen Klopp u Portugalish be minati khoy Salman la Cristiano Ronaldo u Bernoy be desena in January Inglaterra am sho ke yari Inglaterra u Croatia ta ku esta berdawa ma atwanam blem Croatia bas oy bo ma oto hata ku kotay toz bergiri la khoy bkala waziat goli le nakre le beroy bash Inglaterra 6 goli le kirdwa basha هاری کین هشتا یاری که هشتا قبود دستی پی کرده بو هاری کین با اسیستی جود بلینگهام یکم گولی کرد واتر جود بلینگهام خوی با اسیستی آنتونی گوردن آنتونی گوردن با اسیستی جال کوانسا اینجا با کایو ساکا با اسیستی جود بلینگهام هشتا بو نوستان اما بس گیمی یکم بو گیمی دوام تماشا بکن هاری کین با اسیستی ایلیوت اندرسن اینجا دیسان و بو کایو ساکا با اسیستی هاری کین اول هاولدان هشتا بردوامن وکوتم خلاکی حفتا و پینجا اگر کرواتیا ابد يعني هولي خوي بالا وزيات الجول اللي انا كريت چونك براسي نيو درزني كردو انجلترا باش امريكا كلا سركوت نغورا كاني هاد بجاردي انجلترا باش دو ايوا ياري كي ديكا مان هيك بهيزا ايش اسبانيا يا اسبانيا دي لا فوينتي كا حد لا يوروا هتاوكو ام نيشنز ديغو هتاوكو مونديال هيچ تيمك بيناوري انجامی گورو برنوی باشی بده سیناوا امشو رو باری کماری چی که به تو دیسان و چاوره اون که برنوی کتر بده زبهنین یاری که دیکی به هزیشه سویس را رو باروی سلووینیا او تو اما یاری کانی امشوی نیشن زیگه باش با باسه که بارو دوخی ماسه تیب کین که ماوی اتو این بلین دو هفته همو میدیا کانی تنیوا بابتی 115 تومتکی مانسیتی هشتا باسی لیو اکره همو یعنی کانی پریمر لیگ هاتونه تا سرخد بشه که میدیا کان باس لیو اکنالن هنگ لا یعنی کان لنا خوانا رکوتون که ایتر هول بن تاوکو مانسیتی با تاعتی بکوینن ایتر هر کسو حالا سیو هر هفته و یک اکالا سیالت مانسیتی ابی وای لیو بکریتو ابی آواز سزا بدریتو ابی در بکریتو یک اکالا شرم شوریه بو راهنر گواردیولا که پشتر راه نر بو استا بو انزو مارس که استا بو یاری زانه کن هر عیبه بویان اگر بلین ایم فلان ناسناو ما بده سینا فلان دست کوت من هی لبری براسی تومتکانی ماستی زور زورن چا من اونده من باس کردو آوا کوتای نای باس سرطا بینری ام راپورت بین که وردکاری کانی تیا بزانین تومتکل چیو سری هلاوا لسالی چم بو چم بوا و یورگن کلوب بتاوتی لم ماوی دوائی لم دوائی یعنی قصه لسر یعنی که کر زوربی افسانه کانی پیشو توپی پی به تعبیتی افسانه دیری نکانی انگلترا هاتون هست سر خاط قصه اکان لسر ماستی و راه نر جاوز اکانش به ماشه و رای خویان الان با راپورت که ببینین دواتر با درود ریجی باسی جوری تومت اکانی ماستی اکین
3: یعنی مانچستر سیتی انگلیزی لا دوخیگ ده تنانت دوشمنیش ایرهی پینابات او یعنی شانازی به دسکوت میجوی اکانی و دکرد استا کوتوتا بر رحمتی دادگاو رابطه پریمر لیگ و رنگا به یک بریار همو ریسکی لیب کنه و بخوری لطوار بش سه بشی انگلترا داوای سزادانی یا نکده کن تنیا سرک وزیرانی بریتانیا نبید که دزانت سزادانی سیتی واتا سزادانی سرمایه اماراتو او دا هاتی لاماراتو دگن ولاتکی من سیتی لمه جوی ست ساله خویده لبردم گورترین آلنگاری و کیسی آسایی دایا. یعنکا للاین رابطه پریمر لیگا و با 115 تومتی دارایی جور او جور تومت بار کراوا که سر زمیان پیوستن با پیشل کردین یاساکانی یاری خوینی دارایی شاردنوی سرچاوی راستقینه دا حتکان و پیدانی زانیاری حالا با دامزراو ورزشیکان لنوان سالانی 2009 بو 2018
4: هموان دزانن مان سیتی چی کردو بلام هیچ کس یک نتواند به تواوی اگداری وردکاری یاساکان بید تنها اونده دزانم کلتو پی پی دا دبید یاساکان بو هموان وگ یک بنو رز لبن مکانی داد پروری بگیرد
5: زختی از اونی پی مک
3: سمنیو اگر دادگای سر بخو اوتومتانه بسر شینه اسمان یکان دا بسل میند رنگ سزاکان زرک برو میجویی بنو امانه بگریتوا یکم دا بزندنی یانکه با خولی پلی یک دوام

پاره انتیا خرج کرد تو تا و کو گواستیو یعنی تو بخواین دانانیشن نه چمپیونز لیگ لا چمپیونشیپ یاری بکن ام یاری زانانه که توپن که لا بازار گواستنوی با سکرین که نرخی کی زور یان هيا لا گل یانی کی گوری و کو ماستی دا وزن بو چمپیونشیپ هرگیز وانی بلکو بشی کی زوری استرگان لا استو بیریان لو کردو تو اگه ماستی براسی تاوان بر بیت اوه یعنی که بجه اهلن و تنانت هنگ لیمیدیا کندن گوی ویان بلاو کردو تو بشک لأستیرکان با بریکاری کارکانی او تو یعنی من بوب دو سروا با اوی احتیاطی خوما بخین اگر به تو سیتی دا بزه با چمپیونشیپ برو تواب یعنی نابه لیر بمینین او حقی خوش یعنی منیش یاری زنگ بم لطکه بم لخولی که گوری و که پریمر لیگ بم لچمپیونزی گیاری بکم باشه ناسنا بی گورم برده بیتوا دوش نتوانم لخولی پلی گیاری بکم لبروا بشه کی یعنی بش یکی لگورترین زره رکن کرو بروی ماستیه بیتوا روشنی او اسیره گورانه باشه لبابتی که دیکه باسی کلیان امباپه بکن سکالا که کلیان امباپه لپاریس سن جرمان حال وشاوتوا اوش بهوی آلوزی کیسکا که دو سال خریکنو دادگاه فرانسا هر نگشت انجام ناچار کلیانش خوی بیزار بو لسکالا که کشایوا فرانس پریس بلاوی کدوتوا دو سالی رابردو هر که کلیان روش با ریال مدرید دو سکالای جاوازی لدجی پاریس تو مار کر یکی کان او بو که داوی پداشت داره کان یک کرده و اوین یک لی بو لبرجون دی کلیان کوتایی هد دوی اوی پاریس 61 میلیون یوروی دا با کلیان اوی دی کان سکالا بو لدجی پاریس با هوی گوشار و هر اصان کردنی درونی که پیوندی هر بو کیسی یکم و هبو بلام دادگای فرانسا ویتی که با هوی نبونی بلگی پیوی سورون ناچارن کیسه که دابخن فرانس پریس وتیشی دادوران لکولینوان لکیسه که راگر چون که زور بردوان بو و با هوی نبونی بلگی پیویست طاقت پروکیم بو کلیانیش ناچار تانی نده و کشایه و کیسه کش دخرا و جاری که دیکه باسی لیوه نکرده و کلیان لامانگی عیری امسال لدوی سکالای یکمی ام سکالای تو مارکر وتی که پاریس پیشتر لروی درونی و واتا دو سالمو پیش رقابراتیان لگل کردو و هراسانیان کردو بهوی هراسان کردن و هرشی پاریس ناچار بو که گری بستکی لگلیان با ماوی ورزک دریش بکاتا و اوش دوی اویل 2023 روشنی امباپه با ریال سری نگرتو ناچار لهمینی 2024 بخورای پیوندی با ریال و کرواتا کلیان ورزک ناچاری لپاریس مایو.

وابزانم بس مكاني كيلان امبابي بردواما بلام ام جاره لسر بابتك هندك بابلين ريال مدريدي شي بيزار كردو يا ريزانا كشي بيزار كردو اويش بابتي خويتي لقال استر اكسبوسيتو كا كابلي يكترن كيلان شانها جار بهوي بسر بردني كاتي خوي لقال كابلا كيكا يكي كلا اكتر بناو بانغا كاني اسبانيا اكتر يكي شو خوشنغا استر اكسبوسيتو امسال اشكرابون كا بيوين دي خوش ويستيان هي اما يك بابلين بشكل لدي مركانيان كيلان لقال استرا و چنها جاریش بمشه وازه درکوت و بلام هنه جار اما بابلین ام درکوتنی کلیان لگل ام خان مکسر را اوی جانی تابتی خویتی بلام روبروی رخنی میدیا کم بوتو تا استا دو جار ویلی هاتوا کاته که پشی ورگرتوا هیریشان کردو تا سر هر دو جارکش ریال مدرید ناچار بوا رون کرنو بعد لکیپو سپورت روزنامه‌کانی لیکیپ و سپورت بلایان کرد تو آله ریال مادرید پی نخوش که می‌دیا کن لدیجی امباپه هولن یعنی هولن نشرینی بکن که اما جیانی تابتی خویتی و هیچ پیوندی با هیچ کسی کو نیه کلیان که توشی پی کم بول اجنوی چپی ما وگل موپش ناچار کم پی حلبجادی فرانسای جهش و گرای بو مادرید تاو کچار سر و بگره بلام ایسا که لگل استر اکسپوسیتو در کوتو پشوکانی بسره با هرچی کسی هیریشی کدو تسره لن لواتی لگل ام کچه آیا یعنی رگوکو بزمکی لامین یامال یعنی لکروتیان که مادم آستی دا بزه تو توشی پیکانه به همی خدای ام کچه ایتر با هزار پوستی ناشرین و قصه ناشرین هیریشکن سر کیلیان هیریشکن سر ام خانمه حتا کوایلی هاد کل ستوری خوی پوست بکا بلد که واز مالی بینن اما جیانی تایبتی ایمه پیوندی به هیچ کسی که نیه باشه ریال مدرید راشی گندو کلیان به پشو بعد باشه عمل کاتی که بشه که میدیا کام ویتیان و هی کپلکی خویل فرانسا دزی و تو بلام ام حوالانه به هیچ شویگ راز نیا بلکو صافی پزیشکی پیام و تو که بدلی خوی پشو بعد و پشو کانیشی لی هر شوینگ بسر بعد او کیفی خویتی بایا ریال مدرید یعنی ام زنیاریانه دزی پیکراوا سپورت بلای کدوتو لگل

0: دا خویانی که سرک وزیر عراق علی زیدی هی تماشوان هجا در روژا نشتیمانی عراق ده ام بهورا تماشا بکن.
1: باردوخی چی تواو هستیار دا من ارکم کوت سرشانو آلنگاری زور من هبو. پاراستنی امنو آسایشی عراق من کوت سر شانو کاری چی زور قروز بو چشم چشکانی نو سکا و عراق و سروری عراق و یک پارچه خاشی عراق و رولکانی عراق لقیران و دست چه تبنیدنان بوداهاتو همو اوی که پیویس مانا امرو چونیتی پاراستنی یک پارچه نشتیمانا لا روشی نشتیمانی عراق دا جخد لو دا که اینو برپرسیاریتی من بریتی لوی که سروری رگه چاکسازی من بید لم بمبونه و بلین تان پیدا دین عراقی کن سود و قازانجی عراق لسرو همو پیورکان و بید نشتیمان بو هموان بید دولت به هز بید و آمانجی مشهره وید عراق همو سالک سر برز بید و یک پارچه بید و خواهی گوره لشهیدکان من خوش بید و همو تان پارز راو کات و خدای گوره همو تان پارزید.
0: دا خویانی سرک وزیر عراقی بود تماشوان هجد در روژا سروریان اجتماعی عراقی ده ام بردام لسر نوچین خواه جبر دور پیچ کرنا بندرین ایرانه ین براوین تنگاوه هرمزه ایدی تهرانه جبو و گواسنا کلوپلین خواه بری خوده رین بجاهی اف گوهرتم بویه سدما قربالغیه که زیده جیلی دریان نواراست نابرا روشلات و باکور کردستان دریان سینوری به طایبت اجوکارین بارغلگیران جبر ویر روشه بفکارن دیدن زانین که بریا قیران و شره هی وان ده نوا هجده دمجمیران ده دکاری درباسی علیه دنیا سینور ببین لینها او به هفته یان ده سکنگ لبنده سرایا درباس بنا سینور
2: بسادان برهلگرین ایرانی لستر سینوری باکور و رجلات کردستان راوستیانه. سده من سرکه یا وی قربالغی اوکو امریکا بندرین ایرانی دور پیچ کنه. اجبر وی یکی نا او دریه سینوریش با کمارا اسلامی یا ایرانی بونه شهدامارین سرکه یا آبوری و بازرگانی. سرو کمار ایرانی مسعود پزیشکیانجی دیارده که جبوکو پیشوه برنا بازرگانیو و رزگاریا جدور پیچین امریکای دوی دریین سینوری وارن برفرکرن چافکانیین هری مزن آد هاتا وی والاتی هنارده

هر دو زانینگهن روزاوا و کوبانه جبو خواننا سالا 2026-27 دریه هفیازباریه و تا مفادله وکرنه. دخواج خوندکاران حتا کرن که جبو هل بجارتنا بشن نوا فاکولتهان نوین خواه لنوندین تومارکتی پیشکش بکن. لگوری دخویانی زانینگهان نو تومارکرن دیل چهار نوندان بریوه بچه. لباجاری خامشتو دیل نوند سرکه زانینگه روزاوا لطاخا هلیلیه نافبین تومار کردن. لبازار حسه که ناف تومار کردن دل فاکulty اندازیاریا آواکرنه بری وبچه. اول بازار رمیلانیجی دل فاکulty اندازیاریا پترولی به. هر وا لبازار کوبانیجی دل آواهیا سرکیا زانینگه اف پروسه بپکانی.

لگوری امارن دسپیکه زیده تری 185 هزار خواندکاران لپارزگه هنوکه حسکه حلب، شام و حمه جبا فیربون ازمان کردی نوی خود تمار کردن. لگوری لعالیه کدن و خوبشاندان لدجی بریار وزارت پرورده یا سینور دارکنا پرورده یا زمان کردی جی بردان دکن. پشتی بریار وزارت پرورده یا حکمت وگواز یا سوریه کو پرورده یا زمان کردی لدبستان گشتی تنی به سه درسان ده هفته که ده لدورین که پرانیوان کردن سینوردار کر خوبشاندان این برفره لسران سر روزاوه کرسانی حتن دارخسن. چافکانیه که نویسکه ها راگانه یا پارزگاه حسه که امارن دسپیکی یه لسر خوندکارن که جبو فیربونا بزمان کردی لپارزگاه این حسه که حلب و شام و حمایه حتنه تومار کرن اشکرد که. لگوری چافکانیه هجمارا خوندکارن قیدگیری لپارزگه ها حسه که گیشتی 81,000 خوندکاران لحریم کوبانه 53,108 خوندکار لعفرینه جی 47,044 خوندکار و لشام و حمایه جی 3,728 خوندکاران. به ویعوائی لگوری امار اندسپه که هجمه را گیشتی ها خوندکارن که ناوین وان حتنه تومار کرن لوان دوران 185,213 خوندکاران. چافکانیه دیست چان کریه که او هجمار این دسپیکه نه او دبه که ده دمین پیشیامه ده او هجمار هر که بچه زیده تر ببه هر واد ده زانین که پیواجوه قید کرنا ناوه خوندکاران جی هجی لگلک دوبستانان بردام دکه. دوه نابرده شیورمنده سروکاتیا کماریا سوریه مظلوم عبدی جی ده پیامه که ده جه خوندکارن کرد و مالبات انوان خواسته بکو سالانو یا خواننه بقیدینن و سوز جی دابو که اوی هولین زیده تر جبوب به دستخستنا ناساندنا فرمی از زمان کردی لسوریه بدن.

0: بگومان یک جن مجارن که هری گرنگ در سرانسری کردستان نوا پارتین سیاسیان جواکا کردی ده تیگو تو بشکرن ستاتوی کردان ده آسان ناف دولتی ده او کنفرانس ها که ایرو کنه که لبروکسل ساس کرد ده همان چارچوه ده بریوه چه گرنگیا به کنفرانس خاص برداند به کی بشتارد به دکاره دکلاراسیون انجام نامه این و آراسهی که بین کرن هنده که دوی چارچوه ده میوی مجاره گوتو بیش بکن میوانه که ما جه بروکسلی هیا تماشوانه هیجا بروکسلا پایتخت تا بلچیکای روزنامان برز ماهیر ازمز بخوشی کسی که بشتار بود وی کنفرانسی ده برز ازمز دن باش به هم خیر هاتن با بلتنامه که خوشم مرنه
1: دن باش سرسران سرچوان قوات بجورم
0: هر بجی سپاس بری هر تشتی هم گرینگیا و کنفرانسی بپرسن یعنی مهنده که بسان نوچه و گرینگیا و کرم جد دیوی بیجی هم بخوشی وک روزنوانک بشتار بونده و کنفرانسی ده انجام این داوی چه بون گرینگیا و حتا کنگی و بردان بهم وحا بپرسن کرم که
1: بله کنفرانس بو روجه کی بخاطی بابا ذکرن نه و نوچه خود جهانی زمان کنه که کمخبات خویا بیستو چاران یعنی ماه ششه ده هاتو چکرن بیستو کنفرانس جوین اویا بیستو چاران گشتی بون لو داری بریار که هات گردن او بریار داشت کنه که گو کو نها گلی کرد براسی روجلاتا ناوین دا نفوساوی نزیکی 60 میلیونه و به ستاتویه بروی هوای لازمه تفگرین گلی کرد سپورن گلی کرد یعنی جن بیشن کسین کو شخصیتی کو ناف گلی کرد تگره کورن گل هفتو ویار چاره سیره کی ببینن لو در اون نقاش هات کرن و انجاما سرلیدانا نتوین یک بوی هات کرن جبو چه سرلیدانا نتوین یک بوی بخن ناف خوش مرد دمکتینه بر چاوا نتوین یک بوی لبله کم نتو لو دره هنن مثلا گلی کرد نتوین که گلی کرد مازن 6 میلیون روجداتا ناوین در لبله سر ناف خوش

0: Baste. Serokok serkirdeyên Iraqê dibêjin Mam Celal Semam Emanê Iraqê bû. İbrahim Behrul Ulûm dê zanîn ku Mam Celal weke bireyekî mezin sîwanekî mezin bû ji bo komkirina aliyên siyasî. Her wiha Adil Abdulmehdî daxive û ew jî dê zanîn ku Mam Celal roleka mezin hebû di çareserkirina artêşe û pirsgirêkên navbera yeneke û pêdekî de.
1: Teşrîatî بأمانة وحيات والله على ما
2: صمام الأمان ي عراقي أو نازناوي مرجع بلنتي شيعيان دامام جلال سيوان كومكري آلية ناكوكو پارستنا عراقي جفتنا ودوبركية طالباني حتى دجيان دامابو أو وصفة بكريار دي سلماند شيعا وسنة دمك داكو دستيوان بخينا هفدو صورد بو لسر ايك ميزج آلية مام جلال و دهاتنا كومكرنو آریشین هولی رو بغدا به یک تلفن چار سر دکر. مام جلال رول سرکی هبود آوا کرنا عراقانی که ما فهمیان دستور دا هات چسپاندن به طیبت کرد جی انکاری کرنه جی ناسنامه و کشتنو چوساندنه بو بجداری سرکی دا حکمرانی دا. ابراهیم بحر العلوم سروکی دزگه بحر العلوم به ویرانگی بحث مام جلال دکد.
3: هولم كان لا يمتلك القدره على
4: خديج رازي مام جلال بتني اريشه وقيران چاره سر ندكنن لي الوزي نوفا كومبونانجي چاره سر دكرن او خدان كساتي يك بو بزاف دكرالي ناكو كومبكت اريشه و الوزي عراق گلك دجوار بون او اريشين دهان سالان بون چاره سر كنوان گلك بزحمت بو لي كساتي مام جلال و كاريزما ياوي وکه برای که مزن و بابک دی سیاست دا سیوانک با جبو کم کرنا همو آلیان بفی رنگی همی آلیان ریس لیده گردن گهداری آوی دی کرن بجوره که وی همی آلی لجوات آخوا کم دی کرن اگر آلی اک جی نچوبا او بخود چو دفوان جبو چاره سر کرنا آریشیان او چنده دخوین و کساتی آمام جلال ده هبو به زمان عربی دگوت نوی حلال المشاکل آنکو چاره سرکر آریشیان بیرامن دهید گلگ آریشه و آسنگین دجوار هبون وکه قیرانا پرسا دستوری لسال 2005 پاشی تقاندنا مزارگه عسکری لسامرا قیرانا 2010 و چندی قیران اندی مقصد مام جلال دکر سروک طالبانی بسنگ فرهی و گرنشین آخوای نافدار بو او یه مهربان بو دیگلوان آلین کو حج دکرو دیگلوان آلین کو حج جینه دکر و دجاتی ها وجی دکرن جبر ویه که اف صفت سرکرده راسقین بو کود کساتیا طالبانی ده بو
1: سلام علیکم
2: مام جلال لنفخوی حریما کردستانی جی بردام دست برایتی بو آلین دن به طیبت پارت دموکرات کردستانی دریش کر بو عادل عبدالمهدی اوال دیرین امام جلال و سروک وزیر بری عراقی به ویرانگی بحث چار سرکرنانا کوکی نورای کتی و پارتی پشتی پروسیا آزادی عراقی دکت
5: وانا اذكر كلام حقيقه
6: عندك اخافتن لبيران منن ين سركردين براين مين بارتيا ديموكراتا كردستاني وكيدهت زانين ناكوكين ديروكي دناورا بارتي ويكيتيه دهبون بيشتي وغرا دمهي امام جلال وان او كانالي باور بيكريج دستا چندين جران لهريما كردستاني اريشين مزن چيت بون لامام جلال دست پيشخري دكر جاركي لبيرامنه ديگل امام جلال لباريسي ما كاك مسعود دي لويدمي رکفتنا چلو نه به پنجویه که هاته کرن و لسر ویه که رکفتن مام جلال لبغداده برپرسیار به کاک مسعود چی لحریما کردستانه دوی وقتی من گوته مام جلال اوه قهرمانیه که مزنه جالیه تده
5: مام جلال یکون مسئول فی بغداد و کاک مسعود یکون مسئول فی کردستان
2: قاسم العراجی روشکار امنی سرک وزیر نهای عراقی درباره مام جلال ده بجید مام جلال جه سرکدهیتی حزبکا نیاری رژیما بری هیا پست سرو کمار چو لی طول آخوا جه کسی ونکر.
7: منالی که قصص حقیقه
8: چندین چیروک درباره مام جلال هنه بو اشتوانی دیگل همی آلیان ویل دست پیکه دیگل خوا بخو اشتوانی هبو بجوره که دما گول لوت که اده سلاته بو رفتارا طول وکرنه نبو لی برو واجی وکی با وکی رفتار دکر درگیه ویج بو همی آلیان وکری بو با آوائی که من جه گلک کسایتیان بهستیا گوله در وی ولاد دی جینو پیوندی بیمام جلال دکرن جبو هریکاری ویجی بی دودلی هریکاری آوائی دکر دی دمکه دا او کسایتی برید

0: دا صلاتي دبونو تشتك جبوي نات كرين براستي مام جلال انفيري تشتين جلك جوان وانين تشي ما نكرين ودما توج اوبوزيسيوني دي تشيلوتك دا صلاتي شاو عرفتاني بكي
1: ددمكي دا لعراقيان هرما كردستاني ناكوكي دنفبرا آلين سياسي چه دبيت يانجي جبو چهر سركرنا آرشي نفبرا هرما كردستاني وحكومتا فدرالي سركردو خلقي هرما كردستاني وعراقي دا خاص دكن سركردين سياسي وكي مام جلال رفتار بكنو بسنگه كي برفره هولا نهشتنا ناكو كيان بدن والتعاون مع الاخوه العرب السنه المؤمنين
2: بالمسيره الديمقراطيه جكوما جواكين كورسان كيجكي جي پيام هات كيجكي د سالواگران نهمين اكوچا داوي مام جلال طالبان يده او ببير اني و د شانكر كو د خديل ارمان جنوي ين اشتخواز دركون افسروكاتيه كونسير ببر اكوما جواكين كردستان کجکه به بونیا سالوگرا کوچا داویه یا دامزرینری یکیتیا نشتیمانی کردستان یهنه که او یکمین سرو کمار کرد عراقی مامجلال طالبانی داخویانی گوشاند ده داخویانی کجکه ده وحال سرکسیه تا مامجلال حاطه گوتن مامجلال وکی روشنبیر شورشگیر پیشمرگه فرماندار و سیاست مداره که جهاتی کرد مراخوا لدیروکا زیدتری 5 سالان اخبات و تکوشیناش بو ازادیا کرد و کردستان خست. دی گلی قناغین تکوشینا نتوهی و سیاسی ده دسکفتین مزن جبو گلی کرد مسوگر کرن. خبات و تکوشینا مامجلال ادی اغرا ازادیا کرد و کردستان ده تنی به باشور کردستان را سینوردار نما. هر دماغ و حوجداری چه بو پشتوان بشتار خباتا چکتاری اپارچین دنین کردستانی بو. هر دماغو حوجه بو پیشنگ چارسری و آشتی ده قادا سیاسی و دیپلوماسیه ده. ده بردامیه داخویانیه کجه که ده حتی گوتن که ده نابرا ماموستا ابراهیم احمد و برس اوجالان هر وحا مامجلال ده هولا هری مزنج بو یکیتیا نتوی یا کرد و آوکرنا کنگره نتوی یا کردستان برهما و هوالتی و دوستایتی حتی آوکرن. و مامجلال به تایبه ده هولدان اینج بو چرا سرکنه پرسا کرد آلی پارچه ایندن این کردستان اینجی رولکه برچاولیست کجکه داخویانی خود بالکشانده سر رول مامجلال آده پیشخستنا پیواجوی آشتیه دیجی هر وحا آوکنه دیالوگ نابره کرد و دولتا ترکشی و دیار کرد که ایرو پشتی 33 سالان جارک دن ده نابره دولتا ترکی و اجالان ده دیالوگ هیه و پیواجوی آشتی و جواک دموکراتیک دست بگیری جبو سرخستنا پیواجوه جی جهر دمی بیتر پیدوی به جهاتی بون و ازمونا مامجلال هیا. جبروی که تکوشنا ده اغرا یکیتیا دموکراتیک آگل کردستان ازادیا اجالان و هر وقت چارسریا دموکراتیک اپرسا کرد آل باکور کردستانی ده همان دمی ده خودی درکتنا لمیراسا تکوشنا سروک مامجلال و پیکانینا وان خونو داخوازانه که وی ده اغرا وان ده تکوشین مشاند و اموی به وی آوی ببیرتینن.

0: جشن خود به سک نخوا میراثک افراند. خلقا هری بواته یا وی میراثه جی دخواز یکیتیا کرد بو. هیوی و باوریا ما او کل سر اساس یکیتیه به هفگرتنه که کردواری کرد جور و شونده تکوشن خواه در بخواه قناغ کنو داکو ام ببیجن ام خودی لمیراث مامجلال او پیشنگین ما ین قدر بلند در کهون. ده همان دمیده پارلمنتری پارتیا دمی جنگیز چاندارجی به بیر خزگو او نه سال بسر کچا داویه یا دوستوی یه 44 سالان را در باست به. چاندارد پیام خوده آنی زمان که وان دیدم خوده به هف رجبو یکیتیا گلی کرد و ترک تفکاریه که گرینگ لپیش حاطن دیروکی کرد بو. پارلمنتری پارتیا دمی یه باجار وانه محمود دیندارجی دانی زمان که همو جیانا مامجلال دی خزمتا گلی کرده در باس بیه و سوزا مزنکرنا برخودانه جبو یکیتیا کردانده. هر وحا پارلمنتری پارتیا دمی سینان چیفت یوریجی جبو که کت و تکوشنا مامجلال سپاسیا خو پیشکش کر و او بر ریزاری ببیرانی. ام نه بچن شامه، شما پایتخت سوریه، مالا مامجلال یال شامه. مالا کو دی سال 1975 انده تماشان هجا بریاره که دیروکی تیده حالتا داین. بریاره که چاره نوساز، آوکرنا یکتیا نشتیمانیه کردستانه. تیما کانال هشته جی لشامه چو مالا مامجلال کو وکن نوندک جبو بریاردان و ویزگهین دیروکی ین مامجلال تیزانین. ام به هوره تماشا بکن.
1: هزاران سال باب و آفینی ما او خاکه ام پرستو امیران بو امیان بدهستو
2: سوی شام لوی ورده ورده بیروکی دامزراندین یکی نسمان کردستان من گلالا کرد امش ورده ورده لشام خلق من کو کردوا حکومت سوری ری داین که معسکر درست که این بو تدریب با پیشمرگو خوش از در با شرشی نوی
3: اب نرسیم به ها مام جلالا
2: باز مام جلالا بر رو دنیشت حالا تو لبی
3: اف کرزی مام جلالا اف او آخر پرتوکا
4: تا آنا خونده او کلینکس اب دستی خود
3: یعنی حتا رو پلا هفته و هشتان خونده

در روزا جلوبرگین کردین ازدیده لمزارگاه شرفدین هجماره که زیده لجکت شو کردین ازدی به جلوبرگین خوین رسن یه نفتین جدا جدا یه رونشتوان ازدی کردین ازدی لحف کنبون و چندین جور جلوبرگین دیروکین پیکاته اخوا نشان دن نمایش کرن چلاکی وانگین جان جبو پارسن و ناسانونا کلتور و عرف و عادت و بوهاین دیروکین ازدیان بول سرانسری جهانه و به دریجاهی دیرو که راستی به دهان هولین خرکرن و فرمانان هاتنه. نهاجی به وی چالاکی گنجین ازدین کرد برسوا هولین

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابید شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیتو زیدنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم یکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همین شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهنه فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: دروي تندروستي و وابكات كمترين زيان ياخذ كمترين بركوته هبيتن لسر هاولاتيان بتايبتي او هاولاتاني كنزيك لبرزكان
1: اما اگر بقات اورا ديك لرين ماي لا بين كلا بشويشي زورو بي اندازه جوني نيو هرمشي ليمان با طبعا يا كم زياني اويكا بلاي جرمي لاش تيغدا انجا برزيك هاتوا اما هموي خوي تيكسوني بلاي جرمي لاش بو تندروستي خراب دور موداي چی تری هيا که بابتی تأثیر لخانکان کاریگری لسر خانکانی ابی بو ماوی چی دور مودا لدی این ایو کروموسومکان اگر بگات او راده و بو تردود و زانه بیا که هيا بداخل
2: زور بابلین ترکیزیان لسر بابلین رگا گرتنه لنه خوشه کن بو نمونه لخورا که بی یعن لخوار نوکان بی یان ل بابلین مسئله اتومبیل و کارگاه کنن بیه. به تأکید آن بو اوی یعنی تناند اگر هندیک جار بالگیر راست و خوشن لانه بیه و کم برجانه بو اوی که ابنه های شرپنجیان نخوشی. ولی آن دائما و کشون لی احتیاطات کنن دائما برستره ل یعنی ازتی چهار وانش تناند. بنمونه چاودێری دەرمان بابڵین لە وڵاتانە.

0: اوی کیستا های WHO لهمو دنیا دا همو راپورتکانی کتا ایسا بلاو کرابیتاو یعنی نیوتو کاری گرینیا بلام نیوتو کسببی سرطان باشا لبر اوی که ایمه طبعا لسرطای یکمیشتاو تمان امو بو شیخ پنجه خرابا بلام کاتی سی راپورتکانی دنیا کی وانالت بلام گمانی تیانی کاتی که کسی زور با موبایل که اقصا اکات کاری گرید روست کار لسلی لبر چی لبر اوی زور زون زیک لگوه و او زیات کاریګره یعنی همور ریسرچکان دنیا بینید او نه باز د کاریګری موبایل ک اکاد او نه باز د کاریګری تاور کناکت
1: بو همو دانانی برجک یعنی بو همو دانانی محطه یک راپورت کاریګری جنګی ابي هبیکا ابي دستا موافقه با رضامندی با اجینا اگر جنګ رضامندی نه ده مفروزه هیڅ کس یې نتوانه تدخل کا او دایبنه
2: من هندک چوجینو بینی له است عراق کرابو بحكم العراق رتاوي زورشد ناكن لواني بو ام مانان خلق العراق برجكان زيانكان كاريگري زور زياتر به لوي لولاتي كي پيشكوتو بوتي لبر اوي لواني انتينكان ام جوريك بن شواز نيشت جيبوني ام جوريكا جلواني او خلقاني كا او برجانه دادنن لواني او پسپوران وانه به وكو كابراي كي زور پروفيشنالي مثلا لكن دولة امريكا ولا بريطانيا درجي اماش جيغي تيبيني كي ترا چونكي او توجيناوني كلا اسيرا كرابون پیان و ام برجانه کاریگری زور هست.
3: مبز لو بیضابط او تیشکانه نیه که ل برجکان او پیمان اگر مبز زیادتر لو برکوتنی چاو معنی با رنگانه. یعنی بنمونه اما لشوانه با نوستن پیوست من به تاریکیه. و وی که میشک من بچت او حالت او که ایتر اما بنوی. بلام برکوتنی بردوام بو ام تیشک جیاز جیازانه که شاشه موبایل که در اچید نوستن تیکه و بدل نیایو انجار شلاجان درونی دروسه که و بدل نیایو با میشکی مدالش که لقناغی گشه کردنه شلاجانو هنک حالت دروسه که پزیشکانی من الان بردوام باسه کن

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو منوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلی

0: گرنگ مروف خوی دنیای با خوی دروس که دائما دنیای امید بیه.
1: بله.
0: که امید ته بو یعنی تو گنجی.
1: بله.
0: چونکه امید ته بو تو برنامه جیان دوار رگه خی بوی او امید بدی به یعنی. که واتا هزرد لاشد بو او وگل آماده اکی ریچه خی آراسته اکی.
1: جو ایده جماری تمن جماری سالکان.
0: مگر مثلا پیاوی که وقت جنابت بله معالی دید چنه.
1: بله.
0: اینا جایی و ایمن لگل کرکه ما که دانیشین هسته کم یک تمنین. یا لگل هندگ لگنچه کانه دانیشین رنگ او سیر رخصاری من اکاسرم سپی بوا.
1: بله.
0: و معامل بکا که من لتمنم. بله من واقسی لگل آکم و رفتار لگل آکم که هاو تمنی اوم. و او خبرانی یا خو او پروسانی که من پیاتی پریوم زور جار او با قلایق یا بشتی که قرصی بینه لبروی من تجربم هیا بشوازی که آسان یعنی لعنه ارینیکی بو باسکم که ام خمی تو حالت گرتوا هند دیجار خوی جل کردن زور گرنگا
1: بله.
0: هند دیجار کاتی پی بده کاتک خوی امشتد بو یعنی ام کوسپد بو تختکا
1: بله.
0: و هنده جار هولو مندوبونی شیه بید
1: اکی دوائید چون گشتو بو قناعتی که جو به جماری سالکا نی و طبیعت خوش بی برکدنه و گشبینانه بی گنجانه جیان بکی و چش لجیان ور بگری
0: زنی خویل راستی ها تو پروسی جیان لدائق بونو منالیو گنجیو کامل بونو پیریو برو کتایی مادم اما رجکی همو مانا با من لم تمنام توانای بیر کردن و ایش کردنم هیا جاره بگم نقطه اخیر بلم من امرم
1: واه.
0: امام علی او فرمودهی هیا اله تو و ایش که حتا اجید و بیر ایش کرو رنگ بیانی بمری.

0: كلاسيكي دانا وحكيم وبأزمون به؟
1: لا لا مرج نية. شكا هنات كسي لجينا أزمون زياترة كان بلام هنا جيواني
0: شي تروايا شي تمنك لايتو بيالن تمني كامل بون ياخد بلاي
1: لدواي بيستاليو
0: لدواي بيستاليو
2: تمج ماري
0: شون أسد مني كشماري
2: يعني أجر إنسان خوي برنامج رجی که بیبوجانی خوی، یعنی خود بدست خود وانه که بله من پیر بوم پاکم کوتو. اگر بر دوام بیله تلاش کنی جانی خوی تا برنامه که تن درست بیاب خوردن، برنامه که تن درست بیاب ورزشی، لگال روتی جان آبروی، لحظ دژان کهی گرام کهی گشت کهی سفر
0: کهی،
2: ایتر خود جلی جوان لبر کهی بونی خود دخویت و گنجی دار.
0: هر جمعه که بخوی خجالت.
2: بله بله بله. بله میتره هیا کر هیا من اصلا من خنکاری من بوده.
0: بله.
2: ایسای بینیم مقیب او پیرامیر دگی بینم.
0: پیوندی به چی وای؟ ببین که نویم
2: رو. خواه پیوندی به بعضیش چیه بیولوژیه، هی پیوندی به ویراسه وایه.
0: بله.
2: بعضیش چیه پیوندی به ویراسه و بعضیش چیه پیوندی با شتانو انسان خوی یعنی والا خوی که بدست خوی والا خوی.
0: یعنی من واسطه کنم. خوی جور خوی نه. پیوندی به بیک نویم رو فکر خوی وایه.
2: باتشی دو بیک نویم.
0: من اگر مروری که رجبین بم همیشه یعنی گمانی خراب به هم مختیار بم و دست لدی نیاب شوم. او که هدف چیز لیست یک جور نگرم.
2: بیرون دیگه درختی جان همیشه سازه.
0: بله.
2: یعنی بیا تو با سازی سری دنیا بکی. با خاله میشی رنگ رساسی نیبینی. بله. ایت را بله ولی اسب نیت دنیا با قرچی رو وایلیان. تو و همش تنی به تفاوت سیکه. خوشی هر و وزم و یه پنجش عربیه.
0: بله.
2: علی تفاؤلو بالخیری فتجدوه. دائم تفاؤل بخیر بید. ان شاء الله هر دست داده.

0: تمن من رقمه هیچ شتێکی تر نیە
1: بس رقمه
0: بس رقمه یعنی
1: اگر بنمونه لپنجاب سه شست شست و سه هفته نازم نسلو بسته پنجاب جو پنایی
0: جو اصانی تمن دلو
1: گنجویتی معوته و
0: هر من حزکم یک شت هیل دنیای تو بیزانی
1: باله
0: هیچ کسی لسر کوری ارزا گنج نیه
1: باله
0: باشه بس کدلی خوش بو همو کسی گنجا
1: لای منیش اصلا
0: همو کسی لدنیای اخلاق و ادب و روشتی خوی گنج یکاتوا
1: طبیعتو
0: بیرکرنوی ادب و اخلاق و روشت خیانت نکردن اخلاقی برز روشتی جوان برانبر کسی برانبر بس اوانی انسان با گنجی یلیتوا تمن وکو تمن بس رقمه
1: بس رقمه خب بو مکسی کوانیه
0: بو اگر انسان لشی صاغ به خوای گورو نعمتی پی ببخشه زور مهمه تمن لشی صاغ به هموی رقمه
1: باشه یعنی تمن ازمون نیه تمن رقمه
0: تمن بس رقمه اجنه من وکو شخصی خوام اسم من 50 سال تمن ما چلو نو سالم تو حساب که 50
1: باله
0: 50 سال تمن ما استش توانم بلم
1: چه رجیان ورد بگیم
0: خوام با کسی چی گنج بزنم
1: روشی که ویکا توی الله این یه ما صد و صد باشه و ازیه باشه که شی بیکنیم رو وکان خویانه میشوم رو بانی که گشمینن گشمینن لجیانه رجبینن چیج له همش تک وارد کردن لخواردن
0: لخواردن لخواردن لگش لگر
1: راست کردن همش تک
0: زور راست
1: بس هیچ تمنشی کم با سوک رجبینه دلی بدنیا خوش نیا ایتر بر دوام لک عواجی
0: هر نک لصتا امرو حفتای خلق کوایلی هاتو
1: باشی که زور
0: هموش تیک خودت زور حزه کم اگر یارمتین به ام معلوماته و بمیه همو کسی امرو لصتا حفتای خلق هموش یعنی بوتا ماده بس پارو ماده اجنه یک شتی تر نخوینه توانه چون که اوندهی که من لدنیا گشتوم او کسشی که زیادر ازیت ده زیادر خیانت لیکا زیادر که روحت ازارده او کسی که تو لهمو کسی که خوشتره به مولوی زور جوانه فرموه
1: بله
0: قربانی او کس او دوشمنه بم که یک رنگا چون که دوستی دورو دور رنگا چون که همو او کسانی که دورون که خیانت لیکن که ناخده و جینن که چنها زرر لیین لجیانه او کسانه لگردمدی خون زیکترن بداخه تو کسی که زور خوشوی اگر کسی که زور خوشویست ویسته که لجیان تا به حیاتی نیبینی تو زور خوشویستی بودر برا زور جیانی خودی پی ببخشا زور احترام و ریزی بگره او خوی علی من شیاوی او ریزنیم اینجا او بجیده علی
1: یعنی گلی که با کسی بای ارواب کسا
0: هر کسی که استوائی لیهاتو هم سردمائی لیهاتو چکا هموی بوتا تماح
1: بله
0: تمن چون تمن سال و سال اروا باشا
1: تولی تمن 50 ساله یعنی 49 و 50 سال یعنی جیان فیری اوی کردوی که
0: جیان فیری اوی کردوم هیچ کسی که خوش نوی لدنیای حتا زرگکی خود
1: بس خونه برخمان خلق بی
0: نبی رقی لخلق بی بلام هیچ کسی که لسطا صد امن در ریزی لیه مگره که لخود لخوی زیادتر بیه چون که او کسانی که زور ریزی لیه گری هیوادار مو کسی که ایسام قصانه کم جو بیستی اما بی او کسی زور ریزی لیه گری زور خوش دوی زور آرزو تا کبی خیت سر دوچاو هر او کسی زرر لیه هر او کسی جیان تفوتینه چون که هیچ کسی هیچ دوشمن یک نتوانه رو بر رو سیری چاو که ام خلقی کلی رای بینی هیچ کسی چا نتوانه رو بر رو سیری چاو کن بلا ام او کسی که پشت روحی خود بس او زرر لیه لجیان او فوتینه اینجا انسانیش همو کاتی خوشویستی بو انسان استمن لك وشتوم تو قناعتي خوشي سيبو انسان بقدر حد خوي زياد لخوي

0: ناوت صالح بو کردوته بستران صالح و استران زور لیکو دورن و تیم پیبله با چی همیشه قلاو درکه
1: هیچ جنگ نیه یعنی کتب منافسی خوی نزانه
0: کاتی هاو سر جیرکتان مام جلال شتی چی پیوت بون؟
1: و تی رولا با نصحت کرد که متن بالا مام و تی انسان بال اول و تصمیم جنکی به.
0: یکی تی حزبی کی تکتول چیه؟
1: امن پیام سیاسی که باول لبران بر سیاسی لکودسان لبران بر عراق همان و سیاسی مام جلال.
0: تو رقیل پارتیه پارتی رقیل توی کمیان تا.
1: خوب آغازانین و آبان لگل سمی سر سدما نگوده لگل حزبی که نگوده که ایو خصبتی میل تقریب کرد.
0: باسی دل داریش کن.
1: اما لیاد ریل تلویزیون.
0: بله ارالا.
1: وقت کاتم پیام بود دکتر خواهد بیانی و کات. حزب نکشی کد و رک نکوت و تا.
0: شته که یک بیروی که تو زور لی پشیمانی.
1: بنمالیو. آوی باوک چیو دایک چیو آوانا. ای بیشتر سر باسیم شتان کات. سیبشی آب خیانت لولات کیم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: پاسپورت اب دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
4: شون یک بگران اگر بو یک تلفتی هر خوشت انا نالم زهنم
5: زهنمی جف جد سردانی که ادی
4: والله اوی جفه
5: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
6: پرستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
5: ارمینی از دیدی خور تارو
7: اره، آلمانیای ما تن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

جاری که دیگه سلام تانه بیشتر تان باش بید دست به کم کج مرتی بته کم به هندک پرسو بابتی گرینگی نیو خویلانه و هرمی کردستان دسترتاش با پرسی موشی منگیلو لود دست به کم وزارتی داره و عبوری هرمی کردستان رای گندو که سبی موشی منگی ایلود بته بته لیستی موچا لگل ترازوی پیدانشونه وی منگی اب روانی بغداد که کنال هج لا وزارتی داره و عبوری هرمی کردستان و ام زنیاری دست کوتوا که روشی یک شما لیستی موچه منگی ایلولو ترازوی پیدانشونه منگی اب با الکترونی روانی وزارتی داره فدرال دکره پاشن لیجنی تکنیکی با وردبینی ده چه تا بغداد که لماوی چلو هش کجمر ده وردبینی لیست کتاوکره لیستی موچش با سیستمی پیرول ل 16 ایلول و لگنجینکانی پارزگاکان و تواوکرا و رادسی وزارتی داره هرمی کردوسان کرا و تا پاش تی پربونی هجده روش لتاوکردنی لیستکا با پیرول وزارتی داره لیستکا روانی بغداد دکا لمانگکانی رابردوش دا وزارتی داره هرمی کردوسان لنوار حفده با 22 همو مانگک لیستی موچه روانی بغداد دکا لجنه تکنیکی دا چون بغداد و بچلوهش کجمیر وردبینی لبغداد تواوکرا بلام ام مانگ سر رای آمده بونی پیش وقتی لیستکن نردنی داتا کن با هوی دعوه کرنی نایوی سیانی دای کوا با هفته یکمی مانگی چرینی یکم دوا کوا لبران برده وزارتی دارای فدرال لبغداد لبستوسی ایلولوا دا بشکنی موچه فرمانبرانی خوی لپارزگکانی راقا

نيا كانوا كنترولي بوليسي فرنسا چندين باندي ركابر اسا ركوتون لسري بكومل كاربكن سرباري مترسيه قورا كان لأيك يقلا بلما پازدا متريه كان زياتر لدوسوسي كوجبر أخنا ناويا تاوكو بيان برنا وبو بريطانيا امش بحسابي خوان برنيان آسان تلك كبية جوجماوة دوسوسي كسبخنا ناو بلميكي زبلاحاو جام بلما بدرجاي سي كاجمير پنجار دقارتو بو نزيك كنا راوكا تا كوجبري ديكا سربخا همو اما رایک با برد چای پولیسی فرانسا و آکن که بخوی مترسی خنکانی کوجبران و یعنیش نتوانو چنانه و آوک و رگریان لیمکن پولیسی فرانسا رای گینه که استا توانیو یعنی رگری لپرینوی دو لسرسی بلا مکان بکن بلام ام سپن امنیه نرخی کوش کردنی لهزار و سیسا یورو و با زیادر لدو هزار یورو بشوی کاشی جواری اگران قاچاق چیه کن با هر کسی برس کردو تو کوچبران لبریم منو لکم پگور کن که آو خدمت گذاری لیا ناشارن بس بوی زوب پرنوا لنهو درسان کن لنهو خود و خاشا کی نزیک کنار و کن بمن و بخون تا کل کاتی گشتی ام بلا مانع راست خو خوان بگن نسری سر رج خد کرناوی لندن و پاریس لسر همه هنگی امنی کم کرناوی رجی کوچ کردن بلام باوش رو بداخ و کیلم خواس بوگیشن با بریتانیا هشتا لی هزاران کوچبری افغانی، مصری، سودانی بگیره لحریمی کردوسان با کردکانیش مانوا هشتا به بهزی ماوتا قاچاق چکانیش آمدن با پارا بیگویدان سلامتی گیانی ام کوچبرانا مترسی در ترین تاکتیک تاقیب کنو یعنی اسا گنجه که زوری کرد منه بداخوا لا کالاس دا ماونه تو لنو جنگل کاندا گیریان خواردو چارونوسیا نادیارا ل لیبیا ببیت سام بهن مون شمانگی رابردوش دا بس مال لو کردو ک چون ماملا لگل کوجبر کوردکاندا کراوا بشی کاندا زگیر کراون نه گورتو خانه کاندا یعنی دسیان بسرا گیراوا ماملین شیامیان لگل دا کراوا ازار دراون خزر کانیش ببردامی ل خمی گشتنی من دال کان یانن بو شنیکا هنایبو من امش او تاکتیکه که قاچاق چکان بکارین بیگویدانوی که از سلامتی گنجک مندالک خیزانک لدستی امانه برو چوی رو تنها با پرکردنی پاری گرفانیان گیبو ندن ام کسا دگات شونی ممز به سلامتی یا خود اوتا بسروشن بلنه و آوکانه و نرزن ره اید دوزرینه و یا خود نخ مینه و دریاکان ابنو خواه ازانه که تر مکانیان ده دوزره توا زور باشه یعنی او که اماجان پیکه ام بابتا من براستی امید زیادر لسری بوستم بطبتی او هجده کجبر کردی للیبیا که دنگو یان لده زانیان بلاو بو توا و بو اما بستش لسه یعنی نمونه دی این ای ورگیرا ولا کسوکاری ام کوجبرانه تر هر کس یک بون منالکی خوې ګمانی وی لیکرا بک چارنوسی نا دیاره هیچ دنګ کینیا پیوندی پیو نکراوه نمونی دی ان ای خوې پیشکش کردو جا لسلام بابتا بکر علی سترو کی کومالی پنا برګرا وکان بکن الله شیرا گاند وک اوان هیچ بلګی کان لبردزنی حتی اگه بیستر منه که ام هجده کوجبری ده گوتریت جانیان ده دزداوه کردن یا خون نه یعنی تا خلقی هرمی کردوسام جا با دنیا بو نوش نمونه دی این ای لما کسوکاری ام کوجبرانه ورگیراوه چکا با گوتی سراکی کمالی پنابره گراوکان للیبیا اصا شسو حو ترم هیا کلمانگی حوزیرانه و ام ترمانه لنو سارکروه حل گیراون ولا پاش ورگرتنی پشکینه که بو اما مستانی پی اچ یعنی بیز بو بیس پینج رو جی پی اچ بو گرانی انجام که او کاتب دا چونی زیات رکری اخو انجام کان وکو یکن لگل تر مکان که لسا کرو دا هل گیراون یا خونه اما جری بوش کردو که او کوچ برانا خلکی راپرینو شار زورن بچن قناغ رگی کوچ یان کرتو تبر ولا ماوی رابردوش دا باز لو کرا گوا او کوچ برانا لا آوکانی ایتالیا و لیبیا لرگی کج داخن کابن جا لسر و ویدیوی که بلاو کرابوها دنگ نروی زوری دروس کرده بو براسی اما خمه کی

باشا يعني وكو باس مانكر اسا همو هولا كان همو چاوراني كان بو ساتيك باش تبربوني بيست بو بيستو بينش روش كاتيك نموني دي اني لم خزانانا ورگيراوا بو يكلا كان يشارو نسي هجدا كوجبري كورت كآل لقال او نزيكي او شصو حوت ترميكا لأسادا لنو ساركرا وكان دا هلگيراون يكا غريتا وياخونا بو يليرا دا يعني چارو نسي هجدا كوجبري كورت كنا ديارا درخا أخوي كجريتو لقال أو أنجامنا ياخدنا ما بابتك براسي سد راكي دروس كردو لان أم خزانة نوا جا سبارت بوي كأي هيج بالجيك هي ك لبردسة بأم هجدا كوجبر كردا آية جان يان لدس داوا كردن ياخد خلكي هرمي كردوسان من يعني أمش هشنا ما بسل من ره جا بو دنیا بو نواشو کو اماجان پیکر نمونه دی این ای ورگیره و لکسو کاری کوج برکان چون که بگو تیان للیبیا یعنی اکو باسم کشا صحاو ترم هی اما نلا منگی حوزیران و لسار کروی اغل گیراون بو ایل پاش ورگرتنی پشکنی نکا پیویسی با لانی کم بیز روش بو بیستو پینج روشیش هی تاکو ام انجاما اگره توا او کاتب دادا چونی زیاد رکن اخو انجاما کان اکو یکن لگل ام ترمانا یک اگره توا یا خونا جا جگی اماجه یعنی بداخوا که هم دو خواب برداومی دوباره و دوباره بتو ویلی تو یعنی چونی گنجان خریک ویلید با ولاتانی اروپا ابت دیار دا بلام رگی نیاسایی رگی مترسیدار بکاره هنن که زور جالان هزم نکان و دزگیر کرن و او کات دیپورت کرن و تناند نما وکانی رابردو ببیرتان بهن موان که هر بدیاری کراوی سالی رابردوم چا مانگی رابردوش بو هنده گنجی کرد لولاتی لیبیا گیریان خوارد بو لدوخی که ناهموارا مون دست بجه او بو داوان که لین پیوندی دارکان بحانان و پشن یعنی لین دا پشیمانی که لین گنجکان و بدی کرا او دوخی که بینیان او شوازم مامالی که لیبیا بران بریان کرا وای کرد که دست بجه لین پیوندی دارکان اگه دار بکنه و بحانان و پشن جا هرو کاتش یعنی کمالی پنابرگر آوا کن او هوشداری ده که صدان گنجی تر لولاتانی نوچکه آوا بنجوره توشی گرفت بون جا یعنی پشتریش بگوری زنیاری کن یعنی مترسی که زور خراب و رو سبارت بو گنجانی که وکو کاش برهنه با ولاتانی دی که بردوا بویلو حالت یعنی هاوکاری بپلو دزوردانی لانه پیوندی دارکن زو زور گرنگ بو بو اوی که بتوانن دز بجه ام پرسه چار سرکن.

0: بەیەکێک لەو سەرکردەمەزنانەدان ڕێکەڕۆڵی گێڕاوە لە دامەزراندنی دەوڵەتی عێراقی فیدرال و دیموکراسی.
1: في ضوء التجارب الإنسانية المتحصلة منذ القدم يمكننا القول إن قيمة الرجال لا تصنعها المناصب ولا تفتعلها المراكز التي
2: لجر روشنائي أزموني مروفاياتي كالاكونو بدساتوا دتوانين بلين بهاي بياوكان بوستكان دروستي ناكات بو بيغيه ونية كاتيايدان بوستكان لدوخي كيميجويو مزندا ريزيان ليدا جيريتو بهاكيان لبياو دقمانكان ووردقرن بياوكان شایسته اون بو آستی او ساعت وقت میجویه برز ببنوا که تی داده جینو ولاتکانیان تی دا پرن. امش همیشه کسایتی مامجلال بو ایمی برجسته کردوا. او لنوان منده آماده. او وکسر کرده و ماماستاو ریبر یک لجیان منده آماده. لم روژانه دا که گلکه من آهنگی تی داده گیرد به همو پیکاتکانیوا. ببونه روژی سروری که بونه اکی گرنگا لمجوی دولت و گل دا. سرطه اکی زندو لمجوی نتویی و سربخویی و سروری عراقیکان لولاتکان دا. گرنگ یکی داوای حولی یک گرتو دکات و بیسکردنی بنیاد نانو و بیسکردنی بهاکانی برایتی و جیانی هاو باش. شایانی باسه لعنه کی سرکی کلم آهنگ دا خوی دبینه تا ولا گرانو پیزانین با او رولانی سرکردکانو هاولاتیان گراویانا لپینو بنیادنانی عراق کمامجلال هاورکانی لنیو دیارترین و مزنترین دامزرینرانی دولتی فیدرالی سربخو آزاد و دیموکراسین. بمشویه مامجلال لنیو ایمه دا آمادهی دمینه توا. بمشویه نالم مال آوا مامجلال. چون مال آوایی لکسی کن که لنیوان من دا آماده. چون مال آوایی لو کسب کن که لرح من دا دجی. همیشه یادت بخیر سر کرده نمرمان. لنو من دا لوجدان من دا زندویت. آمادهیت لحناسه منو بون من دا.
1: و هاکذا لم اقل وداعا مامجلال. كيف نقول وداعا لمن هو حاضر فينا؟ كيف نقول وداعا لمن هو حي في أرواحنا؟ دوام الذكر الطيب قائدنا الخالد دمت حيا فينا وفي ضمائرنا دمت حاضرا في أنفاسنا ونفوسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هيبت حلبوسي سروكيان جمني نوناني عراقي شرايجان امرو كبويات كرنوي سال روجي كوتشي دوائي مامجلال ليرا كوبينا توا سيمبوليكي نشتيماني ببير دهنين و كا جيبانجي كي دياري بمجي هاو شرغ دابجيش عيبات حلبوسي سروكي انجماني نوناراني عراق لمياني پشكشكني وطارك لار رسمي يات كرنوي سال روجي كوتشي دوائي مامجلال كلا بغدادا باريوچو اما جای با وکر. برهرانوی مامجلال تنیا گرانوی جاننامی کسایتی که سیاسی نیه. ملکم زندو کرنه قناقه که لمجوی عراق به همو او آلنگاری گورانه لخوی گرتبو.
3: امرو که باید کرنوی سال روشی کسی دوائی مامجلال لیرکو بوینتوا سیمبول اکی نشتیمانی ببیر دهنی نوا که جپنجو اکی دیاری به مجوی هاوچر خواه بجهشت. یاوک کناوی پیوز بو بچندین ویزگی گرنگی دولت عراق و با حول بیوچانکانی کاری کرد با برودان با دیالوگو لیکت گیشتن لنوان پیکات زیاوزکان عراق. بیرهنانوی مامجلال تنیا گیرانوی جیان نامی کسایتی کی سیاسی نیا بلکو زندو کرنوی قناخه کل میجوی عراق. با همو او آلنگاری گورانی لخوی گرت بو هر وها بو دانای و آرام گری و توانای بو بر رو بردنی زیاوزکان پیویز بو. مامجلال بر روی وابو که عراق بو همو فرنتوی و آینی و مذهبیه و تنیا به ایرادی سرجم رولکانی جگیر دبید لگل توانایان لگوارینی فرهی لسرچاوی ناکوکیه و بو بنمایه کی هاوبشی نشتیمانی.
0: عمار حکیم سروکی روتی حکمی نشتیمانیش هلا رو رسمی ایادی کوچی دوائی مامجلال لبغداد. اما جی بو کر پیوندیکانی بغدادو. هریمی کردستان برو پیش چوا همه انگینی اوان هر دو حکومت پیوسته پره پی بدری لچار سرکنی که شهنو که یکانو بیگوازینو با دامزراندنی پیوندی کی سقام گیرو دریش خین. امش او برنامه که مامجلال بروی پی همو گوتیشی عراقی که بهز با کردستان ویا کردستان که یارم و سقام گیریش با عراقی که بهز و سقام گیره ویا جبا پیکو گیو بیسی گوتکانی عمار حکیمی
4: فی ذکر مامجلال لا يمكن أن نتحدث عن العراق من دون الحديث عن العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان.
5: لأدي مام جلال دان ناكرت قصة لباري.

0: هموتانش ببراو خماجيري خون دادانم خونش دي هموتانم
1: سي تشريني كم او رجبو كا تيدا مام جلال بو كوتاجوار مالاوي كرد او سركردا كردي كا هموان با سركردي يغريزي كرد ناويان دبرد جا هرلا سي تشريني كما نو سال بسر كوشي دواي مام جلال دا تي باري لا رو رسمي كيجدا بشكي زور لا سروكو سركردا سياسي كاني عراق تيدا بجدار بون هر يكو قتي خوي لباري مام جلالو رولي مام جلالو بشكش كر لانو ياندا محمد شيع سوداني سرو وزراني بشو عراق رايقي عندو وك وفاداريك بو باشخاني مام جلال بيويست باس لو رولا بكين كبريس بافو جلال طالباني كوري بردامي بيدادات محمد شيع سوداني سرق وزيراني بيشو عراق لام يعني بيشكشكني وتارك لا رو رسمي نو صالي كوشي دواي مام جلال كلا بغداد دا بريوچو باسي لرولي بافو جلال طالباني كرت اما جي بوكر كا سروكي اكيتي بيوستا بري بازكي باوكي كخوي لگرينجي ديالوغو هاو بشيو بيكو جيانو كار كردن بو پاراستنی بجرود کار عراق و برودان با سقامگیری ام ولاتا دبینه تا با گو بسی گوتا کانی بین
2: الذي كان يرى ان قوة العراق تبدأ من وحدة ابنائه
3: مام جلال وای دروانی که هزی عراق لیه گرتوی رولا کانی و دست پیدکات لگل توانایین بو ایدار دانی جیاوز یکانیان لجر سایی دولت و دستور وکو وفاداریه کش بو پاشخانی مام جلال پیویست باس لو رولا بکین که برز با فل طالبانی کری بردوامی پیدا داد. لرگی پیوزبون با ربازی که باو چی باوری پیبو لبهای دیالوگو هاو بشی و پیک و جیانو کار کردن با پرستنی بر جواند یکانی عراقو برودان با سقامگیری املاتا. سالان اویان سلماندوه که پاشخانی مام جلال به تنیا پیوز نبو بخودی خویه و بلکو ربازی که سیاسی و بیروکه یک بو با ایداردانی جیاوز یکانو بنیادنانی هاو بشیکان که امرو بردوامی هی لرگی او نوانی حلگری امتیروانینانی مام جلال نو کار بو زمین ساز کردن یوشتان دکن که خزمت با عراق و گلکی دکن او عراقی که امرو ایم دمانوید عراقی دولتا او دولتشی که رولکانی کودکاتو مافکانی اندپارزیتو پارزگاری لهمجوری اندکاتو بریار تیای دال دامزرا و دستوریکانی او دردچیتو پیوندیگانی لگل دورو برو جیهان لسر بنامای ریزگرتنو بر جواندی هاو بش بنیاد نراوا لگل دزور ندان لکارو باری نو خودا. مام جلال لگل نوکی خویدا لپیناوی عراقیک خباتی کر که لسر دستورو همجوری هاو بشی دامزرا بید. امروش بر پرسیارتی امی پارزگاری لم عراق بکین.
2: على الدستور والتعددية والشراكة واليوم فإن مسؤوليتنا أن نحافظ على هذا العراق
1: جعل درجي قوتكاني محمد شياع سوداني سرق وزيراني

0: جمام جلال برلا أويك سركردو رابري نتوي كورد به بهمان شوا مام جلال نوسرو بشتيواني كي غوري نوسران روجنامه نوساني جبوت بناغي چندين روجنامه گرنگي كردوساني داناوا جبوت كان نوسري كي اساي نبو خوشياله بلكو خلقنري كي فكري بو عربوي او بردام پيوندي لگل نوسران روجنامه نانيجدا زور باش
1: پیشوی ببیتا سرکرده اکی میجوی و رابر اکی نتویی قلمکی چکی دستی و پر روجنامکان گورپانی خباتی بون. مامجلال لکوتای پنجاکان و سرطای شستکان دا بناغی چندین روجنامه گرنگی کردوسانی داناو وکو سر نو سر ریچکی اکی نوی لامیدیای کردی دا نقشاند. او تنیا سیاست مداری اکی وریای نو شورش نبو بلکو اندازیاری که کارامه و شو میدیاش بو
2: کتای پنجاکان و لسرطه شستکان لرژنوه شبات که ارگانی پرتی بولا سردمی که که همدر کنیم قسمه باش کرده لوها درسو اوینو سینی هیا هم با خوشی خوان امتیازی و رژنوه کردستان پینج باری لوها لیدرسو وزمانی کردی
1: مام جلال تنیا نوسر اکی آسایی نبو بلکو خلقه نری جنگه اکی فکری بو لو سردم سخته دا که دنگی آزاد باجی قرسی ها بو مام جلال چرای اکی دا گیرسان که روناک یکی نویک لقلم بدستانی پیگیند او رکانی قوناغی روشنوانیشی گواهی بو او روحی تهاندری مام جلال دادن
3: اگر باسی روزنامه نوسی که من جلال ما مستای روزنامه نوسا کار بود یعنی او لپنجا کان لپنجا و او شابو بلام من جلال ایوت ایم ای فیر کرد که ایم نلین ازانم ابی دائم تواب زانی که هیچ نزانی و بی فیر بی
1: تنانت کات یک گیشت لود که ده سلاتو کشکی سلامی و کسر و کمار یراق آودان کرده و من جلال روحا روزنامه وان یکی لدست نده وکو دوستی که همیشه روزنامه نوسان مایه و با بروابونه که تواو با آزادی را در برین همیشه شانازی بر را بردوی پیشه روزنامه‌وانی خوی و دکرد
4: امام جلال زور نزیک با لرا گندن هم سرپرشتی دکرد هم حلسنگاندنی بو میدیا دکرد بو همو سرچه میدیا کن هم ردمایی هم پیداده هم دعمی مادی و معنوی همیشه بو میدیا دکرد
1: مام جلال لنیوان لودکی ده صلاتو پانتایی روزنامه گریده سلمان دی که مزنی سر کرده لباوربونی ده با آزادی وشه او نک تنیا وکو سروکیک بلکو وکو روزنامه نوسی کش بو همیشه لدرکانی میجوده بزیندویی دمینه توا با عویال عبدالرحمن کنالشت سلیمانی
0: یوسف زوزانش که پژمرگو کادری که تی نشتیمانی کردوسانه جا ویجلی که لدیمانه کنی دا لگل کنال هشت باسی هوریتی خوی لگل مام جلاله کد باسی پروسی خویندن که سیاسی کد مام جلال اوکات چون بوا شوازی یک تر ناسی نکن با چه شویگ بوا جا هنم رو منی که لگو تجوانه کن که لزاری برس یوسف زوزانی و گیو بیستی بوم باسی دو کر که مام جلال همیشه فیری دکردین اگر ایما ماسی بین او خلق بو ایما او جبا بکوام چاو پکوتنی یوسف زوزانی پیشمگو کادری که تین شمانی کردوسان ببینین که وردکاری و هندک چیروکی سرنجراکش لمیانی گروکانی خوی باسکت

دیاره ناشینی من با مامجال دگری با سال 1967 او کاته من لشاری بلگراد بوم یو گزلاوی کن خریک خوینده نیزان کو بوم کبونه کنگری کمال خویندکاران هبو لوی مامجال

0: هموجان ببراو خباجير خوم دادانم خومش يا وجان
1: هلا صالة دي كوشي دواي مام جلال بهمان شوا بشكل پیش مرگا دیری نکانیش باسیان لو یادگاریانه کرد که لگل مام جلال ده هم

0: سلاوتان لبروم کاتتان باش بولتنه کنوی کلتورتان پیش کشکم هر وکزانن امرو 9 سال بسر کوچی دوائی امام جلال داته دا پارت امام جلال یکی بولا دیار ترین سرکردکانی کردو عراقو لا استی جهانیش دا پیگه اکی دیاری هبو جیا لا کار سیاسی و خبات اکی زوری با یکی لا گورتین دوست و پالپشتی کارانی که هنر ادب و روشن بیری لا کردستان آدان ره او همیشه بروای تواوی با هبو که هنر روشن بیری ناسنامه نتوانو پیوستیان با آزادی و پشگیری بردوام های با ایگه شب کن مام جلال همیشه وکو سروت اکی گورین اجتماعی و مروی سیری هنر مندانی کر لکاتی نخوشی و نخوشیان کشه در یکان دا بشوی که راستوخو دست بکار دبو با دابین کرنی چار سری پزیشکی و هاوکاری درائی با هنرمندان پشگیری کرنی فستیوالا شانوی و موزیکی و شوکاری کن لگل یارمتی دانی دا مزرا و هنری و میدیا یکان که لجر چاودیری و پلپشتی خیزانکی دا به تایبت هیرو ابراهیم محمد پرایندسند همیشه نزیک بولا هنرمندان او درگای مالکی همیشه کراو بو بونو سران و هنرمندان. لزوربی بونو پیشنگاکان دا آماده دا بو لنزیک و گوی لداوکاری و کشی هنرمندان گرد. دامزراوی سروک جلال طالبانی پروژه کی تایبتی هیا با کوکرنوا و دوکیومنت کردنی ارشیف و بیروریکانی هنرمندان و نوسران لگل مام جلال دا. هر وها یادداشتنامه لکته گشتنی لگل برای برایتی گشتی روشن بیری هنری سلیمانی واجو کردوا با پالپشتی دارایی و معنوی هنرمندان. پیشتر لا بولتنی کلتور سیروان جمال اکتری بناو بانگ باسی لا پیوندی نیوان خویانو مام جلال کرد بو که او بمشوازه وصفیه کر کسا ویدیو کجاره که دی که دبین نو دیاره او باسی لوا کر که همیشه مام جلال پیوتون که رخنه یا لبگرن و بسنگی که زور فراوان و رخنکانی لهنرمندان ورده گرتو و زور آسایی بو بلای و که بابلین هنرمندان بابلین رخنه یا لبگرن و اما شکل دی منکه دادی بینن لسر شاشکه اما برز مام جلال که کمالک هنرمندی شهری سلیمانی و دورو بری که کردوتا و وقصیان با وقت و پیاندالای که بینری کارکان یعنی دیار امانه استافی برنامه کشکالن که کوی کردونتا و پیاندالایز رخنه بگرن و لعیمه و دست پیبکن لعیکیتی اجتماعی کردوستان و دست پیبکن که رخنه یا لبگرن و زور اصایی بلا منو و ایمه رخنکان ناترسین و با رخنانه گوره تره بین و به کجاری که دیکش ویدیو که ببینین او
1: ملی بینن من قوله بلا حی امنی خو من خوی پیاکر او کاکار عزیز و بر رحمه بی عثمان علی استجبیر متریشی لملا بو هاتو قیاس و شتیب که بازل هاد وستاین و تل باسی کشکولی کر و کاکاری ود و تی امانه زور گورن امانه ایمانی نی خلکن اخزوم هیما تو برنامه لزگایی چه حزبی و عرض کهی ازاد بید چکه بزور ازاد بین
0: بله
1: اما رخنه مانه مام جلال کرتوا چند جاریک یعنی رخنه بو بیانی مالبند کر به هرائی و چونه بیر رخنه کاکا ام برنامه ای خلکا اگر مام جلال پی ناخوش بو منی وستیانم بلام او ستایشی کردین ای وقتی خلق تستیدتانا کاکا رخنه لیمه بگرن کاک نوشرانج به همان شد، هیروخانج به همان شد. لبرو ایم دست من کراو بو بر راسی خوالسه جانی خوش من نگر بخوا. اونگا دیکومنت ملایا که لسه جانی خو من نیت لکشتن و علی لگرتن و علی بلا ایم من اصلا مینو بلا ایم پیویستن بونی و درگیم داخست و
0: بله استش بینری گرتا ویدیویی که کونه بین که مام جلال قصه با هنرمندانی کشکوله کاتو آسو جمال مختار لارشیفی تایبتی خویه و ام ویدیویی به تایبتی امرو با کانال هشت نردوه مام جلال پیانالیت که تک رخ نگرن سل لهیج مکنو سرطا لخو مانو دست پیبکن با به کش او ویدیویان ببینین
2: تماشای که فهنن رخ نگرن همی بجیه و پیویسته بگوتنه برخشی بردانو بودنه هیچ حق تانیه چون که او رخنانه های راستن کم کرتکان من هیا ایم اکثرا که مکرتی پوشین اون ده بسیار من دکه لکه دبی که دمانت پنی برای مگر زود که مکرتی کار من دوزی و تاره اند که اینو و نامین لبر او دبی بکوتی و دبی او با بجانی که انتقادی رکوکه کوری بگیرن

0: خودت سكت اذا فعلا هي مش دلوقتي يعني مثلا اكو يشتيتي ملايكه نيه او زلمان الدامي انواع عيب كمان كنت هناك وايب وغلط وناس عمليه قال هلا باش كاملي يتدمرين دنوين لسر لا كانوا لا يخرب كان زور دبي في الحياه ما تسي فلما قال لا يخرب كان يخو ما نقول زود شعر ما كان او خو ما نبيش لكن وحزبك جدي قدها بلا رخنا لاخوي بترسي اقل براسي بي رخنا لاخوي قل بوخر نسبات اللي كان براسي ابن عتم بو خزمتي تو بزانا غلطي خوش مدلم دم يتعشي كان بوي دار ساكتر خزمت لبرو ايو ما ترسي لنا رخنا بقل اللي خو معنا
1: بوسبت
0: والله ما بدي كمان يستروح براجي برنامج هي قوية يعني براسي قبل دستور حسن دعوة تاقة تبريزون زور تماشا كم إلا تلفزيون كم تماشا كم إلا أخبار وكشكول لقل كشكول لبدي بينهم لقل أخبار إيش بدنا راسي أخبار الدنيا شو هذا كبير هو إني السينما شو عم بلها ما عمري خو ما رجعوا في المملدي بيه طبعا هو كم كرتيا اللي الثقافة دي صعبة لما هو حقتها ده لما برأي من إيوة لسان كشكول خو تعبر هو اللي بوجنا أو كان دركته كرخنا نقدر نجينا كرخنا نقدر نسنا
1: يجينا طبعا ما رجعنا حفتي مش تك من أرس الأخ وقاعد شخصية درجته مس أبعد جنابي اللي عنا ما بباصي
2: لما ويتون صالي رابردوا قليلة واكرا كارشانو يكان كمبونا توا ياخد ونرمندان استا كمتر شانوي برامين بتايبتي لنو شاري سليمانيا كوكو باي تختي روشن بيرينا سين راوا همشه قليلة واكرا كشانو كان بوتي لسليماني شا كمبونا توا بلام خوش بختانا برامهنان وان مايشي شانوي لهرمي كردستان بردوامي هي امسال بيك يقلا سال الزور باش وچالا ككاني نو بواري شانوي كردي دانره بتايبتي لشاري سليماني كليستا دا سي شانوي لنمايش كردنا يا لسليماني ديارة لماوي چن مانجي رابردوشا شانوي زور من بيني كن مايش كرا شانوي فرميسكي پاپولکان نويترين كاري شانوي لشاري سليماني كلا چيروكي پيرا پاپولکاني اواراني شيرزاد حسن وورگيراوا با شانوكاراني بابلين با شانوكرني چيروكا كلا لان هنرمد نياز لطيفو روبار مرشد سوا كراوا هروها كاري دريناني شانوي كلا لان دو خان مدرهنر وكراوا اواني شهريا كلا روبار مرشد سو دنيا صالحة شانوي فرميسكي پاپولکان با پالپشتی دا مزراوی چتری کلتوری سلیمانی نمائی شکریتو لیستا دا تواوی ستافی شانو یکلا پروودان و سرقالی پروونو بریار بمزیکانه کاتی نمائی شانو یکا اشکرا بکره انجام نیش پاشکمی که دیکا میوانم هی که لدره نرکان ور و اکترکان میوانمو گفتو گویم بابتیان لگلاکم
3: نجاریک و ندوان و نسیان هر به هناسا هر به سیر کردن کاتیک مزانی دو جانه بو
4: باشه باکه پیش نیسیان
5: باکی من دختوره
4: زوره ای زور باشه ای تو من پیال تو بخصه ناکه دی سر برس کروا
5: ما سماشه باکی شی دکتور
6: شانوی فرمیسکی پاپولکان لچیروچی پیر پاپولکان یوارانی شیرزاد حسن سری گور ورجیراوا او تا چیروکا کمانی ناو ایما کاری بشانو کردمان تیار کردو لگل ربا رحم مرسیدس و ایشکل دارینانی ربا رحم مرسیدس و دنیا صالحا من وکو اکتر بدوری خورش دوره بینم البته ما یواران لحی کرنو که شونی شکل توریه لمزگوتی گورو لگرچی شیخان کون پروواکن همو روژه دوری سعا شش با شعشونی امالی را پروواکن چی رو که چی رو چی کردیه بابتی چی کردیه و معنی گزارش ل کردبونی ام چی رو که و بابتی که روداوکان و کارکتر اکانی بکن که زیاد لبدوری خود ریجه که یا خود بابلین کارگزاری چی شاروانی خوی بینی تواب و چندین مغزا و معنای سمبولی لناو کارکتر که ابدی اکرت و چند کارکتری چی لدوری ام کارکتری اخلی نوام و ام پانتایی که بینین لشانو یا مشتیک مانی الان پکاتک توب توانی پانتایشی نگونجاو کیت پانتایشی گونجاو اما هول من ناو بپی چی رو که لناو جرگی روداو شوین کونو کلتوری که ام پانتایی بگنجانی وکو پانتایی سینوگرافیای دقو وکو پانتایی سینوگرافیای نمایشیش البته ایشالا لکاتی نمایش های بینیم که وای کرد البته ما با حولین لماوشی زور نزیکا که پینز بودی ام مانگا نمایشه که بردوام بیا و شیواز و ستایلشی تایبتی در هنر خوی کاری تیا کردو و اوی که پیویست که وکو ستافکا روزانه ایما پیوستین با کارم
7: دوره جایی ما فکیره خریک خورشتن بو خورش بو خورش بو نیچی

0: الله كبير زاركات ومانا وباش خو ما ذكردوا
1: لقلت عن برداوامي نودتين لاي توري امروي بوتني كولتور هر لباري او شانوية ودبيت باريز دنيا صالح مان ميوان داري كردو كا در هنري شانوية كيا و هر وها باريز لزجين سيفدين كا اكتر و باري وبري برحمو هر دوكان لاستوديو للاي من ميوانن سلاوتان لبي وزور بخير بن
2: زور
1: بخير بن سرچاو خاتو دنيا بالا باريز تانو دس بيبكم بقشتي باسيكي شانوية كا بتايبتي ناوكي مان بوبك بوتي او ناو
3: ام شانویه لدقی پیر پاپولکانی ایوارانی شیرزاد حسن و ورگیرا و دقی شانویه که دقی کردیا و شیرزاد حسن ل معاناتکانی کوملگی کردیا و ام دقا سرچاوی گرتو برزیان نوسیویتی ایما بپرس کردن بجنابیان ام دقا من بشانو کردو تو جاری کیتر ناوی شانویه کش هر ل ناو سرککی دقا که و ورگیرا و و تعبيرا لا او روداواني كلا نو شانو غريا كرؤيات
1: باشا بوشي ام تشيروكتان هل بجاردو بوي ام شانو يلي دروسكا
3: براسي من بي موايا اوشتا زور زور غرنغا كا ايما كاتيك دقيك هل بجيرين ام دقا هل قلاوي كو ملغكي خومان بي من خوم شخصي خوم زور زور بروان بوايا كا ايش لدقيك ابكين باس لكالتوري ولاتك خومان بكات و باس لمعاناتكاني كومالغي كردي بكات زوريك لولاتاني دنيا برهما كان يعني لسر كالتور ورابردو خوان بنياتان يعني ايمش بوي ام دقمان هالبجاردو اللي بروي جيغاي زوريك لباسكاني استي باردو خي خوماني تيا ابيتا و دستخصنا سر برينا كاني كومالغي كردية
1: باشا اتواني بمان بلي او برينانيان يعني او گرفتانی کومالگا چیه که بشوازه کیشتی لنو شانوی که رنگی آتوان نارو که کی باسی چیه کاد؟
3: براستی من ناتمه تفاصیلی شانوی که او زور خوش بینر خوی بیت او ببینه بلام بگشتی کشی نبونی کشی دابرانی خیزانه کن کشی او وضعی که استا خلکی تیر کوتوه ببیمو چیه و بشی که زور لمعانه کنه و بویا ام شانویی ایما باز لکومالک چمک اکات ایشما لسر کومالک چمک کردو اکا بتوانین ازارکان بشیوی کی جوان پیشان بین چون که ایش کردنی شانو بو شیوی نیه که تو تنها بینر پیپ کنه یعنی بینر بتنیا بگیریا زور گرنگا کومالی پرسیاری للا دروز بیت و کومالی پرسیاریش ولامکی ور گریتا و بایا ایما ایشما لسر او ازارانه کردو که استا کومالگی کردی پیاتی پارد
1: زور باشا اگر بیم لای بارستان یکی کلا اکتر کان لنو شانو یکی رول کی تو چیه و رول دی تو چیه لنو شانو یکی
2: زور سپاس تانه کم سپاس با اون برنامه
1: زور سپاس با بارست
2: من دو رول بینم دو کارکتری دیش بیک
1: بله
2: کارکتری یکم یان کرا که گنجم دیجی بیرو بوچونو او ایدیایی که باوکم حالی گرتوا اوست موا لگل بوش من کانی یعنی محلگری نب محلگری او کاری کلم او کردوتی کارکتری دومیشم ابم باباوک بسر کرکی تری وان دوری باوشی ابینم که حلگری او آزار و مینتی و جیان ناخوشه و بکو هین جیانشی ناخوشه بلان بخوی آسوده کسایتی که آسوده با اشکی خوی حزکم یک اشاره به بیروکی ایشا کبم کارکردن لم ایشانوی ایمه گرنگا کارکردن اگر حج کاریک بیت گرنگی خوی هی همو کار گرنگی خوی هی تاو کاتی مروفک آسوده پی آسوده با کارکی خوی و چی ابخشید با جنگی چوار دوری اما تقریبا اما کارک محل بجادو لم شانوی نمونه کارکانی ترا بویا کارکردن ده بروی مروف کارکتری که یعنی بلین بونواری که کومل آیتیه که حال خو حالا سی پی ویسی با کارکردنه بر کسانی تر اکیوه بویا او کاری که بی کاد چند آسودهی بخوی بخشه و چندیش خزمتی جنگو کسانی دورو بریا کاد جا بوی من الان دو کسایتی من که رولی عن اجرم دو کسایتی دش بیکن
1: باشه تو خود با کامیان مرتاح تری او دو کسایتی عن کامیان ل جن روشانی خود تو نزیکه
2: والله مکو هن بتعیشید با اوکا که ل برای کسایتی جوانی هیا و ایدیایی جوانی هیا

0: هم بو بو خوي هم بو جنگكي بتاشلو نزيكترم بس او تريش هل وكو هين جوانا وكو فورم جوانا وكو نوان دن ان شاء الله جوانا بيا
1: ان شاء الله باشا ايوه كا ام كاري نوان دنا كان هر وكو بيشو تريش خاتو دنيا اما جي بيكر بي موابلا جوي دروا يعني لنا بروفنا كان هيج غرفتك تام ودروسنا بك يا شيخ تاني لو باريو
0: بتاشيل لورزي نزيك باران مال لبايزين بتاشي زول لو تسين لكاتين معيشة باران بسد معنا باري شكا اما او بانتاي كلمة بجادو بون معيش مالي احي كورنوا مالي شي كالابوري كردية شوني شي جوانا اما هو ما ناوا لو بانتاي شي كردي بحد بيتصرف يعني بو خومان چونك هستا كينو او شانوي امال بيها جي خوي بيتوا لنا او مساحي كالبيا لبيان معيشة كين لو زولة تلسين بسد معنا باران بباري
1: بلا باشا خاتو دنيا كلا اكتر كانت ليري بلام شان اكتر بشدارة لسر شبنا مايك اكتر كانت عن هلب جاردو بوي لنو المعيشة كدا بشدار بن
2: سرتا حتى كم ما جاب شويني نمايشة كمان بين ببورا انجاج مسر باسي اكتر كان ام شانوية لشاري امد لدايق بوا كاتي كأيما سالي 2024 لغل مامستان روبار ميوان بوين لفستيفالي شانوي آمد لوي بيرمان لدروس كردني ام شانوي يكرده وبراستي
1: وشي او بيروكيتان لوي بوهات
2: لبروي بيكا ولغل صد روبار ميواني او فستيفالا بوين شاري آمد لانكي كالتوري كردية براستي كوماليكي زور لو مالاني ليك وكمالي أحي كورنو هموي كراوة بمالي كالتوري روشنبيري كتيايا تشالكي هنري أنجام مدري هر لمالي حيرانة وبمالكاني تير براستي كوماليكي زور جيغي لو شوي وكمالي أحي كورنو ليا و او شانو يعني كلا آمد بيشكا جاكرا روحيكي زور كردواري و زور نتاوى پروري بيو ديار بخوتا زاني تا اساش كردستاني باكور هشتا آزاد نبوا بويا شانو لوي زور نشتي من پروري بيو ديارا انجا منو صد روبار قسمان لسر او كرك چون بتوانين كاركي شانو يبكين كا رنگ دانوي كالتوري خومان بي دواجار لوي او بيروكي من هبو بهوي بارو دوخي كردستان وكا دعم نبو هاوكاري نبو بشانو يكان نمان تواني اشكا برهم بينين است بخواکا چتری کلتوری توانی سپانسری ام ایشه ایمه بی ایمه با پال پشتی چتری کلتوری توانی من ایشه که من برینه پیشو ام روژه دروز کن انجا بویا او شوینش من حال بجارد لبروی براستی مالی احی کرنو جیگای که بو لباوش گرتنی امشانویه چون که بطواوتی دقه که من کردیا چیرو که کن من کردیا شوینه که من حزمان کر بطواوتی رنگدانوی کلتوری کردی اما بنسبت شوینه که و اکتر کن اما دکتر نیاز لطیف من لگلا خوی خوانی ازمونه که زور زوره براستی جیشان از یک کلم ایشیا لگل ایمه آیا که لزگین که ارم غمبر که بخوش حالی و اویش چیرو که که خوی تیا برجسته کردوا و زور هست با واقعیتی چیرو که که کل جانی خوی رویاوا دواتریش کاملا قطبی و خنگاری پیمانگی هنر جوان کان من لگلا که بر روحی کی گنجانه و با خوشویستی و روزانه این با این شکل لگو من
1: زور باشه پیشوتریش اما جام پکر ل سرتای تورکه لیک دو سال را بر دوال بری من زور دمه که پشکش کاری کلتورم آگام لیک بابلین هنرمندانی یعنی ار زور گلی ل سروا کن کشانوی کم بو تو جماری شانوی کان کم بو تو بتایبتی ل شهر سلیمانی ک پایتخت روشن بیری بلام ام سال جیاوا سر له مو سالانی را بر دو خوشبختانه هر است نزیکی سه بو چهار شانوی ل نمایشه ل سلیمانی ل شارکان تریش پتن و هو کارچیم جمو جولا لم سالا لا ما يشي شانو يكان دستي بكردوتو
2: من بش بحالي خوم او صالاني رابردو بسفر هات مو بكردستان لدرا واجيام زور خفت مخواركا چالاکی کم نه ابینی هست مگر شار خنکاوه هیچ چالاکی کی تیانیه شانو زیندونیه بلام زور زور به خوش حالیه و بس پاسا و با چتری کلتوری استا هست به جیانه واکی هست که به فعلی شکوی نزناوی شاری روشنبیری با سلیمانی گراوته و بایا من شخصی خوام زور زور خوش حالم با کارانی که چتری کلتوری انجامی اید با شوهی که زور جوان باوشی با همو کارکان کردو تا نک بتنی آشانو میوزیک جیاو تا و کار روشن بیری کن او همو شانو ابینی یعنی امشتی که زور زور سیمای روشن بیری بشارک بخشه لهمو دنیای همو قاعکان زیندون همو حالکانی نمایش پرن لنمایش یعنی اما پیوستی که هبید شاری سلیمانی همو حالکانی لزیندو بونو انجام دانی شانو گریه کانه بیا سپاس با خواه سلیمانی بو با پیشنگ شارکانی تریش کوت نجوله
1: زور باشه امش خوشحالین که ببردوامی کاری شانوی و

0: لایکەکانی دیکەش هەبێت کەواتە خەتاکە لە هونەرمەندانان نیە ئەگەر پاڵپشتییەکە بێ هونەرمەندان ڕۆحێتی ئیشکردنەکەیان بەتەواویتیان
1: بە دڵنیاییەوە ئێمە خاوەنی هونەرمەندی زۆر زۆر باشین یەک بە یەکی شانۆییەکان هەمووی جێگەی خۆی گرتووە هەمووی پەیامی خۆی گەیاندووە ئێمە بە ستایلێک هاوڕەکانی ترمان بە ستایلێکی تر هەر یەکەمان بە ستایلێک گوزارشت لە ئەمڕۆی خۆمانەکەین اما جگه شانازیه که ام همو کاره هیا ام خوانی هنرمندی زور زور باشین اگر پال پشت هبه دلنیام سالانی ده هاتو برو پیشتری جروین
0: زور باشه اگر بکرمو بولای برزیان وکو اکترک بم خوشه گفتگویم بابت لگلاب کم زور جار استاد در هنرکان کسایتی که سوشیال میدیایان کسی که بناو بانگینن لانه هنرجوانکانی تاو نکرد بیان از مونه کی واشی لبواری شانویان بیتو بکارینن وکو اکترکو و بینره کی باشیش یه بشانوی کلن هو کاره که بوی که بینره کی باشی هبیت برستان چی الان لسر ام بابتا امشتی کی باشه که اگر کسی شارزایشی نبی و ازمونیشی نبی تو با اکادیمیش نیخوند بید لبروی فیسی کی دیاره لنیو تو رکو ملایت یکانا لشانو یکا بجداری بکایان هو کاری سرکوتنی شانو یکی اما
2: بو کاتی که زمانی رنگ باش بید
0: بله.
2: کسی لدروی بواری شانو لدروی اکادیمیای هنری شانو اهینید او باری نخوندوا اینید ای رولشی ایتی راست دورشی جوان بینی رولشی باش بینی جمهورشی باش وکو کاتو بلام هنرمند بطیبتی اکتر ابی بردوام ابدیت بیتوا بردوام خزمتی خوی بکا بردوام ابی آگاداری لجست و لدنگ و ل برو پیشونی تمثیل بکا که او کسانی که اول درو این دینو رولی ان پی ادری تو گور اکرین برای من تا بو مدی کی زمانی باشه در این پیس فادی لیکات دوای او تل او هنی نامینت
0: جالی باشه کاری گریکی کم ترپت
2: کاری گریکی بله کاری گریکی کم جهان دی جالیش امنیت او بس پیوندی به برای من پیوندی به هینو هيا استجابه کومل گاو هيا
0: بله
2: بو خوشی کومل گای اما لاستی چی زو زو پروفیشنالانی بوبینین بوبینین حزی حد بکو چون حزیان لگورانی خوش و آهنگ آمیز و آوانه بتأکید لهنری شا ام جوره هیا هن لهنری موزی
0: گفتگوی او بابتم چون روشک پیش رسی لگل در هنره که کروت یه مزور کشم هن لگل ویا هیا که بینه را چسی شانوی کاله شانوی کی زو خوش بو او دو زور کشه بویمه لبروی شانوی نبید خوش بید ابید آمان جی هبه، ابه پیامی هبه، ابه کاریگری دروس بکات برستان لسرم بابتا
1: براستی من لگل اویم تواناکان تیکل بکرین چونکه هن دیجار کمالگکی ایم خوی اوی اوید که خلقی که لو جورش بیت ناوا بلا من الیم رولی سرکی همیشه ابی با هنرمنده گورکان بی با اوانه بی که ازمونیان هی با اوانه بی که شایستن چون که خلقی که زور زور من هی که تواناو لیهاتو یکی زور زوریان هی بلا هیچ رولی کهان پی نادره و لمالوان یان فراموش کراون بلا زور ضروری شه ایم توانای گنجکان تیکل کن یعنی توانای گنجکان تیکل کن لگل طاقه کونکه چونکه هم هنرمند خاون از مونکونه کان پیویستیان بویا لگل ام وز تازه تی قلبن هم هنرمند تازه کانیش پیویستیان بویا که از مون لکونه کان ورگرن
0: بله برازیشتان اکترن لنیو شانو یکی اپیم بله. اگر رولکی توچی اگر با کورتی پیم هم بله
1: براستی من چند رولکی جیوازم هیا لشوینه که دایکی شرزاد حسنم لشوینه بله. کترا خاتونه کم کمالم لشیواوا لشوینه که کچکی گنجم که دکتر با طبعا دکتر نیاز رولی که زور جوانی هیا رولی جنگ پاریزی هیا باز لمعاناتی او اکا که کمالگا که ایما چون سیری او اکنو چون جارک ایوید پیچه بود داوی کچ نیینه لبروی باوکی جنگ پاریزا ایتر لویاشا رولی که او کچم هیا که مالو نیین با دکتر براستی فلسفه که جوانو گوره لپشتی امشانویی ویا که یک یک لحیوارکان علی جیهان زبلخانه یکی گوره بداخو که استا زور اگل پیوندی کمالایتی کن شیواون زور اگل سیستمی کمالایتی شیواو بایا اما دخت من کرده تو لسر کمالک بابت که لنمایشه کمانا انشالله ای بینن
0: انشالله که لمان گیده یا نمایشه که
1: بله
0: دستکانتان خوش به زور سپاس با ایو من دوم کردن
1: سپاس با کنالکتان زور سپاس خوش حال بین
0: تا ایو بلتونی کلتورم پیشکش کردن سپاس با ای بینر من بون خواهتان لگل

پاری کل بانک که ایم داد نوا کی هاتی ورد گرت و او کات ایم بر پاری کدی ورگن امش الان سود نیا اما پاری بو کار مد کان ما نمید لگل او رکار اداریانی که همان ل بانک که امش پیوست ما بو پاره اما تا ایر زانی من هم بانک اسلامی کان چون لهرمی کردستان او هم بانک کانی دیکش چون پاره ورگرن و چون پارت با قرض پیدن جال جهان دا رجی سود شتک نیه بلی ولا ولاتک پی پابند ولاتک پی پابند همو ولاتک رجی سودی خو هه جا ولات مان هه بدو مان جارک دیاریه کا ولاتش مان هه وک عراق بسالانه دیاریه کا بلام اما ولاتک مان هه لجهانا رجی سودی بانک کان صفر وات تو لوی هر چن پاره دانی نه قازان جته سری قرضش کی هیچ قازان جته سری این رجی کی زور کم بیرنگ لا بوش بو ما مالا کانتانه بکاریدن اوش چیا او کوی اولات سویسرا رجی سودی بانکی ل سویسرا صفر و تب میلیونان دلار رجی بانک کانی سویسرا دبنی یک فرانک اگر با فرانک به یان دلار دانا یک دلار سود ناچت سر پارکت بلم ل برانبر او دا ولاتک مان هه برسترین رجی سودی بانکی هه که اوش فنزویلا که 58.0% رجی سودی بانک کیتی انجا طبعا سودی بانکی کاریگری گوره هی لسر بازاری او ولاتا بلا مولاتش معنه وکو امریکا کاریگری رجی سودی بانکی که لسر همو ولاتانی جیهان ابین ره لسر بازارا کان ابین ره بلا موی عراق لبروی رجی سودی بانکی که براستی زور نارونا یعنی زور کاری پینا کری خلق متمانی با بانک نیا بو زور کاریگری لبازارا در ناکوه بلا کاریگری با بانکی کان هی کاتی که رجی سودی بانکی که دیاری کری انجا امریکا و ولاتانی کیتی اوروپا چین ژاپن امانه دو مانگ بو سه مانگ جارک بریارک لسر دیاری کردنی رجی سودی بانکی دادن. خوی زیادر اولاتان زور گرنگا که لشش لسابتی دراوکان جیهانن شش دراو سرکی که جیهان اوان زور کاری گرین لسر بازاره. او بریاریان هنده کاری گری دکات سر همو جولی که بازرگانی لجیهان. ایل عراق چونه لعراق سالانه دیاری کری کم کسی آگه لی بد براستی. رنگا استبروی تب بازار لدکز بپرسی شش یان حوتان اگان لرجی سودی بانک امریکا به بلام لا هی عراق نازان لبروی عراق سیستم بانک براسی العراق تا سنه بو تشتک کارګری لسر بازار کانی خوشی هبه چکه کارګری اوتو نکات سر بازار بلام اوی ولات پیشکوتو کان هه نه عراق نیتی کی شکه چیا تنیا اویا ک عراق ل عراق متمانه بس سیستم بانکی و کرتی بانک کینیا ل ولاتان دی کبو شوینی جاکسه ک ل نیو کرتا کاتی کسی دوای قرضیم برای پاری کی زور لکسی دکاد یکسر کبر دلی خو بانکم دانه ناو تاب او پاری ام پی بتوی سب قرض بتوی بدم یعنی دوای پاری زور لکسی که رگ اکسیه که باشه بوچی بانک پاری هی نبود لی ببره کلی برای تر باید بوچه بد مگر بانک پاره ال کیو ده هند بپیتام بلم بانکی کی گوری وکو فدرال رزرو رجی سودی بانک که لنیوان 3.75 با چواره اما که ام مانگی پیشو دیاری کرا با شویه دیاری کرا واته هر کسی 100 دلار لبانک که دابنید اوا 4 دلاری و کو قازانج پیدا درید دو مانگ جاره کو بنو اکنو بریار ادن با دستکاری کردنی رجی که اما هو کار بوی بانک بردوان پاری تیابه بو کسی قرزکا لبانک رجی که سوده چه تسر قرزی او کسی باشه کسی کش هاتو چیه که پاره لبانک که دانید اما یک قرض که پاری او کسی تر که پاره کی لبانک دانه او ایدن باو یعنی بانک کانو کو دلال لکن لم نیوند داد بوی بردام بانک پاری ته بلام ل عراق سالانه رجی سودیاری کری او کوتم بانک کانش بگویی او معامله کی کن کابرا بید بله یک میلیون دلار ل فلان بانک ده انم چون رجی سودی زوری لی ورگری ولله یک سر وند داشت کندی بو که اگر رجی سودی بانکی ل ولات کشی دوانزه ل صد به اهنت بوی سی ل صد که پاری کی زور خاطر او بانک او اما کاریگری که یک الله مگر بگویی او دوا کاری کتوه تا رجی سودا که آگوره انجا با باسی ولاتی کی دراوسه من بکی رجی کی سودی زور برزی هیا خلق لو ولاته بشی کان است وازن لکارو کسابت هینا اچن چه کم پاره لبانک کتا انن بووی قسان جکی ور بگیرن یک یک لو ولاتانا کی سودی بانک کی پراستی خو ابوری کی کولواری هبو اوج بووی چو بووی سودی بانک یو بو ترکیه بو کاتی خو اردوغان وتی ام ولاته کی اسلامین نابد رجی سودی بانکی مان هبت بلام اما ابوری کی داتا پانت سرمایه بیانی لولاته کی باریان کرد و روشتن و برهنر پاری لبانک کانی ولاته که دانا چوچی کرد پاره کانی انکشان دو اما وای کرد آبوری ترکیب که ویتا مترسی که گوره و
تا دوا جا

اینجا باباسی بازاری نوت بکن لجیهان دا و بزانین دوائن گرانکاری ولاتان چی آلن لسر اوی که نخی نوتر برزه به تو براستی اوانه به رگه بگرینه بر بو اوی

0: نرخی نوت لبازار کانادا بزن. است ولاتانی جیحو دوان چیک دوای چیان کرد باوی که چی بکن بشک لیده که نوت کن آزاد بکن. ایک اکلو کسانه سروکی فرانسای ایمانیول ماکرون. الی بر یار منده با آزاد کردنی 100 میلیون برمیل نوتی خاو گازوای. با چی؟ اما آزاد کن با اوی نرخی نوت لبازار کانیان ده بزن. لبروی نرخی نوت لسروی 100 دلار. اونجا ورزی پایز دستی پی کردو سرما و سالی اروپاش نزیک بوتوا بو نرخ برزش براستی بازرگانان و خلکی اولا تشبیت برگرانی که زور بسریان و بای بریاریان داوا 100 میلیون برمیل نوتی خواه و گازوائل لیدگی استراتیجی اولا تکانیان بو ماوی چوار منگ آزاد کن. ماکرون درشلید پیش بینی بو دابین کردنی گازوائل و آزاد کردنی سوتمنی دکراوه با هماهنگی آژانسی نیودولتی وزا بریوت شوه. انجا سروکی فرانسا و توشیتی بریار منداو با آزاد کردنی یدگی استراتیجی نوتو گازوال با گل قصکانی سروکی فرانسا بگرین لباری اوی که او برنوت چون خریت بازارو و ماوی چنی کشی پیدا چید.
1: به هماهنگی لگل آژانسی نیودولتی وزا بریار منداو تاوکو 100 میلیون برمیل لیدگی استراتیجی گازوال و نوتی خاو لماوی چوار مانگ دابخین بازار رو. ام دست پیش خریش با گرنگیدانی زیادتر با گازوائل دست پیدا کاد. لهمو حالتکان دا فرنسا با بکارهنانی یدگی خوی ام هنگاوه دگریت بر. امش پیامی چی رونه سبارت به گرتوی گروپی حوت لم کات داو رنگدانوی خواستی که با باشتر کردنی استی برمینانو تواناکانی گواسنوا.
0: جا امرو نوزدهمین فستیوالی تریو هنگینه لدهوک جا چه تریو هنگینه کنه دهوک زور زور بتم نو نو بانگیشی نگل هرمی کردستان روشتو با ولاتانی دیکش و ام فستیوالا سه روشش بردوام بید جا لدهوک یک تریو دو تریو یعنی اون ده جوری تریو زوره که اروی تا اون نزانی دست بو کامیان بید و کامیان بکری فستیوالکش تایبته بود و برهم. یعنی اوی حزی لهنگینه، اوی حزی لتریه. اتوانی بروات اوی تامی بکا بیکرد. اوانشی جوتیارن براستی لشارکانی دیکه اتوان برون اوی لگل جوتیارکانی اوی گفتو گوب کن بزن آن چون تریه کن برمینه سود و ازمونی جوتیارانی اوی بگوازنو با شونکانی خوان. و رنگا ایوا سود بگینن با اوان اگر تی بین یک تانه لسر یک اگل برهم مکانی جا استش ملای هاو کارم عمران یوسف لویا لفستیوالا که عمران بوم باس بکا باسی گرمو گری و کرینو فروشتنی فستیوالا کم بوب که انجا باسی برهم مکانی شن بوب که چند جور تری لویا نرخکانی چونن و باسی هنگیونه کشین من بوب که
2: رنا سلام تابن بل رنا سفن و زمین فیستوال الپارزگاه دو که پرای وچید نواوی فیستوال دا گلک بر همین خمالیت نیتن لیف و کسا سرکی تری و هنگوین و کارین دستین اب تای بتید نواوی فیستوال دا جوره ها جوره چنده ها جوره تری تاتی ندانان و همجی چنده ها جوره هنگوینی الویرت ندیتن خلک که زور هشتاد گل فکر نا ایکم روژا فیستواله خلک که زور قصد نواوی فیستواله کریه بو هندی کوان بره بو ما ببینیم و کلویره کرین و تین افروتن طایبتی رناس یعنی او تشتی کل فیرم تیت افروت یعنی سرانجام راکشه او نبتنی افخیوتا بو بیشین جوتیار انزالام هاتی دانان بلکو بو وان جنان جی هاتی ندانان وین که خودان پیشنه بو نمونه رناس هم بر ایک شوان خیوتا راستی آینه کو جنکا خودان پیشه الویره که جماره که زورا بر همین خمالی و همجی بر همه تر یکی باش اینا یویره بو فروتنه و همجی کار خوی دستی جی گلوه که دا اینا یکو بر همه خول ویره ساق کتن بر همه خو الویره بفروشیدن یعنی ریناس جور تری الپارزگاه دو که گلکن یعنی رید گلوب هیا که اوش شوان نوعانه اون که شوان جورانه که گلک گلک نبودنگی و خول پارزگاه دو که هیا و بجاز چنده ها جور هنه که از بچه گفتو گوید گلوان آفکن بزن این که وان چه خوب بر حفی بو بیست باله سید دم آباش بید اگر دفت هبیتن باشه بو ما بحث کن و وی بیست باله دا خوش ها بر حف کریه و چه اینه نوا او بیست باله دا و خوش نه
3: خودی ما همی تشتی تینای الحمدلله گلک تشتی برفره ها وک هجیره وک دوشا و وک فقیه هشکریه وک میوی جان نوعید میوی جان و ده دوازدان نوعید مربانه و بوتا بجب تشتی هشکری که همه نوعی تحزم
2: وش کی و اینوی نوعه؟
3: خریه گنده ما بخویه یه رد
2: گنده؟
3: یه دوست که

0: أنا
1: أوتريا شد نوع ترينا وش إنوي؟
0: أبا تري محيجوزي إنوي كمالية إنوي فرنسية إنوي عنزة إنوي زركة إنوي.
1: كيش تريش هم يو خوش ترى؟
0: خدي تري ما منا يمنا أز هم يو خوشة.
1: كيش خرا خوش ترى بود؟
0: قرآن جمع أز خو فتر فتر ني أز خو جل حش كمالية. وش
1: هنجي جن واقو جوتيار زلام شن شانه ملوانی نلفیره چه خود فروش خالکی پتر سرنجل دفعه بکرن یان دفعه جوتیار زلام
0: تلتین رخمت کرن بو تری جیتنج دف مات کرن
1: نز چی فرق
0: یعنی گلا کیفوت بس جنك مل بمل زلام قرات بتنو
1: بو انا زحمت انجی با کو جن ورده باش دو
0: لگی زحمت یا خو هاي بس ما شول به زحمت نام بس الحمد لله اكو خدان بین شت هاری کاری مال خوب کتن زحمت امر بیچ هر ساق بی سر جا
1: گالاکسی باز بود رینا ساکو اول جن اگه کو خدان پیشه چنده رنتریت اینا نوا اوی پیشانگه دا کاوت بیتن و زمین پیشانگه ها تری سال در باز بو اجداف خاطینه بشدار بو لف سال شیو از که مزنتر بشدار بو یعنی چنده ها جورن تری اینا و چنده ها جورن هنگوینی جبرو که اتنا و پیشانگه دا دین نشاندان رناس هل بعد الپارزگاه دو که اوی دوی ویز اوی سوالت بود اما سر رجا بردام بیت اتنا و اوی جهی دا هر دما کواف موله به تفکرن درگه دوی ویز سوالت وکرین و کو الدم جمیر 11 بود 12 شوید بیتن ادی کو درگیز به مولته نه دای خستن دی 20 سوال جی درگیز به بجین هتا دای خستن اب خود بود ام سر رجا بر دوام بیتن او او خیفت هاتی ندانم بو تری هنگ وینیو او بر همین کول ویرت نه نشاندان هشت خیفتن لسالا در باز بوی شش خیفت بون لف سالا 20 دی جی زده کری نه بوند کو پتر در فتح بجوتی ها را بیددان بر همه خود دساق بکن و همجی خلک اک پتر قصد اوی جهی بکت و نوا اوی ویست والد ها بمین
2: سور سپاس بو هاو کارم عمران یوسف که لدهوک و بشوکی راست و خولا فستیوالی تری و هنگل لدهوک لگمان بشتار بوی بر راستی و خانمش بر مکانی اون ده جوان پاکیجین بو کرد بو من دست خوشی لکم بر راستی که خانمه که آوازی رگ لگونده و بتوانه بر مکانی بو شوی پاکیجینه که جوانی بو بکات چکا گلیکان دایم لبرمی خومالی او بو که پاکیجینی جوانی بو نکرد او تست او قصه شیبری او خانمه پاکیجینه که زور جوانی بو بر مکانی کرد بو دست خوش به عمران زور سپاس اینجا او کوی حوال آبوریکان بو که پیشکشم کردن من بخواه تا نسپرم

بینری کانال اشلاو من کارزان صالحم امرو نو سال بسر کوچی دوایی مام جلال تیده پرید لا بغداد ریو رسمی تایبت بریو دچید سبارد با سالیادی کوچی

0: دوایی مام جلال بافل جلال طالبانی سروک کتی نشتمانی کردستان لسالیادی کوچی دوایی مام جلال پیامی کی بلاو کرده و دلیت بالی نکرونه پاراستنی ریبازکت و تواو کردنی برنامه کت قبات طالبانیش لپیامی کده مجری بوا کرده و پیمانی وفاداری و ریبازکت تا دوه ناسه قبات طالبانی لطوری کمالایتی فیسبوک فوتوی که مام جلالی لگل خوی و بافل طالبانی برای بلاو کردو تا و لسری نسی و پیمانی وفاداری با ربازکت تا دو هناسه. مام جلال در چوی کالجی ماف بو لا بغدادو سرکرده که دیپلومات کار بو لا پنای اوی که توانی بوی هاو سنگیگ لنیوان پیکات جاوازکان عراق دروس بکاد. استاش ریو رسمی سال یادی کوچی مام جلال لبغداد برای ودا چید راست خود دستینا ریو رسمک
1: او که تپی هنوتم جنابی سروچان اگه در کردوانه که کسی که پیونده که زور باشی لگل کرده لدی مشقا و با انقره و دواتر لیو با بغداد پیشوازیان لیه کردم لین سروک جلال طالبانی و تاکو اصلا بیر با ما زور یک دی من خوش دویست زور سرسان بوین به یک دی بلام پیون من چشه یکی دی به چهار سر بکرید او چشش چشه قرصه پیان پیان دوت موکاسا پروف هم جلالو تی وصل چشه بینه بازار نانقم هم خوین مام جلال کاتک دستی کرد با نان خواردن وقت سیمفونی اگو آبو همو او کارانه ایده کرد لسر میزی چی گوره دانشتینو نانی دا خواردو هونر بو هونر شوازی نان خوارد نی مام جلال طالبانی او خوارد نخوش عراقیه کاماده دا کراد من میشکم للای چشو گرفتکان بو مام جلال با پیکنین و پیدوتم جاره نانکت بخو جاره سرقالی هیچ چی دیگه ما بس نانکت بخو من نان دخوراو من هر تماشام دکرد پاش نان خواردنی وارا کات جمعه اگزیاتری خواهند پاشاوا مام جلال نیچیروان برزانی بانگیشت کرد اوله حولی رو هات بو من قسم لگل کردو مام جلال فرموی تو دزانید اما هیچ نیتی اکمان نیه برامبر با گلی عراق و کرد هیچ شورش اک بکنی خود اما هیلی چی سوره برامبر با گلی عراق گلی عراق نابید به هیچ یکی ما هیز اسپانا نرینه سر عراق بلام دبید یه گیشتن من هبید بول که پیشمرگ کن من کجراون شهید کراون للاین من پیاموتن ایش بوی باز کردم اوت من هند یک فرمانگا هیا و سپا هیا بانا چینه ناو وردکاری شتکاو اما اوکو کرد و ترک قسمان کرد اما اوکو عرب و ترک دبیت یک گرتو بین چون برانبر به یک دی رازگو بین دبیت رولک من هبید او کاتا همه دوام من کرد لما بجلالی چون روبروی پککا بیتوانی و دبیت هوستانی چی عراقی و ترچی هبید برانبر با پرس دوام علی کر بیتا ترچیش ل 27 شباد بو من وتم بر اسم مام جلال عراق هاوشی و روشالات چی ناوراستی بچوکراوه کرکو چیش هاوشی و عراقی بچوکراوه کرکو ترکمان و عرب و کردی تیده باب یکو بجین بله مام جلال بله نیتا و تی با یکو دجین شاری پیکو جیان دبید و مام جلال و تی با هیشی و یک لکرکو کالوزی دروس نابید و دبیت یک لسرسی بو کردو یک لسرسی بو ترکمان یک لسرسی بو عربکان دبیت او تواو کسایتی چی پراغماتی چی هبو توانی کرکوگ یک بخاطوانی او توان

0: نها امل مالا مام جلال ل شما پایتختن اف مالا مام جلال کوهر دما درباز دبی لسر دری چپلا گلا یکیتین اجتماعی کردستانا و دری دنوام و مالدا بریارا دامزراندنا یکیتین اجتماعی کردستان کل سالا 1975 هادادان اف نویسنگا ها کونتی بینم اف نویسنگا ها مام جلالا پرتو کن هنیه مام جلال کو بدسته خوا دانی نویداری هر اف پرتو خشی دخواندن هندک وینین مال باتا مام جلال جی هن الویداری دنوا و مالی دم یعنی او تشتین کفنیم کو دنوا و مالی دم آن تایبتی اف میزا جوینانا دنوا و زنسر و میزیم جوینین سیاسی دهاتنا انجامدان بدرزی بریز عبدالرزاق توفیق
1: سرچاوا سرچاوا حتی
0: دنا بابی مالی دا چی امام جلال مایا
1: چی امام جلال بلا او مایا او میز مایا او کرسی مانا اندک غراز دی مانا اوی دی همی من تقریبا شان کردستان
0: شو امام جلال بریارا دا مزراندن ای یکی تی لشامی دا
1: طبی
0: دنا بابی مالی دا گران بحثی بکن لسر وی میزی کی درونشت
1: کرو دنیشت حوال ما اکتی یعنی اوی هبون مثلا ما کاغنو شیروان عادل مراد
0: اگر تجمل بحثی بکی هر یکی لکو داری درون نشت
1: والله اوی نکارم بیجم بز مام جلال فرو دنیشت حالا تو لبن
0: اف کرسی مام جلال
1: دو کرسی حالا تو با خواردنیش و با اجتماعش فرو دنیشت
0: حالی بیتر همه
1: و جارو بارش یعنی چه گفت گوری باز علا طول او کرسی مام جلال
0: او کسی کل شامی بوند گل مام جلال کیو کل شامی بودید
1: ایل شامی بون او دمی عادل مرال لبر بو عبدالرزاق مرزا لبر بو عبدالرزاق فیلی بر احمد بی دکتور کمال خوشناو لبر بو کیدی لبر بو و حوالی که او بن بیریم دکتور خدر لبر بو دکتور فواد معصوم لبر بو او حوال لبر بو که از حاتم سوریه او لبر
0: باشه تشتیم کیفن هگرم بحثی بکن یه دوی مالی دا دسردمی مام جلال دا هیرو خان دا چی مایا والله بابا دمه که دریجه جوی داری
1: چشتا که گلک که بون بس ام زیاده همی گر خوب رو کردستانی ام تسلیمی هیرو خان کرد بس او مانا او مایه او هیرو خان مایه او چنک
0: یعنی ده جوی سردمی دا حطا کنها او مایه ام بچنا نیسنگ ها مام جلال
1: مکرم
0: داری گلک هجمارا کمازن یا
1: مکرم
0: پرتوگان هیا اب جورم پشتی وی حاطا چه کرن
1: نه او جور ها بو بس او مکتبه

0: هاتنا مكتبه نه مام جلال خوش يكير كتبه هبون بس هم ناو كارتون ابو شكو مجالتنا ابو بشتي تقريبا مال فالا ابو و زاروك و ماروك چون هيرو خان چو كردستاني اي ما او مكتبه چه كردو مكتبه هبو
1: هبو بلنهاني افتادو كي حموية
0: بطنو جنا هو منظم نبو
1: بس پرتوكي خو حمو يويبون حمو خوندبون
0: اره حمو خوندبون
1: مركي باشب
0: انا غرفة رعزان اكتبه كيوي هي آخر جار مام جلال كهات سوريا وكو ساروكو ماري هادفر دو جاره هر جاره دو جاره هات سوریه هر دو جاره هات مال دوبر عزیم چه کرد و میوانی وی هاتن پیش گرازه آن غرفه و کتاب خوندی نیو کتاب خوندی و آن کلینک سگدانی بین کتابه
1: امی بیش نبود از جیت بخوازی
0: کلینک سگدانی بین کتابه و کاتاد کجاره کدی از بیم دخونم اون هات او كتاب درخست ما بعد الماهيه الاشتراكيه
1: اخر برتوكا
0: اخر
1: برتوكا داوي برتوكا مام جلال كل في تليفوني دما خسر كومار بو هذا
0: الكومار تا انا خوندي او كلينك سبتستي خد
1: انا حتى روبلا حفتي وهشتان خوندي بشتي كلينك سقدانية تا جارك دي فيغرو في برتوكا خو
0: خو غوتا از داري سكني بو كتاب دستي بو جو عبد الرازق ندو قلت من عبد الرازق عبد الرازق جو أكتبه البالفربي أزجارك دي بيم تمام
1: بقشتي أف مالا مام جلال الشامي كوبريارا دامازراندنا يكيتي تيدا حاطدان جيفينن حوالان بریارین سیاسی، بریارین چارن ویسی همو تنوافه ماله اول شاما پایتخت دهد ندا
2: او سروکایتی کنسی بریوبریکو ماجواکن کردستان کجکا ببونه اینو همین سالیادی کوچی دوائی مامجلال دامزینری یکیتی نشتمانی کردستان و یکم سروکوماری کرد لعراق راگن داره که بلاو کرده و اما جای بوکرد که پارسگاری لامانجا اشتی خوازکانی دکن. در راگن داره که کجکه دا سبارت با کسایتی مام جلال هاتوه. مام جلال وکو روشنبیر شارشگیر پیش مرگا فرمانده و سیاست مداره که لی هاتوی کرد موری خوی لمیجوی زیاتر لا 50 سال خبات و تیکوشان بو آزادی کرد و کردستان دا. لگل یک قناقی تیکوشانی نتویی و سیاسی لپیناو گلی کرد دستکوتی گوری مسوگر کرد. خباتو تیکوشانی مام جلال به تنها لباشوری کردستان دا قطیس نمایه و بلکو همیشه کاتیک پیویز بایا دا بو پشتیوانو بجدار لخباتی چکداری لپرچکانی دیکی کردستانو هر کاتیکیش پیویز بایا دا بو پیشنگی چار سری و عشتی لگورپانی سیاسی و دیپلوماسی دا لبشیکی دیکی راگن راوکه دا رون کراوته و لنوان ماموستا ابراهیم احمد برز اوجلانو مام جلال دا گورترین هول بوی کیتی نتویی کرد راو دامزراندری کنگری نتویی کردستان کنکه بر همی ام هاوریتی و دوستایتی بو مام جلال با تایبتی لحولکانی چار سرکردنی پرسی کرد لپرچکانی دیکی کردستان دا رولکی برچاوی گیره کجکه تیشکی خستوه تا سر رولی مام جلال لپیشخستنی پروسی عشتی و دروس کردنی دیالوگ لنیوان کرد و دولتی ترکیه دا دلید امرو دوای 33 سال جاره که دیکه لنیوان دولتی ترکیه و جلان دا دیالوکه و پروسه آشتی و کاملگی دیموکراتیک دستی پی کردو با سرخستنیان پروسه لهر کاتیک زیاتر پیوستی من با لیهاتوی و ازمونی مام جلال هیر براوا تکوشان لپیناوی یکیتی دیموکراتیکی گلی کردستان آزادی و جلان و هروها چار سری دیموکراتیک با پرسی کرد لباکوری کردستان لهمان کاد دا خواهن داریتیا لمیجوی تیکوشانی سروک مام جلالو هینان دی او خونو خواستی کلپیناوی دا تیکوشانی دکرد لا سالیادی کوچی دوائی مام جلال بشیگ لپیش مرگ دیری نکان باسی او یادگاریان دکن کلگل مام جلال هیان بو رولی مام جلال وک سر کردو پیش مرگیگ بوگلی کرد برز در خیرن
3: رسمی شیل گل اگرتن رسم که جوانی پشتان تان به معنی دستی کردم لمان آو دست کردم ملی امام جلال بو من مدالیه ابو بو من مدالیه ابو تا پشتان توانی بینش بیشی کردم و که حمانوریو اول امام جلالن بیکو من تا ما بیتم آو دست ملک نیم امام جلال وقت مدالیه گل امنه می تو وقت بیرو وریو کو وقت سر وریه که بو من بو همو حوالانیش
4: من زیش عراقی گیش زور نزیک بو و تمان هر چی وت پیمان وت مام جال مره وقتی اولنیه خراب باش نیا و تینا من رمواش رفیق خانم لوین بارق الله وان شهید بم یعنی فداکاری و درسوزی و پیشمرگ بونی مام جال بو قن بو شیوه بو کا نکهر به معنی وا با آماده بون بوی که لگل رفیق کانی شهید بی استعدادی تیابو
5: مام جلال گورتی فرمانده بو فرمانده پیشمرگ بو مام جلال بیرمنترین سرکرده سیاسی بلن او کرده مام جلال تو ایتوانی همو سرپرشتی همو یزکان و بوچونکانی ناو هزی پیشمرگ بکا همو کشکان او چاره سره کرد هر روداوی که بو آخوی سرپرشتی کرد هیچ کاتی میدان کانی چون نکردو همیشه لپیش رو بولن و هزی پیشمرگ بو
6: مام جلال رنگ دیان سالی تر لکردستان رونقی گورتر و جوان تر بید چون که او کتابخانی او درستی کردو با کردستانی گوره با یکیتی نشتیمانی کردستانه که همیشه زندوه که
7: با بوله و
2: لم میدانه که نای میدانی قاسم عرجی رایوشکاری امنی سرک وزیران عراق لباره امام جلال و دلیت هر که ناوی امام جلال دینن شورشت بیرده که ویتوه چون که براستی کسایتی اکی شورشگیر بو امام جلال کسایتی اکی بخشنده بو رول اکی گوریه بو لعراق دو کسایتی که به هزی لادانستانکان ده بود. تنیا مام جلال او توانا و لیهاتوی هبو لادانستان و یک خستنی با چون جیوازکان ده. قاسم عراجی دلید که یک اپوزیسیون عراقی کوده بونه و ناکوکی و کشه هبو بلان مام جلال هموانی کوده کرده و دواتریش که بو سر و کمر بردوام رولی سرکی هبو لچار سرکردنی کشکان ده و استاش پیوستی اکی زور من پیهه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولأثامنا
1: بناي خداي قورو مهربان رزو سلاوم بو ايوو كانال هشت لراستي دا برز جلال حسام الدين طالباني كساتيش عراقي قوريا كاتيك ناوي دهينريت ميجوي كومالغاو شو رشمان بير دهينيتوا دجبا ديكتاتوريت رولي شاخة لپش سالي 1991 هروها لپاش 2003 كساتيكي شورشگير همو جياني خوي ترخان کردبو بو پرسي داد پروري آزاديو ديموكراتي او كساتيك بو لكاتي سر كوماري دا زوري بخشيو تمني کرده قرباني برز مام زلال برا گورو مام روليكي گوري هبو لعراق دا ازمونو خاون کساتيكي بهز بو لگفتگو دانوستان دا بتایبت بو چار سر کردنی کش سیاسی کان لکاتی قیرانو تنگ جکان دا فریاد رز بوا تنها مام زلال او تواناو لیهاتو ییهبو لبغدادو ناو هرمی کردستانیش مام زلال یک یک بوا لو شش سر کردی کتوانی کودنگی لسر آستی جیهان کوب کاتوا بو گورینی رژیم لکاتک دا اپوزیسیونی عراقی کودبو نوا گفتو گو ناکوکی دبو مام زلال هموانی لیک نزیک دکرده وو ناکوککانی ولادنه. پاشان لدوای سالی 2003 و قناقی که دیکه هاته پیشه وو مام زلال لسالی 2005 بو سر و کماری عراق تاوکو سالی 2014 دواتر لسی تشرین یکمی 2017 کوچی دوایی کرد. خدای گوره لی خوش بید. رولشی گوره و کاریگری هبوه لسر سرکردینی آلوزی سیاسی کن. لیره و وکو دزانن بردوام کش مکشی سیاسی هبوا بویا امرو زور من پیویز بو ببونی مام زلال بون زیکرنوی لیانه ناکو ککن بو بیرو باورو روحیتی که مام زلال هی بوا تنها او دیتوانی همو لیانه کن لیک نزیک بکاتوا بلان بداخوا استالگل لدزدانی سرکردکانی ریزی پیشوا تنها بریز مسعود بارزانی و دکتور ایاد علاوی ماون او سرکردانا کوچی دوائی آن کردو رویشتونو بجیان هشتین. امرو عراق پیویستی بو خاون بیرو باورانه هیا که کومان دکاتوا. عراق نشتیمانی هموانو هر یک لا عرب، کورد، ترکمان، ایزیدی، آشوری و کریستیانکان رولی رسنی امخاکن. دبیت هموان لجیر سای و سیبری ام نشتیمانه بحسینو و لخیر و بیری سودور بگرن. چندین چیروک سبارت بمام زلال هیا. بو آشتوائی لگل همو لیانکان او سرطا لگل خودی خوی آشتوائی هبو بجوریک کاتیک لالوتکی ده سالات دابو ماملی تولستن دموی نکردوا و پیچوانوا وکو باوک ماملی ده کرد دستی کراوابو بو هموان بجوریک من گویم لیبوا لازوریک لکسایت یکان کل دروی ولاد دجیان پیوندیان با مامزلال و ده کرد بو هاوکاری و اویش ببیدو دلی یارمتی دادن لکاتیک دا او کسایتیا پیشتر لده سالات دابونو هیچیان بوی نکردوا. براستی مامزلال وینه اکی زور جوانو وینه اکی پر مانای فیر کردین کل اپوزیشون و ده چه تلوتکی ده سالات چون مامله دکی. کاتیک دبیت فرمان روا چون تولسه نبید. با پیچوانه و خوشویستو بخشندو مهربان دبید. لگل هموان. اوش تنها مامزلال توانی ویتی برجستی بکاتو لا 2005 و تاوکو 2014 لسروکاتی کومرده بمینه توا که زورترین ماو بولا میجو عراقی تازه ده هیوه من دخواست استاش لناو من بوایا زورک لو کشو آلوزیانی چار سر کرده کاتیک منزلال اندامی انجومنی حکم بو دواتر بو سروکی انجومنی حکم لعراق با شهید بونی سید محمد باقر حکیم منزلال او روژه کرده روژه شهیدی نشتیمان لعراق بویا کسایتی مامزلال زور دک منو نایب بوا لهمو روانگه یکوا. هر به هوی مامزلالی شوا پیوندی که زور باش من لگل یکیتی نشتیمانی کردستان درست کرد. او حزب دیرینو سرکردهات یکانی لسرو هموشیان و سکرتیری گشتی حزبکا که مامزلال بوا.
0: من خلال الاتحاد الوطنی هذا الحزب العریق الذي تأسس و امینه مامزلال ان يكون یأخذ بنفس الدو و نفس الاسلوب و نفس الدو.

0: A muchachos, a muchachos, a brau, a caballeros con de dana, homies y abundantes.
1: مام زلال پیش اوی ببیتا سرکرده و رابری نتوائی قلمکی چکی دستی بو. او سرکرده کرده بناغی چندین روشنامه گرنگی کردستانی داناو. مام جلال تنیا نوسری که آسایی نبو. بلکو خلقینره که فکری بو. هر بویا او بردوام پیوندی لگل نوسرانو روشنامه وانان دا باش بو.
2: پیش اوی ببیتا سرکرده اکی میجوی و رابری اکی نتویی قلمکی چکی دستی و پر روشنامکان گورپانی خباتی بون. مامجلال لکوتای پنجاکان و سرطای شستکان دا بناغی چندین روشنامه گرنگی کردستانی داناو وکو سر نو سر ریچکی اکی نوی لامیدیای کردی دا نقشاند. او تنیا سیاست مداری اکی وریای نو شورش نبو بلکو اندازیاری که کارامه و شو میدیاش بود.

0: كوتا يبنزا كان و لسر تشخص كان لا رجنبي شبات كا أورغاني بارتي بولا سردمي حكي عمد القرين قاسما باش كدال وغادة رسو لبينو سيني هيا هن بو خوشي خواني امتيازي رجنبي كردستان پنج ماري لوغالي درسو بزماني كردي
1: مام جلال تانيا نوسريكي آسائي نبو بلکو خلقه نري جنگي هي فكري بو لو سردم سخت دا که دنگی آزاد باجی قرسی ها بو، مام جلال چرایی که داگیرسان که روناک یکی نویک لقلم بدستانی پیگیند. او رکانی قوناغی روشنوانیشی گواهی بو او روحی تهاندری مام جلال دادن.
2: اگر باسی روشنوانوسی بکه مام جلال ماموستای روشنوانوسا کار بود، یعنی او لپنجا و اوش ها بو، بلام مام جلال ايوت اما يفير كرت كاما نلن ازانم ابي دايم تواب زاني كهيش نازن وبي فير
1: تنانت كات يجيشت لوت كيد صلاتو كوشكي سلامي وكوسر كومار العراق اودان كردوا مام جلال روحا روجناموان يكي لدس ندا وكو دوستكي هميشي روجنامه نوسان مايو با بروابوني كي تواو با ازادي رادر برين هميشه شانازي برا بردوي پیشی روزنامه‌وانی خویه و دکرت.
3: من جلال زور نزیک با لرگاندن. هم سرپرستی دکرت. هم حال سنگاندنی بو میدیا دکرت. بو همو سرچه میدیا کن. هم رد مایم پیدا دا. هم دعمی مادی و معنوی همیشه بو میدیا دکرت.
1: مام جلال لنیوان لودکی دا صلاتو پانتایی روزنامه گریدا سلمان دی که مزنی سر کرده لا باوربونی دا با آزادی وشه او نکتنیا وکو سروکیک بلکو وکو روزنامه نوسیکیش بو همیشه لا دیرکانی میجودا بزیندوی دمینه توا با عبدالرحمن کنالشت سلیمانی

عراق دوسة دي بخوني سروريه و آهنگ ده گيريت يكميان لكاتي درچوني لجرد صلاتي بريطانيا لسالي 1932 دوميان سالي 2026 درچوني يكجاري هزاكاني هاو پيمانان و امريكا لولاتك امرو سي تشتين يكم هاو كاتا لقل درچوني عراق لجرد صلاتي بريطانيا لهمان كاد دار لمسر وبنده دار دعاي كوتايهاتن ياركي هزاكاني هاو پيمانان العراق و جيشتني ولاتك جالك ديكا عراق او روجاني وك روجي سروري ولاتك دياري كردو ماوي سي روجا هنگي سروري دكيرت لم روجدا ميجو خوي دوباره دكاتو بلامم جاريان با متمانو هزيكي ناو خوي زياترو اگر سال 1932 وك يكامين چركساتي لدائق بوني فرمي دولت عراقي سربخو لقلم بدريد کتیای داولاتک کوتایی به هجمونی راست و خوی بریتانیا هینا اوا گوران کاریکانی سالی 2026 خواست عراقکان با بری و بردنی کارو باری ناو خویو پرستنی آسایشی نشتمانی خویان به بی هیچ دسوردانیک یان پالپشتی اکی سربازی درکی هم دو ازگیا سر رای جاوازی سردمو هاوکش سیاسی کان لیک خالی بنراتی دا یک دگرنوا اویش بریاری سربخوییم پیشتریج لا یکی ایلولی 2020 انجومنی وزیران عراق لسردمی سروکایتی مصطفی کازمی روژی سی تشتین یکم کاوکات لگل درچون عراق لا جیر ده صلاتی بریتانیا وگ روژی نشتمانی عراق دیاری کرد بگوری گوتاری سروکو سرکردکانی ولاتکا لمخونا غدا دوای کتایاتنی فرمی ارکی هیزا نیو دولتکانو گواست نوی تواوی ده صلات امریکان بو دستی دولت عراق سلمان دویتی که دتوانید کاروباری ناوخویی برای باتو سنورکانی بپاریزید. اوش وک سروری ولاتک ناودبن لبریاردانو برای بردن. بلام اما ناکا تاوی که هیچ گرفتو آلنگاریک نما بیت بو ولاتک. یکی اگل گورترین آلنگاریکانی بردم سروری عراق بریتیا لا کنترول نکردنی چکی دستی گروپکانی دروی دولت. پیویست قناقی داتو ببیتا ویزگی یخستنی تواوتی بریار سربازی امنیکان. کوتاهی هنان با بونی گروپ چکدارکانی دروی دولت رگری کردن لبکاری نانی خاک عراق بو ململانی هری میکن. لایکی دیکه و یکی دیکه لگرفتکانی بردم سربخوی ولاتکا نبونی سربخوی آبوری لمخون آغدا. و جوای کردوه